krvi obetovaného baránka. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne, keď budem biť Egypt. Keď Boh prichádza so svojím súdom, nikto nie je v bezpečí. Ani Izrael a jeho prvorodený nie. Pred Bohom sú Izraeliti a Egypťania na tom rovnako. Vinní sú jedni i druhí. Preto smrť rovnako hrozí prvorodeným Izraela ako aj Egypta. Boh nemôže predstierať, že Izraeliti sú lepší ako Egypťania. Boh však môže urobiť niečo iné. Môže nájsť také riešenie, aby mohol urobiť rozdiel medzi prvorodenými Izraela a prvorodenými Egypta na spravodlivom základe. A on ho aj našiel. Keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne. Vďaka krvi obetovaného baránka Boh urobí ten sľúbený rozdiel medzi Egyptom a Izraelom. Lebo tam, kde bola preliatá krv nevinného baránka, už nemusí byť preliatá krv vinného človeka. Náhradou za prvorodených Izraela bol obetovaný baránok. Náhradou za nás je iný baránok, Ježiš, Boží syn. O ňom Ján Krstiteľ povedal: Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Ján, 1. kapitola, 29. verš. Pane, ďakujeme, že tvoja preliatá krv na kríži má moc ochrániť aj nás.

0: Nasledujúci program pripravil Pavol Hanes.
1: V liste Kolosanom sme sa dostali už úplne na koniec, v tom zmysle, že od 7. verša 4. kapitoly je záver listu, ktorý už nepatrí k tej doktrinálnej, či ako by som to nazval, hlavnej časti, kde apoštol vyučuje. A je to záver v tom zmysle, že sú tam pozdravy, odkazy a tak ďalej. Takže ja som nazval, už si pamätáte, možno pred nejakým časom sme robili taký osnovu toho záveru listu, tu a teraz. To tu a teraz znamená, že sa pýtame, keď si vypočujeme vyučovanie, alebo kázanie, alebo možno pieseň, alebo si čítame Bibliu a ideme od toho preč, povedzme, ideme z bohoslúžieb alebo z biblickej hodiny, že čo v tej chvíli sa deje. To sú dosť kľúčové momenty a apoštol to tu nejako nerieši priamo, ale vyplýva to z toho faktu, že skončil vyučovanie a prechádza na také, by som to možno nazval, civilné otázky. Tým chcem povedať na niečo bežné, čo sa práve teraz tu deje. Jeho situácia, menuje tam nejakých ľudí, tak ďalej. Takže ono to sa v teológii alebo aj vo filozofii pomenovalo latinsky hic and nunc. Možno, že ste to počuli, hic et nunc. Tu a teraz. Že teda tá situácia, ktorá je práve tu a teraz, má isté vlastnosti, ktoré sa nedajú do všeobecných poučiek vtesnať. Znamená, že môžeme vedieť veľmi dobrú teóriu o niečom, ale práve tú situáciu, ktorú konkrétne máme riešiť, takže tam môže dojsť k niečomu, čo chce ešte špeciálnu múdrosť. A trošku k tomu by som chcel dnes hovoriť. No ale prv, ako teda budeme hovoriť ako začiatok poslednej časti a Pavlovej situácie, Kolosanom 7. až 9. verš 4. kapitole, tak si dáme nejaké otázky, také zahrievacie. Takže prvá otázka. Takže prvá otázka je, pamätáš si v pondelok, čo si počul alebo počula v nedeľu na bohoslužbách?
2: Pondelok ešte, hej?
1: Tak poď dobro.
2: A keď sú im...
1: A v útorok už nie, hej?
2: Stredomene.
1: No, princíp je, že či to, čo som počul, alebo čítal, alebo sa modlil, či vo mne zostane. Ne, takže to pondelok a nedeľa nie je úplne najdôležitejšie slovo v tom. Dobre, poďme ďalej.
2: Konkrétne.
1: Druhá otázka nám pomaličky ide. Čo si najčastejšie všímaš, keď podávaš správu o nejakom človeku? Lebo väčšinou sa vás pýtajú, nie? Na známych, alebo koho ste niekde stretli. Tak keď idete o niekom povedať niečo, tak čo si najskôr všimnete? To je taká otázka. Nie? Čo? Zdravie, alebo čo povedal, alebo čo sa mu stalo, alebo čo? Hej, rozmýšľajte o tom. No a posledná, prvá z tých prvých troch otázok. Ktoré vlastnosti si najviac ceníš na svojich priateľoch? Máte priateľov? Čo si na nich najviac ceníte? To je dosť dôležité. No ale prv, ako budeme čítať text, tak pozrieme sa na to delenie. A teraz je to záver listu od 7. verša po 18. v 4. kapitole. Dnes budeme hovoriť tieto správy o Pavlovej situácii, ktoré podal Tychikos a Onezimos, 7. až 9. verš. No a potom sú pozdravy. Takže tam Aristarchos, Epafras, Lukáš, Démas, Archippos a nakoniec Pavlov podpis. Takže tam máme akýsi zoznam zaujímavých ľudí, ktorí tam boli s Pavlom. No a budeme čítať teraz 7. až 18. verš, aby sme si celý ten záver prezreli, ale budeme prebrať 7. až 9. Takže môžete si pozrieť vo svojich bibliách, ak chcete, alebo čítať so mnou na obrazovke. Čo je so mnou, to vám všetko rozpovie Tychikus, milovaný brat, verný služobník a spolupracovník Pánovi, ktorého som k vám práve na to poslal, aby ste sa dozvedeli, čo je s nami, aby potešilo vaše srdcia. S Onezimom, verným a milovaným bratom, ktorý je od vás. Oni vám oznámia všetko, čo sa tu deje. Pozdravujem vás môj spoluväzeň Aristarchus, aj Barnabášov bratranec Marek. Už ste o ňom dostali pokyny. Príjmite ho, ak príde k vám. Jezus, ktorý sa volá Justus. Oni sú dobriest jediní spolupracovníci na Božom kráľovstve, ktorí mi boli na potechu. Pozdravujem vás Epafras, ktorý je od vás služobník Krista Ježiša a ustavične zápasy na vás modlitba, za vás modlitba, alebo za o vás modlitba, aby ste boli dokonali a celkom zaujatí Božou vôľou. Môžem mu dosvedčiť, že veda sa namáha pre vás a pre Leodicejčanov a Hierapolčanov. Pozdravujem vás milovaný lekár Lukáš aj Démas. Pozdravte bratov Laodicej aj Nymfu a cirkev v jej dome. Keď sa tento list prečíta u vás, zariadte, aby sa čítal aj v Laodicejskej cirkvi a vy si zase prečítajte ten z Laodicej. A Archipovi povedzte, usiluj sa plniť službu, ktorú si dostal v Pánovi. Môj Pavlov vlastnoručný pozdrav. Pamätajte na moje okovy, milosť nech je s vami. Takže to je text, ktorý máme pred sebou. Pozrieme sa na nejaké delenie, tak to je gréčtina pre ľudí, ktorí čítajú tento jazyk, ale slovensky to máme označené farebne. Tak Tychikos Onesimus, Onesimos. Ja používam grécky tvar, takže nech vás to nemýli. Tychikus Onesimus je polatinčený tvar. Ich mená v gréčtine boli os a Onesimos, hej? Takže to sú oni dvaja. V tom fialovom je, čo sa bude oznamovať, čo je so mnou, čo je s nami a všetko, čo sa tu deje. Tu v tom zeleným, to je ten proces oznamovania, to všetko vám oznámi, ale aby ste vedeli, aby potešilo vaše srdce a oni vám to oznámia. Takže to je celý ten proces podávania správy, účel jeho a ako. No a tu máme veľmi pekné v tých modrých ránčekoch charakteristiku tých dvoch. Tak o Tychikovi hovorí milovaný brat, verný služobník a spolupracovník Pánovi, spoluotrok, v skutočnosti tam to slovo je spoluotrok. A o Onesimovi, ktorý, ako viete, bol fyzický otrok, teda nie duchovný Pánovi, ale skutočne otrok, verný a milovaný bratom, ktorý je od vás. Tuším, že aj toto dneska vypovedá. Ja mi to ukazovátko. Dobre, takže tu máme trošku zložitú schému. Kto bude chcieť, tak si ju preštuduje viac. Tychikos a Onesimos, jeho charakteristiky. A rodina, milovaný brat, to som tak nazval pracovný. Akože charakteristika, verný sluha, príslušnosť k Pánovi, spoluotrok. Onesimovi je toho len taký ten rodinná charakteristika, samozrejme duchovná rodina, nie príbuzenstvo fyzické. Verný a milovaný brat. A tá príslušnosť nie je vzhľadom na Pána tu menovaná, ale ktorý je od vás. Takže to je o tom otrokovi, no a to posolstvo, jeho obsah. A mne zaujímavé slovo všetko, vám oznamia dvakrát je tam všetko. To si budeme musieť všimnúť a špecifikácia o Pavlovi, o spolupracovníkoch a okolnostiach. No a tento cieľ posolstva je veľmi dôležitý, má duchovný význam, aby boli povzbudené vaše srdcia. Takže dnes, ako vidíte, že tu a teraz Pavol prechádza na také, by som povedal, bežné veci života, ale zdá sa, že z toho, čo bežne on hovorí, sa môže veľa naučiť o tom, že aké sú vzťahy, ako charakterizujeme našich priateľov, čo si o nich myslíme, čo povieme o ľuďoch, keď niekomu podávame správu a tak ďalej. Takže mne sa zdá, že niekedy viac sa dozvieme o človekovi, keď nám nehovorí nič duchovného, ako vtedy, keď sa snaží byť veľmi kresťanský. Všimli ste si to? Že vtedy, keď vás nevyučujem, že čo je v Biblii, aký máte byť kresťania, ale všimli si, ako reagujem na to, keď sa mi dačo pokazí, ako povedzme počítač, alebo ako niekto povedal, že o neveste sa dozvie ženich viac, keď si sadne na svadobný klobúk, ako za celý čas tu spolu chodia. Alebo vtedy zrazu vidíš, že ako reaguje. Takže tu máme, síce apoštol nie na štvatý, ale predsa len píše o bežných veciach a teraz môžeme trošku nazrieť do toho, ako prežíva bežný život a nie keď vyučuje o veľkých veciach, ako je preexistencia Kristova, niečo sme v druhej kapitole čítali a tak ďalej. Takže to je veľmi, veľmi pozoruhodné a myslím si, že nás to bude zaujímať. No, takže ja som nazval ten prvý problém, ktorý som už nazval problém konkretizácie. Ako viete, to je obdobný problém, ako keď máte teóriu a potom prax. Len konkretizácia nie je celkom presne to, čo je teória a prax, pretože ide o to, že máme vedieť, čo práve túto chvíľu sa má deť. Teda nie len praxi, ako to vyzerá, ale čo práve teraz mám odpovedať. Môžete vedieť veľmi dobre, že máte mať každého človeka radi. Aj podľa písma. Ale čo to, že mám rád svoje dieťa, znamená v konkrétnej situácii, keď ma neposlúcha? Hej. Znamená to, že ho nepotrestám, alebo znamená to, že ho vybijem, znamená to, že mu dohovorím, alebo znamená to, že som ticho. Všetko z tohto môže v nejakých prípadoch platiť, ale tá konkrétna aplikácia, to tu a teraz, čo s tým príkazom alebo s tým pravidlom, čo práve teraz robiť, tak písom s tým počíta, že to nie je úplne jasné. A napríklad Filipanom 3.15, tak tam je, apoštol hovorí, že ak niečo chápete inak, Boh vám to zjaví. Tak on píše listy, vyučuje, ale hovorí, ak niečo nesedí a vy to vidíte inak, tak ja počítam s tým, že nie všetko vyplýva z toho, čo ja vás vyučujem, ale vám to Boh zjaví. A to je veľmi riskantná rada. Lebo ak ja učím niekoho, ako kresťansky žiť, a potom poviem, no vieš čo, ak to niekde nebudeš presne vedieť, čo tak spoliehaj, že ťa Pán Boh vedie, tam môže dôjsť k omylu, lebo ten človek si veľmi rýchlo môže pomýliť Boží hlas s nejakým iným hlasom. A čo sa aj deje. Takže skoro by sme povedali, rozmýšľaš, čo hovoríš? Že povieš, Boh vám to zjaví? Je kopa ľudí, ktorí veľmi radi majú Božie zjavenie, ale keď sa na to pozriete, tak si opýtate, a ak je toto Božie zjavenie, tak rozumieme tomu, hej? Izaiáš 35.8 je podobný metaforický text. Bude tam chodník a cesta a cestou svetov sa bude volať nečistý, po nej neprejde, len môj ľud pôjde po nej, ani prostoduchy tam nezblúdia. Tento text nám hovorí o tom, že keď nás Boh vedie, tak je dôležité, aby sme boli voči nemu čistí. Celý ten problém Božieho zjavenia, pochopenia je nie v tom, že musíme postaviť také učenie, že už to nikde nepustí, ale v tom, aby človek bol čistý, myslí sa duchovne, alebo teda eticky čistý pred Bohom, že teda urobil pokánie a že nežije v nejakom hriechu. Takže pokiaľ ide o to tu, ne, tak môžeme hovoriť, že to znamená, že začíname práve tam, kde sme. A niekto povedal taký príbeh, že zablúdil človek v nejakom lese alebo meste, povedzme, a pýta sa niekoho, že ako sa dostane tam, kam chce ísť. A ten človek mu povedal, no tu je mapa, pozrite sa, odtiaľ to sa dostanete takto. On vraví, ale ja neviem, kde som. Darmo ja viem, že odtiaľ to sa tam dostanem takto, ja sa potrebujem dostať tam, kde mi ukazujete, že sa vám dostať. A toto je práve ten problém, že niekedy my v kresťanstve vyučujeme, ako keď ste posvetení a keď taký a taký, že ako sa dostanete niekam, ako sa má žiť. Ale práve ten je problém, že ja prvo, ako začnem takto žiť, potrebujem vedieť, kde som teraz a tu. Povedzme, u mňa doma, alebo v škole, alebo vo vzťahu k nejakým ľuďom. Vlastne ja už, keď už budem posvetený, alebo už budem vedieť, že čo Boh odo mňa chce, tak v pohode. Ja už potom budem vedieť, lebo som na známom mieste na tej mape. Ale ako sa dostať k tomu začiatku? A to je práve ten problém tu a teraz. Že, dobre, a čo teraz ty? Peknou doktrínou si mi povedal, peknou radu si mi povedal, fajn, viem, keď už budem tu, tak už viem, ako tam, no ale kde som teraz? A toto je naozaj problém, pretože my sme prebrali v princípe celý list Kolosanom, ale stále ešte môžeme nevedieť, kde sme my. Hej? To znamená, podľa listu Kolosanom vieme, ako máme žiť. Hej? Predpokladajme, hej, že sme to povedali. Dobre, ale na to, aby som sa tam dostal, kde ma chce list Kolosanom mať, ja potrebujem konkrétne zjavenie. To v Biblii nenájdem, pretože to dnes v Liptovskom hrádku ja tu na tomto mieste trošku inak je to aktualizované ako pred skoro 2000 rokmi v Ríme alebo v Kolosách. Rozumieme tomu, že nevyhnutne to tu a teraz musí predpokladať konkrétnu Božiu akciu. Nikto nemôže kresťanský život začať žiť len z čistej teórii. Musí tam vstúpiť Boží duch, ktorý ťa osvieti, že ako nastúpiť na tú cestu z tvojej konkrétnej situácie. Čo je tvoj konkrétny problém, tvoj konkrétny hriech, alebo čo si konkrétne o tebe Boh myslí, lebo inak začínaš niekde vo vzduchu. Ja som tam dal také dva texty, ktoré hovoria o tom, že začíname doma. Nie sú presne k tejto téme, ale hovoria o tom, že Marek 5.19, tam Pán Ježiš hovorí tomu uzdravenému, že choď do svojho domu, ku svojim domácim a zvestuj im, aké veci ti učinil Pán. Skutky 1.8, tam hovorí, že začnite evangelizovať z Jeruzalema. Nie niekde, kde vás nepoznajú, kde to je u cudzích, ale tam, kde všetci vedia, kto ste, čo ste žili a aký ste teda doma, je dôležité, aby sme rozumeli, že kde stojíme doma voči našim najbližším napríklad. A to o tom, že hneď a teraz, to je známe biblické slovo, Hebrejom 4.7, dnes, keď počujete jeho hlas, nezatvrdzujte svoje srdcia. Teraz. A 2. Korintianom 6.2, hľa, teraz je milostivý čas a teraz je deň spásy. A Jan 7.6, tam Pán Ježiš hovorí svojim bratom, fyzickým bratom, teda telesným. Môj čas ešte nenadišiel, ale váš čas je stále tu. Takže vidíte, že ten čas, kedy a kde začať a čo s tým robiť, je veľmi dôležité, aby sme vedeli, že na to potrebujeme špecifické Božie vedenie a nemôžeme zostať pri čistej teórii, nech je akákoľvek krásna a dobrá. K tomu to a teraz sa ešte dá hovoriť o tom, že byť kresťanom potrebujeme byť na každom mieste. Zase trochu metaforický text Jozua 1.3. Tam Hospodin povedal Jozovovi, že každé miesto, na ktoré stúpi vaša noha, dal som vám. Je teda, že Boh chce, aby sme ovládali každé miesto vo svojom živote. Metaforicky teraz hovorím. Tam samozrejme išlo vojenský proces, ktorý oni dobili a privlastnili si to územie. My to chápeme v tomto prípade duchovne, že teda kdekoľvek som, v akomkoľvek postavení, zamestnaní, situácii, môžem a mám čakať, že Boh mi tam dá víťazstvo v tom, čo práve robím. Takže ak mi nedáva víťazstvo, tak asi tam nemám byť. Ak teda on mi povie, že tam to je prehraté alebo niečo, tak som mimo Božej vôle. Ale neexistuje, že by kresťan žil podľa Božieho slova a nebol schopný vyriešiť nejakú situáciu dlhodobo. Aj tam niečo nesedí. Problém posvetných miest, skutky 6.13, to je bežný problém, žiaľ, nábožných ľudí, ktorí si myslia, že zbožnosť sa viaže na nejaké posvetné miesto. Proti to je Štefanovi, ako postavili proti nemu falošných svedkov a tí svedkovia hovorili, tento človek neprestáva hovoriť rúhavé slova proti tomuto miestu a proti zákonu. Pre nich bolo strašne dôležité to miesto, kde bol chrám. A v starom zákone samozrejme to bolo dôležité miesto, lebo tam býval vtedy Boh. A Štefan ale v tej dlhej kázni, ktorú si pamätáte v 7. kapitole skutkov, im ukazuje, ako aj v dejinách Izraela, Boh nebol viazaný na Jeruzalem. A hovorí o tom, ako Abraham odišiel z pohanskej krajiny, o tom, ako Mojžiš bol navštívený v Madiansku a tak ďalej. Proste ukazuje, že Boh nie je viazaný na nejaké miesto ani v starom zákone, napriek tomu, že Jeruzalém bol svätyňou, ktorú Boh si vyvolil. Tým menej v novom zákone, kde prvý list Timoteovi 2.8 hovorí, že chcem, aby muži sa modlili na každom mieste. 2. Korintianom 2.14. Vďaka Bohu, ktorý nám vždy dáva víťazstvo v Kristovi na každom mieste. Teda, keď hovoríme o tom, že kde máme realizovať kresťanstvo, tak nemôžeme si predstavať, že to je snáď len v nejakých špeciálnych situáciách, že zbožnosť sa pestuje, ja neviem, v zhromaždení veriacich, alebo v kostole, alebo niekde. Proste, ak neviem byť kresťanom všade a vždy, tak niečo nie je v poriadku. Buď s mojou vierou, alebo s mojou poslušnosťou, alebo s mojim poznaním, alebo s Božou vôľou, že ho neposlúcham, alebo niečo. Niečo nie je v poriadku. Teda je jasné, že na každom mieste a môžem realizovať to, čo som počul a čo viem hneď. V každom čase, Hebrejom 4.7, tam je to, čo sme už čítali dnes, keď počujete jeho hlas. Nezatvrdzujte svoje srdcia. To slovo dnes sa týka ešte jedného vážneho problému. Ja vám teraz prečítam zaujímavý úryvok, dva v skutočnosti úryvky. Jeden je od teológa puritána Flavela, ktorý hovorí toto. I hneď ako Boh tohto sveta spozoruje, že svetlo pravdy začne pôsobiť na srdce, začne vyrábať prekážky pomocou otáľania, odkladania, ktoré podvádzajú a metú usvedčenú dušu. Presvedčí človeka, že ak chce zmeniť svoj život, bude mať na to čas neskôr, keď pominú prekážky a problémy okolo neho. Ak sa mu toto podarí, s pravdepodobnosťou 1001 Božie dielo neúspeje. To je odkladanie, otáľanie. Že áno, viem, treba to urobiť, súhlasím so všetkým, ale nie hneď. Nie hneď. Chvíľu, počkáme. Možno, že ste čítali, kto z vás čítal C.S. Lewisa Rady skúšeného ďábla? Dobre, tak ja vám prečítam z tohto jeden úryvok, vám pripomeniem. Lebo C.S. Lewis tam hovorí takú zaujímavú situáciu, ktorá práve tento úryvok ilustruje. A ja som dosť často na to musím myslieť. A som si na to spomenul pri tomto, keď sme hovoríme o tom, že čo sa ide diať tu a teraz. Takže ten skúšaný diabol, ten démon, radí tomu neskúsenému mladšiemu démonovi, ktorý pokúša toho nového kresťana a hovorí toto. To by si neveril, ako sú zotročení tlakom obyčajnosti ľudia. Raz som mal pacienta, pevného ateistu, ktorý zvykol chodiť čítať do britského múzea. Jedného dňa, ako tak čítal, videl som, že chod jeho myšlienok sa uberá nesprávnym smerom. Nepriateľ, ty myslí Boha, nepriateľ prirodzene bol v momente u neho. Ani som sa nenazdala 20 rokov mojej práce sa začalo klátiť. Keby som bol býval, stratil hlavu a pokúsil sa o obranu pomocou argumentov, bol by som to prehral. Nebol som však taký blázon. Zaútočil som na tú časť jeho bytosti, ktorú som mal najlepšie pod kontrolou a zmienil som sa o tom, že by bolo na čase ísť na obed. Nepriateľ zrejme urobil protinávrh. Všimol si že nikdy celkom nepočuť, čo im hovorí. Teda ten protinávrh, že toto je dôležitejšie ako obed. Aspoň si to myslím, že to musel hovoriť, lebo keď som povedal presne tak, v skutočnosti je to príliš dôležité na to, aby si sa tým zaoberal pred obedom. Pacient sa navigom očím zaradoval, a keď som dodal, bude oveľa lepšie prísť sem po obede so sviežou mysľou, už bol na polceste k dvera. Keď sa dostal na ulicu, boj bol vyhratý. Ukázal som mu kamelota ponúkajúceho poludňajšie noviny a autobus číslo 73, ktorý práve prechádzal okolo, A skôr, než zišiel zo schodov, dostal som do neho nezmeniteľné presvedčenie, že nech už človeka napadnú akékoľvek čudné myšlienky, keď je zavretý sám medzi knihami, zdravá dávka skutočného života v úvodzovkách, či myslel autobus a Kamelota, postačí na to, aby sa ukázalo, že také veci v úvodzovkách jednoducho nemôžu byť pravdivé. Toto je tak nádherne vyjadrená naša blbosť ľudská. Že stačí, aby vám v žalúdku začalo škorkať a vy začnete rozmýšľať úplne o niečom inom. A keď sa k tomu vrátite, hlas Ducha Božieho už močí a sa čudujete, že a čo vlastne som to chcel? To je veľmi vážne toto. To si myslím, že necháme Pán Boh milosti. Lebo ak takto sa míňajú naše vážne rozhodnutia, keď Boh nám hovorí a my si povieme, dobre, budem o tom rozmýšľať o 5 minút alebo o 10 a Boh tam už o 10 minút nie. Pretože my ho urazíme. Proste nemôžete povedať ani vážnemu človekovi, vieš čo, teraz buď ticho, ja mám niečo iné, potom mi to povieš. Obyčajne cítime to napätie, že keď vám niekto začne niečo hovoriť, tak viete, že by ste ho mali vypočuť. A je to veľmi vážne, keď poviete, vieš čo, teraz sa nemôžem chvíľu, počkaj, povieš mi to neskôr. No, ale nemôžeme len tak povedať, vieš čo, za chvíľu a potom. Že to je vážna vec. Takže to odkladanie, on to veľmi pekne ilustruje na tomto prípade a myslím si, že to je aj naša téma vlastne. Pretože apoštol skončil list, čo sa ide diať? Čo sa bude diať? A myslím si, že v tých jeho pozdravoch samozrejme nie je, že čo oni majú robiť, on im tam nepíše. No a teraz, keď ste si prečítali list, respektíve vypočuli, lebo oni tam sa predčítavalo, tak robte to a to. Ale on sám tým, že dokončil list a venuje sa nejakým konkrétnym témam, tak nám ukazuje, že v tom duchu pokračuje. Že to, čo on písal, nie je len pekná teória. No ale teraz viete, bruchom a bolí, alebo počasie je zlé, alebo čo. Musí venuje sa ďalej super duchovným veciam. A my by sme sa pýtali, a kto to je jeho normálna, že to, čo on písal, nie je len pekná teória. No ale teraz viete, bruchom a bolí, alebo počasie je zlé, alebo čo. Musí venuje sa ďalej super duchovným veciam. A my by sme sa pýtali, a kto to je jeho normálna, oblasť, ktorej sa

0: dá pánovi na deň, jemu dám na deň, tak trošku sa vraciam späť. A v každom čase sa máme modliť, tak Lukáš 21:36 hovorí, bdejte celý čas, alebo každý čas, má Rohaček preklad, každého času bdejte a modlite sa. A 2. Korintianom 2:14 sme už citovali. Dobre, takže to je tu a teraz v zmysle aplikácie, ktorú tam sme priamo nemali, ale tým, že sme v zlome od teórie k nejakej konkrétnym udalostiam alebo konkrétnym otázkam, tak som myslel, že je dôležité, aby sme si to pripomenuli. A poďme na poslov Tychika a Onezima. Tak biblické zmienky, to by sme mohli rýchlo prejsť. Tychiko znamená šťastný, po latinsky Felix. Poznáte nejakého Felixa niekto?
1: Felix,
0: no ale osobne. Takže Tychikos je Felix, šťastný, a skutky 24. verš, tam ho apoštol označuje, že to je Ázičan. Samozrejme, Ázia dnes je obrovský svetadiel, vtedy to bola rímska provincia, ktorá bola v rámci dnešného Turecka. Hej, takže, aby sme sa náhodou nemýlili, tak nejde o Ázičana z nejakého Číňana alebo niekoho, ale Ázičana v zmysle rímskej provincie. Efezanom 6:21, tam Tychikos oznámi Efezanom, čo je o Pavlovi, všetko vám rozpovie Tychikos, milovaný brat a verný služobník v Pánu. Hej, takže to je list Efezanom 6:21. No a 2. Timotovi 4:12 a Titovi 3:12, tam Pavol hovorí, že teda niekam ho pošle, možno a tak ďalej. Takže to sú zmienky o Tychikovi. Onezimos znamená užitočný, čo bolo bežné zrejme pomenovanie otrokov. Bol to zbeh, pamätáte si? Ušiel Filémonovi z Kolos do Ríma, pravdepodobne, aby sa tam sratil vo veľkom meste, ale počul evanjelium a priateľ sa s Pavlom, takže Pavel ho posiela späť Filémonovi a ten list Filémonovi je presne o tomto. Ten je nádherný v tom zmysle, ako riešiť ekonomicko, politicko-právne problémy, keď niekto ujde a stále je ešte otrok, ale už je brat a tak, no vlastne finančne tam Pavol hovorí, ak ti nejaká škoda vznikne, ja to zaplatím. Takže veľmi, veľmi pekné. A tak máme to tu a Filemonovi 1.10, ale celý list Filemonovi je v podstate vyvolaný Onezimovým problémom. A vlastnosti kresťanských spravodajcov. Dal som do zátvorky, teda do úvodzoviek to spravodajcov, pretože podľa mojej skúsenosti toto kresťanské spravodajstvo v úvodzovkách je niečo, čo naozaj, naozaj robí problém v cirkvi. Neviem, či vás ešte nikdy netrápilo, čo o vás niekto niekde povedal, alebo keď ste sa niečo dozvedeli a potom ste zistili, že to presne tak nebolo, alebo keď niekto všetko povie, ale všetko, čo povie, je len zlé. Všetko je pravda. Nič nemôžete vyčítať tomu, že klame alebo čo. Ale všíma si presne tie veci, ktoré vás deprimujú. A povie o nejakom zbore, alebo o nejakom človekovi, alebo o nejakom kazateľovi, alebo o nejakej situácii. Ako je to, vlastne, všetko ide dole vodou. Keď si to vypočujete, poviete, no, je pravda, ale... A ja mám dojem, že keď apoštol hovorí títo dvaja, hlavne Tychikos, vám oznámi o mne, tak zdôrazňuje, akí sú toto bratia. Že títo spravodajcovia, hlavne Tychikos, je milovaný brat. Znamená, tam som to pomenoval, že rodinný vzťah. Samozrejme, nie rodinný v smysle príbuzenstvom, ale tým, keď poviete niekto brat, tak narážate na rodinný vzťah. A tam môžeme vidieť, a toto by som tiež chcel o tom hovoriť, že tie pomenovania, ktoré on tu Tychikovi dáva, alebo tie označenia, alebo charakteristiky, sú ako keby z takých troch vrstiev. Jedna je rodinná, druhá je pracovná, verný služobník, a tretia je vzťah k Pánovi, spolotrok v Pánovi. A tie tri roviny ako keby nám naznačovali, a to je to, čo ma na tom

0: prekvapuje, že Pavol už nevyučuje. A? Toto si treba uvedomiť, že toto je záver listu Kolosanom, kde už sa nerobí žiadna teória. Teda, ako žiť v Pánovi a zomrel za vás a kríž a tak ďalej. Ale napriek tomu je to tak teologicky presné, že môžete len jedno povedať, je to inšpirovaná kniha. Ale napriek tomu, že je to inšpirované, som presvedčený, že Pavol to prežíval, že to bol jeho prežívanie. Že to nebolo. Tak ja by som asi nemal písať o tom, že tých kozma hemoroidy a mňa bolia nohy. Asi by som mal písať niečo duchovného. Hej. Myslíte si, že takto uvažoval, že on síce diktoval, tak nepísal, ale diktoval. No ale keď tak diktoval, možno, že sa prechádzal, ja neviem, možno mal okovy, takže musel sedieť, alebo čo, nevieme. No ale keď diktoval, tak predpokladám, že diktoval zo slobodnej vôle, zo slobodného ducha, zo prežívania. Ak to takto prežíval, no tak je to neuveriteľné. Pretože on tu hovorí tri veci o Tychikovi a ja mám dojem, že tieto tri veci by sme veľmi dobre mohli použiť na vyučovanie o tom, aké vzťahy môžete mať medzi veriacimi. Milovaný brat alebo sestra, to musí byť každý. Tam som dal Rimanom 13.8, tam je napísané, že nebuďte si navzájom nič dlžní, jedine lásku. To znamená, vždy a všade som zaviazaný láskou. Dlžný lásku neznamená, že mu ju nedáte a ste dlžný, rozumiete? Tam sa chce povedať metaforicky, že vždy sa cítim podlžný milovať. Nikdy nie som v situácii, keď si môžem povedať, ja som ťa už dosť mal rád. V momente, keď si kresťan povie, ja som ťa už dosť mal rád, alebo tento zbor som už dosť miloval, alebo tohto človeka, alebo tohto partnera, alebo niečo, už som ho mal dosť rád, tak je proti Rimanom 13.8. Lebo tam je jasne povedané, nikdy nie si v stave, že nemáš dlh lásky. Vždy máš dlh lásky. A to je nie založené na tom, čo ti ten človek urobil alebo neurobil. To je založené na tom, že Ježiš nás miloval a miloval nás taký, akých sme. A keďže sme jeho deti, vždy máme pocítiť, že teda prežívať, že sme dlžní lásku. Takže v istom zmysle je to najväčšie, ako prikázanie lásky. V inom zmysle je to niečo, čo je osobný vzťah ku každému kresťanom. Teda, či ten človek je novoobrátený, alebo je 50 rokov kresťanom. Či je to veľmi obdarovaný kresťanský pracovník, ktorý je úžasný. Alebo je to človek, ktorý je tak nespoľahlivý, že sa pýtate, že kde vlastne v ňom Duch Boží je. No, aj tak býva, nie? Či nie? Ale viete, že je spasený, len sa nemôže spoľahnúť. Vždy rovnako ste zaviazaní milovať. Pretože to platí všetké. Ale na tej ďalšej, ak by som to tak nazval, úrovni, máte vzťah v službe. A tam sa už nepýtate len, že či toho človeka milujem, ale či je verný. Tam 1. Korintianom 4.2 je napísané, že to sa čaká od správcov a diakonov, teda služobníkov, aby boli verní. Ako môžete s niekým pracovať, ak poletuje jak mucha? Alebo, neviem, aký metafor použijete, poskakuje. Chvíľu s vami robí, potom zistíte, že a kde je? No nie je. Tak, hej, meniť program a všetko je inak. Lebo zaviazal sa, že bude so mnou pracovať, no ale už sa mu nechce. Alebo jej nechce. To znamená, že my môžeme, a nie sme, môžeme, ale podľa písma, máme radi mať rovnako všetkých kresťanov. Ale to absolútne nemôže znamenať, že s každým sa môžem rovnako zapriahnuť do nejakého diela. Pretože ak nejaký človek nie je verný, tu vidíme, že on hovorí, že je to verný služobník. Vytrvalý. Keď niečo povie, tak to splní a môžem sa na neho spoľahnúť. A neviem ako vy, ale ja mám dojem, že verných kresťanov je menej ako kresťanov. Súhlasíte? Nie každý kresťan je verný kresťan. Teraz nehovoríme veriaci v zmysle, že je verný Pánovi. On teraz nespochybňujeme, že je spasený alebo je spasená a že naozaj je verná Pánovi, že nehreši. Ale dá sa byť verný Pánovi tak, že proste furt ma niekde inde vedie a nesplním sľuby. Samozrejme, že sú ľudia, ktorí sú takto poverení, že Pán ich chce mať na rôznych miestach a tam ale je dôležité, aby taký človek nesľuboval, že sa dá do nejakej práce, ktorá vyžaduje vytrvalosť a v zápäti povie, mňa už Pán vedie niekam inám. Ak ho teda Pán vedie stále z iného miesta na ďalšie miesto, ako nejakého evangelistu, tak nemôže povedať, ja budem pastorom tohto zboru a neustále cestať. Rozumiete, čo chcem povedať? Ja nespochybňujem, že Pán môže mať ľudí, ktorí nie sú viazaní na jedno miesto alebo na jednu prácu. Ale potom musím vedieť, že čo odo mňa Boh chce a nebudem ti sľubovať, že počítaj so mnou, že najbližších 10 rokov ideme, ja neviem, robiť hudbu alebo niečo. Tak musíš vedieť, že keď ma duch vezme, tak som iný. Takí ľudia môžu byť, ale je veľmi dôležité, aby sme o tom vedeli. No a najhĺbší vzťah je spoluotrok. To je niečo, čo si myslím, že je úplne, no neviem, zdá sa mi, že aj písmo hovorí, že je to raritné. Našiel som tam Filipským 2.20, Filipanom 2.20. Tam sa apoštol sťažuje, nemám nikoho rovnako zmýšľajúceho. So vy môžete byť s niekým v práci, môžete mať proste všetko je v poriadku, ale niekde v hĺbke úplne v tom najhĺbšom cítite, že to vzťah k Bohu, to najhĺbšie prežívanie, to komu patrím, tá spolupatričnosť nie je úplne jednotná. A o tomto si myslím, Pán Ježiš hovorí v Matúš 18:19. Hovorím vám, ak sa dvaja zhodnú, jednomyselne budú prosiť o čokoľvek, dostanú od môjho Otca. Toto je tá najhĺbšia jednota, kde prežívate, že vo všetkom sme rovnakí pred Pánom. Neznamená, že máme rovnaké rádi halušky, alebo slané, alebo sladké. Rozumiete, čo som povedal? Že tá jednota je vo vzťahu k tomu, ako sme odovzdaní Pánovi. A toto je podľa mňa jeden z najsmutnejších výrokov v písme, keď apoštol Filipanom píše, nemám nikoho rovnako zmýšľajúceho. Tam síce hovorí, že Timoteos je taký, čo sa s ním môže zhodnúť, ale že inak nikoho. No tak kde sú tí kresťania? Filipanom je tiež písané z Ríma, ale tam muselo byť stovky, ak nie tisíce kresťanov. V tej dobe, ja nechcem to odhadovať, ale Rím bolo veľké mesto a kresťanov vtedy bolo prebudenie proste. A kde sú tí ľudia? Nikoho nemám. A preto si musíme uvedomiť, že pocit samoty pre kresťana nie je vôbec raritný. To neznamená, že nemáte radi bratov, ani že vás bratia nemajú vás sestry radi. Neznamená to, že nemáte spolupracovníkov, aj keď ich bude menej, lebo verných spolupracovníkov je evidentne oveľa menej. Už o Onezimovi nehovorí, že je verný služobník, lebo on zmizol, hej, Filemonovi. Bol to otrok, bol milovaný brat, to je aj o ňom. Keď si pozrite, ten Onezimov je tiež milovaný brat, ale aj verný brat. Nie je verný služobník. Je milovaný a verný brat, a ten, ktorý je z vás. Nie? Takže už to, že či patrí Pánovi v tom najlepšom zmysle, samozrejme, že bol spasený, takže patrí o Pánovi. Takže odovzdanosť Pánovej veci nie je to isté ako spása. Vy môžete patriť Pánovi v tom zmysle, že vám odpustil hriech a máte večnosť, ale nemusíte mu byť zasvetený úplne do podrobná. To zasvetenie, Pánovi, je ešte udalosť, ktorá kresťana čaká, keď sa obráti k Bohu. Takže tu máme akési zaujímavé stupne, neviem, či vás to nefascinuje, mňa sa to strašne ráta, že Pavol už neučí. Hej? Už zavrel knižku metaforicky, skončili sme list, teraz ideme na pozdravy. Dobre, ale o tomto sa dá kázať. O tom sa dá hovoriť možno viac ako o tom, čo je predtým. Lebo zrazu máte konkrétne mená. Tychikos, Onezimos, pár slovami charakterizuje. Takže to sú poslovia. Teraz poďme na to posolstvo. Správy o Pavlovi. Obsah správ. Čo nás zaujíma? Čo by ste chceli vedieť o Pavlovi vy? Tam to nemáme. A možno, že by sme radi, keby Pavol bol začal písať. Dobre, tak tu sme skončili teológiu alebo duchovné vyučovanie. A teraz, no tak viete, bolí ma žalúdok, jedlo je tu na nič, Rímania sú aj slušní, aj politiku stále riešia, je tu kúpa nemravných ľudí. Mohol by rozprávať, aké je počasie, či je dosť chleba a koľko stojí meso. Čo by ešte mohol rozprávať? Tak niekedy, keď počúvate, o tom sme sa už niekedy aj zmieňovali. Ponedelných bohoslužba, alebo po zhromaždení. Keď tak idete, že o čom sa to rozpráva. Ale nič proti tomu. Určite Pavol vedel hovoriť o počasí a títo dvaja, keď tam prišli, som presvedčený, že aj povedali, že či nemá odreté ruky od okov a či sú ťažké zo železa alebo ľahšie putá má a koľko ľudí ho stráži. To všetko sú veľmi zaujímavé veci a myslím si, že títo ľudia to povedali. Ale apoštol sa nenamáha s tým, aby toto opisoval. Hovorí, oni vám to oznámia. Oni vám oznámia všetko. A toto slovo všetko, ja som tam dal, ako vidíte, výkrižník, pozor. Lebo pri slove všetko je veľmi dôležité, aby sme boli veľmi, veľmi, veľmi opatrní. Lebo o tom všetko sa môžeme dozvedieť aj takéto veci. 2. Tesalonicanom 3.11. Počúvame, že medzi vami niektorí žijú neporiadne, nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosťami. A to zháňanie za zbytočnosťami je, že sú všeteční. To je v slovenčine sa dá preložiť, že sú všeteční. To je trošku české slovo, nie? Všeteční znamená, že do všetkého pchám nos. Všetko sa je. Čo si dneska jedne na obed, koľko zarábaš, prečo si sa pohádal o slovo, všetko ma zaujíma. Brat, čo ťa do toho? Čo ťa do toho? Aj? Že nič nerobia, iba sa zháňajú za zbytočnosť. Prvý list Timoteovi 5.13. Bývajú aj záhľčivé, toto je odžetná. A zvykajú si chodiť po domoch. Nie evangelizovať. Nie sú len záhľčivé, ale aj sklebetné a všetečné a navravia, čo sa nepatrí. Nuž, keď Pavol hovorí, že všetko vám oznáme, ja predpokladám, že nie myslí toto. Všetko vám povedia, čo tu sme, ja neviem, porobili zlého, alebo čo sa tu zomlelo. A same pikošky, aby to bolo zaujímavé. Pretože tu hovorí Timoteovi, že teda sa dá vravieť aj to, čo sa nepatrí. Takže je evidentné, že keď hovorí všetko vám povedia, tak to všetko nie je úplne všetko. Znamená, že niečo bude tajiť. Ja som presvedčený, že Pavol bol transparentný človek a nebolo treba niečo povedať. No, radšej budeme o tom ticho. Ale nie všetko je vzdelávajúce a nie všetko je dôležité, aby sa o tom hovoril. Rozumieme to. Nie je to tajné. A na čo budeme o tom hovoriť? Prvý list Petra 4.15. Len niek nik z vás netrpí ako vrah, zlodej alebo zločinec, alebo sliedič. Sliedič, to je človek, ktorý tajne pozoruje a skúma, že čo robíte. Nie je to odporné, že medzi kresťanmi môžu byť ľudia, ktorí sliedia, ktorí im sú. Že, ale práve o tom chcem povedať, že keď nám tu Pavol hovorí, že ten obsah správ bude všetko, on tam nakoniec, k tomu prídeme, hovorí, aby vaše srdcia boli povzbudené. To znamená, že všetko, čo povedia, bude tak, že nakoniec tí ľudia si povedia, a naozaj Boh tam pracuje. A nie tak, že si povedia, no tak toto je des. Ja ani kresťanom nechcem byť, ak to takto má dopadnúť, ako s Pavlom a tamtými, no ináč ja budem kresťan. Ten Chambers, ktorého viete, že ja stále citujem, tak ten na jednom mieste hovorí, že kresťania často tak, ako o sebe rozprávajú, ohovárajú Boha. No a jak ja poviem, včera som jedol dola a ten obed bol príferný, tak by sa spýtať, jak to hovorím. A ja poviem, moja žena. Koho hováram? Obed? Ja si svoj vrám. Ja som nič o žene hovoril, ja som hovoril, obed bol katastrofálny. Ale ak my povieme, že môj život je katastrofálny a zároveň povieme, patrím Ježišovi, tak 2 a 2 sú 4. Takže netreba dlho rozmýšľať a povedať, tak kde je ten tvoj pán? Keď takto desne žiješ a je to také strašné s kresťanstvom, tak niečo nesedí. Buď pán je zlý, alebo ho neposlúchaš. A potom treba s tým zvolať. Ne? Niečo nesedí. Takže tu, keď hovoríme o tom, že všetko, tak musíme dať pozor na to, aby sme vedeli, čo nás zaujíma, čo sa predpokladá, že tých kresťanov zaujíma. A že Pavol, áno, hovorí všetko, bo on je transparentný, on nevraví, že o niečom sa nesmie hovoriť. Poprvé, nepíše o tom, hovorí, to vám odkážu, to stačí, keď vám to povedia, to keď nie je podstatné, v tomto zmysle. A po druhé, bude to také, že to povzbudí. Potom to špecifikuje, ale zase stále pamätajme na to, že už nie sme v doktrinálnej časti. Znovu, úplne nenápadne to rozdelí na tri časti. Hej. Hovorí všetko o mne, potom o nás, vám povedia, a nakoniec o tom, čo sa tu deje. Takže ako keby vopred povedal, budete vedieť o mne osobne, budete vedieť o cirkvi a budete vedieť o svete. Svet nie, myslím, ako celý svet, ale o sveta. Okolo, vlastne, ak chcete, politiku, ekonomiku, počasie. Ne? Takže pozrime si tie tri veci. Ja som to tu trošku rozviedol. To o mne, kresťan, keď sa zaujíma o niekoho, tak zaujíma o to, čo je tretie list Jána, štvrtý verš, to má jednu kapitolu. A tam Ján hovorí, že väčšej radosti na to nemám, než aby som počul, že moje deti chodia v pravde. Tak to je jeden príklad. Keď sa zaujímate o niekoho a naozaj sa zaujímate ako kresťan, tak vás zaujíma, či ten človek chodí v pravde. Chodiť v pravde znamená poslúchať Boha, poslúchať evanjelium, žiť to, čo hovorí písmo. Milovať Boha, poslúchať. Takže väčšej radosti na to nemám, než aby som počul správu, že moje deti chodia v pravde. Predpokladám, že to môžeme celkom dobre preložiť z Jánových úst do Pavlových, ne? Že proste to je ten istý duch, a že Kolosania, Pavol o nich predpokladá, že tiež ich bude zaujímať, či ten Pavol apoštol stále chodí v pravde. Ne? Či teda je stále. Káže, píše, modlí sa, je proste apoštol, či je vo väzení alebo nie. Takže to je jedna dôležitá vec o mne, druhá vec o nás, keď si pozriete ten text, tak tam vidíte, že povie všetko o mne, vám povie Tychikos, aj to o nás, tam o nás zrejme ide o cirkev. To my sme už minule hovorili, že hovorí v množnom čísle a o zvestovaní evanjelia, takže je evidentné, že hovorí o cirkvi. Tam som vybral tento text na ilustráciu Filipanom 2.2. Naplňte moju radosť, aby ste jedno a to isté mysleli, jednu a tú istú lásku mali a boli ako jedna duša. Keď hovoríte o cirkvi, čo je najdôležitejšie na cirkvi? Aby fungovala ako jedno telo. Aby tí bratia a sestry boli jednomyselní. Nie rovnakí. Pozor, to neznamená, všetci majú rovnaký názor, všetci úplne to isté hovoria a tak ďalej, že tam nie je žiadna diskuzia, to je uniformita, to nie je jednota. A jednota hovorí, že sa majú radi a vedia sa jeden druhému prispôsobiť a spoznať Božiu vôľu tak, že spolu idú za jednou vecou. To je najdôležitejšie na cirkvi. Takže keď zase predpokladáme, že Tychikos bude oznamovať o cirkvi okolo Pavla, okolo v tom väzení a tí ľudia, čo tam chodia, tak bude hovoriť o ich vzťahoch, duchovných vzťahoch. Ako sa majú radi a čo spolu podnikajú v rámci evanjelia, či sú jednotní. Samozrejme, že k tomu patria aj podrobnosti, ktoré tam nie sú napísané, ale to je centrálna myšlienka, jednota cirkvi. A o tom, čo je tu, to je veľmi všeobecné slovo. V gréčtine dokonca tam ani nie je, čo je tu, ale o tom tu. Hej. O veciach tu. Ani to veciach tam nie je, to sa nedá preužiť dobre. Ale proste o situácii, o ľuďoch. Tam by sme mohli dať politiku, ekonomiku, počasie, ne? Všetko, čo sa týka nás a je dôležité pre život veriacich. Takže ako vidíte, tých, ktorý má čo rozprávať, bolo by zaujímavé vedieť, že koľko mu to trvalo, kým to celé povedal a akí boli Kolosania zvedaví. Ja som tam vybral zjavenie 2.13, kde pán Ježiš hovorí, teraz neviem, či do Pergamu, či kde je to písané, to som si tu nezaznačil, ale tam hovorí, viem, kde bývaš, tam, kde je trón Satana. Viem, kde bývaš, viem, kde si. A to je ilustrácia toho, čo asi je zaujímavé. Pozreli ste, doktor, ten list? Do Pergamu. Takže do Pergamu list, ktorý písal Ján, ale diktoval ho Ježiš, vzkriesený Ježiš. A on tam hovorí, viem, kde bývaš. Toto je nádherné. Keď trpíte a ste v prostredí sveta, ktorý vám robí ťažkosti, tak toto je liečivé. To je povzbudzuje sa. Viem, kde bývaš, tam, kde je trón Satana. Viem, že si blízko toho zlého. Takže to, že Pavol bol vo väzení a to, čo je tu, neviem, či nemal ani trochu pokušenie sa o tom rozviesť. A vojaci sú takí, a cisár je taký, a tak ďalej. Keby len o Nerovi bol začal niečo diktovať, tak asi by sme mohli čítať jeden román. Lebo Nero, ako viete, to bolo veľmi, veľmi zvláštna osoba. Myslím, že vtedy už vládal, keď Pavol bol v prvom väzení. No a záver, cieľ podávania správa, to je, by som povedal, niečo, čo by nás malo vždy nejak zastaviť pri tom, keď ideme vo veľkom o niečom rozprávať, možno rozčúlený, možno nadšený, aby povzbudil vaše srdcia. A Tychikos a Onezimos pri ňom budú tak rozprávať, že povzbudí vaše srdcia. Možno, že by bolo dobre sa niekedy spýtať, keď vy rozprávate nejakú správu, spýtať sa, povzbudilo ťa to? Brat, sestra. No, niekedy môžete najlepšie rozprávať a nepovzbudí, ak je tam nejaký iný problém. Rozumiete, vy môžete povedať veľmi pravdivo, ani Ježišove slova a farizeov veľmi nepovzbudzovali, skôr ich rozúrovali do biela, ale predpokladajme, že chcete povzbudiť veriaceho človeka, ktorý chce počuť dobrú správu, alebo správu, ktorá je pravdivá a je správna. Hebrejom 13.9 tam je napísané, že srdcia majú byť posilňované Božou milosťou. Takže ja si myslím, že nie je príliš nesprávne povedať, že tie správy, ktoré Tychikos a Onezimus budú podávať, budú tak podané, aby v tom vynikla Božia milosť. Vy môžete aj veľmi negatívne správy hovoriť tak, že hovoríte, že za tým je Božia milosť. Že tam cítiť Božiu ruku. Niekto ochorel, niekto mal nešťastie, ale ja to hovorím s vierou, že Boh je nad tým a nie, že teraz sa toto je z toho, konec sveta. A keď počujete takto kresťanov hýkať, akože je koniec sveta, tak dobre, tak áno, nervy pôsobia a niekedy emócie nás premáhajú, ale v zápäti by som mal povedať, prepáč, že som to takto prehnal, pretože nie je koniec sveta. Všetko s kresťanom je vždy pod Božou milosťou. Nemôže stať niečo, čo by presiahlo Božiu milosť. A keď sa o tom podáva správa, tak sa dá povedať tak, že ten človek môže byť vyrakaný, alebo vydesený, alebo prekvapený, alebo ja, možno, že aj znechutený, ale nie, že už prestáva veriť, že jeho srdce je, pochybuje, že či to má zmysel byť kresťanom, alebo niečo. Rozumieme? A podávanie správ je niečo, čo si myslím, že obzvlášť baptisti nezvládame. My totiž máme správu cirkvi, kde všetci spravujú, všetci chodia na zborové zhromaždenie a odtiaľ sa veľmi ľahko vynášajú správy, ktoré nebudujú nikoho. Nie sú živé, naozaj sa to deje, naozaj také veci existujú. No ale na čo ja mám o tom niekomu hovoriť, komu to vôbec nepomôže? Možno doma neveriacim, alebo veriacim, ktorí nepatria do zboru, alebo čo, a teraz im začnem rozprávať nejaké disciplinárne problémy, ktoré všetci pláču tam nad tým, že to sa dialo, no ale ja to musím niekomu vyhospravať, lebo ma svrbia ústa. Takže to by bolo tak pre baptistov, dobre si uvedomiť, že pozor, to, že som každý baptista je vo vedení zboru, lebo zborové zhromaždenie vedie podľa nášho podľa našej tradície. A je to veľké riziko a tu to podávanie správ je, tak by som povedal, prepáčte, že to tak poviem, zúfalo citlivé. A ak sa kresťan, ktorý tak, má takúto pozíciu, nenaučí rozprávať tak, aby vedel povzbudzovať, tak môže urobiť toľko zlého, že to ani traja kazatelia, ktorí majú dar evangelizácie, nenapravia. Dobre, úlohy. Preskúmaj svoje spravodajstvo v odzovkách. Vo svetle dnešného dielu prinášaš zátvorke väčšinou povzbudenie alebo znechutenie svojim poslucháčom.
1: Mm-hmm.
0: Ak neviete, spýtajte sa svojich poslucháčov, ako to je. Ne? Po druhé, porovnaj svoje duchovné prežívanie počas bohoslúžieb alebo modlitby alebo čítania Biblie so stavom, ktorý bezprostredne nasleduje. Opíš a vysvetli rozdiel. Môžete to urobiť hneď teraz, keď skončíme toto zhromaždenie, tak sledujte, že čo sa s vami deje. Že či prejdete z nejakého duchovného stavu do nižšieho stupňa, alebo vás začne niečo úplne iné zaujímať ako teraz. My by sme mali mať stále rovnaký kontakt s Bohom, či rozprávame o tom, že idem kúpiť meso, alebo o tom, že Pán Ježiš bol pri stvorení sveta. Samozrejme, že to sú dve veľmi odlišné veci, čo sa týka významu, ale čo sa týka nášho postoja, nemalo by znamenať, že tamto už Boh sa na to nepozerá, alebo ho to nezaujíma. Takže, aké sú tam rozdiely, to je to tu a teraz, nájdi a pracuj na odstránení prekážok hlbších vzťahov so svojimi priateľmi v cirkvi. Nájdi prekážky a pracuj na ich odstránení. Čo je prekážkou k tomu, aby som mal s niekým pracovné vzťahy? Je to jeho alebo jej nespoľahlivosť? Alebo moja nespoľahlivosť? A čo je prekážkou, aby som mal hlboký vzťah spolunáležitosti ku Kristovi alebo Kristovi, o čom hovorí Pavol, že nemám nikoho. Ak máš pocit, že nemáš nikoho v tomto zmysle hlbokom, tak samozrejme môže to byť problém okolia, že jednoducho Pán Boh ťa vychováva týmto, nie je koniec sveta. Boh vie aj osamelých Robinsonov vychovať. Ale môže tam byť problém, že ja nehľadám, alebo sa netrápim s tým, že či je niekto so mnou blízky, alebo ja k nemu. A Pane, ďakujeme ti za Pavla, za jeho také absolútne naplnenie evanjeliom, že aj keď prestal vyučovať, tak stále nás vlastne učí, aký má mať postoj k bežným veciam v našom živote tu a teraz, ktorý nie celkom sedí s tým, čo Kolosania prežívali alebo čo on prežíval, ale tvoj duch nás vie presne naviesť na tie myšlienky a veci, ktoré od nás ty chceš. Prosíme, aby všetko to, čo sme počúvali, čítali, sa realizovalo podľa tvojej vôle. Amen.
2: Počúvate Rádio Logos. Nepretržitý prúd slova a hudby pre povzbudenie na ceste viery za Pánom Ježišom.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Druhá kniha Mojžišova, 20. kapitola.
1: Potom Mojžiš zostúpil k ľudu a povedal mu to. Boh hovoril všetky tieto slová. Ja som Hospodin, tvoj Boh, ktorý som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Neurobíš si vyrezávanú modlu ani podobu ničoho, čo je na nebi hore, čo je na zemi dolu, alebo čo je vo vode pod zemou. Nebudeš sa im klaňať ani im slúžiť, lebo ja som Hospodin, tvoj Boh, Boh horliaci, ktorý trestám neprávosť otcov na synoch do 3. a do 4. pokolenia tých, ktorí ma nenávidia, a preukazujem milosť tisícom, ktorí ma milujú a zachovávajú moje prikázania. Nebudeš brať meno Hospodina svojho Boha nadarmo, lebo Hospodin nenechá bez trestu toho, kto jeho meno zneužije. Pamätaj na deň sviatočného odpočinku a sveť ho. 6 dní budeš pracovať a konať všetku svoju prácu, ale 7. deň je dňom sviatočného odpočinku pre Hospodina, tvojho Boha. Nebudeš konať nejakú prácu ani ty, ani tvoj syn, ani tvoja dcéra, ani tvoj sluha, ani tvoja slúžka, ani tvoj dobytok, ani cudzinec, ktorý je v tvojich bránach, lebo za 6 dní učinil Hospodin nebesá i zem, more i všetko, čo je v nich, a 7. dňa odpočíval. Preto Hospodin požehnal deň sviatočného odpočinku a posvetil ho. Cti otca svojho i matku svoju, aby si dlho žil na zemi, ktorú ti dáva Hospodin, tvoj Boh. Nezabiješ, nescudzoložíš, nepokradneš, nevyslovíš krivé svedectvo proti svojmu blížnemu, nepožiadaš dom svojho blížneho, nepožiadaš ženu svojho blížneho, ani jeho sluhu, ani jeho slúžku, ani jeho vola, ani jeho osla, ani nič, čo patrí tvojmu blížnemu. Všetok ľud spozoroval hrmenie a blesky i zvuk trúby a dymiaci sa vrch. Keď to ľud videl, zachvel sa od strachu a zostal stáť opodiaľ. Vtedy povedali Mojžišovi: hovor ty s nami a budeme počúvať. Nech nehovorí s nami Boh, aby sme nezomreli. Mojžiš povedal ľudu: nebojte sa, lebo Boh prišiel skúšať vás, aby ste mali bázeň pred ním, aby ste nehrešili. Ľud zostal stáť opodiaľ a Mojžiš sa priblížil k mrákave, v ktorej bol Boh. Tu riekol Hospodin Mojžišovi: takto povedz Izraelcom. Vy ste videli, že som s vami hovoril z neba. Neurobte ani strieborných bohov popri mne, ani zlatých bohov si nerobte. Oltár mi urob zo zeme a na ňom obetuj svoje spaľované obete i svoje obete spoločenstva, svoje ovce i svoj dobytok. Na každé miesto, kde ti pripomeniem svoje meno, prídem k tebe a požehnám ťa. Ak mi však urobíš oltár z kameňa, nestavaj ho z tesaných kameňov, lebo ak by si sa na ne zahnal svojim dlátom, znesvetil by si ich. Ani nevystupuj na môj oltár po schodoch, aby sa tvoje ohambie neodhalilo nad ním.

0: Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Žalm 139:4.
1: Počúvate Rádio Logos.

Ježiš bol ochotný pretrpieť nespravodlivosť, výsmech a odmietnutie, aby my sme mohli zažiť. Ježiš bol ochotný pretrpieť nespravodlivosť, výsmech a odmietnutie, aby my sme mohli zažiť večné prijatie.

Poprosila nás, aby sme nešli dovnútra, ale zostali v aute na parkovisku. Že ona príde a nájde nás. Vedeli sme, čo sa deje. Nechcela, aby ju videli s nami. Vedeli sme, že to bolo typické pre tínedžerov. Ale klamal by som vám, keby som povedal, že nás to nebolelo. Bolí to, keď niekto, koho milujete, sa cíti trápne, keď iní vedia, že k nemu patríte. Boh nás stvoril ako spoločenské bytosti. Preto túžime po prijatí. Sme stvorení pre spoločenstvo s ostatnými ľudskými bytostiami. My všetci máme srdce, ktoré túži po láske. Nikto z nás nemá rád odmietnutie. Nikto z nás sa necíti dobre, keď sa mu vysmievajú alebo ho považujú za outsidera. V Izaiášovi 53 je proroctvo o tom, že Ježiš bude opovrhnutý a odmietnutý. Bol 100% človek, mal pocity a túžby ako vy a ja. To znamená, že to bolo pre Ježiša bolestivé, ako aj pre nás. Ale Ježiš bol ochotný. On vedel, čo prišiel vykonať a bol ochotný trpieť, aby hriech bol porazený a my sme boli naveky zmierení s Bohom. Lukáš v 23. kapitole 18. až 25. verš zaznamenáva jedno takéto odmietnutie v Ježišovom živote. Tu všetci skríkli a volali: Vezmi si ho a prepusť nám Barabáša. Ten bol uväznený pre akúsi vzburu v meste a pre vraždu. Pilát znovu prehovoril k ním, lebo chcel Ježiša prepustiť. Ale oni kričali a volali: Ukrižuj ho! Ukrižuj! On im však po tretí raz povedal: Ale čo zlého urobil tento? Nenašiel som na ňom vinu, pre ktorú by zasluhoval smrť. Preto ho potrestám a prepustím. Ale oni dorážali na neho veľkým krikom a žiadali, aby ho dal ukrižovať. A ich krik zvíťazil. Pilát sa rozhodol splniť ich žiadosť. A tak prepustil toho pre vzburu a vraždu uväzneného, ktorého si žiadali, a Ježiša im vydal po ich vôli.

Toto je srdcervúca chvíľa, ktorú je tak ťažké pochopiť. Dokonalý Ježiš, bez akejkoľvek viny, bol v zákonných rukách Piláta, ktorý na ňom nenašiel nič zlého. Ale dav chcel, aby Pilát obvinil Ježiša a prepustil vzbúrenca a vraha Barabáša. Porozmýšľajte nad tým. Dav si vybral násilného muža namiesto naveky dokonalého Božieho syna. Týmto momentom verejného odmietnutia nedošlo k zlyhaniu Božieho plánu. Nie. Bol to Boží plán, potvrdený prorokmi niekoľko generácií dozadu. Bol to nevyhnutný krok k víťazstvu v Ježišovej zástupnej smrti na kríži. On bol ochotný urobiť všetko potrebné. Nezáležalo na tom, aké bolestivé to bolo, aby dokončil svoje poslanie o vykúpení. Jeho odmietnutie bolo krokom vpred na získanie nášho večného prijatia. Dnes je to veľmi dobrá správa pre každého jedného z nás. Zamyslíme sa. Prečo chceli zástupy, aby bol Ježiš ukrižovaný? Prečo je to také ironické vo svetle Ježišovej skutočnej identity a poslania? Modlíme sa. Spravodlivý Bože, vyznávam, že kvôli svojmu hriechu si zaslúžim, aby si ma odmietol. Zaslúžim si, aby som bol oddelený.

odsúdený od Tvojej prítomnosti na veky. Odsúdený na večný trest, ktorý som si zaslúžil svojou skazenosťou a rebéliou. Ale viniem sa k evanjeliu Ježiša Krista, ktorý bol odmietnutý a odsudzený kvôli môjmu hriechu a ktorý to prijal ochotne, z lásky k Tebe a z lásky ku mne. Ďakujem Ti za túto úžasnú správu. V mene Ježiš. Amen.

Vážení poslucháči, vypočuli sme si ďalšiu časť veľkonočných zamyslení, ktorých autorom je Paul David Tripp. Ďalšie pokračovanie tejto 30-dennej série si budete môcť vypočuť opäť zajtra o rovnakom čase.

0: Svetom Biblie. Čítanie biblických kníh. Nová zmluva. List apoštola Jakuba, 1. kapitola.
1: Jakub, služobník Boha a Pána Ježiša Krista, posiela pozdrav 12 kmeňom v diaspore. Bratia moji, pokladajte to len za radosť, keď podstúpite všelijaké skúšky, veď viete, že skúška vašej viery prináša vytrvalosť. A vytrvalosť sa má ukázať v dokonalých skutkoch, aby ste boli dokonalí a neporušení a v ničom nezaostávali. Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Taký človek nech sa nenazdáva, že dostane niečo od Pána. Muž s rozpoltenou mysľou nestáli vo všetkom svojom počínaní. Brat v nízkom postavení nech sa chváli svojim povýšením, bohatý zasa svojou úbohosťou, lebo sa pominie ako kvet trávy. Výjde slnko so svojou páľavou a vysuší trávu, jej kvet odpadne a krása jej zjavu zanikne. Tak zvedne aj boháč na svojich cestách. Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. Nech nik v pokušení nehovorí, Boh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé, a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. Nemýlte sa, bratia moji milovaní. Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny, ani zatmenia z obratu. On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia. Vedzte, bratia moji milovaní, každý človek má byť rýchly, keď treba počúvať, ale pomalý do reči a pomalý do hnevu. Lebo človek v hneve nekoná, čo je spravodlivé pred Bohom. Preto odložte všetku nečistotu a akúkoľvek zlobu a v tichosti príjmite zasiaté slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše. A slovo aj uskutočňujte. Nebuďte len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. Lebo kto iba počúva slovo a neuskutočňuje ho, podobá sa mužovi, čo si v zrkadle prezerá svoju prirodzenú tvár. Pozrie sa na seba, odíde a hneď zabudne, aký je. Ale kto sa zahľadí do dokonalého zákona slobody a vytrvá, kto nie je zábudlivý poslucháč, ale uskutočňovateľ diela, ten bude blahoslavený pre svoje skutky. Ak si niekto myslí, že je nábožný a nedrží si jazyk na úzde, ale klame sám seba, toho nábožnosť je márna. Čistá a nepoškvrnená nábožnosť pred Bohom a Otcom je navštevovať siroty a vdovy v ich tiesni a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta.

Milí poslucháči, vítame vás pri ďalšom pokračovaní cyklu úvah na tému nasledovanie Krista. V prvej relácii sme si pripomenuli, že Boh má od počiatku svoj plán. Pán Ježiš a náš Spasiteľ je plný lásky a milosrdenstva voči bezmocným a strateným hriešnikom. Pán Ježiš nikdy svojich blízkych ani svoju cirkev neopustí. Povedali sme si tiež, že Božia vláda a moc nikdy nepominie a že Pán Ježiš Kristus je jediný večný a pravý Boh, ktorý vládne nielen na nebi, ale aj na zemi. Každá z týchto skutočností je veľmi dôležitá a priamo bytostne sa dotýka života každého z nás.

0: Ježišovo verejné pôsobenie začalo oznámením o nastolení Božieho kráľovstva.
1: Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galilei a hlásal Božie evanjelium. Vravel: naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Kajajte sa a verte v evanjelium.
0: Priblíženie Božieho kráľovstva už nebolo len nádejou, ktorá sa týka tajomnej budúcnosti, ale s narodením Ježiša Krista sa stalo skutočnosťou. Čas sa naplnil a blízkosť jeho kráľovstva sa stala realitou.
1: Keď sa ho farizei opýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, odpovedal im: príchod Božieho kráľovstva sa nedá pozorovať. Ani nepovedia: hľa tu je, alebo tamto je. Lebo kráľovstvo Božie je medzi vami.
2: Prehlásenie, že Božie kráľovstvo sa priblížilo, dokonca je medzi vami, ale nie je viditeľné, sa stalo pre jedných zjaveným tajomstvom, pre druhých rúhaním a pre tretích obyčajným bláznovstvom. Dodajme, že keď bol Ježiš vypočúvaný Pilátom, povedal:
1: moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa za mňa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je odtiaľto.
0: Nie je divu, že kráľ neviditeľného kráľovstva, ktoré nie je z tohto sveta, mal nejeden problém, predovšetkým s náboženskou elitou. Božie kráľovstvo, nebeské kráľovstvo, alebo kráľovstvo Kristove, bolo a je od počiatku súčasťou Ježišovho poslania, učenia a kázania. Zmienka o duchovnom kráľovstve sa v Novom zákone vyskytuje viac než 70 krát. A tam, kde je kráľovstvo, tam musí byť aj kráľ. Kráľom Božieho kráľovstva nie je nikto iný než Ježiš Kristus, ktorý sa narodil do nášho sveta, aby počas svojej pozemskej služby ustanovil Otcove kráľovstvo. A pretože sa nejednalo a nejedná o pozemské kráľovstvo, nemôžeme ho nikdy chápať ako určitý cirkevný program alebo inštitúciu, ktorá by mala ustanoviť nebo na zemi. Duchovné kráľovstvo, ktoré smeruje k politickým alebo sociálnym prevratom za lepší spoločenský systém, často zvádza cirkev na cestie. Cestu ku spáse, cestu do Božieho kráľovstva, ukazoval Ježiš prostredníctvom mnohých podobenstiev.
1: Vchádzajte tesnou bránou. Veď priestranná brána a široká cesta vedie do záhuby a mnoho je tých, čo ňou vchádzajú. A do života vedie tesná brána a úzka cesta a málo je tých, čo ju nachádzajú.
0: Mnoho bolo, je a bude tých, ktorí žijú v otroctve hriechu a odmietajú pravdu a život, ktorí odmietajú nášho Pána Ježiša Krista a idú si svojou vlastnou cestou. Ten, kto skrze vieru spozná svojho Stvoriteľa a Spasiteľa, má za úlohu ukazovať cestu do Božieho kráľovstva všetkým, ktorí smerujú do záhuby. Premýšľajme o tom, kam idú naši najbližší. Ukážme im cestu, ktorá vedie k večnému životu. Zvestujme pravdu o Božom kráľovstve a zvažujme, akú úlohu má každý z nás.

0: Pozrime sa do písma na počiatky Ježišovej evangelizačnej služby. Základom Ježišovho pôsobenia bolo vyučovanie a kázanie. V 4. kapitole Lukášovo evanjelia čítame.
1: Ježiš sa v sile Ducha Svätého vrátil do Galilei a zvesť o ňom sa rozšírila po celom okolí. Učil tam v ich synagógach a všetci ho oslavovali. Prešiel do Nazareta, kde bol vychovaný, a podľa zvyku vošiel v sobotu do synagógy. Keď vstal, aby čítal, podali mu knihu proroka Izajáša. Rozvinul knihu na tom mieste, kde bolo napísané: Duch Pánov je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium a uzdravovať skrúšených srdcom. Poslal ma oznámiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utláčaných prepustiť a vyhlásiť milostivý rok Pánov.
0: Pán Ježiš bol do služby povolaný Otcom. Bol pomazaný, poslaný a poverený vyhlásiť rok milosti Pánovej. Jeho slová nezostávali bez odozvy.

0: Ďalšia oblasť jeho služby sa týkala uzdravovania. V Nazarete uzdravil posadnutého, v Kafarnaume, v Šimonovom dome uzdravil jeho svokru, vkladal ruky na chorých, uzdravoval ich a vyháňal démonov z posadnutých. Vykonal mnoho ďalších zázračných skutkov a to nezostalo bez odozvy. Chodili za ním obrovské zástupy ľudí. Každý chcel počuť, čo im povie, a všetci chceli byť svedkami ďalšieho zázraku. Ježiš vedel, že jeho pozemská služba bude len dočasná. A tu nám evanjelista Lukáš hovorí príbeh o príprave a výbere učeníkov. Tých, ktorí ponesú ďalej zvesť evanjelia.
1: Raz keď stál pri Genezareckom jazere, tlačil sa k nemu zástup, aby počúval Božie slovo. Vtedy uvidel pri brehu stáť dve loďky. Rybári z nich vystúpili a prali si siete. Ježiš vstúpil do jednej loďky, ktorá patrila Šimonovi, a požiadal ho, aby trochu odrazil od brehu. Potom si sadol a z loďky učil zástupy. Keď dokončil, povedal Šimonovi: zatiahni na hlbinu a spuste siete na lov. Šimon mu odpovedal: učiteľ, celú noc sme sa namáhali a nič sme nechytili. Ale na tvoje slovo spustíme siete. Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete. I zakývali na spoločníkov z druhej loďky, aby im prišli pomôcť. Tí prišli a naplnili obe loďky tak, že sa až ponárali. Keď to videl Šimon Peter, padol Ježišovi k nohám a povedal: Pane, odíď odo mňa, lebo som hriešný človek. Lebo jeho aj ostatných sa zmocnila hrôza nad úlovkom rýb. Zhrozili sa aj Jakub a Ján, Zebedejovi synovia, ktorí boli Šimonovými spoločníkmi. Na to povedal Ježiš Šimonovi: neboj sa, odteraz budeš loviť ľudí. Keď loďky prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním.
0: Ježišovi učeníci ešte dobre nechápali, čo od nich očakáva a čo to znamená byť rybármi ľudí. Ich doterajšie skúsenosti boli získané v čase, ktorý prežili s Ježišom, a len pomaly začali chápať, že majú pred sebou zvláštnu službu, o ktorej mali hmlistú predstavu.

0: Pozrime sa na metódy Ježišovej evangelizačnej služby. Poprvé, vidíme, že tí, ktorých chcel použiť, oslovil a nadviazal s nimi kontakt. Ježišova evangelizačná stratégia bola vo svojej podstate veľmi jednoduchá. Svojim učeníkom povedal: poď a pozri sa, poď a uvidíš, poď za mnou, poď a nasleduj ma. Tak bol oslovený Ján, Ondrej, Jakub aj Filip. Filip pozval Nátana.
1: Po druhé, druhý krok po tom, čo Ježiš nadviazal kontakt so svojimi učeníkmi, bol, že si z nich vybral svojich najbližších spolupracovníkov.
2: V tých dňoch vyšiel na vrch modliť sa a celú noc zotrval v modlitbách k Bohu. Keď sa rozhodnilo, zavolal si svojich učeníkov, vybral z nich 12 a nazval ich apoštolmi. Boli to Šimon, ktorého nazval Petrom, jeho brat Ondrej, Jakub a Ján, Filip a Bartolomej, Matúš, Tomáš, Jakub Alfejov, Šimon, ktorého volali Horlivec, Júda Jakubov a Judáš Iškariotský, ktorý sa stal zradcom.
0: Ani jeden z týchto vybraných mužov nebol z nášho pohľadu zárukou evangelizačného úspechu. Ani jeden z nich nebol bohatý, vzdelaný ani spoločensky významný. Väčšina z nich pochádzala z chudobného galilejského kraja. Jediný Judáš pochádzal z Judei a mohli by sme povedať, že pochádzal z lepších pomerov. Podľa svetského štandardu to boli neučení a prostí ľudia. Ich jedinou kvalifikáciou bolo, že boli ochotní počúvať a nasledovať učiteľa, majstra. Často robili chyby. Ich chápanie duchovných princípov bolo niekedy ťažkopádne. Schopnosti mali obmedzené, ale boli čestní a nehanbili sa priznať si vlastné chyby a nedostatky. Niektorí z nich boli učeníkmi Jána Krstiteľa, ktorý ohlasoval príchod Mesiáša.
2: Keď na druhý deň uvidel, ako Ježiš prichádza k nemu, povedal: hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som povedal: po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol skôr ako ja. Ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby som ho vyjavil Izraelovi. A Ján svedčil: videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: na koho uvidíš zostupovať ducha a spočinúť na ňom, to je ten, ktorý krstí Duchom Svätým. A ja som videl a dosvedčil, že on je Syn Boží. Na druhý deň zase stál Ján a dvaja z jeho učeníkov a keď zbadal Ježiša, ktorý šiel okolo, povedal: hľa, baránok Boží. Tí dvaja učeníci počuli, čo hovorí, a šli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: čo hľadáte? Oni mu povedali: rabbi, čo v preklade znamená učiteľ, kde bývaš? Riekol im: poďte a uvidíte. Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho.
0: Učeníci počuli, poslúchli volanie a šli. A to platí aj dnes. Každý, kto počuje Božie slovo, by mal nejakým spôsobom reagovať. Aj my sa môžeme stať Božím nástrojom evangelizácie, ktorý predstaví neveriacim dobrú zvesť spasenia.

Ak vás dnešný program zaujal, milí poslucháči, budeme radi, ak nám napíšete. Dnešnú úvahu čítali Ondrej Betko, Lucia Kucejová a Peter Kucej. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

78. žalm. Počúvaj, ľud môj, čo ťa idem učiť. Otvor si uši slovám z mojich úst. Chcem požičať svoj jazyk podobenstvu pradávnych časov dejom záhadným, o ktorých sme raz mladučkí počuli otcov svojich rozprávať. Nebudeme ich tajiť pred synmi a rozpovieme všetkým pokoleniam Pánove slávne skutky, jeho moc a divy, ktoré vykonal. On v Jákobovi vydal svedectvo, stanovil zákon Izraelu a našim otcom príkaz dal. Ten zákon svojim synom oznámte, aby ho poznali i budúci, a synovia, čo narodia sa z vás, nech svojim synom o ňom hovoria. Tak, aby v Bohu mali svoju nádej, na jeho skutky nezabudli a žili, ako on im prikázal. A lepší boli, než ich otcovia. To pokolenie odbojné a spúrne. To pokolenie srdca nestáleho a ducha neverného Pánovi. Efraímovci, lukmi vyzbrojení, v deň boja na útek sa pustili. Úmluvu Božiu nedržali, zákonom jeho nežili, na jeho skutky zabúdali, zázračné skutky, čo im ukázal. Pred očami ich otcov robil divy v krajine egyptskej a na coánskom poli. Rozpoltil more, previedol ich cezeň, postavil vody ako val. V podobe oblaku viedol ich cez deň a nocou ako svetlo ohnivé roštiepil na púšti skalu, prameňom podzemným ich napojil, z balvana vyviedol prameň, vypustil rieku pred nimi. Oni však ďalej Bohu vzpierali sa a robili mu napriek na púšti. A pokúšali v srdci Najvyššieho, vybrané pokrmy si žiadali, reptali proti nemu hovoriac, či môže na púšti stôl prestrieť Boh? No dobre, udrel na skalu a videli sme vodu. Potok sa rozlial po púšti, ale či môže dať aj chleba? Či svojmu ľudu meso nachystá? Počul to Hospodin a rozhneval sa a proti Jákobovi ohňom zahorel, jeho hnev zbolkol proti Izraelu. Ľudu meso nachystá? Počul to Hospodin a rozhneval sa a proti Jákobovi ohňom zahorel, jeho hnev zbolkol proti Izraelu. Pretože v Boha nedúfali,

Anielským chlebom sýtili sa ľudia. Do sýtosti im poslal pokrmov. Východným vetrom pohol na nebi a rozkaz vydal južnému. Dážď mesa na nich padal ako prach, dážď vtáctva ako piesku morského zvysoka padal na ich tábor a okolo ich príbytkov. A teda jedli, až sa presítili. Veď priniesol im, o čo žiadali. Ešte tú žiadosť mali na jazyku, ešte ten pokrm v ústach držali, už vystúpil hnev Boží proti nim a medzi vznešenými zabíjal a zrážal výkvet Izraela. A predsa ďalej hrešili a ďalej neverili jeho zázrakom. Dal teda odísť dňom ich v márnosti a predčasne ich dielo ukončil. Až keď ich vraždil, volali jeho meno a svojho Boha znova hľadali a spomínali, že Hospodin je bralom a vykupiteľom je najvyšší, že klamali ho ústami a luhali mu svojím jazykom a že ich srdce nestálo pri ňom a nedržali jeho úmluvu. On však bol milosrdný, vinu odpustil, za poblúdenie nezničil, mnohokrát zavrátil svoj hnev a krotil prchkosť svoju. Vedel, že iba telo sú. Dych, ktorý odchádza a nevracia sa. Čo sa mu napriečili na púšti a natrápili po jej končinách? Znovu a znovu pokúšali Boha, zarmucovali vládcu Izraela. Na jeho ruku zabudli, zabudli na deň, keď ich vyslobodil. Keď v Egypte im dával znamenia, zázraky robil na Coánskom poli. Keď na krv premenili ich rieky i potoky, že piť z nich nemohli. Hmyz poslal na nich, čo ich požieral, a žaby na ich záhubu. Žravému hmyzu dal ich úrodu, ich mozole dal požrať kobylkám, kamencom révu zbil a sykomory ľadovcom, dobytok vydal krupobytiu, ich stáda bleskom ohnivým, pálčivosť svojho hnevu zoslal na nich, znetlivosť, hnev a súženie, ten krdlik poslov nešťastia a zla. Otvoril cestu svojmu hnevu, ich duše neušetril od smrti, ich život moru odovzdal. V Egypte pobil prvorodených, prvý kvet mužnej sily v stanoch chámových. Ale svoj ľud vyviedol ako ovce, ako stádočko púšťou sprevádzal. A bezpečne ich vodil, aby nebáli sa. Ich nepriateľov more prikrylo. Na sveté územie ich priviedol k vrchu, čo jeho ruka stvorila. Pred očami im vyhnal národy, povrazom rozmeral ich dedičstvo a kmene izraelské usadil v ich stanoch. Lež i tí spúrne pokúšali Boha. Nevážili si jeho svedectva. Ako ich otcovia, i oni zradili ho, zlyhali ako pokazený luk. A dráždili ho na obetných vrškoch, a hnevali ho modlami. Videl ich Hospodin a rozbúril sa strašne. Kmeň Izraela zavrhol. Opustil stan svoj šilónsky, kde medzi ľudom prebýval, a do zajatia vydal svoju silu a do rúk protivníkov svoju ozdobu. Na pospas meču ľud svoj vydal.

zanevrel na svoje dedičstvo. Mládencov jeho trávil oheň a jeho pannám nespievali pesničky svadobné. Pod mečom padali jeho kňazi a jeho vdovám nevypadla slza. Tu precitol pán ako zo spánku. A ako vínom rozjarený hrdina, odrazil naspäť svojich protivníkov a na potupu večnú vydal ich. Pohrdol stanom Jozefovým i kmeňom Efraímovcov pohrdol. A na kmeň Júdov jeho voľba padla a navrch Sión, ktorý miloval. I vystaval si svätyňu vysokú ako nebesia, veľkú ako zem, čo stvoril na veky. Potom si vybral sluhu Dávida, od košiarov ho povolal a odviedol ho spoza dojných oviec, aby pásol ľud Jákobov, dedičstvo jeho Izrael. I pásol ich so srdcom bez úhony a vodieval ich rukou skúsenou.

0: Sláva ti, pane, sláva ti. Za to, že sedíš na tróne, chválime ťa, Ježiši. Všetku vládu máš v rukách, chválime ťa, pane. Halleluja. Halleluja, Ježiš. Ježiš. Ježiš. Ježiš.
1: Nech tvoje srdce nehorlí proti hriešnikom, ale každý deň radšej zabázeň pred Hospodinom, lebo jestvuje budúcnosť a tvoja nádej nesinie. Počúvaj, syn môj, a buď múdry, veď svoje srdce rovnou cestou. Nepatrí medzi pijanov vína, ani medzi žráčov mesa, lebo pijan i žráč schudobnie a ospanlivosť oblieka do handár. Poslúchaj svojho otca, ktorý ťa splodil, a nepohrdaj matkou, keď zostarla. Kúp si pravdu. Nepredaj múdrosť, poriadok a rozumnosť. Radostne môže jasať otec spravodlivého, a kto splodil múdreho, môže sa tešiť z neho. Nech sa raduje z teba tvoj otec a tvoja matka, nech jasá tvoja rodička. Syn môj, daj mi svoje srdce, nech si tvoje oči obľúbia moje cesty. Lebo neviestka je jamou hlbokou a cudzia žena úzkou studnicou. Aj ona chystá úklady ako lúpežník a medzi ľuďmi rozmnožuje neverných. Kto vzdychá? Kto má žiaľ? Kto sa vadí? Kto sa ponosuje? Kto má bez príčiny rany? Kto má kalné oči? Tí, čo dlho vysedávajú nad vínom, tí, čo vchádzajú skúsiť miešaný nápoj. Nepozeraj na víno ako červenie, ako sa perlí v pohári a hladko zbehne. Nakoniec hryzí ako had a štípe ako zmia. Oči ti budú vidieť čudné veci a tvoja myseľ bude hovoriť zvrátene. Budeš ako ten, čo sa ukladá spať na šírom mori, ako ten, čo leží na vrchole stožiara. Udreli ma, nebolelo ma to. Bili ma, necítil som to. Kedy sa prebudím, pôjdem to zase hľadať.
2: Kniha prísloví, 23. kapitola.

0: Vitajte, milí poslucháči, pri našich spoločných zamysleniach nad Božím slovom. Otvorme si spolu Žalm 68. Budeme pokračovať vo výklade od verša 20 po 36.
1: Boh náš je Bohom záchrany, Pán, ktorý zo smrti nás vyvedie. Boh hlavy nepriateľov svojich rozbíja, po zarastených temenách ich trieska. Boh riekol, vyvediem ťa z Bášánu i z hlbín mora vrátim späť, aby si nohu ponoril do nepriateľskej krvi a tvoji psi ju potom lízali. Vidia tvoj sprievod, Bože, vstup svojho kráľa, Boha, do svätyne. Speváci vpredu idú, hudci nakoniec, uprostred panny, v rukách tamburíny. Vo svätých zhromaždeniach Bohu ďakujte všetci, ktorí ste z kmeňa Izrael. Benjamín, najmladší, hľa medzi nimi vývodí, kniežatá Júdu so zástupom svojím, kniežatá Zebulúna, kniežatá Naftalího. Dokáž pred nimi, Bože, svoju moc a utvrď to, čo vykonal si pre nás zo svojho chrámu nad Jeruzalemom. Králi ti budú dary prinášať. Potrestaj obludu v trsti, čriedu bíkov i telce národov. Postraž tých, ktorí za bohatstvom prahnú, rozožeň národy, čo vojnu milujú. Veľmoži z Egypta prídu, Etiópia vystrie k Bohu ruky. Spievajte Pánovi, kráľovstvá zemské, spievajte chválu Hospodinovi. Tomu, čo vznáša sa v nebesiach nebies a vydáva svoj mocný hlas, poznajte Božiu moc. Nad Izraelom vládne vznešený i v oblakoch je jeho panovanie. Strašný je vo svojej svätyni veľký Boh, Boh Izraela. Boh, ktorý dáva ľudu moc i silu, naveky požehnaný Boh.
0: Upevni, Bože, to, čo si nám učinil. Kristovo víťazstvo nám prináša veľké požehnania. Deň po deň nám nakladá breme svojich dobrodení, čítame vo verši 20. Niektoré iné preklady túto pasáž čítajú ako ktorý nás nesie, alebo ktorý nesie naše bremená. Možno máme pocit, že svoje bremená nesieme sami, no nie je to tak. Máme toho, na ktorého môžeme uvrhnúť všetky naše starosti. Sprievod nasledujúci truhlu zmluvy dorazil na vrch Sion a nasleduje vyhlásenie Božieho víťazstva nad jeho nepriateľmi. Verš 21 až 24. Tento sprievod potom vchádza do svätyne s veľkou radosťou a spevom. Čítame vo veršoch 25 až 28. Komentár The New Bible Commentary z roku 1958 dáva veršom 29 až 32 názov Hymna Izraela a veršom 33 až 36 názov Hymna celej zeme. V prvej hymne, verše 29 až 32, sa nachádza modlitba, aby Boh naďalej upevňoval to, čo vykonal pre svoj ľud a aby pokarhal Egypt, ktorý je tu opísaný ako zviera trsti. Boh je potom vzývaný, aby rozptýlil akýchkoľvek nepriateľov, ktorí majú záľubu vo vojne. I my sa potrebujeme modliť. Upevni Bože to, čo si nám učinil. Verš 29. Chceme vidieť upevnenie Pánovho diela na budovanie dobrých cirkevných zborov a na ďalšie šírenie evanjelia. V hymne celej zeme, verš 33 až 36, sú volaní ľudia zo všetkých národov kráľovstva zeme, aby spievali chvály Hospodinovi. Boží majestát vyvoláva bázeň a my ho musíme uctievať a slúžiť mu v zbožnej úcte, ako čítame vo verši 35. Ako zmýšľate o Bohu? Premýšľate nad jeho slávou a silou? Môžeme sa cítiť slabí a aj sme slabí, no náš Boh je silný. On dáva národu silu a moc. Verš 36. Poďme ho teda chváliť.

0: Nežiarli na zlých ľudí a nežiadaj si byť s nimi, lebo ich srdce myslí na násilie a ich pery hovoria o trápení. Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou sa upevňuje. Poznaním naplňajú sa komory všelijakým vzácným a milým imaním. Múdry je mocnejší ako silák a rozumný je viac ako mocný, lebo po uvážení pustíš sa do boja a víťazstvo je tam, kde je mnoho radcov. Múdrosť je privysoká bláznovi, v bráne neotvorí svoje ústa. Kto si zaumieni robiť zlé, toho zákerným nazvú. Pletky blázna sú hriechom, posmešník je pre ľudí ohavnosťou. I keď si malátny v deň súženia a slabá je tvoja sila, zachraňuj tých, ktorých vedú na smrť a ušetri tých, ktorí sa tackajú na popravisko. Ak povieš, nevedeli sme o tom, ten, kto skúma srdcia, ten to pozoruje. Veď ten, ktorý stráži tvoj život, ten to vie a odplatí človeku podľa toho, čo vykonal. Syn môj, jedz med, lebo je dobrý, med z plástu je sladký tvojim ústam. Vedz, že aj múdrosť je taká pre tvoju dušu. Ak ju nájdeš, máš budúcnosť. Bezbožný, nerob úklady príbytku spravodlivého, nenič miesto, kde odpočíva, lebo spravodlivý vstane, hoci by padol sedemkrát, bezbožný sa však rútia do nešťastia. Neteš sa, ak padne tvoj nepriateľ, a ak sa potkne, nech ti srdce nejasá, aby to Hospodin nevidel, aby sa mu to neznepáčilo a aby neodvrátil svoj hnev od neho. Nevzblkni hnevom proti zlosinom, nežiarli na bezbožných, lebo zlý nemá budúcnosť, svieca bezbožných zhasne. Syn môj, boj sa Hospodina a kráľa, nespolčuj sa s tými, ktorí sa menia, lebo i hneď nastane ich záhuba, a kto vie, kedy príde ich zánik.
1: Kniha Prísloví, 24. kapitola.

16. žalm. K Tebe sa utiekam, môj Bože. Ochraňuj ma. Takto hľa hovorím Ti, si môj Pán. Niet pre mňa nikde šťastia mimo Teba. Vo svätých Tvojej krajiny mám záľubu a k ním sa pritúlim. Lebo tí, čo si iných bohov hľadia, zbytočné trpia bolesti. Ja cudzím bohom obeť neprelejem, ich mená do úst nevezmem. Pán je môj údel dedičný, môj kalich. On zaručuje podiel môj. Na pekných miestach pripadol mi podiel. Ach, páči sa mi, prekrásny. Ešte i v noci ma to upomína. Ach, mám ho stále, Boha pred sebou. Ak po boku mi bude, pretrvám. Nuž teší sa mi srdce, i duša sa mi teší, i moje telo bude bývať v bezpečí, lebo ma v ríši smrti nenecháš. Nedáš mi vidieť jamu hrobovú, lež ukážeš mi chodník života. Pred tvojou tvárou svieti radosť čistá, v pravici tvojej večná blaženosť.

Aj toto sú výroky múdrych. Nie je dobre pri súde niekomu nadržať. Kto vinníkovi povie, si spravodlivý, toho ľudia prekľajú, tomu národy budú zlorečiť. Tí však, ktorí trestajú vinu, budú sa mať dobre a príde na nich hojné požehnanie. Boskáva na pery, kto dáva správnu odpoveď. Priprav si svoju prácu vonku, všetko si obstaraj na poli a potom si stavaj dom. Nebuď bez príčiny svedkom proti blížnemu a nezavádzaj svojimi perami. Nehovor, ako mne spravil on, tak ja spravím jemu, odplatím každému podľa toho, čo vykonal. Prešiel som popri poli lenivca a popri vinici nerozumného človeka, a hľa všetko bolo zarastené bodľačím, povrch pokrývala burina a kamenný múr bol zvalený. Keď som to videl, vzal som si k srdcu poučenie, ešte trochu pospať, ešte trochu podriemať, trochu ruky zložiť a ležať, a chudoba ťa prepadne ako tulák a nedostatok ako ozbrojenec.

87. žalm. To, čo Pán založil, na svätých vrchoch leží. Miluje brány Siona viac ako všetky siene Jákobove. Preslávne veci o tebe sa hovoria, ty mesto Boha nášho. Rahab a Babylon spomínajú, Etiópiu, Filištínsko, Týrus. Hovorí sa, ten sa tam narodil. Aj o Sione tak sa bude vravieť, ten i onen sa tam narodil. Sám najvyšší svoj Sion podopiera. Pán zaznačí pri súde národov, tento sa tam, ten onam narodil. A v kruhu budú spievať ako v tanci. V tebe je, Pane, prameň všetkých nás.

0: Kto vie? Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, ako je táto? Kniha Ester, 4. kapitola, 14. verš.
1: Vstúpiť nepovolaná pred kráľa a žiadať od neho záchranu Židov, to mohlo stáť Ester život. Preto sa zdráhala to urobiť. Jej nevlastný otec Mordochaj však nemal pre jej váhanie žiadne porozumenie a nechal jej odkázať. Kto vie, či si nedosiahla kráľovskú hodnosť práve pre takú chvíľu, aká je táto? Týmito slovami pripomenul Ester pravdu o Božej prozreteľnosti. Jeho posolstvo bolo: Ester, rozmýšľaj aj predsa. Ako sa mohlo stať, že si sa z chudobnej židovskej siroty stala kráľovnou svetovej Perskej ríše? To nebola žiadna náhoda. To bolo skryté riadenie Božej prozreteľnosti. Ester, pochop to. Je to samotný Boh, ktorý ťa postavil na toto miesto. Nie si v tomto postavení bez dôvodu. Máš nejakú úlohu. Ani my nie sme bez dôvodu tam, kde sa nachádzame. Situácia, v ktorej sa nachádzame, nie je náhodná, ale má zmysel, je plánovaná s úmyslom. Pri pucliach sa spočiatku len vysype hromada malých dielikov. Práve tak vyzerá náš život, pustý, zmetený a chaotický. No žiaden z tých dielikov nemôže chýbať. Tak skladá Pán Boh múdro aj tie najmenšie detaily nášho života, až z nich vytvorí celok. Často sa veci zdajú náhodné, ako by boli len pohodené. No aj los padne len tak, ako to Pán chce. Nebola to náhoda, že sa Ester ocitla na kráľovskom dvore práve v čase, keď plánovali vyhubenie Židov. Nie je to náhoda, že sa ty práve v tomto čase nachádzaš tam, kde si. Nebol to vietor, ktorý ťa tam zavial, ale bol to Pán, ktorý to urobil. Ešte stále nevieš, aký cieľ Pán sleduje. Môžeš si však byť istý, že nejaký má. Kto vie? Keď Ester vpustila do svojho srdca túto otázku a pochopila pravdu o Božej prozreteľnosti, zmenilo sa jej myslenie. Z dvornej dámy zameranej na jej pestovanie krásy sa stala záchrankyňa židovského ľudu. Rozoznaj aj ty, že tvoje okolnosti nemajú nič spoločné s náhodou, ale s Božím riadením. Pýtaj sa s plnou vážnosťou, kto vie, prečo som ja práve teraz tu? Kto vie, aký má Boh so mnou zámer? Nebude to dlho trvať a rozpoznáš, že za hádankami tvojho života sa nachádza systém a že si tu, kde si preto, lebo ťa Pán Boh chce použiť a urobiť z teba požehnanie.
2: Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
3: Počúvate Rádio Logos.

0: Obeť bezbožných je ohavnosťou Hospodinovi, ale modlitbu statočných má rád. Cesta bezbožného je Hospodinovi ohavnosťou, miluje však toho, kto sa usiluje o spravodlivosť. Prísna kázeň patrí tomu, kto opúšťa chodník, a ten, čo nenávidí karhanie, zomrie. Podsvetie i ríša mŕtvych sú zjavné pred Hospodinom, tým viac srdcia ľudí. Posmešník nemá rád, keď ho karhajú, a k múdrym nejde. Radostné srdce rozjasňuje tvár, ale bolesť srdca ubíja ducha. Srdce rozumného hľadá poznanie, ale ústa bláznov sa pasú na pochabosti. Všetky dni bedára sú zlé, avšak radostné srdce má stále hody.
1: Kniha prísloví, 15. kapitola.
2: Rádio Logos, slová, ktoré znamenajú život.

lepšie je málo s bázňou pred Hospodinom, ako veľký poklad a s ním nepokoj. Lepšie je jedlo zo zeleniny s láskou, ako vykrmený vôľ s nenávisťou. Prchký človek vyvoláva svár, trpezlivý však utišuje škriepku. Chodník lenivca je ako plod strnia, cesta statočných je ako hradská. Múdry syn pôsobí otcovi radosť, ale bláznivý človek pohrda matkou. Bláznovstvo je radosťou pre nerozumného, avšak rozumný kráča priamo. Kde nie je to rady, plány sa rušia, otcovi radosť, ale bláznivý človek pohrda matkou. Bláznovstvo je radosťou pre nerozumného, avšak rozumný kráča priamo. Kde nie je to rady, plány sa rušia, daria sa však, kde je dosť poradosť.

0: Hospodin s búradom pyšných, ale medzu vdovy upevní. Úmysly zlého sú Hospodinovi ohavnosťou, ale príjemné reči sú mu čistými.
1: Kniha prísloví, 15. kapitola. Čakám na Hospodina. Moja duša čaká na jeho slovo. Žalm 135.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Myseľ spravodlivého uváži, čo povedať, ale ústa zlostníkov chrlia zlé veci. Ďaleko je Hospodin od bezbožných, vyslýcha však modlitbu spravodlivých. Svetlo očí potešuje srdce, dobrá zvesť občerstvuje kosti. Ucho, čo počúva životodarné karhanie, pobudne medzi múdrymi. Kto zavrhuje napomenutia, pohrda vlastným životom, kto si všíma karhanie, zmúdrie. Bázeň Hospodinova vychováva k múdrosti, slávu predchádza pokora.
1: Kniha Prísloví, 15. kapitola.
2: Rádio Logos, slová záchrany pre večnosť.

0: Vážení poslucháči, vypočujme si úvahu Milky Lapčákovej.
1: Ahojte, dnes vám poviem ďalší taký príbeh z môjho života. Minulý rok som pomáhala jednej pani, ktorá potrebovala nejaké veci vybaviť na úrade, tak som šla s ňou, aby som jej teda pomohla. Keď sme prišli na ten úrad, tak tam bola jedna pani úradnička, z ktorej som nemala nejaký dobrý pocit a bola som z nej taká skôr namrzená. A tá pani úradnička sa tak zvláštne správala, možno to poznáte niekedy po tých úradoch, že aj tam sú ľudia všelijakí, ale sú tam veľmi, veľmi milí ľudia. A táto pani úradnička bola naozaj taká zvláštna, a tak sa čudne správala, nedobre sa správala. A ja keď som ju tak pozorovala, tak ako rozprávala s tou mojou známou, ktorej som pomáhala, tak som sa aj zamýšľala na to pani, že prečo sa tak ona správa a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja som sa k nej správala tak normálne, tak som si zakusila jazyk, keď hovoríme, kusí si do jazyka a nič ona nejako nespozorovala. A potom, keď sme sa rozlúčili z toho úradu, sme išli, tak niekedy, možno, že to poznáte aj ten pocit, že jete z nejakého úradu a pripadáte si hlúpi, že nič neviete, ale zároveň ste šťastní, že ste veci vybavili. Tak aj ja sa takto niekedy cítim. No ale prišla som domov a som si to tak prehodnocovala s pánom Ježišom, zhodnocovala, lebo ja potom také veci riešim, keď sa niekto ku mne nedobre správa. A na modlitbe modlím sa a riešim to s pánom Ježišom a hovorím, no vidíš, pani, tá žena bola taká zlá a tak sa zle správala. A možno to bol aj môj nejaký subjektívny pocit, možno som sa ja skôr urazila a tak ďalej. Riešim to s pánom Ježišom a zároveň tej žene som aj odpustila. Je taký rozhovor, hej, pani Ježišu, ja tak aj odpúšťam, ako možno tá žena niečo prežíva a tak ďalej. A po takomto rozhovore s pánom Bohom všetko tak opadne, dám to a poviem, pani, ale odpúšť, že ja som sa nahnevala nejako, že ja sa urážam, alebo čo. A po takomto rozhovore s pánom Ježišom je to čosi úžasné, že pán Boh vám dá pokoja. A znovu som vedela, že keby som stretla túto ženu znovu, že ako keby som ju videla na novo, ako keby som videla na prvý krát, hoci sa tak so mnou, teda ku mne správala tá pani z úradu. A to sa vlastne niečo podobné sa stalo, keď teraz táto pani úradnička, si predstavte, že ja som s ňou bola pred rokom, ja som na ňu už aj zabudla a táto pani úradnička prišla na našu expozíciu Biblii, ktorú sme mali minulý týždeň a niekto ju asi pozval, neviem, ako sa tam ona nabrala. Ja som ju hneď nespoznala, že tu je táto pani úradnička, ale stala sa mi nejaká povedomá. A keď prišla, som vítala ľudí, tak som jej povedala, že nejako ste mi povedoma. Ona tiež tak na mňa pozrela, ale nejako sme nevedeli sa zaradiť, že kto kde patrí. Tak bola stále taká ako keby odmeraná, ale bolo to lepšie ako na tom úrade. A tak potom som jej vysvetlila, ešte prišla s nejakou partiou, tam som jej vysvetlila, že ako si môže pozerať výstavu, môže sa pripojiť k výkladu a tak ďalej a tak ďalej. A ona potom odišla, pozerala si to tam, počúvala, ja som sa venovala iným ľuďom. A asi tak po hodinke prišla za mnou celá rozžiarená a hovorila, ako to, že toto, čo ona počula, čo si čítala a to písmo svete, ako v nej ožilo, tak bola taká šťastná, taká bola rozžiarená. A ako to ona hovorila, pozerám na ňu a pýtam sa, pani, vy nerobíte na úrade? Potom mi to zaplo, že to je tá pani z toho úradu, ktorá sa tak nedobre správala ku mne. Ale to bola len sekundička v hlave, že to prebehlo, tá situácia tedy na úrade, ale vďaka tej modlitbe pred rokom, keď som všetko dávala Pánovi Ježišovi a môžeme hovoriť, že úplne načisto som potom k nej mohla pristupovať, tak úplne mi nevadilo, že ona stojí predo mnou, že to je tá pani úradnička. Ja som sa z nej tešila. A to je taká aj dobrá rada odo mňa, že naozaj, keď všetko prehodnotíme na modlitbe s Pánom Ježišom a znovu stretnete toho človeka, ktorý vám nejako možno ubližil alebo vám niečo vydal na oči, ak sa hodil po toči, alebo tak ďalej, tak ďalej. Tak znovu stretnete toho človeka a s vami to nič nerobí. Máte ho rádi, ako keby na novo ste ho stretli. A tak teraz som povedala, pani, že vy ste z toho úradu, ona, že áno, áno, ale viete, čo teraz stála predo mnou úplne iná žena. Ona, keď si pozrela tú expozíciu, a ja verím, že Pán Boh na nej začal kľať, tak prišla rozžiarená a začala rozprávať aj veci zo svojho života. A tam som videla, že aká je tá žena zranená, ako nedôveruje ľuďom, ako si veľmi dáva pozor na to, čo povie. A tá žena sa skôr tak obrnila, že dala si také brnenie a už hoci kde sa nachádza, už či na úrade, alebo keď sa stretne s ľuďmi, tak je taká obrnená, a to sa potom prejavuje aj jej vzťahom k ľuďom, že jej nedôveruje a radšej sa tak správa aj nevrlo, aby vlastne bola ochránená. Ona vlastne chráni sama seba. A tam, keď mi toto rozprávala, tieto veci, tak veľa vecí sa mi dalo dokopy. Boli tam aj slzičky, že mala aj slzy. Tak ja som ju mohla potom aj duchovne pozbuzovať, aj si pýtala nejaké rady. Takže mohla som mať aj takúto ženičku, ktorá prišla a ktorá vlastne mňa mnohému mohla naučiť. Pretože keď ja niekoho pozbudzujem, učím, tak zároveň aj ja som pozbudzovaná. Takisto ja mám z toho, proste, nechcem povedať, že úžasný pocit, ale je to čosi, čo vo mne vyvoláva pokoj a takú radosť. Keď som prišla po tej expozícii s tou pani večer domov, tak my sme sa tak ešte pekne rozlúčili, aj tak sme si povedali nejaké veci, som ešte povedala, no a ona nie, takže bolo naozaj akože taký dobrý čas, som mala s touto ženou. A keď som prišla domov, tak som rozmýšľala nad tým, že koľko ľudí sa pohybuje aj okolo nás, práve takýchto, ktorí si berú na seba nejaké tie brnenia len preto, aby ich znova niekto nezranil. A potom sú aj iným ľuďom odmeraní. Niekedy sú nepríjemní, ale pod tým povrchom sa nachádza množstvo zranení a smútku a slz. Neviem, či ste si to všimli. S mnohými ľuďmi, ktorými som rozprávala, naozaj sa zle správali a boli nahnevaní a zle sa správali k ľuďom, tak pod tým povrchom boli slzy a smútok z nejakých zlých zážitkov a ono sa to tak potom to srdiečko nazhromažďovalo a až nakoniec vlastne tam bola aj horkosť a nedôvera ľuďom. A to je úžasné, že keď tí ľudia potom prídu k Pánu Bohu a Boh ich osloví skrze Pána Ježiša Krista, tak výjdu tie slzy a ten smutok z toho srdca pri pokáni, napríklad, všimňa pokánie zo svojho života, tak všetko to, čo je v tom srdci, vyjde na povrch, aj tie slzy, aj tie smutok a všetko sa vyroní. A tí ľudia činia pokánie so slzami pred Pánom Bohom a aj z toho, že aké sú vďační, že mohli činiť pokánie, že Pán Boh ich vyslobodil, že majú večný život, že Pán Ježiš zomieral za nich a keď prežívajú celú tú kresťanskú zvesť. Nehovorím, že vždycky slzy sú znakom pravého pokánia, ale teraz hovorím o týchto ľudí nejako zvlášť, že naozaj tí ľudia, ktorí niektorí prežívajú takýto stav ako tá pani úradnička, môžu mať pod tým povrchom naozaj veľa toho skrytého. V niektorých častiach Ameriky sa o takýchto ľuďoch, ktorí sú nejaký taký hromživý a nervózny aj ku vám, tým ľuďom sa hovorí, že sú smutní. A mne sa toto veľmi páči. Raz sme boli s našim priateľom z Ameriky, ktorý tu bol u nás v reštaurácii, nás pozval. A tak sme tam sedeli v tej reštaurácii a prišiel tam pán, ktorý obsluhoval. A ten pán bol taký nevrlý, taký, ako keby sme mu vadili, že sme sa tam prišli najesť. A aj sa tak správal, no čo si dáte, čo chcete. A sme si objednali, ani sa neusmial, že to by ani tak nevadilo, ale naozaj sa tak zvláštne správal. A potom, keď odišiel, tak tento pán z Ameriky nám o tom hovoril pri tom stole, že ten pán je smutný. A my mu hovoríme tomu priateľovi, akože smutný, že on je nervózny. A on, ten pán z Ameriky, hovorí, my takým ľuďom hovoríme smutný. A ja myslím, že mal pravdu mnohom, pretože človek, ktorý je nahnevaný, ktorý je mrzutý a ktorý sa správa rôznym spôsobom tak nevhodne, tak naozaj tí ľudia sú smutní, to nie sú šťastní ľudia a možno, že niekedy si vedia vyvodiť nejakú radosť, kedy idú možno na nejakú zábavu alebo si pozrú nejaký dobrý film a tak ďalej, ale v skutočnosti sú smutní. Takže sa mi veľmi páčil tento pojem, keď používajú v Amerike v niektorých častiach o takýchto ľuďoch a takisto mne to pomáha, keď niektorí tak niekedy na mňa vyjdú, možno aj na vás, a tak vidím, že naozaj tí ľudia sú smutní, že to je smutný človek. A tak, také pomenovanie im aj ja potom dávam. A viete, Pán Boh, čo chcem aj dneska povedať, ma učí, aby som aj takýchto ľudí milovala, aby takýchto ľudí, ktorí sa nevhodne ku mne správajú, mala rada a ukazovala im na Božiu lásku, ktorá môže zmeniť človeka. Keď sa pána Ježiša pýtali, aké je najväčšie prikázanie, tak zopakujem tieto slova, ktoré povedal pán Ježiš. Odpovedal mu: milovať budeš pána svojho Boha celým srdcom, celou dušou a celou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. A druhé je mu podobné. Milovať budeš blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach sa zakladá celý zákon aj proroci. A toto je ten základ. A zároveň znova aj pre dnešný deň veľká výzva pre mňa, pretože ja mám dosť výziev na tento deň a možno aj na tento týždeň, ale toto je prvá moja výzva a veľká najdôležitejšia, alebo možno povedať aj rozhodnutie, že budem milovať ľudí. Milovať ľudí to nie je nejaký pocit, ale je to rozhodnutie. A takisto aj vám prajem, aby sme tak žili týmto slovom, aby sme milovali ľudí, pretože Pán Boh aj za nich dal svoj život a môže ich takisto zmeniť. My ľudí nezmeníme, ale Pán Boh ich vie krásne zmeniť znútra a nielen tak, ale svojim duchom, svojim spôsobom a robí to preto, nie preto, aby ja som sa mala lepšie, aby sa ku mne lepšie tí ľudia správali, ale v prvom rade, aby tí ľudia boli spasení, aby boli zachránení. Tak vám prajem aj dnešný deň, aby to bol deň lásky. V prvom rade hovorím pre seba, pretože veľa sa musím aj ja učiť, nie je to vždy jednoduché, ale Pán Boh nám dal Ducha Svätého, ktorý nás v týchto veciach vedie, dáva nám sily, dáva nám silu aj k tomu, aby sme vedeli milovať. Pane Ježišu, ďakujem ti za to, že ty si taký úžasný Pán a Kráľ a ďakujem ti, že každého tak vychovávaš a že vychovávaš aj mňa a učíš ma znovu a znovu tej láske k ľuďom. Ja ti ďakujem, že ty ako prvý si miloval mňa a prvý si ukázal, ako ty miluješ človeka, ako si dal vlastný život aj za mňa, že si zomieral za moje viny a hriechy, aby som mohla ja mať večný život. Ja ti ďakujem, Pane Ježišu, že bol ten deň, kedy som mohla činiť pokánie, kedy som činila pokánie zo svojich hriechov. A prosím ťa, Pane, za seba, aj za všetkých, ktorí ti patria, aby sme aj dnešný deň aj po celý tento týždeň a samozrejme aj v ďalších obdobiach nášho života mali túto tvoju lásku v nás, ktorú by sme rozdávali, ktorú by sme prejavovali ľuďom, akokoľvek sa ku nám správajú. Prosíme, prosím, Pane, zmiluj sa, zľutuj sa nad nami, uč nás, Pane, aj odpúšťať, pretože vieme, že ak my neodpustíme, tak ani Ty neodpustíš nám. Ďakujeme, že je nám dovolené milovať. Ďakujeme, Pane Ježišu, že aj dnes je ten deň, kedy môžeme, Pane, rozdávať to vzácne, že môžeme rozdávať Tvoju lásku. Amen.
0: Vážení poslucháči, vypočuli sme si úvahu Milky Lapčákovej.

Raz milujem, raz nenávidím. Raz dávam a zas beriem späť. Raz príjmam, potom odmietam, kto vlastne som. Rozhodnem sa a cúvnem späť. Postavím a potom búram, raz prajem a zas závidím, kto vlastne som.

keď sa otriasajú základy. Svet sa otriasa v základoch a Satan reve ako rozúrený lev. No tí, ktorí veria Pánovi a budú mu neochvejne dôverovať, uvidia jeho spásu. Ich srdcia a mysle nájdu pokoj. Uprostred zmetku, násilia a neistoty sa Božie deti môžu radovať z pokoja a sladko spať, nedesiať sa toho, čo je okolo nich. Toto je niekoľko nádherných Božích zasľúbení daných tým, ktorí mu dôverujú aj v týchto nebezpečných časoch. Božia cesta je dokonalá, Hospodinová reč je osvedčená. On je štítom každému, kto sa k nemu utieka. Druhá kniha Samuelova, 22. kapitola, 31. verš. Aká hojná je tvoja dobrota, ktorú si odložil tým, ktorí sa ťa boja, dokázal si ju na tých, ktorí sa pred ľuďmi k tebe utiekajú. Žalm 31, 20. verš. Ty v skrýši svojej tváre ukrieš ich pred zákernosťou ľudí a schováš ich pod prístrežkom pred škriepkou jazykov. Všetci, čo očakávate Hospodina, buďte silní a nech je pevné vaše srdce. Zver svoju cestu Hospodinovi, dôveruj mu a on sa o všetko postará. V Boha, ktorého chválim, v tohto Boha dúfam, nebojím sa. Čo mi môže urobiť telo? Ľudia, dúfajte v Neho v každom čase, vylievajte si pred ním srdce. Boh je našim útočiskom. Kto dôveruje Hospodinovi, bude v bezpečí. Kniha Prísloví, 29. kapitola, 25. verš. Tí, čo sa spoliehajú na Hospodina, sú ako vrch Sion. Nepohne sa, trvá na veky. Žalm 125, 1. verš. Celé Božie slovo stále platí a diabol sa chveje, keď pevne stojíme s týmto mečom v ruke. Jediná ochrana pred Satanovou lsťou a jeho nástrojmi zla je neohrozenie sa mu s Božími zasľúbeniami postaviť z oči v oči. Dnes, hneď teraz, zaujmi svoje miesto. Pamätajme si, Boh má radosť z plánovania našej budúcnosti.

0: Buďte však činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

Kde prebýva Boh? Potom, keď bol Ježiš vzatý do neba, apoštol Ján dostal nádherné zjavenie tejto slávy. Povedal: Chrám som však v ňom nevidel, lebo jeho chrámom je Pán, všemohúci Boh a baránok. Jeho lampou je baránok. Zjavenie Jána 21. kapitola, 22. a 23. verš. Inými slovami, v nebi je chrámom samotný Ježiš. No a teraz, keď je Boží chrám v sláve a sedí po Otcovej pravici, kde prebýva Pán na zemi? Aj Boh sa nás pýta: Aký príbytok by ste mi mohli postaviť? Kde je miesto môjho odpočinku? Izajáš 66. kapitola 1. verš. My však vieme, že náš Boh neprebýva v žiadnej budove, dokonca ani len v chráme svätého Petra vo Vatikáne, ani v katedrále svätého Patrika v New Yorku, ani v žiadnej z významných európskych katedrál. Ako povedal Pavol na vrchu Areopág: Boh, ktorý stvoril svet a všetko, čo je v ňom, tento Boh, keďže je pánom neba i zeme, nebýva v chrámoch zhotovených rukami. Skutky apoštolov 17. kapitola 24. verš. Je to jednoducho tak, ak hľadáme Boha prebývajúceho v nejakej budove, nikdy ho nenájdeme. A Ježiš hovorí: Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok. Evanjelium podľa Jána 14. kapitola 23. verš. Domov je nejaké miesto, kde sa môžeš natrvalo usídliť. A Pán si už našiel svoj domov. A zda neviete, že ste chrámom Božím a že vo vás prebýva Boží duch? 1. Korintianom 3. kapitola 16. verš. Keď v deň Turíc Duch Svätý zostúpil na učeníkov, naplnil ich sebou samým. Ich telá sa tak stali Božím chrámom a duch im dal moc žiť život víťazov. Pavol nám hovorí: Veď veľmi draho ste boli kúpení. Oslávte teda Boha svojim telom i svojim duchom, čo oboje náleží Bohu. 1. list Korintianom 6. kapitola 20. verš. Patríš Bohu a On túži, aby si bol tým miestom, kde môže spočinúť. Otvor teraz svoje srdce tejto nádhernej pravde a vzdaj mu slávu tým, že túto pravdu príjmeš.

Vážení poslucháči, vítam vás pri počúvaní tejto relácie, ktorú sme nazvali Modlitebné stíšenia pre manželov. Základom týchto relácií sú biblické úvahy Dávida a Terezy Fergusonových Nikdy sám, ktoré pripravili pre denné modlitebné stíšenia manželov. Veríme, že tieto slova môžu byť povzbudením aj pre váš manželský vzťah i pomocou k tomu, aby ste na svojich modlitbách od nebeského Otca hľadali múdrosť a odvahu viery vo svojom manželstve odzrkadľovať Božiu lásku tak, aby vaše manželstvo prinášalo slávu Spasiteľovi Ježišovi Kristovi. Biblický text na dnešný deň je z listu Rímskym 8:28. A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Hovorí sa, že protiklady sa priťahujú. Ale prečo? Poznám množstvo párov, ktoré si kladú túto otázku. Väčšinou je to však kvôli tomu, že ich vzájomné odlišnosti dráždia. A ja som sa takto cítil niekoľko rokov, keďže Tereza a ja sme boli ako dva veľmi silné magnety, ktoré sa navzájom odpudzovali. Tereza bola nekompromisná. Jej motom bolo, čo môžeš urobiť dnes, neodkladaj na zajtra. Moja životná filozofia by sa skôr dala vyjadriť vetou, ak o niečom nie si presvedčený, nerob to. A tak pri najmenšom náznaku otáľania, odkladania, ma jej usilovnosť napadla ako buldok. Uvažoval som nad tým, čo mohol Boh zamýšľať tým, že mi dal takúto manželku. Počase som ale našiel odpoveď. Boh vedel, že potrebujem presne takú ženu, ako je Tereza. Napriek tomu, že jej usilovnosť ma hnevala a dráždila, a jasne som si uvedomoval, že moje váhanie a pasívny odpor boli slabosťou. Bez Terezy by som nespravil ani tie najjednoduchšie, ale dôležité veci. Moje nezaplatené faktúry by pokojne mohli ležať na stole aj pol roka, čím by mi vznikli značné finančné škody. A môj zoznam by samozrejme mohol pokračovať mnohými ďalšími príkladmi. Boh si použil Terezine silné stránky, aby ma usvedčil a zmenil. Ešte so mnou neskončil, ale to, čo som raz považoval za osteň v tele, teraz oceňujem ako nevyhnutnú súčasť Božieho plánu. A pravidelne Bohu ďakujem za tieto malé podráždenia. Modlím sa. Vďaka, Pane, že poznáš moje potreby a že si mi dal manželku, ktorá mi pomáha pracovať na mojich slabostiach. Na záver je tu otázka. Ako môžeme tieto pravdy aplikovať do svojho manželského života? Čo si myslíš, ktoré charakterové chyby alebo slabosti chce Boh v tebe dnes zmeniť? Ako môžeš do procesu odstraňovania týchto chýb zapojiť svoju manželku? Je mojou modlitbou a prianím, aby vám, drahí manželia, Pán Boh ze svojho ducha ukázal, ako žiť vo svojom manželstve týmito pravdami Jeho slova. Nech vás v tom Pán Boh požehná.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: V 30. roku 5. dňa 4. mesiaca, keď som bol medzi zajatými pri rieke Kebár, otvorili sa nebesá a mal som Božie videnia. 5. dňa toho mesiaca, bol to 5. rok po zajatí kráľa Jojáchína, zreteľne zaznelo slovo Hospodinovo kňazovi Ezechielovi, synovi Búziho, v krajine Chaldejcov pri rieke Kebár. A bola tam nad ním ruka Hospodinova. Ezechiel, 1. kapitola, verše 1 až 3. Ezechiel sa na začiatku svojej knihy starostlivo predstavuje. Tak ako Daniel, aj on bol zajacom v krajine Chaldejcov. Ale zatiaľ, čo Daniel bol zajatý, počas vlády kráľa Jehojákima, Ezechiel bol zajatý, keď Jehojákimov syn Jojáchin, jeho matka, služobníci a kniežatá sa o 7 rokov neskôr vzdali Nebukádnecarovi. V tých časoch bola ostávajúca elita z Júdu vzatá do Babylona a ponechaný bol len najchudobnejší ľud pod Sidkiášom. Na rozdiel od Daniela, ktorý pochádzal z kráľovského alebo iného vznešeného rodu, ale rovnako ako Jeremiáš, ktorý zostal a trpel s týmito zlými figami, bol Ezechiel kňaz. Jeho meno znamená Božia sila alebo Boh posilní. Vhodné meno pre tohto muža, ktorého Boh chcel použiť medzi zajatými zo svojho ľudu. Je dosť zaujímavé, že je to meno, ktoré sa nevyskytuje nikde inde v Starom zákone. V úvodných veršoch svojej knihy presne udáva, kedy ho Boh povolal, aby bol prorokom. Bol medzi zajatými pri rieke Kebár. Jeho povolanie bolo veľmi zvláštne. Zaznelo slovo Hospodinovo kňazovi Ezechielovi. Pocítili sme niekedy, že nás Pán povoláva pre zvláštnu službu pre seba? Vykresľuje nám podrobnosti o tom, čo videl. Boh na neho zapôsobil zjavením svojej slávy. Zvlášť vo vzťahu k vláde nad týmto svetom. Vo svete, kde sa zlo zdá byť neskrotné, je dôležité dozvedieť sa, že Boh má stále absolútnu kontrolu nad všetkým.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: I povedal jej Ježiš: Daj sa mi napiť. Evanjelium podľa Jána, 4. kapitola, 7. verš. Unavený cudzinec sedí pri studni v samarskej krajine. Vyslovuje svoju prosbu, ale nie je to nejaký žobrák, ktorý je odkázaný na pomoc druhých. Nie, je to Syn Boží. Tam, kde je on doma, v sláve neba, nepoznajú smet. Ale v určený čas Syn Boží prišiel k nám na zem. Stal sa pravým človekom a poznal hlad a smet. Ježiš Kristus neprišiel v nádhere a lesku, ako by ho rád bol videl jeho pozemský ľud. A aj keď je celý vesmír jeho vlastníctvom, nemal na zemi miesto na odpočinok. Neúnavne prechádzal krajinou. Jeho záujem, jeho láskavá starostlivosť a jeho pozvanie k spaseniu platili pre všetkých ľudí. Chudobných aj bohatých, ctihodných aj opovrhnutých. Tu v Samárii sa Ježiš chce stretnúť so ženou z mesta Sichar, pre ktorú je stretnutie s Božím synom dôležité. Jej zvláštna situácia vedie túto ženu, aby sama išla ku studni za mestom. Cudzinec, pán Ježiš Kristus, presne vie, čo sa robí v jej srdci. Jemu nikto nemusí rozprávať jej príbeh. Hovorí s ňou prívetivo o jej hlbokej túžbe. Ani jej hriechy nenechá bez zmienky, ale neostáva pri tom. Veď ju chce oslobodiť od jej vín. Chce jej dať živú vodu a utíšiť hlboký smet v jej duši, smet po láske a bezpečí, ale tiež po vnútornom pokoji. A chce ju priviesť do spoločnosti s Bohom. Má poznať toho veľkého Boha ako svojho otca. Potom bude schopná správnym spôsobom ho ctiť a velebiť.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Lebo jedinou obeťou navždy zdokonalil tých, čo sa dajú posvetiť. List Židom, 10. kapitola, 14. verš. Pán Ježiš svojou obetnou smrťou priniesol všetkým, ktorí v Neho veria, veľkú a večnú záchranu. Naša situácia, ako hriešných ľudí, bola taká beznádejná, že len On ju mohol vyriešiť. Potrebovali sme odpustenie vín, preto dal svoj život. Pri ustanovení svojej večere Pán povedal, lebo toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. Evanjelium podľa Matúša, 26. kapitola, 28. verš. Túžili sme po pokoji. On priniesol pokoj v krvi jeho kríža. Keď po skriesení prišiel k svojim učeníkom, pozdravil ich slovami. Pokoj vám, im a aj všetkým, ktorí v neho veria, priniesol tento pokoj ako výsledok svojho diela na kríži. Potrebovali sme vykúpenie. Odvtedy, čo veríme v Ježiša Krista, vieme, že sme boli vykúpení neporušiteľnými vecami, striebrom alebo zlatom, ale drahou krvou nevinného a nepoškvrneného baránka Krista. Prvý list Petra, 1. kapitola, verše 18 a 19. Museli sme byť s Bohom zmierení, pretože sme ako hriešnici boli Jeho nepriatelia. On nás teraz zmieril so sebou, Jeho smrťou v ľudskom tele. Stáli sme pod zlorečením zákona, lebo sme ho porušili. Kto nás mohol od toho oslobodiť? Kristus nás vykúpil spod zlorečenstva zákona tým, že sám sa stal zlorečenstvom za nás. Lebo je napísané, zlorečený každý, kto visí na dreve. List Galackým, 3. kapitola, 13. verš.

0: Nasledujúce zamyslenie je prevzaté zo zbierky úvah na každý deň Dobrá sejba.
1: Lebo zjavila sa milosť Božia, spásonosná všetkým ľuďom. List apoštola Pavla Týtovi, 2. kapitola, 11. verš. Milosť a pravda stala sa skrze Ježiša Krista. Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, 17. verš. Ospravedlňovaní sú zadarmo z jeho milosti skrze vykúpenie v Kristovi Ježišovi, ktorého Boh dal ako prostriedok zmierenia skrze vieru v jeho krvi. List apoštola Pavla Rímskym, 3. kapitola, 24. verš. Božia milosť je v Biblii dôležitou témou. Čo je to milosť? Univerzálny lexikon hovorí: milosť je základný pojem kresťanského učenia. Je darovaná ľuďom bez akejkoľvek zásluhy z voľnej ľubovôle Boha. Inde čítame: milosť je nezaslúžené Božie zľutovanie voči hriešnikom, ktorí si zaslúžili pravý opak. Úplné vykúpenie namiesto potrestania. To nám ponúka Božia milosť. K podstate milosti patrí, že je pre nás zdarma a nepredpokladá žiadnu zásluhu. Inak by to ani nebolo možné. A predsa Božia spravodlivosť vyžaduje primeraný, spravodlivý základ, na ktorom môže byť milosť preukazovaná. Preto Biblia tiež stále hovorí o Ježišovi Kristovi a o jeho smrti zmierenia na kríži. Nie je milosť bez zmierenia. Boh môže mňa, previnilého hriešnika, omilostiť len preto, že Ježiš Kristus ma vo veci mojich vín zastúpil a vzal na seba trest. Takýmto spôsobom pre mňa a moje hriechy urobil zadosť Božej spravodlivosti. V Kristovi sa zjavila Božia milosť, spásonosná všetkým ľuďom. Skutočne všetkým? Áno, je ponúkaná bez výnimky všetkým ľuďom, zadarmo. Musíme ju len osobne pre seba prijať tak, že každý vyznáme Bohu svoje viny a uveríme v Krista a jeho smrť zmierenia.

0: Wilhelm Busch. Malé príbehy. Keby sa ma niekto pýtal, kde som zozbieral všetky tie príbehy, odpovedal by som, človek toho toľko prežije. Tieto príbehy sledujú iba jedno. Vydať svedectvo o Ježišovi. Ukrižovanom a vzkriesenom. Dnešný príbeh má názov Bezpečne ukrytý.
1: Chvíľu som stál ticho pred bielo natretou izbou číslo 24 vo veľkej nemocnici. Čo poviem tomu mužovi, čo tam leží? Prežil vážnu autonehodu a bol ťažko ranený. Ležal tu s dolámaným ramenným kĺbom v cudzom meste v nemocnici. A medzi tým doma jeho verná a milovaná manželka dostala infarkt a leží v hrobe. A ku všetkým týmto vonkajším i vnútorným bolestiam pribúdajú starosti o veľký obchod, ktorý nevyhnutne potrebuje svojho vedúceho. Ach, čo mám tomu úbožiakovi povedať? Vstúpil som do nemocničnej izby, zastavil som sa pred lôžkom, chytil som jeho zdravú ruku a jachtal pár potešujúcich slov. Starý muž na mňa pozrel s neopísateľným pohľadom a povedal: Ja som ukrytý. Chápem, tu vedľa neho na nočnom stolíku ležala otvorená Biblia. Hovorí takmer na každej stránke o láske Božej, ktorá sa zjavila v Ježišovi. V jeho láske bol aj tento trpiteľ ukrytý. Uvidel som v duchu veľký zástup tých, čo sa s radosťou volali Božími deťmi. Určité ťažkosti znášali všetci, ale každý radosne dosvedčil: Som ukrytý. Myslel som na Abraháma. Stal sa cudzincom, ale Pán mu riekol: Abraham, ja som tvoj štít a tvoja veľká mzda. Bol ukrytý. Apoštol Pavol, zbičovaný, v putách nachádzal sa vo väzení vo Filipách, ale o polnoci modlili sa Pavol a Sílas a velebili Boha vo väzení. Nie je to neslýchané. To dokázali konať len preto, lebo boli ukrytí v láske Božej. A Luther písal svojmu kniežaťu, ktorý bol o neho ustarostený, aby sa s ním netrápil, lebo ani so všetkou svojou mocou by ho nedokázal ochrániť. Viac menej chcel Luther ochraňovať jeho kniežaciu kurfürstskú milosť. Ukrytý, nepriateľmi obklúčený, pápežom daný do kliatby, cisárom vyobcovaný, učil kresťanstvo, pieseň. Hrad prepevný je Pán Boh náš, zbroj výborná i sila. To znamená byť ukrytý. A myslel som na Pavla Gerharta, skladateľa duchovnej hudby. V hrôzach 30-ročnej vojny, keď plamene obrátili jeho dedinu na trosky a popol, spieval: Prečo sa mám trápiť, Bože? Nie som sám, Krista mám. Kto mi ho vziať môže? Ukrytí. Ukrytí sú všetci, ktorí prijali spásu Božiu v Kristovi Ježišovi. Ukrytí sú v láske Božej. A čo žalmista v žalme 36. dosvedčil, to je ich každodenná skúsenosť. Aká vzácna je tvoja milosť, Bože, synovia ľudskí v tvôni tvojich krídel majú útočište. Nedávno som si všimol v mojej detskej izbe roztomilý obraz. Moja najmenšia sa niekde udrela. Na hlave jej navrela nápadná hrča. No sedela celkom pokojná a veselá v náruči matky. Na tlstých líčkách jej ešte viseli slzičky, ale očká sa znova usmievali. Ukrytá. Pomyslel som si, že to je obraz kresťanov. Nejednou ranou ich raní svet, ale aj keď sa im srdce zachvieva najrôznejšou núdzou a keď je im ťažké urobiť to, čo im káže svedomie, tak sú predsa ukrytí v láske svojho pána a chvália sa. Pokladajú nás za ovce na zabitie, ale v tomto všetkom slávne vyťazíme skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Lebo som presvedčený, že ani smrť, ani život nebudú nás môcť odlúčiť od lásky Božej, ktorá je v Kristu Ježišovi, našom pánovi. Rímskym, 8. kapitola, od 36. po 39. verš.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

Kedy je Božia láska najkrajšia? Muži, milujte svoje ženy tak, ako aj Kristus miloval cirkev a vydal za ňu samého seba, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. List Efezanom, 5. kapitola, verše 25 a 26. Ak dúfate len v bezpodmienečnú Božiu lásku, vaša nádej je veľká, ale tiež aj malá. Bezpodmienečná Božia láska nie je tou najkrajšou skúsenosťou Jeho lásky. Najkrajšou skúsenosťou je, keď počujeme Jeho lásku hovoriť. Urobil som ťa tak podobným svojmu synovi, že sa teším, keď ťa vidím a som s tebou. Si pre mňa potešením, pretože žiariš mojou slávu. Táto najkrajšia skúsenosť je podmienená našou premenou na takú podobu, ktorej rozhodnutia a činy sa Bohu páčia. Bezpodmienečná Božia láska je zdrojom a základom premeny človeka, ktorá umožňuje okúsiť nádheru podmienečnej lásky. Keby nás Boh nemiloval bezpodmienečne, nevstúpil by do nášho života, nepriviedol by nás k viere, nezjednotil by nás s Kristom, nedal by nám svojho ducha a nepretvoril by nás na podobu Pána Ježiša. Keď si nás však bezpodmienečne vyvolil, poslal Krista, aby za nás zomrel a obnovil nás. Uviedol tým do pohybu nezastaviteľný proces premeny, ktorý nás robí slávnymi v Kristovi. Oblieka nás do nádhery, ktorej má zaľúbenie, do jeho vlastnej nádhery. Vidíme to v liste Efezanom, 5. kapitola, verše 25 až 27. Kristus miloval cirkev a vydal za ňu seba samého. Bezpodmienečná láska, aby ju posvetil a predstavil ju v nádhere. V stave, ktorom má zaľúbenie. Je nádherné, že Boh voči nám bezpodmienečne prejavuje svoju priazeň, aj kým sme ešte neveriacimi hriešnikmi. Dôvodom, prečo je to nádherné, je to, že táto bezpodmienečná láska nás privádza do večnej radosti z jeho slávnej prítomnosti. Vrcholom tejto radosti však je to, že jeho slávu nielen vidíme, ale aj odrážame. Aby tak meno nášho Pána Ježiša bolo oslávené vo vás a vy v ňom, podľa milosti nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Druhý list Tesaloničanom, 1. kapitola, 12. verš.

0: Buďte však činiteľmi slova a nie len poslucháčmi, ktorí klamú sami seba.
1: Počúvate Rádio Logos.

potôčik a oceán. Na veky sláva Hospodinovi, nech sa raduje Hospodin zo svojich diel. Keď pozrie na zem chve... Potôčik a oceán. Na veky sláva Hospodinovi, nech sa raduje Hospodin zo svojich diel. Keď pozrie na zem, chveje sa, dotkne sa vrchov, dymí sa

Ukazujú ďalej než na seba. Poukazujú na samotného Boha. Boh chce, aby sme boli úžasnutí dielom jeho stvorenia. Ale nie len kvôli nemu samému. Chce, aby sme sa my pozerali na jeho stvorenie a hovorili si: keď hľadím na tvoje nebesia, dielo tvojich prstov, na mesiac a hviezdy, ktoré si upevnil, pýtam sa, čo je človek, že na ňo pamätáš? A syn človeka, že sa ho ujímaš? 8. žalm, verš 3. Ak samotné dielo jeho prstov, len jeho prstov, je také plné múdrosti a moci, vznešenosti, majestátu a krásy, aký musí byť tento Boh sám o sebe? Teraz vidíme len okraje jeho slávy, akoby videné cez matné sklo. Aké to bude, keď uvidíme slávu samotného stvoriteľa? Nielen jeho stvoriteľského diela. Miliardy galaxií neuspokoja ľudskú dušu. Boh a iba Boh je uspokojením duše človeka. Jonathan Edwards to vyjadril takto. Radosť z Boha je jediným šťastím, ktoré môže uspokojiť našu dušu. Prebývať v nebi, naplno sa tešiť z Boha, je nekonečne lepšie ako najpríjemnejšie bývanie tu na zemi. Všetko tu je iba tieňom, ale podstatou je Boh. Teraz vidíme iba rozptýlené lúče svetla, ale Boh je slnko. Teraz vidíme len potôčiky, ale Boh je oceán. Preto sa žalm 104 končí vo veršoch 31 až 34 oslavou samotného Boha. Spievať chcem Hospodinovi, kým žijem. Ospevovať chcem svojho Boha, kým tu budem. Budem sa radovať Hospodinovi. Nebudú to moria, ani nádherné hory, ani kaňony, ani vodopády, ani oblaky, ani veľké galaxie, ktoré naplnia naše srdcia až do krajnosti úžasom, aby naplnili naše ústa večnou chválou. Bude to sám Boh.

Povedzte mi, či nie, je úžasná vec, že môžeme slúžiť Bohu. Myslím, že nie je úžasná vec, že môžeme patriť a že On patrí nám. Dobroreč Pánovi, vzdaj Jeho menu chváli.

0: Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S Rádiom Logos. S Rádiom Logos.
1: Ježiš porazí všetkých našich nepriateľov. A potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi, keď zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. Lebo on musí kráľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. 1. list Korinťanom, 15. kapitola, verše 24 a 25. Ako ďaleko siaha Kristova vláda? V citovanom verši sa píše: on musí kráľovať, kým mu nepoloží pod nohy všetkých nepriateľov. Slovo všetkých nám vyjadruje rozsah. Rovnako aj slovo všetkých v 24. verši hovorí: potom nastane koniec, keď odovzdá kráľovstvo Bohu Otcovi potom, čo zruší vládu všetkých kniežat, mocností a síl. Neexistuje žiadna choroba, žiadna závislosť, žiadny démon, žiadny zlozvyk, žiadna chyba, žiadna neresť, žiadna slabosť, žiadna náladovosť, žiadna pýcha, žiadna sebaľúbosť, žiadna hádka, žiadna žiadlivosť, žiadna zvrátenosť, žiadna chamtivosť, žiadna lenivosť, ktorú by Kristus neprekonal ako nepriateľa svojho kráľovania. Povzbudení v tomto zasľúbení je to, že keď sa pustíme do boja s nepriateľmi svojej viery a svojej svetosti, nebudeme bojovať sami. Ježiš Kristus si teraz v tomto veku položí pod nohy všetkých svojich nepriateľov. Každá vláda, každá autorita a každá moc bude porazená. Pamätajme, že rozsah Kristovej vlády siaha od najmenšieho až po najväčšieho nepriateľa jeho slávy vo vašom živote a v celom vesmíre. Všetky mocnosti zla budú porazené.

0: Čo mám robiť, ak sa mi zbor, do ktorého chodím, nepáči a duchovne v ňom nerastiem? Viem, že by som mala ostať a slúžiť, ale mám pocit, že už nevládzem. Kedy je čas odísť?
1: To je otázka, že také pekné napätie medzi tým, že dotyčan sa pýta, že kedy odísť a súčasne vie, že má zostať. Ale to len naznačuje, že si potrebuje, že to je dôležitá otázka, že si to potrebuje zodpovedať. Lebo môže byť, že teda tá možnosť, že fakt vie, že má zostať, a potom treba prijať tú skutočnosť, asi si oddychnúť a ísť ďalej v tej službe. Ale predtým, ako budú by rozhodnutie, že či zostať alebo odísť, tak ja by som doporučoval, nech si dá teda ten čas a hľadá, že či treba zostať alebo odísť. No, a teda, že čo si predstavujem pod tým hľadaním? Čo mám robiť, keď sa mi zbor, do ktorého chodím, nepáči? Dôležitá otázka je, že prečo sa mi nepáči. Hej? Lebo tie dôvody, prečo sa mi nepáči, môžu byť veľmi nepodstatné dôvody a veľmi dobré dôvody, prečo sa mi nepáči. Nepodstatné dôvody môžu byť to, že mne vadia okrajové veci v tom zbore. Hej, že nepáči sa mi, dajme tomu, štýl hudby, to, ako to zhromaždenie beží formálne, aká tam je liturgia a tak ďalej. A to nie sú veľmi, veľmi podstatné veci v zborovom živote. Nehovorím, že sú úplne zbytočné, ale o to v zásade nejde. Môže sa mi nepáčiť v zbore, pretože sa mi nikdy nepáči. Hej, že hoci, kde by som išiel, tak sa mi nepáči. No a toto nie sú dobré dôvody, to nie sú podstatné dôvody, že odchádzať vníka. Môžu byť ale dobré dôvody, že prečo sa mi cirkev nepáči a zvažujem, že odídem. Jeden z nich je, že v tej cirkvi je zlé učenie. A to nie je, že dobrý dôvod, to je veľmi dobrý dôvod na odchod. A to by som radil, že ak je to tak, tak to nie je, že váhať, to treba čím skôr odísť. Lebo keď je niekde zlé učenie, teda myslím falošné nejaké učenie, tak potom treba čím rýchlejšie odchádzať. A hľadať zbor, kde je dobré učenie. No a tiež je podstatná otázka, že aké sú vzťahy v tej cirkvi. A nemyslím teraz, že v žiadnom spoločenstve nie sú ideálne vzťahy, ale niekde môžu byť tak zlé vzťahy, že sa tam proste nedá byť. A to si myslím, že tiež je dosť dobrý dôvod do týchto spoločenstva. Samozrejme, ak by to bolo toto, tak sám je vždy aj otázka, že či ja s tým môžem niečo urobiť a či by som nemal skúsiť niečo urobiť na zlepšenie vzťahu. A ak viem, tak to treba vyskúšať. No. Normálne zdravé spoločenstvo by malo poskytovať nejaký priestor na rast. To je znovu v tej otázke, že nerastiem tam duchovne, že preto chcem odísť. Takže to očakávanie, že spoločenstvo im poskytne priestor narast je relevantné očakávanie. Keď sa ten z cirkvi nedieje, niečo nedobre. Cirkev by odo mňa nemala len niečo očakávať, že tam slúžim, ale aj niečo poskytovať. A znovu rieši sa tam aj otázka služby, že viem, že by som mala ostať a slúžiť. No, treba povedať, že služba v cirkvi nie je jednoduchá, ale mala by byť dlhodobo naplňajúca. Mal by to toho človeka tešiť. A to nie sú veci, ktoré sa vylúčujú. Pán Ježiš hovorí, že moje jarmo a moje bremeno je lahodné. Hovorí to v súvislosti v službe. Že on nás volá do veci, ktoré sú niečím naplňujúce, niečím zmysluplné, niečím sú lahodné. Keď učeníci sa vrátili a videli, že Ježiš rozpráva s tou ženou, s Samaritánkou, tak mu potom hovorili, že majstre, jedz. A Ježiš tam hovorí, že tak môjim chlebom je to, že konám Božiu vôľu. Silný výrok v tom, že to, že činím Božiu vôľu, to, že som tu rozprával s tou ženou, to je tak nasycujúce, ako keď som najedol chleba. Služba má mať v sebe tento rozmer, že to je zmysluplné nasycujúce. A samozrejme, že sú tam nejaké, že to je niečím ťažké a sú tam prekážky, to sa berie, že ako normálna súčasť. No, ak dlhodobo moja služba je, že to je frustrácia, len že ma to nebaví, že pochybujem o tom zmysle, tak sa treba fakt vážne pýtať, že či to je moje miesto, či som na dobrom mieste, či by som to mal robiť. Či to nerobím len kvôli niekomu inému. Tak znovu, sa zdá, že treba sa zastaviť a nechať si čas. na modlitbu, na hľadanie, na rozhovory s nejakými ľuďmi, že ako to oni vidia, že nechať nahliadnúť do tej situácie a byť otvorený obidvom tým možnostiam. Možno sa tá dotyčná len potrebuje si oddychnúť, nejako sa ustáliť a môže vstúpiť, môže zažiť taký refresh a zostane v tom zbore a aj v tej službe. A možno zistí, že skutočne je to zbor, ktorý je pre ňu zničujúci a potom treba odísť to slobodne, bez výčitiek svedomia. Ja by som v tomto ale nedoporučoval nejaké veľmi rýchle, ukvapené riešenia. Odísť zo zboru nie je jednoduchá vec, je to teda dôležitá vec. Či už zostanem, alebo odídem, chcel by som v tom mať pokoj, že odchádzam s nejakým, zostávam alebo odchádzam s Božím požehnaním. A tak taký nejaký pokoj a slobodu by som v tom očakával, v tom rozhodnutí. A kým to tam nie je, tak by som si nedal pokoj, kým to nepríde.
0: Ďakujem. Verím, že sme posluchačke dali odpoveď na jej otázku.

Vážení poslucháči, ak máte otázku na nášho hostia, teológa Vlada Božka, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: aké sú tvoje hodnoty? No keď som sa pozeral na celú moju činnosť a na námahu, hľa, všetko bola márnosť. Kazateľ, 2. kapitola, 11. verš.
1: Tu sú ďalšie dve biblické hodnoty, podľa ktorých by si mal žiť. Poprvé, rovnosť. Lebo Boh neuprednostňuje nikoho. V Božích očiach nie je žiaden človek dôležitejší ako ten druhý. Nikto. Niektorí majú lepší prístup k veciam, ktoré svet ponúka. Dosiahli vyššie vzdelanie, alebo sa dostali do funkcií s vyššou mierou zodpovednosti. Ale vo svojej podstate nie je nikto v Božích očiach lepší. Pod krížom je zem rovná a my všetci pristupujeme k Bohu ako hriešnici, ktorí potrebujú vykúpenie. Bez ohľadu na to, aké postavenie v živote zastávaš, Boh od teba očakáva, že sa budeš ku každému správať rovnako. Po druhé, štedrosť. Ježiš povedal: dávajte a bude dané aj vám. Mieru dobrú, natlačenú, natrasenú a vrchovatú vám dajú do lona. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám. Evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, 38. verš. Koľko dostaneš, neurčujú iní, dokonca ani Boh. Je to na tebe. Akou mierou meriate, takou bude namerané aj vám. Nikdy sa nepodobáš na Boha viac, ako keď dávaš, a jeho v dávaní nikdy neprekonáš. Popravde nemusíš sa báť, že by si nemal dosť, ak štedro dávaš druhým. Prečo je vôbec dôležité mať nejaké hodnoty? Šalamún odpovedá: no keď som sa pozeral na celú moju činnosť, ktorú vykonali moje ruky, a na námahu, ktorú som na ňu vynaložil, a hľa, všetko bola márnosť a honba za vetrom. Niet trvalého zisku pod slnkom.

0: si Božím zrkadlom.
1: Keď my všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadlo, pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na ten istý obraz zo slávy do slávy, a to mocou Pána, ktorý je duch.
0: Druhý list Korinťanom, 3. kapitola, 18. verš.
2: Ako hovorí staré príslovie, ak s niekým tráviš veľa času, začneš sa na neho podobať. Pavol to vnímal takto. Keď my, všetci s odhalenou tvárou, akoby v zrkadle, pozeráme na slávu Pána, premieňame sa na taký istý obraz v stále väčšej sláve, a to všetko mocou Pána, ktorý je duch. Druhý list Korinťanom, 3. kapitola, 18. verš. V modernom preklade J.B. Phillipsa čítame: my, kresťania, odzrkadľujeme Pánovu slávu ako zrkadlá. V preklade kráľa Jakuba sa zaspíše, že hľadíme na slávu Pánovu ako v skle. Ktorý preklad je správny? Všetky. Staroveké grécke slovo katoptris možno preložiť oboma spôsobmi. Všetky tieto preklady chcú vyjadriť, že čím viac času trávime v Božej prítomnosti, tým viac odrážame jeho podobu a nosíme so sebou v našich životoch jeho prítomnosť. Čo vyjadrujú v týchto veršoch slová hľadieť a pozerať? Nuž to, že nejde o rýchly či letmý pohľad. Ide o hlboké pozorovanie spojené s uvažovaním a rozjímaním. V Biblii sa dočítame, že keď Mojžiš po 40-dňovom pobyte v Božej prítomnosti zišiel z vrchu, jeho tvár žiarila Božou slávou natoľko, že Izraelci nemali odvahu sa na ňo pozrieť. Mojžiš sa stal tým, na čo sa díval. Biblia nás nabáda. Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu. Prvý list Korinťanom, 10. kapitola, 31. verš. To znamená, odrážaj Boží charakter pri akejkoľvek činnosti, ktorú robíš. Ježiš povedal, nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je v nebesiach. Evanjelium podľa Matúša, 5. kapitola, 16. verš. Inými slovami, keď sa na teba ľudia pozrú, mali by vidieť Boha, ktorý v tebe žije. A malo by to tak byť doma, pri hre, v práci a kdekoľvek inde, kde sa práve nachádzaš.

0: Obráť sa k správnemu zdroju. Nič lepšie mi nezostáva, ako rýchlo utiec do krajiny Filištíncov. Prvá kniha Samuelova, 27. kapitola, 1. verš.
1: Biblia hovorí: I pomyslel si Dávid v srdci: Jedného dňa predsa len zhyniem rukou Saulovou. Nič lepšie mi nezostáva, ako rýchlo utiecť do krajiny Filištíncov. My vieme, že Dávid sa v minulosti spýtoval Hospodina a hľadal radu u skúsených a osvedčených poradcov. Tento raz sa však nechal zviesť svojimi obavami, spoľahol sa na nesprávny zdroj a prebehol na územie nepriateľa. Na istý čas mu to dodalo pocit úľavy. Ak hľadáme pomoc na nesprávnych miestach, aj nám sa to môže stať. Ale tento pocit dlho nevydrží. Šalamún povedal: Niektorá cesta sa človeku vidí ako správna, no napokon je to cesta k smrti. Aj v smiechu môže srdce zabolieť a radosť sa môže skončiť v zármutku. Príslovia, 14. kapitola, 12. a 13. verš. Zožneme to, čo zasejeme, či už to bolo dobré alebo zlé. Preto buďme múdri a zvažujme svoje kroky. Nakoniec Filištinci Dávida odmietli, pretože mu nedokázali dôverovať. Povedali: Pošli toho muža preč, nech sa vráti na miesto, ktoré si mu určil. Nech nejde s nami do boja, mohol by sa v boji obrátiť proti nám. V časoch duchovnej krízy buď preto opatrný, pretože rozhodnutia, ktoré urobíš, môžu mať dlhotrvajúce následky. Dávid bol odvrhnutý Filištíncami a ostal bez krajiny a bez rodiny, ku ktorej by sa mohol vrátiť. Jeho príbeh nás učí: Poprvé, načúvať Bohu, nie svojim obavám. Keď bol Dávid vo veľkej úzkosti, našiel odvahu Hospodinovi. Aj ty ju nájdeš. Podruhé, hľadať múdrych poradcov. Je to tá posledná vec, na ktorú budeš mať chuť. Vieme, že keď je človeku biedne, hľadá si podobne naladenú spoločnosť, ale takisto vieme, že záchrana je v množstve poradcov.
2: Keď niet múdrej správy, ľud upadá, záchrana je však tam, kde je mnoho radcov.
3: Kniha Prísloví, 14. kapitola, 14. verš.

0: Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.
1: Milí poslucháči, vítam vás pri štúdiu 13. kapitoly knihy Zjavenia, ktorá poukazuje na svetové dejiny v takom historickom zmysle. To je 7 hlav šelmy, ktorá vystupuje z mora, čiže to sa deje vo svete. A potom na niečo, čo sa v tomto svete ešte deje, ale týka sa to človeka. Čiže najprv k tej šelme, už sme sa o nej trošku rozprávali pri minulom dieli. Tu je poukázané na jednu hlavu, ktorá je svojím spôsobom niečím zvláštna. Tá hlava dostala ranu od meča a potom ožila. Touto hlavou je Rímska ríša. Pretože presne to sa historicky stalo. Rímska ríša dostala ranu od meča. Rozpadla sa na Rím a Byzanciu. Jednoducho, prakticky Rímska ríša zanikla. Z hľadiska dejín by sa už takáto ríša nemala obnoviť, lebo keď ríša zanikne, tak už tá politika sa skončí tej mocnosti. Je ťažko ju nejako vrátiť naspäť a obnoviť, ale v tomto prípade, napriek tomu, že tá rana bola na smrť, Rímska ríša ožila. Keď si zoberieme teraz Európsku úniu, môžeme sa smelo nazvať, podobne ako sa nazýval niekedy apoštol Pavel, že sme Rímania. Máme tu novú Rímsku ríšu, v ktorej sa prednáša rímske právo, ktorá územne zaberá prakticky tie isté územia ako tá stará Rímska ríša a ako keby sa dejiny tak trošku opakovali. Čiže vznikla tu koalícia, ktorá má byť ešte upevnená a nabrať skutočne moc tej starej rímskej ríši, ktorá ožila. Takže je to veľmi zaujímavé uvedomiť si, že sme Rímania. A to není ani dobré, ani zlé. Len v tom biblickom, kultúrnom takom zmysle je dobré uvedomiť si, kde stojíme. Kde stál kedysi apoštol Pavel? Ako sa on k tomu staval? Ako sa on staval k Rímskej ríši kedysi? Ako reagoval? Ako svoje občianstvo využil pre Ježiša Krista? Proti čomu bojoval? A čo podporoval? Pretože je veľmi zaujímavé uvedomiť si, že napríklad on sa neangažoval nejakým negatívnym spôsobom v politike, aby robil prevraty. Pre neho tou dominantou bol Kristus. A do tohto vložil všetko svoje úsilie. Druhou vecou je šelma, ktorá niečo robí. Budeme čítať v tejto kapitole, že to dianie, ktorá tá druhá šelma robí, to je sloveso taký nedokonavý vytma, ani neurobila, ani nebude robiť, ale robí. To je veľmi zaujímavé. Preto je to trošku iná šelma a skôr teda táto symbolika vyjadruje falošného proroka. To je prorok, ktorý nemá konkrétne meno, ale je to symbolika všetkých ľudí, ktorí zvestujú falošných Kristov, ktorí vedú iných svojimi učeniami niekam ďaleko od Pána Ježiša Krista. A hovoria im, toto vás spasí, s týmto budete šťastní, toto vám pomôže, skúste to, poďte s nami. Týchto falošných Kristov je dneska veľmi veľa. To je tá druhá šelma, ktorá činí, ktorá robí, ktorá pôsobí počas celých dejín, aj teraz. V tejto kapitole sa ešte spomína symbolika 666. Niekedy si veriaci ľudia snažia toto číslo previesť na niečo konkrétne. Spájajú to s rôznymi čipmi, počítačmi a všeličím, čo mu nedokážu celkom rozumieť. V zásade si myslím, že ide o symboliku nedokonalosti. Symboliku, ktorou je poznačený človek na čelách a zápestiach. Teda ide o porušené zmýšľanie a jednanie. Znamenie šelmy na čele znamená, že tento človek má krivé, porušené myšlienky. Znamenie šelmy na zápesti znamená, že jeho jednanie je porušené. Skúsme sa zamyslieť, ak napríklad podnikáme, či sa ľahko podniká vtedy, keď človek chce konať čestne pred Pánom Ježišom Kristom. A kto je vlastne potom zvýhodnený? Komu sa darí v tomto svete? Tým, ktorí majú takéto znamenia symbolické, alebo Božím deťom, ktoré ich nemajú.

0: Tu som videl, ako sa z mora vynorila dravá šelma, ktorá mala 10 rohov a 7 hláv. Na každom rohu mala kráľovský diadém a na hlave rúhavé mená urážajúce boha. Vyzerala ako leopard, nohy pripomínali medvedie laby a tlamu mala ako lev. Drak jej dal svoju silu, svoj trón i veľkú moc. Jedna z jej hlav akoby bola smrteľne ranená, ale rana sa zahojila. Celá zem obdivovala šelmu. Klaňali sa drakovi, že dal šelme moc, a klaňali sa aj šelme a volali:
1: Kto sa môže rovnať tej dravej šelme? Kto sa s ňou odváži bojovať?
0: Z jej tlamy vychádzali spupné a rúhavé reči a mohla to robiť 42 mesiacov. A tak sa celý ten čas rúhala Bohu, jeho menu i jeho príbytku všetkým, čo bývajú v nebi. Bolo jej dovolené, aby bojovala proti Božiemu ľudu a víťazila nad ním. Dostala moc nad každým kmeňom, ľudom, jazykom i národom. A budú sa jej všetci hlboko klaňať, všetci obyvatelia na zemi, ktorých mená nie sú zapísané v knihe života obetovaného baránka.
1: Počúvajte pozorne. Kto má ísť do zajatia, pôjde do zajatia. Kto má byť zabitý mečom, musí byť mečom zabitý. Tu sa musí prejaviť vytrvalosť Božích detí a ich viera v Krista.
2: Rozbúrené more, vlnobytie, symbolizuje dianie vo svete. Historické, etnické a politické okolnosti spôsobili a spôsobujú, že sa dostávajú do popredia svetské moci, ktoré neskôr opäť zanikajú. Šelma, vystupujúca z mora, symbolizuje svetské mocnosti v dejinách, hnané okolnosťami a ľudskou porušenosťou, zákonitosťou hriechu. Šelma mala 7 hlav, ktoré symbolizujú 7 kráľovstiev. Sú to politické zriadenia, ktoré zmenili svet. Takýto pohľad je podložený aj vysvetlením zo 17. kapitoly zjavenia Jána alebo symbolikou 7 hlav draka z predchádzajúcej kapitoly. Hlavy draka v 12. kapitole mali diadémy, koruny. Diadém symbolizuje svetskú moc, kráľovstvo, štát. Prvých 5 hlav sú kráľovstva Egypt, Asýria, Babylon, Perzia a Grécko. 6. hlavou je Rímska ríša. Táto hlava bola smrteľne zranená, čo symbolizuje rozpad Rímskej ríše. Neskôr ale opäť ožila. Ide o symboliku obnovy Rímskej ríše, ktorá sa v súčasnosti deje s rodením Európskej únie. Rímsku ríšu a Európsku úniu je podľa tohoto proroctva možné nazývať aj starou a novou rímskou ríšou. Stará a nová rímska ríša aj s medziobdobím je v 11. kapitole proroka Daniela nazývaná pojmom kráľovia severu. Kráľovia severu, v súčasnosti Európska únia, má po tretej svetovej vojne s kráľmi juhu, čiže moslimským svetom, vojsť do najväčšieho vojenského konfliktu v dejinách zeme, nazývaného Harmagedon. Štvrtá svetová vojna, Harmagedon, má nasledovať krátko za treťou. Bude sa jednať o konflikt medzi kráľmi severu a 7. hlavou šelmy, Šanghajskou koalíciou. Šanghajská koalícia dnes už existuje. Jej oficiálny názov je Šanghajská organizácia spolupráce. Šanghajská organizácia spolupráce je vojenská a ekonomická koalícia štátov na sever a východ od Izraela. Jej priami členovia a úzko spolupracujúci sympatizanti v súčasnosti predstavujú 2,9 miliardy obyvateľstva Zeme, čo je približne polovica ľudskej populácie. Šanghajská organizácia spolupráce spája doteraz nezlúčiteľné slovanské, čínske, indické a moslimské kultúry. Šanghajská organizácia spolupráce je preto v Nabuchodonozorovom sne symbolizovaná nohami z hliny a železa, teda z materiálov, ktoré spolu pevne nedržia. Táto organizácia má existovať len krátky čas v porovnaní s kráľovstvami symbolizovanými zvyšnými šiestimi hlavami šelmy. Šanghajská organizácia spolupráce sa už nerozpadne na základe politického diania, bude rozdrvená priamym príchodom Ježiša Krista v moci a sláve. Vyššie opisovanej 3. a 4. svetovej vojne je tiež možné rozumieť ako jedinému celosvetovému vojenskému konfliktu, v ktorom pôjde najskôr o vojnu medzi kráľmi juhu a kráľmi severu a neskôr prerastie do vojny Harmagedon medzi kráľmi severu a Šanghajskou organizáciou spolupráce, teda kráľovstvom na sever a východ od Izraela. Pred týmito vojnami sa očakáva vojenský a ekonomický zväzok kráľov severu, Európskou úniou a africkými štátmi. Drak v predchádzajúcej kapitole symbolizuje Satana ako všeobecnú zlú duchovnú mocnosť. Šelma z mora v tejto kapitole symbolizuje jeho vtelenie sa do Antikrista. Antikrist v apokalyptických dobách prevezme globálnu politickú moc ako zvrchovaný vládca, čo je bližšie vysvetlené v 17. kapitole Zjavenia Jána. Šelma z mora mala 10 rohov, ktoré mali diadémy, koruny. Šelma z mora, Antikrist, bude vykonávať svoju moc s podporou 10 kráľov, ktorí prevezmú moc spolu s Antikristom v apokalyptických časoch. Je zaujímavé uvedomiť si, že Šanghajská organizácia spolupráce pozostáva v súčasnosti zo 6 štátov a 4 uchádzačov o členstvo. Ide teda o 10 kráľovstiev. Členovia sú Čína, Rusko, Kazachstan, Kyrgyzsko, Tadžikistan a Uzbekistan. Uchádzači India, Irán, Mongolsko a Pakistan. V historickom zmysle môže predstavovať jeden väčší štát viacero kráľovstiev alebo viacej menších štátov jedno kráľovstvo. Počet členov a uchádzačov o členstvo do Šanghajskej organizácie spolupráce je už teraz zarážajúci, keďže sa jedná o koalíciu, ktorá má padnúť priamym zásahom Ježiša Krista v moci a sláve. 10 rohov draka v predchádzajúcej kapitole symbolizuje protivenie sa Satana proti 10 božím princípom. 10 rohov s korunami šelmy z mora symbolizuje predovšetkým 10 kráľovstiev, ktoré príjmú moc s Antikristom. Šelma z mora bola podobná leopardovi. Leopard je dravec, ktorý týra svoju obeť a hrá sa s ňou. Svetské moci sa voči väčšine ľudí správajú a budú správať podobne ako leopard voči svojej obeti. Táto svetská dravosť v dejinách vyvrcholí apokalyptickým kráľovstvom Antikrista. Pevné nohy symbolizujú moc a sila medveďa túto moc zdôrazňuje. Ak by sa niekto v dejinách chcel proti tejto šelme postaviť a vybudovať na zemi dobré ľudomilné politické zriadenie, určite sa mu to nepodarí. Symbolika leva vyjadruje dravosť, ktorá víťazí. Okolnostiam vyplývajúcim z moci šelmy sa budú v dejinách ľudia len podriadovať ako fungujúcej zákonitosti, ktorá sa nedá zmeniť. Drak, Satan, jej dal svoju moc a aj veľkú právomoc. Politické okolnosti boli vytvárané ľudským egoizmom, násilím a silou. Do druhého príchodu pána Ježiša Krista tomu inak nikdy nebude. Šelme z mora boli dané ústa, ktoré rozprávali veľké veci. Dianie v dejinách ľudia zhrňajú a vyjadrujú vo vedeckých náukách filozofii a psychológie. Z týchto náuk sa sformuje učenie, ktoré bude schvaľovať násilné jednanie, pričom bude vládnuť množstvom logických a akoby hodnoverných argumentov. Táto moc diablovho slova začne vplývať na ľudí počas apokalyptickej cirkvi v čase rán Božej milosti. 42 mesiacov, 3,5 symbolického roka. Satanové slovo prevezme plnú moc počas rán Božieho hnevu, 42 mesiacov, 3,5 druhého symbolického roka. Božie slovo na tomto mieste pripomína, že ani tieto posledné časy sa však nevymknú Bohu z rúk. Boží spravodlivý zákon bude platiť aj v tomto čase. Žiadny násilník nebude vykonávať násilie tak, že sa mu to akosi prepáči. Z toho má vyplývať trpezlivosť Božích detí. Človek sa nemá mstiť a odplácať. Pomstu naplní sám Hospodin a urobil to so všetkou svojou múdrosťou, pravdivosťou, spravodlivosťou a

0: Potom som videl inú šelmu, ako vystupuje zo zeme. Mala iba dva rohy ako baránok, ale hlas ako drak. Tá sa teraz stáva vykonávateľom moci prvej šelmy, ktorá sa vyliečila zo smrteľného zranenia a núti všetkých obyvateľov zeme, aby sa jej klaňali. Robí veľké zázraky, dokonca aj oheň z neba nechá zostúpiť na zem pred očami ľudí. Týmito zázrakmi zvyšuje česť prvej šelmy a zvádza nimi obyvateľov zeme. Prehovára ich, aby postavili sochu šelme, ktorá zranenie prežila. Podarilo sa jej dokonca sochu oživiť, takže prehovorila a spôsobiť, aby boli usmrtení všetci, ktorí sa tej soche nekláňajú.
1: Druhá šelma nevystúpila z mora, teda z okolností porušeného sveta. Vystúpila zo zeme, kde žijú ľudia. Jedná sa teda o symboliku človeka. Na túto skutočnosť poukazuje aj zjavenie Jána v 13. kapitole v 18. verši. Človek, šelma, je každý tlmočník falošného učenia a filozofie, ktorý upokojuje ľudí v hriechu. Falošný pokoj bráni človeku nájsť svojho spasiteľa, lebo sa cíti byť už spasený filozofiou, ktorú si ideovo prisvojil a snaží sa podľa nej žiť. Takouto filozofiou môže byť svetonázor, hypotéza o vzniku zeme a života, pohanské náboženstvo, ale aj kresťanské náboženstvo, žijúce len z kultúry, tradícií a obradov. Človek, tlmočník falošného učenia, prichádza ako mesiáš, lebo ponúka akési spasiteľné učenie. Túto skutočnosť symbolizujú na šelme dva rohy podobné rohom baránkovým. V apokalyptických časoch daruje Satan falošným učiteľom oveľa väčšiu moc, ako mali kedykoľvek predtým. Antikrista nebudú podporovať len 10 králi. Antikrist bude podporovaný aj falošnými učiteľmi, z ktorých bude jeden dominantný ako duchovný vodca. Od neho vyjde filozofia, učenie, ktorému ľudstvo uverí. Symbolicky dá ducha obrazu šelmy z mora. Celé dejiny ľudia hľadali svoje naplnenie a pokoj. Počas tisícročí vyskúšali veľa filozofických možností, ktoré nakoniec priniesli len rozčarovanie, nepokoj, nenaplnenosť a násilie. V súčasnosti už prišla doba, v ktorej v človeku narastá cynizmus, únava a nechuť skúšať niečo nové. Pomaly sa rodí nový duch, nové učenie, v ktorom bude dominovať osobný ľudský záujem a násilie. Tento rodiaci sa duch prehlási všetky skutočné hodnoty za predsudky a neprirodzenú záťaž, ktorej sa treba zbaviť. Tento nový duch pomaly naberá silu spolu s dvomi mocnosťami pripravovanými na Harmagedon, Európska únia a Šanghajská organizácia spolupráce. Počas obdobia milosti bol na zem zoslaný Svätý duch. V období posledného precedensu, obrazu šelmy z mora, bude na zemi pôsobiť duch satanov. Tento duch bude potláčať a vraždiť tých, ktorí sa mu budú protiviť. Diabolský duch sa bude s ľuďmi v apokalyptických časoch rozprávať v ich vedomí, v ich myšlienkach, čo sa v súčasnosti dá priblížiť jedným slovom šialenstvo, ktoré zachváti svet.

0: núti všetkých, malých aj veľkých, bohatých aj chudobných, slobodných aj otrokov, aby si dali urobiť na pravú ruku alebo na čelo znamenie. A nikto nemohol zohnať prácu alebo niečo predať, ak nemal toto znamenie. A týmto znamením bolo meno šelmy napísané literami alebo číslami. Tu je potrebná múdrosť. Kto má bystrý rozum, nech zráta číslo tej šelmy. To číslo označuje človeka a je to číslo 666.
1: Pod tlakom diabolského ducha, pod tlakom šialenstva, začnú ľudia konať a myslieť v súlade s agresivitou precedensu učenia posledných čias. Bude to niečo podobné, ako keď sa v Nemecku zrodilo množstvo fašistov. Symbolika rytých znamení poukazuje na prevrátené násilnícke zmýšľanie a jednanie, znamenia na čelách a rukách. Ľudia, ktorých zmýšľanie a konanie nebude poznačené zlom a násilím, budú prenasledovaní a výrazne znevýhodňovaní. Dnes ich môžeme pripodobniť k Židom počas druhej svetovej vojny. Podnikanie bude zabránené všetkým tým, ktorí by sa chceli živiť čestne. V apokalyptických časoch sa takto zo slušne jednajúcich ľudí stanú otroci, ktorých môže hocikto zavraždiť. Táto tendencia sa už začína nenápadne formovať aj v súčasnosti, keď sú uprednostňovaní tí, čo vedia uplácať, podvádzať a zastrašovať. Symbolikou, ktorá bude charakterizovať falošného učiteľa, je symbolika čísla 666. Je to symbolika neúplnosti, práce bez odpočinku a únavy. Je to symbolika, ktorá ponúka čosi ako spasenie sveta, ale prostriedky volí diabolské, protiviace sa všetkým Božím princípom.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

plakám s modlitbou. Maj prosím súcit s každou krajinou, Grécko, Rím, Byzancia a aj temný stredovek. Táto zem zažila už čokoľvek.

S každou krajinou okultizmus, nevera a marná ľudská pýcha. Ateizmus, humanizmus a stále ťažšie sa dýcha. Vojny a nevinné obete aj v tomto storočí. Povedzte mi, kto tu vládne a komu otročí toľko rán, bolestí, utrpenia a príkorí, toľko krvi vyliatej svätej zemi.

Počúvate Denný prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom. Rádio Logos, posol dobrých správ.

0: Keďže Pán Boh vládne vo všetkých miestach, kde žijeme, má moc splniť nám svoje zasľúbenia presne za takých okolností, aké sú potrebné. Neviem, či ste už niekedy uvažovali, ale Božie zasľúbenia sú spoľahlivé len do takej miery, do akej siaha jeho nadvláda. Pán Boh nám môže poskytnúť to, čo potrebujeme, len tam, kde sám vládne. Ak jeho zvrchovanosť nie je pevná a nemenná, tak to neplatí ani o jeho sľuboch. Myslím si, že veľa z nás si túto súvislosť neuvedomuje a preto sa stáva, že niekedy jasáme nad Božími zasľúbeniami a súčasne nenápadne vzdorujeme jeho autorite. On je našim zvrchovaným spasiteľom. Keby nebol zvrchovaný, nemali by sme žiadnu záruku, že môže uplatniť svoju autoritu nevyhnutnú k tomu, aby bol našim spasiteľom. Poďme sa na chvíľu zamyslieť, ako by sa odvíjali biblické dejiny. Spomeňme si na všetky tie mnohé generácie, ktoré žili medzi pádom Adama a Evy a narodením Ježiša Krista. Spomeňme si na nespočetné situácie a miesta v tomto časovom rozmedzi. Pripomeňme si všetky ľudské vlády, ktoré povstali a padli, všetky rozhodnutia, ktoré ľudia urobili, veľké aj malé. Zamyslíme sa nad neustálým kolobehom života a smrti v celom stvorenstve. Nakoniec sa zamyslíme nad nasledujúcou skutočnosťou. Aby sa Pán Ježiš mohol narodiť, ako to bolo prisľúbené, aby mohol zomrieť na našom mieste a znovu vstať k životu, ako to predpovedal, musel Boh uplatniť svoju absolútnu vládu nad prírodou a udalosťami ľudskej histórie, aby v tom určenom momente prišiel Ježiš, zomrel a vstal z mŕtvych pre naše vykúpenie. Ak by Všemohúci nepanoval, nebolo by prorokov, ktorí by predpovedali narodenie Mesiáša. Neboli by ani žiadni anjeli, ktorí by to oznámili pastierom. Nebolo by ani Márie žasnúcej nad týmto dieťaťom Maštali. V Palestíne by sa neudiali žiadne zázraky. Nebol by tu žiaden dokonale poslušný syn človeka. Nedošlo by k nespravodlivému odsúdeniu a krutému ukrižovaniu. Neboli by žiadni učeníci, ktorí by nám odovzdali životodárnu zvesť evanjelia. Nebolo by písma, cirkvi ani žiadnej nádeje na večný život. Ak si chceme prisvojiť životodárne zasľúbenia zvesti evanjelia, potom musíme uznať absolútnu vládu toho, ktorý na základe svojej vlády má moc tieto zasľúbenia splniť. Naša nádej nevyplýva zo samotnej krásy zasľúbení, ale aj z neobsiahnutelnej moci a vlády toho, ktorý nám tieto zasľúbenia daroval. Zasľúbenia niekoho, kto má len obmedzenú moc nad okolnostiami alebo miestami, kde sa tieto zasľúbenia majú naplniť, nie sú zdrojom nádeje. My však nádej máme. Môžeme sa držať nádeje, pretože náš Pán má absolútnu vládu nad všetkými miestami, v ktorých budeme potrebovať naplnenie jeho sľubov.
1: Keď som dal kúpno-predajnú zmluvu Baruchovi synovi Nériovmu, takto som sa pomodlil k Hospodinovi. Ach, Pane Hospodine, aj hľa, Ty si učinil nebo i zem svojou veľkou silou a svojim vystretým ramenom. Pre Teba nie je to nič nemožného. Ty preukazuješ milosť tisícom a trestáš neprávosť otcov na synoch, ktorí prídu po nich. Bože veľký a mocný, ktorého meno je Hospodin mocností, veľký svojou radou a mocný skutkami, ktorého oči sú otvorené na všetky cesty ľudských detí, aby si odplatil každému podľa jeho ciest a podľa ovocia jeho skutkov. Ty, ktorý si činil znamenia a zázraky v Egypte a až podnes konáš v Izraeli a medzi inými ľuďmi. Urobil si meno, aké máš dnes. Ty si vyviedol svoj ľud Izrael z Egypta znameniami a zázrakmi, mocnou rukou, vystretým ramenom a s veľkou hrôzou. Potom si im dal túto krajinu, ktorú si prísahou zasľúbil dať ich otcom, krajinu oplývajúcu mliekom a medom. Keď však prišli a zabrali ju, nepočúvali tvoj hlas a nechodili podľa tvojho zákona. Nerobili všetko, čo si im prikázal robiť. Preto si uvalil na nich všetko toto nešťastie. Aj hľa násypy siahajú až do mesta, pripravené zaujať ho. A mesto bude pre meč, hlad a mor vydané do rúk Chaldejcov, ktorí bojujú proti nemu. Stalo sa, čo si povedal. Ty to vidíš. Ty, Hospodine, môj Pane, si mi povedal, kúp si pole za peniaze a daj to overiť svedkami. A mesto je už vydané Chaldejcom do rúk. Na to zaznelo Jeremiášovi toto slovo Hospodinovo. Aj hľa, ja som Hospodin, Boh každého tela. Či je pre mňa niečo nemožné?
0: Jeremiáš 32, 16 až 27.

Na to Ježiš začal rozprávať. Istý človek zostupoval z Jeruzalema do Jericha a dostal sa do rúk zbojníkov. Tí ho ozbíjali, doráňali, nechali ho polumrtvého a odišli. Náhodou išiel touto cestou kňaz, ktorý ho síce videl, no obišiel ho. Takisto aj levita. Keď prišiel na to miesto a uvidel ho, obišiel ho. Lukáš 10:25-32. Ozbíjaný, doráňaný, polomŕtvy muž leží na ceste. Predstavte si, že tým mužom ste vy. Koho by ste si prijali, aby išiel okolo? Bol by to váš kňaz, farár, kazateľ alebo niektorý iný cirkevník? Alebo by ste si radšej prijali niekoho iného? A keby tým zraneným bol váš sused alebo kolega z práce, prijali by ste si, aby ste okolo išli práve vy? Alebo radšej ktokoľvek iný, len nie vy? Šokujúce na tomto príbehu je to, že práve tí, od ktorých by sa najviac čakalo, najviac zlyhali. Aj od kňaza, vysveteného, ordinovaného Božieho služobníka, aj od levitu, laického pomocníka v chráme, by sa čakalo, že to budú práve oni, ktorí sa v tejto situácii dokážu. Obaja sa vracali z Jeruzalema do Jericha, teda z chrámu domov. Vracajú sa z výkonu svojej služby z bohoslúžieb. Ale keď uvidia zraneného muža, ukáže sa, že obaja boli v chráme úplne zbytočne. Lebo to, či sme boli na bohoslužbách zbytočne alebo nie, sa neukáže v chráme, ale na ceste domov. Nie v cirkevnom či sakrálnom prostredí, ale v civilnom, svetskom prostredí. Lebo tam na nás čakajú zranení ľudia. Zranení telesne, duševne, psychicky, morálne. O kňazovi aj levitovi však čítame. Uvidel ho, no obišiel ho. Prečo ho obišiel kňaz? Možno si povedal, za mnou ide levita. Ten mu pomôže. Prečo ho obišiel levita? Možno si povedal, predo mnou šiel kňaz. Keď mu on nepomohol, prečo by som mal ja? Alebo si obaja povedali, my sme si už svoje odslúžili v chráme. Nech sa teraz o neho postarajú iní. Niekedy sa aj služba Bohu v chráme môže stať náhradou za službu núdznym ľuďom na ulici. Ale služba Bohu bez služby blížnym je duchovná šizofrénia, ktorou trpia mnohí veriaci. Kto sa tu vyhne zraneným, núdznym, ten sa nevyhne Ježišovmu obvineniu na poslednom súde. Bol som hladný a nedali ste mi jesť. Bol som smedný a nedali ste mi piť. Prišiel som ako cudzinec a neprichýlili ste ma. Bol som nahý a nepriodeli ste ma. Bol som chorý a vo väzení a nenavštívili ste ma. Matúš 25:42-45. Kňaz a levita to totiž neurobili. A čo my? Pane, len ty vieš, koľkých zranených sme už v živote obišli. Odpusť nám.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Zmena je možná a oblečte si nového človeka, stvoreného podľa Božieho obrazu v spravodlivosti a svetosti pravdy. List Efeským, 4. kapitola, 24. verš. Byť kresťanom znamená, že zmena je možná. Je to hlboká a zásadná zmena. Je možné byť dobrosrdečným, hoci si predtým bol bezcitným a necitlivým. Je možné prestať byť ovládaný horkosťou a hnevom. Je možné stať sa milujúcou osobou bez ohľadu na minulosť, z ktorej pochádzaš. Biblia tvrdí, že Boh je rozhodujúcim faktorom pri formovaní nás v niekoho, kým by sme mali byť. Biblia s úžasnou priamočiarosťou hovorí, že máme odhodiť všetku zlobu a byť milosrdnými. List Efeským, 4. kapitola, 31. a 32. verš. Nehovorí, ak môžete, alebo ak boli vaši rodičia milosrdní, alebo ak ste neboli veľmi týraní. Hovorí, buďte milosrdní. Je to úžasne oslobodzujúce. Oslobodzuje nás to od nebezpečných predsudkov, ktoré tvrdia, že zmeniť sa je nemožné. Oslobodzuje nás to od bezmyšlienkovitého príjmania názorov, že prostredie, z ktorého pochádzame, určuje náš osud. Božie príkazy vždy prinášajú oslobodenie, ponúkajú život premieňajúcu pravdu, ktorej máme veriť. Napríklad, Boh si nás adoptoval ako svoje deti. Máme nového otca a novú rodinu. Táto skutočnosť láme predsudky voči rodine, z ktorej pochádzame. Ani otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš otec, ten nebeský. Evanjelium podľa Matúša, 23. kapitola, 9. verš. Boh nás miluje ako svoje deti. Sme milované deti. List Efeským, 5. kapitola, 1. verš. Príkaz napodobňovať Božiu lásku nevisí len tak vo vzduchoprázdne, ale prichádza s mocou. Napodobňujte teda Boha ako milované deti. Miluj je príkaz a byť milovaný Bohom je silou k tomu. Boh nám odpustil v Kristovi. Buďte milosrdní a odpúšťajte tak, ako aj vám Boh odpustil v Kristovi. List Efeským, 4. kapitola, 32. verš. To, čo Boh urobil v Kristovi, je mocou pre možnosť zmeny. Prikázanie byť milosrdným má viac čo dočinenia s tým, čo pre teba urobil Boh, než čo pre teba urobila tvoja mama alebo tvoj otec. Takéto prikázanie znamená, že sa môžeš zmeniť. Kristus ťa miloval a vydal seba samého za teba. Žite v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal seba samého za nás. List Efeským, 5. kapitola, 2. verš. Toto prikázanie prichádza s pravdou, ktorá má moc premieňať život. Kristus ťa miloval. V okamihu, keď prichádza príležitosť milovať a nejaký hlas ti vraví, dnes si milujúci človek. Môžeš povedať, že Kristova láska voči mne zo mňa robí nového človeka. Jeho príkaz milovať je pre mňa rovnako uskutočniteľný ako jeho zasľúbenie lásky voči mne. Nemajte predsudky. Verte, že zmena je možná. Boh je živý. Kristus stal z mŕtvych. Jeho zasľúbenia sú pravdivé.

No prišiel k nemu aj istý pocestný, Samaritán. Keď ho uvidel, prišlo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, naliel mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Potom ho vyložil na svoje dobytča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Na druhý deň vybral 2 denáre, dal im hostinskému a povedal: Staraj sa o neho. Ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Kto podľa teba z tých 3 sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? On povedal: Ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš mu povedal: Choď a rob podobne. Lukáš 10:33 až 37. Tí, od ktorých by sme najviac čakali, najviac zlyhali. A ten, od ktorého by sme najmenej čakali, sa najviac dokázal. Lebo to, čo tu Samaritán urobil pre Žida, by žiaden Žid neurobil pre Samaritána. Samaritán bol totiž v očiach Židov sektár, heretik, nepriateľ. A práve z neho Ježiš urobí hlavného hrdinu tohto príbehu. Čo platilo kňazovi a Levitovi, platí aj o Samaritánovi. Keď ho uvidel. Ale to, čo videl, pohlo jeho srdcom. Prišlo mu ho ľúto. Iný preklad: milosrdenstvom bol hnutý. Aj tí dvaja videli, ale ich srdcom to nepohlo. Boli ľahostajní k tomu, čo videli. Neraz aj my vidíme, ale naše srdce pritom ostane chladné, nedotknuté bolesťou druhého. V prípade Samaritána to nezostalo len pri ľútosti. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany olej a víno a obviazal mu ich. Čo oči videli, to pohlo srdcom. A čo pohlo srdcom, to pohlo aj rukami. Samaritán sa však neobmedzí len na prvú pomoc, keď ošetrí rany muža olejom a vínom a obviaže ich. Sám zabezpečí prievoz zraneného do bezpečia. Potom ho vyložil na svoje dobyča, zaviezol do hostinca a postaral sa o neho. Navyše zabezpečí ďalšiu starostlivosť na vlastné náklady. Na druhý deň vybral 2 denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa o neho. Ak na neho vynaložíš viac, na spiatočnej ceste ti to zaplatím. Jeho služba milosrdenstva ho niečo stojí. Čas, sily, peniaze. Veď keď nás naša služba nič nestojí, za nič nestojí. Na záver Ježiš obráti otázku. Z otázky, kto je môj blížny, robí otázku, komu som ja blížny. Kto podľa teba z tých 3 sa stal blížnym tomu, čo padol do rúk zbojníkov? Nejde o to mať blížneho, ale byť blížnym. Milovať láskou, ktorá prekračuje všetky hranice, sociálne, rasové, aj náboženské. Zákonník opäť správne odpovie: No ten, čo mu preukázal milosrdenstvo. A Ježiš k tomu robí záver: Choď a rob podobne. Staň sa blížnym všetkým, ktorí potrebujú tvoju službu lásky. Pane, aj nás posielaš s tým istým slovom. Pomôž nám poslúchať ťa.

Autorom nasledovného zamyslenia je John Piper. Prenikavá moc slova. Lebo slovo Božie je živé a mocné. A je ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč. A preniká až do rozdelenia duše a ducha. Klbou a špikou. A je schopné posudzovať hnutie a zmýšľanie srdca. List Židom, 4. kapitola, 12. verš. Božie slovo je našou jedinou nádejou. Dobrá správa o Božích zasľúbeniach a varovaniach ohľadom jeho súdu je dostatočne ostrá, dostatočne živá a dostatočne mocná, aby prenikla až na dno môjho srdca a ukázala mi, že klamstvá hriechu sú skutočne klamstvami. Potrat pre mňa nevytvorí perspektívu skvelej budúcnosti. Rovnako ako podvádzanie, vyzývavé obliekanie, odhodenie vlastnej sexuálnej čistoty, mlčanie o nečestnosti v práci, rozvod alebo pomsta. To, čo ma zachráni pred týmito zvodmi, je Božie slovo. Slovo Božieho zasľúbenia je ako otvorenie veľkého okna a preniknutie jasných ranných slnečných lúčov na ploštice hriechu, zamaskované za uspokojujúce potešenie v našich srdciach. Boh ti dal dobrú správu, svoje zasľúbenia, svoje slovo, aby ťa ochránil pred hlbokými zvodmi hriechu, ktoré sa snažia zatvrdiť tvoje srdce, odlákať ťa od Boha a priviesť k záhube. Vytrvaj vo svojom boji viery. Božie slovo je živé, mocné, ostrejšie než ktorýkoľvek dvojsečný meč. Prenikne hlbšie ako akýkoľvek zvod hriechu a odhalí, čo je skutočne cenné a čomu sa skutočne oplatí dôverovať a milovať.

Siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

0: radovať sa a poskakovať. Potom vyjdete a budete poskakovať ako telce. Malachiáš, 3. kapitola, 20. verš.
1: Za našou záhradou sa nachádza veľká pastvina, na ktorej sa pasie veľa koní. Občas tam len tak stoja, ako by spali alebo snívali. Možno sa nudia alebo sú unavené. Ale niekedy môžeme sledovať, ako odrazu vyrazia z tej fázy nečinnosti a cválajú ako divé, až duní zem. Čo sa deje v nich v takej situácii, neviem. Ale viem, že podobné situácie sú aj v živote veriacich ľudí. Tak, ako všetky Božie deti sú pri znovuzrodení pokrstené a napojené Svätým Duchom. Je v nich život z Boha. Ale napriek tomu sú niekedy veľmi unavené. Len tak stoja ako tie snívajúce kone, duchovne driemajúc so svojimi myšlienkami. Ale potom sa v nich niečo stane. Svätý Duch ich znovu chytí za srdce. Zrazu si uvedomia, Boh je tu. Jeho pôsobenie sa im sprítomní a znovu si uvedomujú jeho milosť a všetko, čo pre nich urobila jeho láska. A hneď v nich vypukne prameň radosti. Mnohí pri takých svätých dotykoch srdca zostávajú celkom tichí. Iní jasajú a chce sa im poskakovať od radosti. Biblia dokonca prekonáva obraz voľne cválajúcich koní a hovorí: Potom vyjdete a budete poskakovať ako telce. Títo mali za sebou tmavú dobu, ale teraz je tu jarné slnko a poskakujú a hopkajú od radosti. Tým opisuje Biblia, čo sa deje, keď sú kresťania po období smútku a úzkosti znovu naplnení Svätým Duchom. Len pred chvíľou mali zvesenú hlavu a boli celkom zúfalí. Ale potom sú zrazu zase bystrí a iskria životom a radosťou v Bohu. Také občerstvenie skrze Svätého Ducha nemá nič spoločné so striedavými kúpeľmi, ktoré nám niekedy dajú naše nepredvídateľné pocity. Nie. Prichádza skrze konkrétne konanie Božie v našom srdci. Daruje nám slovo, verš, modlitbu, kázeň, myšlienku, stretnutie, pieseň, zážitok. A už sa nám vodí ako kresťanom v Pizídii. Aj keď apoštolov vyhnali z mesta a museli striasť prach zo svojich nôh, stále sa píše: No učeníci boli naplnení radosťou a Duchom Svätým. Skutky apoštolov, 13. kapitola, 52. verš. Táto úvaha môže byť iskrou od Pána, že aj ty vyjdeš von zo svojich trápení a s radosťou budeš poskakovať ako mladé teľatá, alebo tiež ako kone.

Preklenutie hradieb. Kto je smedný, nech príde, a kto chce, nech si naberie zadarmo vody života. Zjavenie Jána, 22. kapitola, verš 17. Boh poslal Filipa na medzikultúrnu misiu. Pánov anjel povedal Filipovi: Vstaň a choď na juh k ceste, čo vedie z Jeruzalema do Gazy. On vstal a šiel. Tu videl Etiopčana, ktorý sa vracal. Sedel na svojom voze a čítal proroka Izajáša. Skutky svätých apoštolov, 8. kapitola, verše 26 až 29. Filipa delili od eunucha hradby. Etiopčan mal tmavú pokožku. Filip svetlú. Eunuch bol dosť bohatý na to, aby si mohol dovoliť cestovať. A azda bol Filip viac než jednoduchý utečenec, ktorého vyhnali z Jeruzaléma. No Filip nezaváhal. Zvestoval mu Ježiša. A eunuch vravel: Pozri, voda, čo prekáža, aby som sa dal pokrstiť? Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov, v 8. kapitole vo verši 35 až 36. Závažná otázka. Čo keby Filip povedal: Ľutujem, neprijímame ľudí tvojho typu? Ale Filip, zakladajúci člen tímu na rúcanie bigotnosti, zboril hradby a privolil: Ak veríš z celého srdca, slobodno. A on odpovedal: Verím, že Ježiš Kristus je Boží syn. Ako je napísané v Skutkoch svätých apoštolov, v 8. kapitole vo verši 37. V zápätí eunuch vstupuje do krstných vôd a hvízda si: Ježiš ma miluje. Filip potom odchádza plniť si ďalšie povinnosti a cirkev má prvého nežidovského konvertitu.

Srdcový chirurg. Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus zomrel za nás, keď sme boli ešte hriešnici. List Rimanom, 5. kapitola, verš 8. Boh je vo svojom milosrdenstve srdcovým chirurgom, ktorý vám otvára hrudník, vyberá vaše srdce, ktoré je otrávené pýchou a bolesťou, a nahrádza ho svojím vlastným. Nehovorí vám, aby ste sa zmenili. Sám spôsobuje zmenu. Musíte sa očistiť, aby vás prijal? Nie. Prijíma vás a začína vás očisťovať. Jeho snom nie len dostať vás do neba, ale dostať nebo do vás. A to je veľká zmena. Neviete odpustiť svojmu nepriateľovi? Nie ste schopní čeliť zajtrajšku? Odpustiť si vlastnú minulosť? Kristus to všetko zvláda a je v pohybe. Smelo pretvára váš život z nemilosrdného na naplnený milosťou. Dostávate dar obdarúvať. Ľudia, ktorým je odpustené, sa menia na tých, ktorí odpúšťajú. Hlboké výdychy úľavy. Veľa zakopnutí, no zúfalstvo už len zriedka. Milosť je všetkým, čím je Ježiš. Milosť žije, pretože žije On. Pôsobí vďaka Jeho pôsobeniu. Milosť je podstatná, pretože On je podstatný. Odrovnal hriech a zatancoval na cintoríne víťazný tanec. Ak sme spasení vďaka milosti, sme spasení vďaka Nemu. Nie vďaka idei, doktríne, viere či cirkevnej príslušnosti, ale vďaka samému Ježišovi, čo vtiahne do neba každého a stačí mu len naše prikývnutie.

Urob to znova, Pane. Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa Tvoje meno, príď Tvoje kráľovstvo, buď Tvoja vôľa, ako v nebi, tak i na zemi. Evanjelium podľa Matúša, 6. kapitola, verše 9 a 10. Drahý Pane, stále dúfame, že sa zobudíme, že otvoríme rozspaté oči a pomyslíme si, aký hrozný sen. Sme smutní, Oče, a tak prichádzame k Tebe. Nežiadame ťa o pomoc, úpenlivo o ňu prosíme. Dránkáme o zľutovanie, čítame správy a príbehy, uvažujeme o nich a obraciame sa na Teba. Urob to znova, Pane, urob to znova. Spomínaš si na Jozefa? Zachránil si ho z jamy. A na Sáru? Spomínaš si na jej modlitby? Vyslyšal si ich. Na Jozueho a jeho obavy? Inšpiroval si ho. Ženy pri hrobe? Skriesil si ich nádej. Tomášové pochybnosti? Odňal si mu ich. Urob to znova, Pane. Urob to znova. Predovšetkým urob znova to, čo si urobil na Kalvárii. Po tom, čo tvoj syn ležal 3 dni v tmavom hrobe, zmenil si najtemnejší piatok na najžiarivejšiu nedeľu. Urob to znova, Pane. Premeň túto Kalváriu na veľkonočnú nedeľu. Zmiluj sa nad všetkými, čo trpia. Daj nám milosť, aby sme mohli odpúšťať, a vieru, aby sme uverili. A s láskou zhliadni na svoju cirkev. 2000 ročia si prostredníctvom nej uzdravoval doráňaný svet. Urob to znova, Pane. Urob to znova. Skrze Krista. Amen.

Siesta, siesta. Príjemné odpoludnie s príjemnou hudbou, s príjemným spoločníkom, s rádiom Logos. Siesta. S rádiom Logos.

Vážení poslucháči, vypočujme si svedectvá Magdaleny Kišovej o Božej láske, vernosti a jeho ochrane. Prosím, o Hospodine, nech sú ti príjemné dobrovoľné obete mojich úst a vyuč ma tvojim súdom. Žalm 119, verš 108.

Poslušnosť. Božie slovo hovorí: každá duša nech sa podriadi vrchnostiam, ktoré ako také majú vyššiu moc, lebo nie je to vrchnosti okrem od Boha. Mala som prísneho otca, ktorý ma naučil poslúchať. Hoci som v srdci často rebelovala, lebo som s ním nesúhlasila, poslúchala som ho, lebo som sa ho bála. Po skončení základnej školy som sa prihlásila na stavebnú priemyslovku. Hoci som bola vyznamenaná, z kadrových dôvodov ma dokonca ani len nepripustili k prijímacím skúškam. Otec bol podnikateľ, ktorého v roku 1949 znárodnili a vyhlásili za buržuja, vykorisťovateľa robotníkov. Do školy prišli agitovať za murárky, a tak mi učiteľka poradila, aby som šla za murárku, a keď sa budem dobre učiť, po roku ma môže závod poslať na ďalšie štúdium a ešte si vylepším aj svoj kádrový profil. Tak som sa stala v roku 1951 murárskou učnicou. Bol to rok vymývania mozgov. Bývala som v Bratislave na internáte na Kocelovej ulici. Ráno sme vstávali o 6:00, za zvuku píšťalky a kriku budíček. Zvuk píšťalky a kriku sa ozýval celý deň. O chvíľu sa ozvalo: nástup na rozcvičku, nástup do umývárne, nástup na raňajky, nástup na denný rozkaz. Všade sme chodili v dvojstupe pod vedením vychovávateľky. Denný rozkaz sa konal na dvore vedľajšieho chlapčenského internátu, kde bola na to určená betonová plocha s dvoma stožiarmi na vlajky. Zašli sme tam v dvojstupe a nastúpili ako vojaci. Vychovávateľka zavelila vyrovnať rady a určila jednu z nás, aby podala hlásenie, kto chýba a prečo, kto pôjde do školy a kto do roboty. Potom podala hlásenia ona riaditeľovi o našom celodennom programe. Program bol určený vopred na celý deň. Po hláseniach sme mnohohlasne zaspievali československú a sovietskú hymnu. Počas spevu sa vstýčili dve vlajky na stožiare. Jedna československá a druhá sovietská. Po rozchode sme sa rozišli, nikto do školy, iný do roboty, ale každopádne za pochodu v dvojstupe. Do roboty sme chodili v plnej polnej, v monterkách, v bagančoch, so šatkou na hlave a so zviazeným náradím prehodeným cez plece, žufanou a kelňou. Jedna z nás zavelila ľavá dva, ľavá dva, a pritom sme spievali budovateľské piesne, ako napríklad: my sa práce nebojíme, pôjdeme ku strojom a do dolov. Keď si nás ľudia príliš všímali a zastavovali sa na chodníku, začali sme vykrikovať: ten, kto stojí na chodníku, nemiluje republiku. Ľudia sa rýchlo rozprchli. Keď sme sa vrátili z roboty, už nás čakala vychovateľka s píšťalkou, ktorú mala zavesenú na krku celý deň. Pískala a kričala: nástup na obed, potom nástup na štúdium, neskôr nástup k dennej tlači. Každý deň sme museli čítať noviny a potom referovať o tom, čo sa deje vo svete. Vždy to bolo to isté, ako škodia buržoázne živly pri budovaní socializmu a prečo sú tmári tí, čo veria v Boha. Ja som si vždy vybrala referovať o nejakom úderníkovi, čo splnil normu na 100 až 200%. Potom sme robili nástenky, ktoré boli všade. Každá naša činnosť bola sledovaná a vyhodnotená bodmi. Ak sme neobstáli podľa ich kritéria, nedostali sme v sobotu priepustku domov. Preto sme sa všetci snažili, potrebovali sme aspoň jeden deň sa nadýchnuť. Po práci sme namiesto štúdia mali športové popoludnie na dvore, alebo sme si mohli oprať a vyčistiť svoje veci. Aj poriadok na izbe a v skriniach sa bodovali. Pred večerou bol znovu nástup na dvore a za spevu piesne práce, z nej pieseň práce vznešená, sa stiahli vlajky, to asi, aby ich vietor v noci neodvial. Potom bol nástup na večeru
a po večeri povinná účasť na nejakej prednáške o budovaní socializmu, alebo nám premietli sovietský vojnový film, ako porazili sovieti fašistov. Pred 1. májom sme sa učili po dvore pochodovať a vykrikovať rôzne heslá do kroku. Ako napríklad: Stalin Gotwald široký, nech nám žijú na veky. Alebo: So sovietským sväzom na večné časy. Pred tribúnou sme potom mávali vlajkami a vykrikovali tie heslá. Bola som poslušná a snaživá, robila som to, čo nám kázali. Božie slovo hovorí: Cesta tých, ktorí robia neverne, je tvrdá. Nuž bola to tvrdá škola. Nebola som žiadny Daniel, prispôsobila som sa davu. Už som mala ducha hlbokého spánku, aby som očami nevidela a ušami nepočula. Nepoznala som Božie slovo, ktoré hovorí: Hľadte, aby vás niekto nezajal lúpežnou filozofiou a prázdnym zvodom, učiac podľa podania ľudí, podľa živlov sveta a nie podľa Krista. Lebo viac treba poslúchať Boha ako ľudí. Tí, ktorých sme tak oslavovali, sú už dávno pod zemou. Lebo Boh mení časy a doby, zosadzuje kráľov a ustanovuje kráľov. Prešlo 24 rokov, kým mi Pán znovu otvoril oči a dal mi milosť ku pokániu. Dal, aby som sa rozpomenula na svoje zlé cesty a skutky a zošklivila sa sama sebe pre svoje neprávosti. Som vďačná Pánu Bohu, že mi dal nové srdce a nového ducha do mojho vnútra a učinil, aby som chodila v Jeho ustanoveniach.

požehnanie. Takmer denne vychádza z našich úst modlitba a prosba o požehnanie. Bože, požehnaj ma, požehnaj moju rodinu, mojich bratov a sestry, náš národ a tak ďalej. A tak som sa zamyslela nad tým, ako to vlastne funguje. Prvá zmienka o požehnaní je v 1. Mojžišovej, 1. kapitola, 28. verš. Boh požehnal Adama a Evu a dal im vládu nad celou zemou. Povedal, ploďte sa a množte sa. Žiaľ, toto požehnanie sa zmenilo na prekliatie. Potom požehnal Noacha takmer rovnakým požehnaním, takže to prvé požehnanie platí. Potom požehnal Abraháma, ktorému zasľúbil, že bude veľkým národom a budú v ňom požehnané všetky čelade zeme. Boh slúbil Abrahámovi, že všetci, ktorí mu budú žehnať, budú požehnaní a ktorí mu budú zlorečiť, budú zlorečení. A pretože poslúchol nahlas Hospodina, slúbil mu, že v jeho mene budú požehnané všetky národy zeme. Tu teda začína naše požehnanie. Každé požehnanie je však podmienené vetou, pretože si poslúchol na môj hlas. Keď som bola dieťaťom, moje požehnanie záviselo od poslušnosti mojich rodičov voči Bohu. Mnoho nešťastných detí je vo svete. Nie, že by ich Boh nemal rád, ale pretože sú závislé od požehnania ich rodičov. Ale keď človek dospeje, zodpovedá sám za seba, musí sa sám rozhodnúť, či bude poslúchať Boha alebo nie. Byť požehnaným neznamená byť slávnym a bohatým. Hoci Božie slovo hovorí, odplatou pokory a bázne Hospodinovej je bohatstvo, sláva a život. Bohatstvo a slávu sľuboval aj Satan pánu Ježišovi, keď sa pred ním pokloní. Preto bohatstvo a sláva skôr odpútavajú človeka od pána, než by ho k nemu pripútávali. Aj pán Ježiš povedal, že bohatý ťažko vojde do nebeského kráľovstva, lebo kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Počas druhej svetovej vojny v roku 1944 sme žili v rovnakých podmienkách ako iní ľudia, ale vo všetkom sme cítili Božiu ochrannú ruku nad nami. Bývali sme v Oradeji, mesto na území dnešného Rumunska, a istý čas sme sa skrývali pred bombardovaním v pivnici kláštora. Kláštor nebol veľmi ďaleko od nás a každý tvrdil, že sú to pevné pivnice, ktoré bomba neprerazí. V pivnici bola chodba a z chodby boli múrmi oddelené boxy, kde boli obrovské prázdne vínne sudy. Na chodbe a aj v tých boxoch boli lavice pre ľudí. Pred kláštorom bola veľká travnatá plocha, kde sme prestreli deku ako na pikniku, ibaže sme čakali na zvuk sirény, oznamujúci blížiace sa bombardovacie lietadla. Chodilo tam skoro celé mesto. Matky s deťmi tam trávili niekedy skoro celý deň. Aj my, 6 dievčat s mamičkou, sme tam chodili v predstihu. Mamička nám zobrala mastný chlieb, kockový cukor a vodu. Niekedy aj slivkový lekvár a tekvicové alebo slnečnicové semiačka. To, aby sme sa nenudili. V jeden deň bomba zasiahla vedľajšiu pivnicu. Tlaková vlna vyrazila dvere do našej pivnice a zmietla ľudí, ktorí sedeli na chodbe ako také handrové bábky, spolu s nimi aj lavice a dvere. Na chodbe viseli žiarovky na drôtoch, ktoré sa roztancovali a opakovane zhasli a zasvietili. V pivnici vznikol prach, skoro nič sme nevideli. Ľudia bedákajúc stávali zo zeme, niektorí zúfalo behali hore-dolu, ako by stratili orientáciu. Vrieskali a hľadali svojich blízkych. Bol to strašný pohľad. My sme sedeli v jednom boxe v kúte, kde nás ešte ochraňoval aj veľký sud, ktorý bol zaklinovaný. Trochu sa rozknísal, ale klin ho neuvoľnil. Mamička si nás pevne privinula k sebe a modlila sa. Aj my sme sa báli, ale mamička nás pevne držala a my sme mali akúsi istotu, že sme v bezpečí.
Nekričali sme, nebehali a netriasli sme sa. Abrahámovo požehnanie prechádzalo cez mamičku aj na nás. Keď sirény ohlásili koniec bombardovania, šli sme domov a už nikdy viac sme do tej pivnice nevošli. Pre mňa požehnaním je byť pod Božou ochranou, mať Božiu múdrosť pri rôznych rozhodovaniach, mať Pána Ježiša vo svojom srdci, ktorý dáva lásku a pokoj do srdca, ktorý prevyšuje každý rozum. Mať radosť v srdci aj v rôznych súženiach, mať dosť na tom, čo mi Boh dáva. Požehnanie je byť spasený a očakávať s čistým srdcom na stretnutie s Bohom a Pánom Ježišom.

Čítanie Božieho slova. Od detstva som rada čítala. Čítala som všetko, čo mi prišlo pod ruku, často aj na vlastnú škodu. Keď som mala 11 rokov, moja učiteľka ma zavolala po vyučovaní k sebe domov, aby som sa hrala s jej štvoročným synom a čítala mu rozprávky. Hrať som sa s ním nevedela dobre, lebo on mal iné záujmy ako ja, ale čítať som sa snažila tak často, ako sa len dalo. Chodila som tam skoro každý deň jeden celý rok, kým som nevyčítala všetky rozprávky. My sme totiž rozprávkové knihy nemali. Keď som prišla domov, moje sestry ma už netrpezlivo čakali, musela som im rozprávať všetko, čo som v ten deň prečítala. Prišli Vianoce a pani učiteľka mi povedala, že má pre mňa darček. Potešila som sa, my sme darčeky nedostávali a v duchu som dúfala, že mi daruje nejakú knižku. Cestou domov som nevydržala a balíček som otvorila. Boli tam pančuchy a pár mincí. Zrejme pani učiteľka nepostrehla, po čom túži moje srdce, no všimla si, že chodím v zaštopkaných pančuchách. Bola som sklamaná, domov som prišla so slzami v očiach. Darček som odovzdala mamičke, ona sa potešila. Povedala, že aspoň mám jedny poriadne pančuchy. Boli sme 9-členná rodina a po vojne otecko nedostal prácu, tak tie mince sa pochopiteľne zišli. Ja som ale bola urazená, túžila som po inom. Prvú rozprávkovú knihu som dostala od otca, keď som mala 15 rokov. To ma však už zaujímali celkom iné veci. Prvú Bibliu som dostala po konfirmácii, keď som mala 16 rokov. Čítala som ju ako historickú knihu, zaujali ma hlavne príbehy. Inému som veľmi nerozumela. Zapamätala som si iba, čo nesmiem robiť a to ma ako puberťačku dosť dráždilo. Moja Biblia ležala roky nedotknutá na poličke. Za ten čas som prečítala množstvo kníh, z ktorých si dnes už dávno nič nepamätám. Bola som členkou spolku priateľov krásnych kníh. Aká škoda času. Až po 24 rokoch som oprášila svoju Bibliu a začala som ju znovu čítať. Najprv len tak sporadicky, kde som ju otvorila, tam som čítala. Slová sa ma hlboko dotýkali, zrazu som zistila, že je to kniha o mne a onedlho som sa obrátila. Po obrátení, bolo to cez prázdniny, ma rodičia požiadali prísť strážiť dom, pretože sa rozhodli navštíviť svoje rodiny v Maďarsku a v Rumunsku. Mala som krmiť prasiatko, kurence, mačku a psa. Rozhodla som sa, že za tie 2 týždne prečítam celý Nový zákon. S jedlom som si nerobila starosti, v komore sa vždy niečo našlo a obchod bol naproti nám. Bibliu som čítala jedným dúškom, zrazu ma všetko oslovovalo. Moje srdce horelo, lebo pán otváral moje oči, aby som rozumela písmu, ako tí učeníci, čo išli do Emaus. Nejednu noc som preplakala a činila pokánie. Ale ako sa hovorí, čert nikdy nespí, snažil sa zo všetkých síl prekaziť túto svetú chvíľu s pánom. Hneď v prvé ráno som sa zobudila na veľké kvílenie. Mamička zrejme vstávala skôr ako ja. Veď už idem, prihovárala som sa nášmu prasiatku zďaleka. No keď som sa priblížila k chlievu, zhrozila som sa. Pred chlievom bol ohradený dvorček, ktorý bol vydláždený tehlami. Ale teraz tam bola v strede iba kopa tehál a zúrivé prasa, ktoré malo zrejme ruju, pobehovalo dookola a podrývalo už aj zem. Kurence som musela pozatvárať, psa vypustiť do prvého dvora, aby som mohla prasa vypustiť z chlieva a nakrmiť. Za ten čas som urovnala zeminu a vydláždila tehlami dvorček pred chlievom. Po jedle bolo prasiatko trochu kľudnejšie, ale tento scenár sa opakoval každé ráno. Ale aj tak som stihla za tie 2 týždne prečítať celý Nový zákon. Mnohým veciam som nerozumela, ale pán sa ma dotýkal a zrazu sa slovo Božie
stalo v mojom srdci živým a znovu som objavovala nové veci. Biblia hovorí, slovo Božie je živé a účinné, ostrejšie nad každý meč dvojsečný a prenikajúce až do duše a ducha. Potrebuje ale otvorené srdcia, aby padlo na úrodnú pôdu. Keď sa rodičia vrátili z dovolenky, prasiatko dali sterilizovať a dostalo karičku do nosa, aby nerilo zem. Bolo mi ho celkom ľúto.

Milosrdenstvo. Jonáš hovorí Pánu Bohu: Vedel som, že si ty silný Boh, milosrdný a lútostivý, dlho zhovievajúci a veľký čo do milosti, ktorý ľutuješ zlého. Rozmýšľala som, aký je rozdiel medzi milosťou a milosrdenstvom. Milosť sa udeluje väzňom alebo odsúdeným. Aj my sme boli odsúdení na smrť, kým sme sa neobrátili. Prišiel ale Pán Ježiš a On nás vykúpil, zaplatil za naše životy, dal za nás ako výkupné svoju drahocennú krv. Tak sme sa dostali na slobodu. Boh nežiada, aby sme za to výkupné dali nejaké obete, aby sme zabíjali zvieratá alebo kadili, ako to robili v starom zákone. Ale očakáva od nás, aby sme boli milosrdní, lútostiví, dlho zhovievajúci, ako je On. Milosrdenstvo je teda lútosť alebo sústrasť nad tými, ktorí prežívajú nešťastie, chorobu, chudobu a tak ďalej. Nestačí však byť iba lútostivý, to iste boli aj kňaz a levita, keď prechádzali okolo dobitého človeka. Pán chce, aby sme boli milosrdní ako ten Samaritán, ktorý nielenže ošetril toho dobitého človeka, ale aj zaplatil za jeho opateru. Vynorila sa mi spomienka na jednu udalosť detstva. Mala som asi 12 rokov, keď k nám raz prišla na návštevu stará mama. Rozprávala nám, ako sa jej posťažovala jedna vzdialenejšia suseda, že sú takí chudobní, že pomaly nebudú mať čo jesť a čím kúriť, asi budú musieť rozbíjať svoj nábytok na kúrenie, aby sa zohriali. My sme verili každému jej slovu, a preto sa nás to veľmi dotklo. Bolo nám ich veľmi ľúto. Boli sme tiež chudobní, ale za to jesť sme mali vždy čo, aj čím kúriť. Blížili sa Vianoce a otec nám priniesol malý stromček. My sestry sme kúpili hodvábny papier a staniol a začali sme vyrábať salónky. Všetky sme boli zručné a aktívne. Strihali sme papiere a staniol, do ktorých sme balili na kocky nakrájaný starý chlieb alebo kockový cukor. Z papiera sme strihali reťaze a iné ozdoby. Navešali sme na stromček aj orechy a jablká. Popri práci sme džavotali a napadlo nás, že tí chudobní, čo bývajú pri starej mame, iste nebudú mať žiadny stromček a možno nebudú mať ani čo jesť a budú im drkotať zuby, lebo nemajú čím kúriť. Slovo dalo slovo a už sme mali vymyslený plán. Rozhodli sme sa, že tým chudobným urobíme stromček, iste sa tomu potešia. Išli sme na trh a pozbierali väčšie konáre zo smrekov, ktoré tam nechali trhovníci, a začali sme vyrábať stromček. Drôtu bolo v otcovej šope dosť. Celkom sa nám vydaril, bol asi 1 meter vysoký. Ozdobili sme ho podobne ako náš. Staršia sestra niesla stromček víťazoslávne vstýčený ako vlajku do boja cez dlhé ulice. My mladšie sme cupitali za ňou a zbierali, čo odfúkol vietor. Písal sa rok 1947. Trochu rozkmásaný stromček sme úspešne priniesli na tú adresu, ktorú spomínala stará mama. So vzrušením sme zaklopali na ich kuchynské dvere, ktoré sa otvorili, a my sme s otvorenými ústami pozerali dnu, kde bol stromček od podlahy až po strop, ozdobený originálnymi salónkami a ozdobami. Teplo vychádzajúce z kuchyne nás úplne omráčilo a zacítili sme vôňu čerstvých koláčov. Sestra ducha prítomne natiahla ruku dopredu so stromčekom a povedala: Prinesli sme vám stromček, ignorujú, čo sme videli. Pani s prekvapeným výrazom v tvári zobrala stromček a my sme sa blesku rýchlo otočili a bežali preč. Cestou domov sme sa nerozprávali, bolo nám skôr do plaču. Mali sme zmiešané pocity hnevu, hanby a sebaľútosti. Doma sme všetko porozprávali mamičke. Mamička nás ukludňovala a povedala, že sa vlastne nič nestalo. Pán Boh videl naše milosrdné srdcia a to je dôležité.
Nakoniec sme si uvedomili, aký sme mali pocit z toho chystania a z toho, že môžeme dávať aj iným, aj keď sme sami veľa nemali. To, čo s tým stromčekom urobili tí chudobní, je napokon jedno. Božie slovo hovorí, kto robí milosrdenstvo, nech to robí s veselou tvárou a ochotne. Lebo blahoslavenejšie je dávať, ako brať.

napomenúť či potešovať. Na skupinke sme hovorili o tom, či brata, ktorý padol do hriechu, treba napomenúť, alebo s láskou napomenúť a potom povzbudiť. Zamyslela som sa nad tým a pán mi pripomenul jednu udalosť detstva. Bývali sme v rodinnom dome na ulici, kde bola len udupaná zemina. V lete sme chodili bosé. Keď prišli letné teplé lejaky, naša ulica sa premenila na bahenné pole, len chodníky boli betónové. My, deti, sme milovali to bahno. Behali sme po ňom bosé a zbierali sme malé žabky, ktoré padali s dažďom. Raz som sa šmykla a spadla som do blata. Keď nás mamička uvidela, veľmi sa nahnevala, vyhrešila nás. Potom priniesla lavor a po jednej nám poumývala nohy. Mňa hrešila najviac, lebo mi musela vyzlieť šaty a celú ma poumývať, nielen nohy. Plakala som, bolo mi ľúto, že som najhoršia a bolo mi ľúto aj šiat, veľa sme ich nemali. Mamička povedala, že som ich celkom zničila. Keď však videla, že plačem, začala ma potešovať. Povedala, tak už neplač, šaty operieme a druhýkrát si daj na seba lepší pozor, do blata viac nechoď. Tak je to aj s nami veriacimi. Každý večer činíme pokanie z toho, čo sa nám cez deň nevydarilo, kde sme zlíhali. To je umývanie nôh. Aj pán Ježiš povedal svojim učeníkom, ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umýl nohy, lebo je čistý. Ale keď niekto padne do hriechu, najprv by mal činiť pokánie a odstúpiť od zlého. Pán Ježiš povedal, choď a nehreš viac, lebo so skrušeným srdcom, zdrveným ani Boh neopovrhuje. Preto máme aj my takého človeka v láske napomenúť a keď ľutuje zlého vo svojom živote, potom povzbudiť. Božie slovo hovorí, takže máte už radšej odpustiť a potešiť, aby zase prílišným zármutkom nebol taký človek pohltený. Kež by som bola svoju mamičku poslúchala viac a dala si na seba väčší pozor vo svojom živote. Lebo takto hovorí Hospodin. O, ja by si bola pozorovala na moje prikázania, bol by tvoj pokoj ako rieka a tvoja spravodlivosť ako vlny mora.

Učme sa Božie slovo na spameť. Narodila som sa v Maďarsku, moja materinská reč je teda maďarčina. Môj otec bol ale Slovák, preto sme sa presťahovali na Slovensko, mala som vtedy 12 rokov. Ja, moje sestry a mamička sme nevedeli po slovensky. Hoci som bola dovtedy dobrá žiačka, začala som v škole mať problémy. Ocitla som sa medzi poslednými. V škole som ničomu nerozumela, vôbec som nevedela, kto čo hovorí, ale nevzdávala som sa. Učila som sa z kníh celé odseky na spameť, bez toho, aby som niečomu rozumela. Poprosila som svoju spolusediacu, ktorá bola dvojjazyčná, aby mi, keď ma vyvolajú a zaseknem sa, pošepkala nasledujúce slovo z knihy, aj keby to bola hoci iba predložka či spojka. Iba tak som vedela pokračovať ďalej. Celá trieda sa na tom bavila, lebo moja výslovnosť bola maďarská, ale učitelia ocenili moju usilovnosť a nedali mi peťku. Pán Ježiš povedal svojim učeníkom, že pošle svojho Svätého Ducha na zem, aby nás naučil všetkému a pripomenul nám všetko, čo nám on sám odkázal. Tak ako mi spolužiačka pripomenula to, čo som sa naučila, ale v danej chvíli som si nevedela spomenúť, Duch Svätý nám môže pripomenúť iba to, čo už vieme z Božieho slova, ale v tej chvíli sa nevieme spomenúť na to slovo, ktoré práve potrebujeme. Prípadne jeho slova nevieme aplikovať do súčasného života. Pred rokmi som prosila pána, aby mi pomohol učiť sa Božie slovo na spameť. Teraz som tomu veľmi rada, lebo keď svedčím o pánu Ježišovi, Duch Svätý mi naozaj pripomína, čo mám hovoriť. Božie slovo je dobré poznať aj kvôli tomu, aby sme poznali Božiu vôľu a vedeli, kde môžeme očakávať úrodu. Lebo je napísané, tak bude moje slovo, ktoré vyjde z mojich úst, nenavráti sa ku mne prázdne, ale vykoná to, čo sa mi ľúbi a podarí sa mu to, na čo ho pošlem. A na inom mieste bdiem nad svojim slovom, aby som ho vykonal. Biblia je návod na život. Ak stroj uvedieme do chodu bez toho, aby sme si prečítali návod, môžeme ho ľahko pokaziť. Tak je to aj s nami, ak sa nenaučíme naspamäť návod na život. Môžeme sa nasmerovať zlým smerom a všeličo vo svojom živote pokaziť. Návrat býva obyčajne bolestivý, náprava nášho života je ťažká a následky nášho konania bývajú nenapraviteľné.

Čo je Božia vôľa pri nás? Biblia na mnohých miestach pripomína Božiu vôľu. Starý zákon hovorí, aby sme činili súd, milovali milosrdenstvo a chodili pokorne so svojim Bohom. Hľadala som v Novom zákone, čo nám odkázal Pán Ježiš. Po znovuzrodení máme predovšetkým milovať svojho Boha celým svojim srdcom, dušou, myslou i silou a svojho blížneho ako seba samého. Na viacerých miestach zdôrazňuje, že sa máme milovať navzájom tak, ako On miloval nás. A v Hospodinovi sa máme kochať, teda mať v ňom záľubu v každý čas. Milovať Hospodina môže len znovuzrodený človek. Kto ho nepozná, obyčajne mu pripisuje všetko zlo, čo sa deje vo svete. Na to, aby sme sa dostali do Božej blízkosti, sa musíme deň čo deň očisťovať od každého poškvrnenia tela, duše i ducha a posvecovať Pána vo svojom srdci. To znamená činiť pokánie, vyznávať svoje zlyhania, zlé myšlienky, nedostatok lásky či naše súdenia iných. Vtedy prídu časy občerstvenia od tvári Pánovej. Potom budeme radosne chváliť Pána s čistým srdcom a On príde medzi nás, lebo Boh prebýva na chválach svojho ľudu. Keď Boh bude prebývať medzi nami, budeme mať milosť u všetkého ľudu a Pán bude pridávať cirkvi zachránených každý deň. Keď budeme zachovávať všetko, čo nám Pán Ježiš odkázal a budeme plní viery a Svätého Ducha, potom môžeme ísť a činiť učeníkmi všetky národy. Ak ľudia nevidia svetlo Ježiša na našich tvárach, neveria tomu, čo hovoríme. Skôr než som sa obrátila, som bola na niekoľkých zhromaždeniach. Prvé, čo som si všimla, bolo, že tí ľudia majú niečo, čo ja nemám. Usmievavé oči a radostnú tvár. Božie slovo nás nabádá, aby sme sa radovali vždy, lebo radosť Hospodinová je našou silou. Pri modlitbách nemáme ustávať. Máme sa modliť úprimne, pokorne, jednomyselne, rozumne a triezvo, vo viere, vytrvalo zápasiac a odpúšťať si, aby naše modlitby nemali prekážky. Máme vo všetkom ďakovať, lebo to je vôľa Božia pri nás. Máme bdieť, lebo nevieme, kedy príde náš Pán. Máme bojovať dobrý boj viery, aby sme uchopili večný život, bežať tak, aby sme uchvátili, a to všetko v celej výzbroji. Naše zbrane sú viera, spasenie, spravodlivosť, pokoj, láska, slovo Božie, modlitba, vytrvalosť, bdelosť a chvála. Aké úžasné zbrane! Nemáme opúšťať svojho zhromaždenia, lebo keď bratia prebývajú jednomyselne spolu, tam prikázal Hospodin požehnaniu života až na veky. Rozmýšľala som, či to môže obyčajný smrteľný človek zvládnuť a naplniť. Sám určite nie. Ak nezostaneme v Ježišovi, budeme iba panikárčiť, unavíme sa a zlyháme. Tak ako letoraz nemôže niesť ovocie sám od seba, ak nezostaneme v Ježišovi,

0: Hospodine, Tvoje slovo je sviecou mojej nohe a svetlom môjmu chodníku.
1: Počúvate Rádio Logos.

nebezpečný motív. Alebo k tomu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Veď od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Je mu sláva na veky. List Rimanom 11:35-36. Keď hovoríme o poslušnosti, vďačnosť je nebezpečným motívom. Zvyčajne sa vyjadruje vo vzťahu k dlžníkovi. Napríklad, pozri sa, koľko toho pre teba urobil Boh. Nemal by si pre neho z vďačnosti urobiť o mnoho viac? Alebo, dlhuješ Bohu všetko, čím si a čo máš. Čo si pre neho na oplátku urobil ty? Mám najmenej tri problémy s týmto druhom motivácie. Poprvé, je nemožné splatiť Bohu všetku milosť, ktorú nám dal. Nemôžeme mu nič splácať, pretože Rimanom 11:35-36 hovorí, kto dal Bohu dar, aby mu to musel vrátiť? A odpoveď, nikto. Veď od neho a skrze neho a pre neho sú všetky veci. Nech je mu sláva na veky. Nemôžeme mu to vrátiť, pretože všetko, čo mu chceme dať, už vlastní. Vrátane všetkého nášho úsilia. Po druhé, aj keby sa nám to podarilo a splatili mu všetku jeho milosť voči nám, podarilo by sa nám iba premeniť milosť na obchodnú transakciu. Ak mu to môžeme vrátiť, nebola by to milosť. Ak sa vám niekto pokúsi prejaviť zvláštnu pozornosť tým, že vás pozve na večeru a večeru ukončíte slovami, že sa mu odvďačíte tým, že ho vy pozvete na budúci týždeň, zrušíte tým jeho milosť a urobíte z toho výmenný obchod. Boh nechce rušiť svoju milosť. On sa v nej chce osláviť. Efezanom 1:6-12-14. Po tretie, zameranie sa na vďačnosť ako motív poslušnosti má tendenciu prehliadať zásadný význam viery v budúcu Božiu milosť. Vďačnosť sa pozerá späť na milosť prijatú v minulosti a cíti sa vďačná. Viera sa teší na milosť prisľúbenú do budúcnosti, či už o 5 minút alebo o 5 storočí, a cíti nádej. Viera je podstatou toho, v čo dúfame, a zdôvodnením toho, čo nevidíme. Hebrejom 11:1. Táto viera v budúcu milosť je motívom k poslušnosti, ktorá zachováva milostivú kvalitu ľudskej poslušnosti. Poslušnosť nespočíva v odplácaní Bohu a v premene milosti na obchod. Poslušnosť vychádza z dôvery v Božiu väčšiu milosť, budúcu milosť, a tým zväčšuje nekonečné zdroje Božej lásky a moci. Viera pozerá na prísľub. Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš. Jozua 1:9. Ak poslúchnete, dám vám túto krajinu. Taký bol prísľub Boha Najvyššieho.

0: Prúd. Svieži prúd slova, hudby a aktuálnych informácií zo života ľudí s Bohom.
1: Otázky a odpovede s Johnom Piperom. Vítame vás, milí poslucháči, pri pokračovaní cyklu otázok a odpovedí, ktoré pripravujeme v spolupráci s kazateľom Johnom Piperom. John Piper odpovedá na rôzne aktuálne otázky svojich poslucháčov. Dnešná téma má názov: Ako viem, či je vo mne Duch Svätý? Ako viem, či je vo mne Duch Svätý? Len málo otázok je dôležitejších ako táto. Každý z nás sa s ňou niekedy stretne. A túto otázku si kladú aj kazatelia. Jeden z nich nám položil otázku. Volám sa Tony a som pastor v Dubaji. Môžete mi povedať, ako môžem s istotou vedieť, či mám v sebe Ducha Svätého? Spasený som bol v 8 rokoch a teraz mám 33 rokov. Stále som preukázateľne nezažil moc Ducha Svätého vo svojom živote. Mohli by ste mi vysvetliť, ako byť naplnený Duchom Svätým? Ako sa to prejavuje?
2: Ako viem, či je vo mne Duch Svätý? Začneme s objasnením. Náš priateľ kladie dve rôzne otázky. A nie je mi jasné, či vie, že kladie dve veľmi odlišné otázky. Preto sa najskôr musíme uistiť, či biblicky chápe, že ide o dve odlišné otázky. Prvá otázka znie: Ako môžem s istotou vedieť, či mám v sebe Ducha Svätého? Druhá otázka znie: Ako môžem byť naplnený Duchom Svätým? Je možné žiť kresťanský život a nebyť naplnený Duchom Svätým? A to je to, čo som si nie celkom istý, či chápe. Nie, vôbec nie je možné byť spaseným kresťanom, ak v nás neprebýva Duch Svätý. Každý kresťan má Svätého Ducha. Byť kresťanom znamená mať Ducha Kristovho. V liste Rimanom 8:9 sa hovorí: No vy nežijete telesne, ale duchovne, ak vo vás prebýva Boží duch. Ale ak niekto nemá Kristovho ducha, ten nie je jeho. Nikto teda nie je kresťanom, ak nemá Ducha Svätého. V liste Efezanom 5:18 sa Pavol venuje kresťanom, ktorí majú Ducha Svätého. Vieme to podľa toho, že v prvej kapitole povedal: V ňom ste aj vy, ktorí ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse a uverili ste mu, dostali ste pečať prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je zárukou nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy. Efezanom 1:13-14. Potom v Efezanom 5:18-20 hovorí: Neopíjajte sa vínom, lebo v ňom je samopašnosť, ale buďte naplnení duchom. Hovorte spoločne žalmy, hymny a duchovné piesne. V srdci spievajte a oslavujte Pána, za všetko ustavične vzdávajte vďaky Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. Inými slovami, byť naplnený duchom znamená byť rôzne posilňovaný duchom podľa okolností daných Bohom. Napríklad v Skutkoch 4:31 sa píše, že kresťania sa shromaždili na modlitbu. Keď sa modlili, zatriaslo sa miesto, kde boli shromaždení, a všetkých naplnil Svätý Duch a s odvahou ohlasovali Božie slovo. Jedným z účinkov tejto mimoriadnej, vzácnej, mocnej a nezvyčajnej skúsenosti naplnenia Duchom Svätým je, že sme pripravenejší, slobodnejší a odvážnejší v našom svedectve o Kristovi. alebo podľa listu Efezanom 5, sme pripravenejší, slobodnejší, ochotnejší prekypovať žalmami, hymnami a duchovnými piesňami a vzdávať Bohu vďaky. To, že máme Ducha Svätého, je dôkazom toho, že sme kresťania. Nemôžete byť kresťanom, ak nemáte ducha. Neexistujú kresťania, ktorí nemajú Ducha Svätého. Byť naplnený Duchom Svätým je to, čo by sa všetci veriaci mali snažiť zažiť kvôli úžasnej Krista oslavujúcej slobode, odvahe a moci, ktorú naplnenie duchom prináša. Otázka bola, ako teda vieme, či máme Ducha Svätého? A ja odpovedám, ak ste kresťanom, ak ste prežili nové narodenie, tak viete, že máte ducha. Náš stav pred Kristom. Aby sme mohli biblicky odpovedať na túto otázku, je dôležité poznať stav, v akom ste boli pred svojim obrátením. Mali by ste to vedieť z Biblie, nie zo skúsenosti. Hovorím o ľuďoch, ako som ja, ktorí si nepamätajú, kedy sa obrátili. Dovoľte mi, aby som to objasnil. V akom stave sme boli pred obrátením, nám musí byť jasné z Biblie. Nie podľa toho, čo nám povie naša matka, alebo čo si pamätáme my, alebo z rozprávania niekoho o tom, akí sme boli zlí, ale podľa toho, čo o nás hovorí Biblia. Iba z Biblie sa môžeme dozvedieť o tom, v akom stave sme boli. Mnohí ľudia sú zle informovaní o tom, v akom stave boli pred obrátením. Biblická odpoveď je takáto. Boli sme duchovne mŕtvi. Efezanom 2.1. Neboli sme schopní prijímať veci ducha. Telesný človek neprijíma veci Božieho ducha. Sú mu totiž bláznovstvom a nemôže ich poznať, pretože sa posudzujú duchovne. Prvý list Korinťanom 2.14. Boli sme v tom, čo Pavol nazýva zmýšľaním tela, ktoré je nepriateľské voči Bohu. Nemôže sa podriadiť Bohu, ani sa mu páčiť. Rímanom 8, 7 až 8. Nemali sme schopnosť ani moc zmeniť svoju vôľu, srdce ani myseľ. Boli sme úplne vzdialení od Boha. Ako sme teda prijali Ducha Svätého? Bol to zázrak. Bola to zvrchovaná Božia milosť. Zvrchovane aplikovaná na nás v našej bezmocnosti. Vzkriesený z mŕtvych. Vietor veje kam chce, hovorí Ježiš. Počuješ jeho hlas, ale nevieš, odkiaľ prichádza a kam ide. Tak je to s každým, kto sa narodil z ducha. Ján 3.8. Stal sa zázrak. Duch vám otvoril oči. Skutky 16.14. Boh všemohúco zažiaril vo vašom srdci, aby ste videli svetlo evanjelia o kráse a sláve Krista. Druhý list Korinťanom 4.6. Vdýchol vám život, dal vám život, aby ste už neboli mŕtvi, aby ste už neboli slepí, neboli nepriateľskí voči Bohu, vzdorovití, aby ste už kríž nepovažovali za bláznovstvo. Namiesto toho ste uvideli Kristovu slávu v evanjeliu. Uvideli ste ju ako krajšiu, žiadanejšiu než veci tohto sveta. Boli ste oživení Božím duchom. Boh sa pre vás stal skutočný, vzácny a krásny. Už nie ste slepí. Vidíte Kristov kríž, Krista a jeho cestu a jeho slovo ako príťažlivejšie než lákanie hriechu. Namiesto nepriateľstva voči Bohu ho milujete a chcete sa mu páčiť. Namiesto pochybnosti, podozrievavosti a zatvrdnutosti vidíte jeho zasľúbenia ako pravdivé a dôverujete im. Kristus sa stal vašim pokladom. Takto viete, že ste živí, že ste sa obrátili a že máte vieru. Takto viete, že Duch Svätý je vo vás. Nič z toho by sa nedialo, keby vo vás nepôsobil zázrak Božieho ducha. Ale to by ste nevedeli, keby ste z Biblie nevedeli, akí ste boli mŕtvi. A že táto premena by bola úplne nemožná bez zvrchovaného pôsobenia ducha. Lukáš 18:27. Žasnete? Ak vás učili a myslíte si, že vy ste boli rozhodujúcou príčinou vašej zmeny, potom nebudete žasnúť nad svojou zmenou. Budete to považovať za vaše dielo a nebudete mať žiadny skutočný dôkaz toho, že ste sa znovu zrodili, že Duch Boží je vo vás. To je jedna z veľkých tragédií pre tých, ktorí popierajú Božiu zvrchovanosť pri spasení. Položte si túto otázku. Žasnete nad zvrchovanou Božou milosťou, že sa každé ráno prebúdzate ako veriaci v Krista? Žasnete? Skutočná spasiteľná viera je dôkazom číslo 1, že ste znovu zrodení. Prvý Jánov list 5.1 hovorí: každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. To znamená, že je narodený z ducha a vlastní ducha. Takže ako byť naplnený duchom? O tom som zatiaľ nič nepovedal, ale tu sa musíme pre túto chvíľu zastaviť, pretože táto otázka je príliš dôležitá na to, aby sme ju kládli iba nakoniec. Myslím si, že to, čoho sme sa tu dotkli, je podstatou otázky, v čom spočíva rozpoznateľné pôsobenie ducha v našich životoch. A aká je na to biblická odpoveď? Odpoveďou je to, že nás vzkriesil z mŕtvych a Kristus sa pre nás stal naším najcennejším pokladom.

0: Potom Jákob povedal: Bože môjho otca Abraháma, Bože môjho otca Izáka, Hospodine, ktorý si mi riekol, vráť sa do svojej krajiny i do svojho rodiska a dobre naložím s tebou. Nie som hoden všetkej milosti a všetkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu sluhovi, lebo len s palicou som prebrodil tento Jordán a teraz mám dva tábory. Vysloboď ma prosím z rúk môjho brata, z rúk Ézava, lebo sa ho bojím, že príde a zabije mňa i matky s deťmi. Ale ty si zasľúbil, len dobre naložím s tebou a rozhojním tvoje potomstvo ako morský piesok, že sa nebude dať pre množstvo spočítať.
1: Genesis 32. kapitola, 10. až 13. verš. Kto je Boh, ku ktorému sa Jakob modlí? Je to Boh zjavenia, ktorý sa dal poznať jeho otcom, Abrahámovi a Izákovi. Tento Boh má aj meno. Meno Hospodin. S týmto menom sa spája plán záchrany človeka, ktorý Boh zjavil patriarchom. K tomuto Bohu zjavenia a spasenia Jakob vysiela prosbu o záchranu z ruky Ézava. Vysloboď ma, prosím, z ruky môjho brata. Keď je človek v tiesni, môže volať na tiesňovú linku. Keď je Božie dieťa v tiesni, tiež môže použiť tiesňové volanie, modlitbu, lebo Boh má uši pre naše volanie. Prečo sa Jakob modlí? Lebo sa bojím. Nie je sám, kto sa bojí. Už sme povedali Bohu o svojich strachoch. Nemusíme sa báť hovoriť s ním o tom, že sa bojíme. On má liek aj na všetky naše strachy. Sú to jeho zasľúbenia, na ktoré sa odvoláva aj Jakob. Hospodin, ty si mi sľúbil. A ešte raz na konci. Ty si mi sľúbil. Veď pred Bohom sa nemáme na čo iné odvolať, len na jeho sľuby. Ale keď sa postavíme na Božie sľuby, stojíme na tej najistejšej pôde, na akej môžeme stať. Keď sa Jakob pozrie dopredu, vidí Ézava, ktorého sa bojí. Keď sa však pozrie dozadu, vidí Boha, ktorý ho požehnal. Len s palicou som prešiel cez Jordán a teraz mám dva tábory. Jakob tu vlastne bilancuje posledných 20 rokov svojho života. Na začiatku tohto životného úseku bola na jeho konte nula. Na konci je veľké požehnanie. Preto vyznáva: Nie som hoden všetkých prejavov milosti a toľkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu služobníkovi. Nič krajšie človek vyznať nemôže. Ani o sebe, ani o Bohu. Keď Jakob stal pred Labanom, videl len to, ako s ním naložil človek. Ako? Zle. Nespravodlivo. Keď stojí pred Bohom, vidí, ako s ním Boh naložil. Ako? Milostivo a verne. Preto nie je dôležité, ako s nami naložili ľudia, ale len to, ako s nami naložil Boh. Vtedy aj my vyznávame: Nie som hoden všetkých prejavov milosti a toľkej vernosti, ktorú si preukázal svojmu služobníkovi. Pane, čo by sme boli bez všetkých tvojich prejavov milosti a toľkej vernosti?

0: Počúvate Otázky a odpovede s Pavlom Hanesom.
1: Pavel, ďalšia otázka, ktorú by som sa ťa rád opýtal, znie, čo je to pravda v porovnaní s prevládajúcimi názormi na pravdu?
2: Tak by som povedal, že ľahšiu nemáš. No, to je vtip, dúfam. Je veľmi vážna a ťažká otázka v istom zmysle, pretože ak veríme lži, tak sme oklamaní a predpokladám, že nikto nechce byť vedome klamaný. Aj keď lži sú príjemné, ale máme ich vtedy radi, keď nevieme, že sú to lži. Takže čo je to pravda? Klasická definícia, rôzne sa hovorí, korešpondenčná teória pravdy, hovorí, že pravda je zhoda mysle s realitou. Teda tam niečo objektívne existuje mimo mňa a keď v mojej mysli je správny obraz toho, čo existuje, tak si myslím pravdu, ktorú potom môžem povedať a už potom je to reč, ale zatiaľ hovoríme o mysli. Filozofi toto spochybnili, pretože ako viem, že to tam existuje a že to nevzniká len v mojej mysli, to asi tu nebudeme riešiť, ale to je vážny filozofický problém. Či naše zmysly nám podávajú realitu, alebo ju nejak deformujú, alebo niečo. Takže keď sa zbavíme pojmu realita, tak môžeme prísť s koherenčnou teóriou pravdy, teda že všetky naše výroky sa dajú systematizovať do nejakého neodporujúceho si systému, koherentného, teda že si v zásade neodporuje. No a nepýtame sa, či je to nejaká absolútna pravda, či to vyjadruje nejakú realitu, len si to vzájomne neodporuje. No, ďalšia taká teória je pragmatická, že čo funguje, to môžeme považovať za pravdivé a nepýtame sa, či je to nekonečne pravdivé, alebo vždy pravdivé, alebo všade pravdivé. Dôležité je, že funguje pragmatická. Moderne sa veľmi často opakuje veta, každý má svoju pravdu. To ste asi každý počuli. Alebo pravda neexistuje. Dokonca v takom postmodernom móde je aká pravda, to je znovu arogancia povedať, pravdu mám. Znamená, že si namýšľam, že ja môžem iných ľudí ovplyvňovať a to je prejav moci, alebo násilia dokonca. Ja poznám pravdu a preto môžem iných učiť. Takže niektorí filozofi obviňujú každého, nielen kresťanov, z arogancie a násilia. Ak kresťanstvo sa zbaví pojmu pravda, tak sa zbaví Krista, pretože Kristus Ježiš, Kristus povedal, ja som pravda. Je jasné, že tento výrok je nie klasický výrok o pravde, pretože ak je pravda obsah mysle, tak Ježiš nie je obsah mysle. A tu musíme povedať, že keď hovoríme o pravde v Božom slove, tak nehovoríme len o realite, ale aj o Božej vôli. Pretože Boh vo svojom slove nie len opisuje realitu, ale svojim slovom tvorí realitu. A ak Boh povie, že niečo nastane, tak konanie v zhode s tým, čo Boh povedal, že nastane, je konanie pravdy. A tu už sme v situácii, je inak veľmi zaujímavé, že podobnú teóriu pravdy alebo podobný postoj k pravde opísal ateista Heidegger. Takže aj on hovoril, že jednoducho pravda nemôže byť len deskripciou nejaké, niečoho, ale môže byť aj preskripciou, alebo teda vyjadrením toho, že slovom to tvorím, to, čo chcem. A preto biblická definícia pravdy pravdepodobne by najlepšie fungovala tak, že by sme povedali, že v Biblii je pravda konanie, nie len myslenie alebo reč, ale konanie v zhode s Božou vôľou. Tá Božia vôľa môže opisovať prítomnosť, minulosť alebo budúcnosť, môže to byť príkaz. Samozrejme, že už sme mimo nejakej logiky, filozofickej, kde pravda musí byť oznamovací výrok, nemôže to byť rozkaz. Ale v Biblii príkaz môže byť pravdivý, keď je v zhode s Božou vôľou. Takže, aby som to uzavrel, odpoveď na otázku, čo je to pravda biblicky, je konanie, pravda je konanie v zhode s Božou vôľou, a mohli by sme dodať v mene Ježiša Krista, pretože on je pravda, takže musí to byť vzhľadom na jeho osobu, na jeho učenie, vzhľadom na poslušnosť, na jeho slovo a nasledovanie Krista.

Vážení poslucháči, ak máte otázky na nášho hostia, profesora Pavla Hanesa, môžete nám napísať na mailovú adresu redakcie. Redakcia@radiologos.sk.

0: Vážení poslucháči, vypočujte si rozprávanie z knihy Evanjelium na misijných cestách apoštola Pavla, ktorej autorom je Jaroslav Bán.
1: Evanjelium ako dobrá správa o Ježišovom dokonalom diele pre človeka je fascinujúca skutočnosť, meniaca život ľudí. Deje sa tak už 2000 rokov a moc Evanjelia nie je vyčerpaná ani ničím prekonaná. Rovnako ako na začiatku nášho letopočtu, je tu človek s nezmenenými potrebami, ktoré nerieši nič tak, ako Evanjelium. Môj vlastný život bol zásadne zmenený a neprestáva byť menený práve touto dobrou správou o tom, že som prijatý, že môj život má zmysel a že som milovaný Bohom práve pre dielo a obeť Ježiša Krista. Neprestávam objavovať moc Evanjelia, jeho rozmery a novú relevantnosť pre každú zmenu môjho osobného života za účelom viac naplňať zámery svojho Stvoriteľa. Vo svojich úvahách, kázniach, predkladaných mojim bratom a sestrám v mojom materskom zbore v Košiciach, sa k téme Evanjelia znovu a znovu vraciam, lebo dielo Evanjelia pri veriacom človeku nepovažujem iba za nejakú malú vec, ktorá spasí človeka, ale za fundamentálny princíp zmeny motívov veriaceho človeka. Verím, že dívajúca spolu so mnou na jednotlivé príbehy zvestovania Evanjelia si uvedomíte jeho moc, bohatstvo, krásu a dovolíte, aby aj váš život bol formovaný práve touto mocou. Jaroslav Bán v Košiciach, jún 2016.
2: Keď prešli cez celý ostrov až do Pafu, našli tam istého čarodejníka a falošného proroka. Bol to Žid menom Bar-Jesus. Zdržiaval sa u prokonzula Sergia Paula, rozumného muža. Ten si pozval Barnabáša a Saula, lebo túžil počuť Božie slovo. Ale Elimas, čarodejník, tak totiž znie v preklade jeho meno, im odporoval a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery. Vtedy Saul, ktorý sa volal aj Pavel, naplnený Duchom Svätým, uprel na ňo zrak a povedal: Diablov syn, plný každej podlosti a každej falše, nepriateli akejkoľvek spravodlivosti, ty neprestaneš prevracať priame cesty Pánove. A teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka. Oslepneš a istý čas nebudeš vidieť slnko. V tom na Elima sa padla mrákota a tma, tápal vôkol seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad Pánovým učením a uveril.
1: Barnabáš a Pavol prejdú celý Cyprus, zvestujúc evanjelium v miestnych synagógach. Cyprus je územie s rozmermi asi 100 x 160 km. Slovné spojenie prešli cez celý ostrov naznačuje putovanie peši z mesta do mesta, zo synagógy do synagógy. Toto slovné spojenie vyjadruje nielen fyzický prechod cez mestá ostrova, ale aj návštevu tých miest, synagóg a zvestovanie slova. Znamená to, že slovo bolo siate na ostrove na každom mieste, kde prišli, všetkými smermi, každému, koho stretli, jednoducho dôkladne. To je aj svedectvo o Bohu, ktorý posiela misionárov, ktorý je štedro milujúci, veľkorysý a dôkladný voči hriešnikom, ktorý chce, aby nikto nezahynul, ale každý mal večný život. Hoci sme povedali, že robia malé kroky viery, tak už len samotné putovanie celým ostrovom nie je zanedbateľné. Platí to, aj keby sme putovanie absolvovali v dnešnej dobe s použitím moderných dopravných prostriedkov. Množstvo energie potrebnej na prejdenie celého ostrova je hodné pozornosti. Na západnom konci ostrova ich čaká prístav Pafos. Je to komerčné centrum ostrova a tiež správne sídlo rímskej moci. Lukáš nám zaznamenáva hlásanie evanjelia v tomto meste, ktorý svojou zvesťou akoby reprezentoval to, čo sa pri misii dialo na ostrove. Posolstvo tohto záznamu však povie aj o tom, aké sú zákonitosti zvestovania evanjelia. Barnabáš a Pavol sa v Pafe stretávajú s niečím veľmi zvláštnym. Stretávajú židovského falošného proroka. Ako prorok má to byť niekto, kto hovorí menom Jahveho, niekto, kto má slovo Hospodinovo. Je to však falošný prorok, teda nehovorí slová, ktoré počul od Hospodina. On to vie, a tak, aby potvrdil vážnosť toho, čo hovorí, tak robí zázraky. Je to súčasne čarodejník. Zázraky majú potvrdiť, že slová, ktoré hovorí, sú od Jahveho. Aby to bolo ešte bizarnejšie, tak má židovské meno – syn Ježišov. Čo sa tu vlastne deje? Tento falošný prorok, ktorý vraj hovorí menom Jahveho, sa zdržiava u najvyššieho úradníka Rímskej ríše na ostrove, u prokonzula Sergia Pavla. Prokonzul Sergius Paulus je vysoký úradník, ktorého menuje priamo cisár. Je to teda mocný muž, veľmi bohatý. Bohatstvo bolo jednou z kvalifikácií na tento úrad a bystrý politik, keď je na takomto významnom mieste. O Sergiovi Pavlovi sa však dozvedáme, že je to aj rozumný muž. Iné preklady hovoria, že je to muž rozumejúci tomu, čo robí, rozumejúci veciam, vidí do vecí, je to inteligentný muž. Tento mocný, bohatý, bystrý politik a inteligentný muž niečo hľadá. Niečo mu chýba. Niečo, čo nemá. Hľadá viac ako bohatstvo, moc, postavenie. Prokonzul Sergius Paulus túžil počuť Božie slovo. Asi skúsil hľadať aj inde a nenašiel to, čo hľadal. Sergius Paulus dospieva k názoru, že potrebuje Boha, jeho slovo. Má túžbu po Božom slove už skôr. Jeho hľadanie je zrejme dôvodom, že sa pri ňom zdržiava syn Ježišov, prorok, ktorý hovorí, že má Božie slovo. Prvá zákonitosť zvestovania evanjelia je, že prv ako je ľuďom zvestované evanjelium, Pán na nich pracuje svojim duchom. Misionári nejdú sami do misie. Ide pred nimi Pán a vyvolá cez rôzne veci záujem ľudí o seba samého. Pán bol v synagógach, ktoré navštívili Barnabáš s Pavlom dávno pred nimi. On sám bol na každom zvitku zákona i prorokov, ktoré študovali. Pán bol aj v prokonzulovom dome pred Barnabášom a Pavlom. Prv než tam prišli, ukazoval Sergiovi Pavlovi, ako potrebuje čosi oveľa viac ako má, a tým ho ťahol k sebe. Aj tí najbystrejší ľudia, ponechaní sami na seba, sú v samozničujúcom nebezpečenstve, že keď ide o Božie veci, môžu byť oklamaní falošnými prorokmi. No vybrali by ste si poradcu, ako bol Bar Jezus? Pustili by ste si ho tak blízko k sebe? Už to tak vyzeralo, že Bar Jezus oklame Sergia Pavla, avšak ľudia, ktorí skutočne hľadajú Boha a jeho slovo, nájdu ho. Nebudú oklamaní. Boží duch je tu znova a nedá pokoj prokonzulovi, aby neostal spokojný so slovom, ktoré počuje od svojho poradcu a proroka. Boží duch pracuje ešte pred misionármi. Dokonca niektorí biblisti rozpoznávajú z písma, že všeobecne potrebujeme pracovať pre Pána aj tam, kde On už pracuje. Potrebujeme sa pripojiť k práci tam, kde ju Duch Svätý začína, potrebujeme to rozpoznať a pripojiť sa k nemu. Až doteraz nebol žiaden problém medzi prorokom a prokonzulom. Bar Jezus sa teší priazni najmocnejšieho muža ostrova, má možnosť ho ovplyvňovať a ťažiť z toho. Zneužíva túžbu prokonzula po Božom slove. Toto je veľmi zlý motív byť prorokom. Zdanlivý pokoj medzi prorokom a prokonzulom je preč, keď si prokonzul pozve Barnabáša a Saula, aby od nich počul Božie slovo. Prokonzul má dobré informácie o tom, čo sa deje na jeho ostrove a určite sa mu donieslo, že ostrovom idú kazatelia zvestujúci mocné Božie slovo. Tu sme svedkami druhej zákonitosti zvestovania evanjelia, ktoré je zvestované v moci Ducha Svätého. Satan, prekrúcajúci Božie slovo, sa protiví, duchovný boj začína. Tento falošný prorok odporoval Barnabášovi a Pavlovi a usiloval sa odvrátiť prokonzula od viery, teda od obsahu toho, čo mu bolo zvestované. Duchovný boj pri zvestovaní evanjelia narastá medzi Bariezom a misionármi, medzi Bariezom a prokonzulom. Nevieme, čo všetko robil Bariezus, ale z Pavlovej reakcie, že je to diablov syn plný každej podlosti a každej falošnosti, nepriateľ akejkoľvek spravodlivosti, je jasné, že to mohla byť kombinácia intríg, čarov, spochybňovania Pavla a Barnabáša či inej podlosti, ktorej bol schopný človek vidiaci, ako sa mu pomedzi prsty stráca jeho vplyv na prokonzula. Učíme sa tu aj o tom, že ide o duchovný boj Barieza, mysliaceho si, že stráca pravdu hľadajúceho prokonzula. Veľmi zvláštne na zvestovaní evanjelia na prvej misijnej ceste je, že ľuďom je zvestované to, čomu už nejakým spôsobom veria. Tu sú tie dve skupiny veriacich zo synagóg. Izraeliti, aj tí bohabojní, teda pohania, ktorí sa pridali k Židom. Aj keď budú Pavol a Barnabáš zvestovať evanjelium veriacim, prežijú duchovný zápas. To je veľmi dôležitý poznatok o evanjeliu. Predtým, ako sme uverili evanjeliu, prv ako sme boli premienianí evanjeliom, Satan sa odvažuje bojovať duchovne existenciálny boj o našu dušu. Robí tak nezávisle od toho, čo vieme zo zákona, prorokov či nového zákona. Tretia zákonitosť zvestovania evanjelia je v tom, že zvestujúci počíta s pomocou Pána, o ktorom dobrú správu zvestuje, aby on sám milostivo odstránil prekážky šírenia evanjelia. Zvláštne slovo Pavla voči čarodejníkovi a teraz pozri, doľahne na teba Pánova ruka, to krásne vyjadrí. Na tú jedinečnú ruku Pánovu sa Pavol a Barnabáš spoliehajú a aj teraz ju volajú na pomoc. Čarodejník je príliš veľký duchovný nepriateľ. Je to diablov syn, plný každej podlosti a každej falošnosti. Tento hriešnik, ktorému tiež treba zvestovať evanjelium, ovláda duchovne prokonzula Sergia a pritom je sám ovládaný hriechom tak ako málo kto. Tu nepomôže dobré slovo či priateľské dohováranie. Toto nikdy nepomáha presvedčiť Satana. Elimasovi ide o veľa. O jeho postavenie u prokonzula, o jeho vplyv na prokonzula a cez neho na ďalších ľudí. Jediný, kto môže odstrániť túto prekážku zvestovaniu evanjelia prokonzulovi, je Pán, je ruka Pánova. Štvrtá zákonitosť zvestovania evanjelia je v tom, že evanjelium má byť zvestované každému. Celkom dobre rozumieme, že evanjelium bolo pre všetkých, ktorí ho počuli v synagógach na celom ostrove Cyprus. Rozumieme aj tomu, že malo byť zvestované prokonzulovi. Jedinečnosť evanjelia zvestovaného na Cypre je aj v tom, že ono je aj pre diablovho syna. To, že Pavol privoláva na pomoc pri odstránení prekážky evanjelia Pánovu ruku, hovorí o tom, že Pavol tomu rozumel. Žiada Pánovu ruku, aby bola milostivá. Pozri na tie jedinečné slová. Oslepneš, a istý čas nebudeš vidieť slnko. Diablov syn Elimas si zaslúžil ďaleko väčší trest z pohľadu Božej spravodlivosti. Židovský falošný prorok, ktorý zneužíva podlým spôsobom slova od Hospodina, si nezasluhuje nič iné ako smrť. Ale on zostane iba slepý a ešte k tomu iba na istý čas. To nie je nič iné ako milosť. Elimas dostane čas na pokánie, na hľadanie. Až doteraz sa snažil manipulovať a viesť prokonzula, pričom sám bol manipulovaný hriechom. Slovo, v tom na Elimasa padla mrákota a tma, tápal vôkol seba a hľadal, kto by ho viedol za ruku, bude znamenať, že bude mať čas, aby ho viedol niekto iný ako jeho vlastný hriech. Potrebuje prestať vidieť veci tak, ako ich videl predtým, a aby v tej svojej fyzickej temnote našiel milosť uvidieť Ježiša Krista, ktorému sa tak protivil. Možno mu v tom niekto pomohol. Nevieme. Vieme však, že dostal čas uvidieť Boha tak, ako nikdy predtým.

Piata zákonitosť zvestovania evanjelia, ako ju nachádzame v našom texte, je, že tí, ktorí uveria evanjeliu, prijímajú Božie slovo a sú ním užasnutí. Popis hlásania evanjelia na Cypre končí jedinečne. Keď prokonzul videl, čo sa stalo, žasol nad pánovým učením a uveril. Prokonzul videl, čo sa stalo Elimasovi, a predsa nežasol nad ďalším kúzlom. Elimas potreboval dokazovať vážnosť slova, ktoré hovoril, robením zázrakov a kúziel. Evanjelium zvestované prokonzulovi je však také mocné, že nad ním samotným možno žasnúť. Prokonzul prvýkrát v živote pochopil, že to bol on a rímski vojaci, čo pribili Ježiša na kríž, Mesiáša, čo platil za jeho vlastnú vinu, Mesiáša, ktorý jediný je naplnením všetkého a bez neho nič nemá zmysel. Prokonzul žasol. Otvorený človek musí žasnúť nad pánovým učením, nad skutočným Božím slovom. Už nepotreboval žiadne uistenie, že to, čo počuje, je od Boha. Preto čítame a tak uveril. Božia moc, ktorú videl pri oslepnutí svojho proroka, bola určite dôležitá. Bola však iba počiatočným bodom cesty viery, na ktorú sa Sergius Paulus v tejto chvíli úžasu nad slovom vydal. Sergius Paulus chcel počuť Božie slovo a teraz prvýkrát ho počul skutočne od Boha tak, že mu uveril. Ak ľudia žasnú nad Božím slovom a uveria, ak potom ako veriaci ešte viac žasnú nad Božím slovom, potom vieme, že uverili evanjeliu a nie posolstvu od falošných prorokov. Ak ľudia žasnú nad Božím slovom, už vidia Božiu moc, múdrosť, slávu. Vtedy prichádza duch, aby nezávisle od všetkého potvrdil dôležitosť a vážnosť jeho slova. Tí, ktorí uveria evanjeliu, prijímajú Božie slovo. Sú ním užasnutí ešte raz, keď prežijú, ako ich práve Božie slovo mení mocou, ktorá pochádza iba z radosnej správy o Kristovej láske. Evanjelium samotné spolu so zmeneným životom je potom dostatočné pre rast viery. Hoci sa tieto úžasné lekcie o nesení evanjelia učíme už na Cypre, potrebujeme im naozaj porozumieť a žiť podľa nich aj dnes.

Žijeme vierou. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý ma miloval a vydal seba samého za mňa. List Galatianom 2:20. Viera je predpokladom budúcej Božej milosti. Je súčasťou slobody a dostatočnosti milosti. Upriamuje našu pozornosť na slávnu Božiu dôveryhodnosť. Jedným z dôležitých dôsledkov tohto tvrdenia je, že viera, ktorá ospravedlňuje, a viera, ktorá posvecuje, nie sú dve rôzne druhy viery. Posvetiť znamená urobiť svätým, alebo sa premeniť na Kristovu podobu. Posvetenie sa uskutočňuje z milosti. Preto je posvetenie tiež aktom viery. Keďže viera je činná v našom duchu, ktorá je daná a prijímaná z milosti, prijímame ňou zároveň moc k poslušnosti. A milosť nás chráni pred tým, aby sme sa chválili sami sebou. Pavol stotožňuje vieru a posvetenie v liste Galatianom 2:20. Žijem posvetený život vo viere. Posvetenie sa deje duchom skrze vieru, čo je ďalší spôsob, ako povedať, že je to z milosti skrze vieru. Duch je duchom milosti. Hebrejom 10:29. Boh nás robí svätými svojim duchom, ale duch v nás pôsobí skrze vieru v evanjelium. Dôvod, prečo viera, ktorá ospravedlňuje, je tiež viera, ktorá posvecuje, je ten, že tak ospravedlnenie, ako aj posvetenie sú dielom zvrchovanej Božej milosti. A viera súvisí s milosťou. Ospravedlnenie a posvetenie nie sú tým istým druhom práce. Ospravedlnenie je pripísanie spravodlivosti. Posvetenie je udelenie spravodlivosti. Ale obe sú dielom milosti. Posvetenie a ospravedlnenie sú milosť za milosťou. Z jeho milosti sme my všetci prijali, a to milosť za milosťou. Ján 1:16. Ľudským dôsledkom slobodnej Božej milosti je viera. Ak ospravedlnenie a posvetenie sú dielami milosti, je prirodzené, že obidve tieto veci sú dané skrze vieru.

Oslavujte Boha svojim telom. Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Prvý list Korinťanom 6:20. Uctievanie je výraz, ktorý používame na popis všetkých

činov srdce, mysle a tela, ktorými úmyselne vyjadrujeme nekonečnú Božiu hodnotu. Na to sme boli stvorení. Môže to byť spievanie na pobožnosti, môže to byť aj zametanie podlahy v kuchyni. Nemyslíme iba na pobožnosť, keď premýšľame o uctievaní. To by bolo obmedzením, ktoré nie je uvedené v Biblii. Celý náš život má byť uctievaním. Vezmite si napríklad raňajky alebo obed. Prvý list Korinťanom 10.31 hovorí, či už jete, pijete, alebo čokoľvek robíte, robte všetko na Božiu slávu. Jedlo a pitie patrí medzi najzákladnejšie činnosti. Čo môže byť prirodzenejšie alebo obyčajnejšie ako jesť a piť? A Pavol hovorí, aby všetko toto bolo uctievaním. Alebo mať sex. Pavol hovorí, že smilstvo je opakom uctievania. Vyhýbajte sa smilstvu. Každý hriech, ktorého sa človek dopustí, je mimo tela. Kto však smilní, hreší proti vlastnému telu. A vari neviete, že nepatríte sebe, ale že vaše telo je chrámom Svätého Ducha, ktorý vo vás prebýva a ktorého máte od Boha. Boli ste draho vykúpení. Oslavujte teda Boha vo svojom tele. Prvý list Korinťanom 6:18-20. To znamená, že Boha máme uctievať svojim telom a týka sa to aj našej sexuality. Alebo si vezmime smrť ako posledný príklad. Smrť zažijeme na našich telách. V skutočnosti to bude posledný skutok tela na tejto zemi. Naše telo sa s nami lúči. Ako máme uctievať Boha pri tomto poslednom skutku tela? Odpoveď vidíme v liste Filipanom 1:20-21. Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahambený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele, či životom alebo smrťou. Veď pre mňa je žiť Kristus a umrieť je zisk. Pavol hovorí, že jeho nádejou je, aby Kristus bol oslávený aj smrťou jeho tela. Potom dodáva, pre mňa je zomrieť zisk. Vyjadrujeme tým nekonečnú hodnotu Krista v umieraní ako zisku zo smrti. Máme telo, ale nie je naše. Boli ste draho kúpení. Oslavujte teda Boha svojim telom. Vždy sa nachádzame v chráme, preto ho vždy uctievajme.

Vítajte! Práve začína Čaj o 5. Vašim spoločníkom aj dnes chce byť Rádio Logos. Rádio Logos. Čaj o 5.

Dobrá hudba môže byť tvojím Bohom. Pamätám si, ako som hral na klavíri v 6 rokoch poprvýkrát, čo je nejakých 58 rokov dozadu. Počas strednej školy som bol súčasťou speváckych zborov a vyštudoval som klavír na univerzite. Potom som bol 8 rokov na plný úväzok s kresťanskou kapelou na cestách. Keď som v kapele v roku 1984 skončil, slúžil som ako tzv. Vedúci chvál. Písal som a skladal piesne ďalších 40 rokov. iTunes mi hovorí, že mám vyše 100 dní hudby v mojej knižnici, ktorá obsahuje pop, klasiku, jazz, rock, gospel, rap, folk, country, nezávislú hudbu, chorály, orchestre a iné. Mohli by ste povedať, že hudba je dôležitou súčasťou môjho života. A mali by ste pravdu. Hudba je darom od Boha. Dokáže pozdvihnúť naše duše, utešiť nás, spojiť nás v spoločnej misii, slúžiť ako útočisko počas zložitých chvíľ, povzbudiť nás, vyjadriť to, čo je v našich srdciach, dotknúť sa nás hlboko, niekedy aj viac, ako vedia slová vypovedať. Som obzvlášť vďačný za hudbu v zbore. Hoci nie je stále povznášajúca, neviem spočítať, koľkokrát som spieval v zhromaždení a bol som hlboko dotknutý. Duch nám dá poznať, že je prítomný, keď spievame spoločne. Avšak hoci mám hudbu veľmi rád, uvedomil som si, že pocity spôsobené hudbou je možné si popliesť s pocitmi, ktoré pôsobí pravda. Nejakých 1600 rokov dozadu bol Augustín nadmieru úprimný vo svojich vyznaniach. Rozpoznal účinky zo spievania a počúvania druhých, ako spievajú. Potom pripustil, keď sa prichytím, že samotné spievanie mnou hýbe viac ako pravda, ktorú šíri, vyznávam, že ide o tríznivý hriech. V takých chvíľach by som radšej speváka nepočul. Ak sa duchovný velikán ako Augustín trápil s povyšovaním pocitov, ktoré vyvolala hudba, nad tie duchovné, pravdepodobne s tým môžeme mať problém aj my. Avšak nemyslím si, že mnohí z nás to rovnako považujú za tríznivý hriech. Možno by sme mali. Pavel k spôsobu spievania povedal: Slovo Kristovo, nech vo vás prebýva bohato. List Kolosenským, 3. kapitola, 16. verš. Nemá sa stať, že v nás budú bohato prebývať hudobné zážitky, ani technologická kreativita, hlasitosť, muzikantská šikovnosť, znamenitosť alebo atmosféra. Slovo Kristovo má v nás zostávať bohato. Slovo Kristovo je zvesť o ňom, ktorú voláme aj evanjelium. Ide o dobrú správu, že Ježiš Kristus vzal na seba telo, aby na ňom zniesol naše hriechy a trest, ospravedlnil nás pred Bohom a priviedol nás do svojej rodiny. Tieto pravdy v nás musia prebývať v hojnosti, keď spievame. Hoci sme úprimní, tóny hudby môžu poľahky vytlačiť slovo Kristovo na okraj našich srdc. Keď sa to stane, z daru sa zrazu stáva modla. Ako vieme, že sa to stáva? Tu je niekoľko indikátorov z mojej skúsenosti. Poprvé, emocionálnejšie reagujeme viac na aranžmány a nástroje ako na obsah. Po druhé, nedelné spievanie nám často pripadá nudné. Po tretie, záleží nám viac na tom, aké pocity v nás skladby zanechávajú
ako to, čo hovoria. Po štvrté, nepremýšľame veľmi nad tým, o čom vlastne spievame. A po piaté, ťažko sa sústreďujeme na Boha bez hudby.

Hudba je dobrá, ale Pán Ježiš je o mnoho lepší. Tu je 5 dôvodov, prečo je to tak. Po prvé, darca je lepší než akýkoľvek dar. Jedný Vianoce som prekvapil svoju manželku veľkým jedálenským stolom. Nikdy nezabudnem na jej reakciu, keď ho uvidela. Rozbehla sa k stolu a začala ho objímať, hladkať, boskávať a dokola vravieť: "O, stôl, milujem ťa, milujem ťa." Robím si srandu. Urobila to všetko mne. Je hlúpe, ak si ceníme hudbu tak, že stratíme pohľad z Pána Ježiša. Pavel nám hovorí, aby sme všetko pokladali za stratu pre nekonečne vzácne poznanie Pána Ježiša Krista. V porovnaní s Pánom Ježišom musíme hudbu pokladať za hnoj. Lepšie ako dar je poznanie a milovanie darcu. Po druhé, večné potešenie je lepšie ako dočasné. Kto si nikdy neprehral svoj obľúbený playlist, hudobníka alebo pieseň, aby našiel povzbudenie v čase ťaže, zármutku alebo straty? Avšak hudba nie je Pán Ježiš. Iba On vie darovať trvalý, hlboký, život premieňajúci pokoj. V druhom liste Tesalonickým, 2. kapitole, 16. a 17. verši sa Pavel modlí: "Ale náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý si nás zamiloval a dal nám večné potešenie a dobrú nádej milosti, nech vám On sám potešuje srdcia a utvrdzuje ich v každom dobrom skutku a slove." Kto nás uteší? Ježiš Kristus. Akými prostriedkami? Večným potešením a dobrou nádejou milosti. Ak nás spievanie alebo počúvanie hudby nevedie do jasnejšieho, hlbšieho a pravejšieho vzťahu s Ježišom, zavádza nás. Po tretie, pravda je lepšia než ukazovateľ na ňu. Harmónie, rytmy, melódie, aranžmány, dynamiky, štruktúry a hudobné tóny nás vedia inšpirovať a pohnúť s nami. Vedia nás motivovať do väčšieho úsilia alebo nás upokojiť v turbulentných obdobiach. Avšak hudba samotná nedokáže vyjadriť úžasnú pravdu, že bezhriešný spasiteľ zomrel, preto je moja hriešna duša oslobodená. Žiadna melódia nám nepomôže pochopiť, že On nenechá zablúdiť moju dušu. Jeho zasľúbenia pretrvajú. Hudba nikdy nenahradí skalopevné fakty a večné pravdy, do ktorých vkladáme našu vieru. Tieto nachádzame v Pánovi Ježišovi v živom slove. Po štvrté, skutočná jednota je lepšia než pocit jednoty. Je silnou skúsenosťou spievať z celých pľúc uprostred zhromaždenia stoviek či tisícov ľudí. Každý pozná slova, nikto nie je nepozorný a pocity jednoty nás preplňajú. Na rozdiel od hudby, nás Pán Ježiš dokáže spraviť skutočne jednotnými. Naše spievanie vyjadruje, že Pán Ježiš spôsobil jednotu jeho ľudu skrze kríž. A mimochodom, spoločné spievanie s ostatnými veriacimi je ohromne odlišné od spievania na rokovom koncerte, športovom podujatí alebo karaoke party. Ak si nie sme vedomí rozdielu, pravdepodobne si ceníme hudbu viac ako Pána Ježiša. Po piate, jedine Ježiš zachraňuje. Hudba nemôže zaplatiť dlh za naše hriechy a zmieriť nás s Bohom. Pán Ježiš môže. Hudba nás nemôže oživiť z duchovnej mŕtvoty. Pán Ježiš môže.
Hudba nemôže poraziť satana. Pán Ježiš môže. Hudba nás nemôže preniesť do Božej prítomnosti. Pán Ježiš môže. Hudba nemôže premeniť naše srdcia. Pán Ježiš môže. Hudba nemôže zahladiť naše dlhy. Pán Ježiš môže. Hudba nás nemôže ubezpečiť, že sa budeme radovať po Božej pravici na veky. Pán Ježiš môže a aj tak robí. Sme pokúšaní, aby sme vnímali hudbu ako niečo lepšie, ako je sám Pán Ježiš, pretože si neuvedomujeme, aký je On úžasný.

Takže aké kroky podnikneme, aby naša láska k Pánovi Ježišovi rástla viac ako láska k hudbe? Môžeme sa úmyselne zameriavať viac na texty piesní, ako na všetky sprievodné veci. Keď sa cítime byť nepovzbudení alebo úzkostliví, môžeme ešte skôr, než si nasadíme slúchadlá, hľadať Božiu nádheru v slovách biblických žalmov. Môžeme sa pokúsiť nepočúvať v aute hudbu, ale modliť sa a recitovať písmo. Nikdy nebudeme až príliš Kristom preplnení, dokonca ani vo večnosti. Si pripravený byť naplno uspokojený v Pánovi Ježišovi? Potom ťa vyzývam, aby si dal hudbe ako daru od Boha správne miesto. Okús a spoznaj, aký dobrý je Pán. Je lepší ako tie najlepšie dary, ktoré nám daroval. Autorom článku je Bob Coughlin, preložené z Desiring God.

Počúvaj. Prijímaj. Zmeň svoj pohľad. S rádiom Logos. S rádiom Logos. S rádiom Logos.

0: tu im znovu povedal: Ja odchádzam a vy ma budete hľadať a zomriete vo svojom hriechu. Kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. Vtedy Židia povedali: Vari sa len nezabije, keď vraví, kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. I riekol im: Vy ste z dola, ja som z hora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch.
1: Ján, 8. kapitola, od 21. po 24. verš. Kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. Kam Ježiš odchádza? Tam, odkiaľ prišiel. Prišiel z hora, vracia sa hore. Prišiel od Otca, vracia sa k Otcovi. Jeho príchod z hora nadol sa odohral na Vianoce v betlehemských jasliach. Jeho odchod z dola nahor sa odohrá cez udalosti Veľkej noci, cez kríž a vzkriesenie. Veď preto prišiel z hora, aby vykonal spásne dielo a potom sa opäť vrátil hore. Židia však nechápu. Ježišove slová o odchode si vysvetľujú po svojom. A zda sa len nezabije, keď hovorí, kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť? Aká hlboká irónia sa skrýva v ich slovách. Áno, Ježišov odchod sa naozaj odohrá cez smrť. Ale smrť, ktorou zomrie, nebude samovraždou, ale dobrovoľnou obeťou na kríži. A budú to práve oni, ktorí budú mať Ježišovú smrť na svedomí. Ježiš však hovorí Židom: Kam ja odchádzam, tam vy nemôžete prísť. Ale prečo? Vy ste z dola, ja som z hora. Vy ste z tohto sveta, ja nie som z tohto sveta. Toto platí o nás všetkých. Medzi nami a Ježišom je priepastný rozdiel. Ten je daný našim a jeho pôvodom. Ale veď či Ježiš neprišiel práve preto, aby tento rozdiel odstránil? Aby nás z tohto sveta preniesol do svojho sveta? Áno. Preto o svojich učeníkoch hovorí: Nie sú zo sveta. Ján 17. kapitola, 16. verš. A všetkým svojim učeníkom zasľúbil: Keď odídem a pripravím vám miesto, zase prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. Ján 14. kapitola, 3. verš. Jedni môžu prísť tam, kam Ježiš odchádza, druhí nie. Prečo jedni môžu a druhí nie? Ak totiž neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Ten rozdiel je spôsobený vierou v Krista. A je to rozdiel medzi nebom a peklom. Pane, ďakujeme, že si prišiel z hora nadol, aby sme raz my mohli prísť z dola nahor.

0: Lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Opýtali sa ho teda, kto si ty? Ježiš im odpovedal, som to, čo vám od počiatku hovorím. Mám o vás veľa čo povedať, aj súdiť. Ale ten, ktorý ma poslal, je pravdivý a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho. Oni však neporozumeli, že im hovorí o otcovi. Ježiš im teda povedal, keď povýšite syna človeka, vtedy spoznáte, že ja som, že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil otec.
1: Ján, 8. kapitola, od 24. po 29. verš. Kto si ty? Niet dôležitejšej otázky, než je táto. Celé kresťanstvo totiž stojí a padá na Ježišovej osobe. Kto je teda Ježiš? Dvakrát sa tu predstaví ako ja som. Verš 24. a 28. To znamená, ja som stále prítomný, večný Boh. Ten, ktorý sa takto predstavil aj Mojžišovi pri horiacom kre. Keď to o sebe zopakuje tretíkrát, Židia sa ho pokúsia ukameňovať. Ján 9. kapitola, 58. verš. V ich očiach je to rúhanie. Veď Ježiš si tým nárokuje božský pôvod. A to je niečo neslýchané. Boh v ľudskom tele. Ale Ježiš si nenárokuje len božský pôvod pre svoju osobu. Rovnako si nárokuje božský pôvod i pre svoje učenie, keď hovorí ten, čo ma poslal, je pravdivý a ja hovorím svetu to, čo som počul od neho. A ešte raz to zdôrazní, keď povie hovorím tak, ako ma naučil otec. Neslýchané tvrdenie. Podľa Ježiša má jeho učenie pôvod v nebi, v tej najvyššej autorite, ktorou je Boh. A čo platí o Bohu? Ten, čo ma poslal, je pravdivý. Ako je Boh pravdivý, tak aj Ježišovo učenie je pravdivé. Môžeme mať absolútnu istotu, že každé slovo, ktoré Ježiš vyslovil, každé prehlásenie, ktoré povedal, každé zasľúbenie, ktoré dal, je pravdivé, lebo má pôvod v Bohu, ktorý je pravdivý. Ježiš je tak nielen vtelený Boh, ale je aj vtelená pravda. Ako však môžeme dospieť k poznaniu Ježiša?

Ježiša ako vteleného Božieho syna? Ježiš odpovedá ako? Keď vyzdvihnete syna človeka, vtedy spoznáte, že ja som. Kríž, na ktorý bude Ježiš vyzdvihnutý, je kľúčom k jeho poznaniu. Ježiš nehovorí, že každý, kto ho uvidí na kríži, uverí. Hovorí, že každý, kto uverí, uverí vďaka krížu. Prečo? Lebo kríž, na ktorom Ježiš priniesol zástupnú obeť za naše viny, je miesto, ktoré v plnosti zjavuje Boha, jeho spravodlivosť i milosť, svetosť i lásku, súd i odpustenie. Kríž nám povie o Kristovi to, čo nám o ňom nepovie nikto a nič iné. Napríklad to, že nás miloval viac ako svoj vlastný život. Pane, ďakujeme, že sme pod Tvojim krížom mohli spoznať seba aj Teba.

0: Dnes si môžete vypočuť úvahu Pavla Kondača z listu Apoštola Pavla Židom z 12. kapitoly veršov 4 až 11. Dnešná úvaha má názov Ako nás Boh vychováva.
1: V zápase s hriechom ste ešte nemuseli preliať krv. Či ste zabudli na slová, ktorými vás Boh povzbudzuje ako svojich synov? Syn môj, nepohrdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa karhá. Lebo koho Pán miluje, toho trestce. A šľahá každého, koho prijíma za syna. Podvoľujte sa jeho výchove. Boh s vami zaobchádza, ako so svojimi synmi. A ktorého syna by otec netrestal? Ak by vás Boh nekarhal, ako ste vykarhali svojich synov, tak nie ste synovia, ale nemanželské deti. Naši telesní otcovia nás trestali a predsa sme si ich vážili. Nemáme sa azda tým viac podriadovať tomu otcovi, ktorý dáva ducha a život. A to nás, naši telesní otcovia, vychovávali podľa vlastného uváženia a len krátky čas. Kým náš nebeský Otec prísne vychováva preto, aby nám to prospelo a aby sme sa mu podobali v svetosti. Prísna výchova nikdy nebýva príjemná. Skôr v nás vzbudzuje odpor. Až neskôr prinesie ovocie pokoja a spravodlivosti tým, ktorí sa jej podriadili.
2: No, len sa priznajme, milí poslucháči a poslucháčky, že sa neraz cítime v živote bití. Bití až ubíjaní. Kto nás to bije? Čo nás to tak ubíja? Ťažko by sme presne zodpovedali túto otázku. Dakto povie, to je môj osud. Nie je to nejaká moderná odpoveď. Starí Gréci verili v množstvo bohov a bohýň, aj v polobožské bytosti ako nymfy, titáni a múzy. Týmto všetkým pripisovali moc. Verili, že môžu dobre alebo nepriaznivo ovplyvniť život človeka. Ale nad nimi všetkými, áno aj nad bohmi, vládol vraj osud. Tejto bohyni osudu, zvanej Moira, sa vraj nikto nevyhne, ani bohovia. Všetci jej nejak podliehajú. Modernejšie je veriť v slepý, neosobný osud. Neraz počujeme rezignovaný výrok. To je, alebo bol, môj osud. Proti tomu nikto nemôže, ani doktori, ani politici, ani kňazi. Lenže to je totálny fatalizmus. Človeka, ktorý takto verí, by som pripodobnil bezvládnej rybe, chytenej do siete. Darmo sa bráni a mece, len sa horšie zamotáva do siete. Ja by som nechcel s takouto v úvodzovkách vierou prežiť svoj život. A stretol som sa už s ľuďmi, ktorí takto verili a povedali, je ako je, bude ako bude. Ľutoval som ich a ľutujem každého, ktorý sa takto zdá živej viery osobného Boha. V toho, ktorý je láska, ktorý nás vidí a so záujmom sleduje, ktorému na nás záleží. Áno, viac mu na nás záleží ako ľuďom nám najbližším a najbližším. To dokázal v Kristu, o ktorého jedinečnej obeti píše táto biblická kniha a my uvažujeme už niekoľko mesiacov. A to dokazuje denne, keď nás žehná a zahrňuje svojimi darmi, ale aj keď nás šľahá a trestce. A to zaslúžene, spravodlivo. Ak sa pozrieme na svoj život kritériami Božieho slova a spravodlivosti, to môžeme povedať, že by sme si zaslúžili ešte tvrdší Boží trest, údery jeho prútu alebo palice. Mnohí tvrdia, že zo 150 žalmov je najkrajší ten 23., ktorý začína slovami Hospodin je mojím pastierom, nič mi nechýba, alebo nebudem mať nedostatku. V tomto žalme máme aj pozoruhodné slová. Tvoj prúd a tvoja palica ma potešujú. Palicou pastier ochraňuje ovce, ale aj vytresce tie neposlušné. A koho potešuje, keď na jeho chrbát dopadá prúd alebo palica, aj keď je v Božích rukách? Rozhodne je v pozadí tohto výroku istota, presvedčenie, že palica je v Božích rukách. Jej údery nedopadajú na mňa len nezmyselnou náhodou, či dokonca zo zlých úmyslov. Dnešný odsek listu Židom vyslovuje klasickú vetu. Koho Pán miluje, toho prísne vychováva a šľahá každého, koho prijíma za syna. A dodajme, alebo za dcéru. Ak otcovi či matke záleží na svojom dieťati, tak ho nielen pochváli a odmení, ale aj potresce, keď treba, hoci aj s krvácajúcim srdcom. Je to však nielen jeho rodičovské právo, ale aj povinnosť. Vyplýva z jeho zodpovednosti za jeho vývoj, za formovanie jeho charakteru a osobnosti. Musím vám tu rozpovedať krátky príbeh istého Číňana. Už nebol mladý, ale ešte žil jeho veľmi starý otec. Náš Číňan raz plakal a to bolo nápadné misionárovi z Európy. Ten sa ho so súcitom opýtal, prečo plačeš? Chápem ťa, je to trapné, keď ťa otec bije aj v tomto veku. Ale Číňan mu odpovedal, plačem preto, lebo tie údery boli veľmi slabé. Otcova ruka už veľmi zoslabla. Cítim, že otec už dlho tu nepožije. Nož preto plakal syn. Bolo mu ľúto slabnúceho otca, a nie seba. Náš nebeský otec nás potresce, keď to vidí za potrebné. Má na to plné právo. Je však poznášajúce vedomie, že mu na nás záleží, že nás takto formuje, zušľachtuje, vychováva. Údery jeho pravice nie sú prejavom despotizmu, ani nezmyselnej, dokonca zlomyselnej nelásky. Nuž to si uvedomme vo chvíľach, keď sa v živote či životom cítime bití, keď nás stíha rana za ranou. Nie sú to rany neosobného a preto nezmyselného osudu. Nie sú to rany nejakého krutého a škodoradosného tyrana, ktorý sa vrší na nás a takto nám dáva pocítiť svoju moc a nadvládu. Boh je láska. Miloval a miluje svet, ako by nemiloval tých, ktorých si v Kristu vyvolil za deti. Iste chce len ich dobro a zdar. Údery jeho rúk sú prejavom moci a otcovskej kázne, teda prísnej a dôslednej výchovy. V tomto svetle aj rany osudu náš životný údel nadobúda iné rozmery. Dostáva iný zmysel, iné znamienko. Ako v matematike, kde mínus sa môže premeniť na plus, tak aj v našom živote. Trpké a bolestivé rany sa menia na údery kováča, ktorý kuje rozpálený kov alebo údery pastierovej palice. Dobrý pastier si váži všetky ovce a sleduje len ich blaho, hojnosť a bezpečnosť. Ovcu, ktorá vybočuje zo stáda a smeruje do priepasti, zavracia aj takýmto razantným spôsobom. Optimistické presvedčenie, že za našimi životnými údermi a tragédiami je všemohúci, všetko vidiaci, spravodlivý a predsa láskavý Boh, je vyslovené nielen v tejto epištole. Je to vlastne citát, odvolávka na starozákonné knihy, napríklad Jóbovu v kapitole 5. alebo na zbierku prísloví v kapitole 3. a inde. Boh nám to musí pripomínať, jednak preto, že sme náchylní vybočovať z jeho cesty, ale aj preto, že sme náchylní reptať na svoj osud, na trpký údel, ktorý nás stihol. Často nevidíme zmysel a oprávnenosť takého údelu. Nie vždy vidíme priamu príčinu súvislosť. Priznám sa, že ani ja. Nie všetko mi je jasné z toho, čo prežívam, čo ma bolestne zasiahlo. Upokojuje ma však vedomie, že je Boh nado mnou, ktorý je aj mojím otcom, ktorý vie, prečo tú, ktorú ranu dopustil na môj chrbát. On niečo sleduje, čo ja ešte dobre nevidím a nechápem, ale čo raz na večnosti poznám a uznám za dobré. Nože sa pozorne zamyslíme, zastavme nad výrokom, ktorý sme čítali hneď na začiatku nášho dnešného textu. V boji proti hriechu ste sa ešte nepostavili na odpor až do krvi. Aha, tu sa dočítame o ďalšom možnom zmysle úderov Božej palice. Rázne sa postaviť na odpor hriechu. Všelijakým formám hriechu, ktoré nás pokúšajú a chcú strhnúť do mravného pádu a skazy. Môže to byť celá paleta hriechov z desatora Božích prikázaní, ale aj iné jeho formy a podoby. Napríklad pýcha a závisť môžu byť spružinou, vnútornou príčinou aj takých zjavných foriem hriechu, ako je vražda alebo smilstvo. Dnes sa dozvedáme teda o jednom možnom zmysle životných úderov. Boh nás chce zmobilizovať do aktívneho boja proti hriechu, proti žiadostiam, ktoré vznikajú kdesi hlboko v našom srdci, na dne našej duše. Ale veľmi rýchlo sa môžu zväčšiť a prejaviť v markantnej podobe. Boh chce, aby sme rázne bojovali proti hriechu, ani nie tak proti nedostatkom iných ľudí, ale proti deformáciám nášho vlastného charakteru. V Biblii čítame, žiadosť, keď počne, porodí hriech. Dobre je podchytiť zárodky zla v našej duši a v našom živote. Keď sa hriech naplno prejaví a zhubne vybuchne, napáše veľké zlo. Náprava škody býva potom ťažká, často až nemožná. Už sa neodstane, čo sa stalo. Najmä v živote vedúcich osobností, ako sú pastori, učitelia náboženstva, kresťanskej morálky, či v živote rodičov, bývajú pády katastrofické. Deti a prostí dôverčiví ľudia to uvidia a pohoršia sa. Pán Ježiš povedal na adresu tých, čo pohoršia slabších, beda. Pre toho, kto by zviedol na hriech jedného z týchto malých, čo veria vo mňa, by bolo lepšie, keby mu zavesili na krk oslí žarnov a potopili ho do morských hlbín. Znie to strašne, až kruto. Taká je však zodpovednosť tých, čo svojim skazeným životom poprú to, čo ústami kážu a učia iných. Aby sa tomu predišlo, Boh zakročuje a kázni toho, kto sa uchyľuje z Božej cesty. Hoci údery jeho palice sú aj nepríjemné, majú však preventívny, záchranný charakter. Ak poznáme tento Boží úmysel, príjmime vďačne jeho káznenie.

0: Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas volajúc: Ježišu, majstre, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte sa kňazom. A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Odpovedajúc, Ježiš riekol: Či neboli očistení 10? A kde sú 9? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec. I povedal mu: Vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila.
1: Lukáš, 17. kapitola, od 11. po 19. verš. Stretnutie malomocných s Ježišom rozdelilo ich životy na obdobie pred uzdravením a po uzdravení. Čo sa o nich dozvieme pred ich uzdravením? To, že trápenie ich zblížilo. Tvoria dve nerovnomerné skupiny, 9 Židov a 1 Samaritána. Svojím pôvodom tak tvoria dva nepriateľské svety. Kedy sa však dozvieme, že túto skupinu tvorí 9 Židov a 1 Samaritán? Až po ich uzdravení. Ale dovtedy sa o tom nehovorí. Dovtedy je to len 10 malomocných, ťažkou chorobou strápených ľudí. Vidíte, ako rýchlo padajú rozdiely tam, kde do života ľudí vstúpi trápenie a bieda. Koho zaujíma, že jeden je Žid a druhý Samaritán, keď sú všetci na tom rovnako, rovnako zle? Tedy nikomu neprídu na myseľ tie nezmyselné rozdiely, ktoré platia len vtedy, keď sú ľudia zdraví. Týchto ľudí napriek všetkým rozdielom spája spoločný údel. Aký údel? No zlý. Dobrý údel nespája. Ten skôr rozdeľuje. Spoločné trápenie však nielen zblížilo malomocných. Ono ich naučilo aj prosiť, keď volajú: Ježiš, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Prosiť v trápení o milosť nie je samozrejmé. Niekoho trápenie naučí rúhať sa a zlorečiť. Rúhaj sa Bohu a zomri. Job, 2. kapitola, 10. verš. Tak radila manželka Jobovi. Aby človek prosil Boha o milosť, na to nestačí len strápené telo. K tomu je potrebné aj zlomené srdce. Trápenie polámalo týchto mužov telesne aj vnútorne, takže sa naučili prosiť. A nie len prosiť, ale aj poslúchať. Keď ich Ježiš pošle za kňazom, na slovo poslúchnu. Posluchnú skôr, ako sú uzdravení. Pomoc neprišla vtedy, keď prosili, ale keď poslúchli Ježišov rozkaz. Veď Božie rozkazy sú vždy aj Božími zasľúbeniami. Na malomocných vidíme, že utrpenie nás naučí veciam, ktoré sa v zdraví nikdy nenaučíme. Pane, pomôž nám byť dobrými žiakmi, keď nás vezmeš do školy utrpenia.

0: Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas volajúc: Ježišu, majstre, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte sa kňazom. A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Odpovedajúc, Ježiš riekol: Či neboli očistení 10? A kde sú 9? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec. I povedal mu: Staň a choď. Tvoja viera ťa zachránila.
1: Lukáš, 17. kapitola, od 11. po 19. verš. 10 malomocní sú očistení. Teraz nastáva kritická chvíľa. Pokiaľ sme pod určitým tlakom, tak sa pri nás ukáže aj všeličo pekné. Staneme sa pokornejšími, citlivejšími, milosrdnejšími. Ale keď tlak pominie, neraz aj to pekné pominie. Ako je to s uzdravenými mužmi? Uzdravenie ich privádza na križovatku, kde sa ich cesty rozchádzajú. Opäť sa rozdelia na dve skupiny. Ale to rozdelenie nie je len rasové či národnostné, ale najmä duchovné. Uzdravenie ich rozdelí na 9 nevďačných a jedného vďačného. Rozdiel medzi vďačnými a nevďačnými nie je v tom, že jedni ďakujú a druhý nie. K takému záveru by nás mohlo priviesť len povrchné čítanie tohto príbehu. Otázku vďačnosti si riešime vtedy, keď si riešime celkom inú otázku, a síce, čo urobíme so svojím očisteným životom. 9 svoje malomocenstvo k Ježišovi priniesli, ale svoj očistený život si už nechali pre seba. Tak je to so všetkými, ktorí sú v živote zameraní len na hľadanie pomoci u Boha. Ide im viac o Božiu pomoc ako o Boha samotného. A keď pomoc dostanú, viac už nepotrebujú. Pre nich je pomoc dôležitejšia ako to, že do ich života vstúpil Boh so svojím zmilovaním, o ktoré prosili. V tom je naša nevďačnosť, že očistený život nedávame Bohu, ale si ho nechávame pre seba. Je pravda, že na začiatku aj nás priviedla k Ježišovi potreba pomoci. Možno to bolo osobné alebo rodinné trápenie, alebo potreba očistenia nášho znečisteného života. To je v poriadku. Ale už nie je v poriadku, keď Bohu prinášame len naše hriechy, aby ich odpustil, a nie aj náš život, aby ho použil. To je nevďačnosť. Pane, chráň nás pred nevďačnosťou, ktorá chce od Teba prijímať len pomoc.

0: Keď sa Ježiš uberal do Jeruzalema, šiel cez Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, stretlo sa s ním 10 malomocných mužov, ktorí zastali zďaleka a pozdvihli svoj hlas volajúc: Ježišu, majstre, zmiluj sa nad nami. Keď ich videl, povedal im: Choďte, ukážte sa kňazom. A keď šli, boli očistení. Tu jeden z nich, vidiac, že je uzdravený, vrátil sa a silným hlasom oslavoval Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Odpovedajúc, Ježiš riekol: Či neboli očistení 10? A kde sú 9? Nevrátili sa, aby vzdali Bohu chválu, iba tento cudzinec. I povedal mu: Vstaň a choď. Tvoja viera ťa zachránila.
1: Lukáš, 17. kapitola, od 11. po 19. verš. Neboli vari očistení 10? Kde sú ostatní 9? Takto sa pýta Ježiš okolo stojacich. Vždy je viacej tých, čo prosia, ako tých, čo ďakujú. Vždy je viacej tých, čo prijímajú požehnanie, ako tých, čo zaň oslavujú Boha. Vždy je viac tých, ktorí pribehnú k Bohu vtedy, keď potrebujú pomoc, ako tých, ktorí pri Bohu aj zostanú. Nenašiel sa nik okrem tohto cudzinca, čo by sa vrátil a oslavoval Boha? Nie, nenašiel. Tí, od ktorých by sa to najviac čakalo, najviac sklamali. Kto to boli? Príslušníci vyvoleného národa, Židia. Ten, od ktorého sa to najmenej čakalo, sa najviac dokázal. Kto to bol? Samaritán, príslušník opovrhovaného národa. To sa znovu a znovu opakuje, len v inom vydaní. Tí 9 sú ako deti veriacich rodičov, ktorí vyrástli pri Božom slove v zhromaždení. A napriek veľkým duchovným výsadám sa nieraz podobajú tým 9 malomocným. Veľa prijali, ale neďakovali. Milosť im zovšednila. A tí cudzinci, ktorí prišli zo sveta a prežili veľkosť Božej milosti, sa podobajú vďačnému Samaritánovi pri Ježišových nohách. Čím sa vyznačuje jeho oslava? Tým, že je osobná. Pokiaľ bol malomocný, bol jedným z 10. Ale keď prežije očistenie, vyspieva svoje osobné sólo vďačnosti. To je niečo, čo nikto za nás urobiť nemôže. Jeho oslava je aj pohotová, okamžitá. Len čo zbadá, že je uzdravený, hneď sa vráti. Ukázať sa kňazovi, to počká. Poďakovať Ježišovi, to nepočká. Veď kto hneď ďakuje, dvakrát ďakuje. A jeho oslava je aj pokorná. Jeho miesto je pri Ježišových nohách. Tam je miesto aj tých 9. Žiaľ, že zostalo prázdne. Pane, odpúsť nám, keď je nieraz aj naše miesto pri Tvojich nohách prázdne.

0: Počúvate hlas Evanjelia.
1: Volám sa Slavo Kráľ a som z Bratislavy. Som bývalý alkoholik, viacerým som už môj životný príbeh rozprával. Ale možno práve vy ste ho ešte nepočuli a možno je určený práve pre niektorého z vás.

Ešte aj dnes sa ma mnoho razy ľudia spýtujú, či viem, ako a kedy sa to začalo, že alkohol sa pre mňa stal tak veľkým životným problémom. Hoci namáham svoju pamäť, neviem, kde som urobil prvý chybný krok. Spomínam si, že raz sa mi do rúk dostal časopis, kde bol test, ktorý na základe úprimných odpovedí odhaľoval vzťah testovaného k alkoholu. Keď ukázal na mňa svojím výstražným prstom, vysmial som sa mu. To by predsa musel byť alkoholikom každý Slovák. Ale ako to naozaj začalo?

Narodil som sa ako tretí syn do kresťanskej rodiny. Pod vankúšom som teda nenašiel fľašku destilátu, ako moji neskorší kumpáni. Rodičia sa o mňa vzorne starali a snažili sa uchrániť ma od všetkého zlého. Mnohokrát mi to liezlo na nervy, cítil som, že som obmedzovaný. Nemohol som to, čo mohli iní. Nie, že by mi to zakazovali, ale vedel som, že by ich to bolelo. Keď som neskôr s kamarátmi privoňal k alkoholu, utvrdil som sa, že naši majú zbytočné obavy. Život mám pred sebou a v ňom si budem musieť poradiť s inými vecami, ako s nejakou, aj keď plnou fľašou. Som citovo založený a aj hudba mi je veľmi blízka. A tak som na vojenčine hrával v kapele na zábavách za jednu večeru a hocikoľko pív. Raz po jednej takejto produkcii som si na druhý deň nevedel spomenúť, ako som sa dostal späť do kasárny. Bolo mi veľmi zle. A ako som sa hanbil. Ostatní sa mi smiali a tvrdili, že až teraz som naozajstný chlap. Ale ja som sa rozhodol s alkoholom definitívne skončiť. Neskončil som. Zostávajúcu vojenskú službu som nepil, ale doma som si to vynahradil aj s úrokmi. Dostal som sa do zamestnania, kde fľaša bola neodmysliteľnou súčasťou dňa. Začal som míňať čoraz viac peňazí a aby som to všetko mohol zvládnuť, začal som klamať, kradnúť a podvádzať.

Potom prišlo miernejšie obdobie. Stihol som sa oženiť, ale rýchlo som sa vrátil do starých koľají. Aby sa nikto z mojich blízkych nič nedozvedel, tutlal som svoju alkoholovú závislosť, ako som len vedel. A predsa to občas vybuchlo. Vždy ma to úprimne mrzelo a prosil som o prepáčenie všetkých, ktorých sa to bezprostredne dotýkalo. Moju ženu, šéfa a priateľov. S bolavou hlavou som sľuboval nápravu. Nakoľko vždy ostávalo len pri sľuboch, stálo ma to vždy viac a viac námahy zatlkať moje nové prehry. Stále som tvrdil, že to so mnou nie je až také zlé a že ešte stále som pánom svojej vôle.

Raz sa predsa podarilo mojej milujúcej manželke dostať ma ku známemu psychiatrovi, ktorý ma po krátkom rozhovore označil za alkoholika patriaceho do tretej skupiny. Vtedy som nevedel, o čo vôbec ide, ale keď mi povedal, že mám len dve možnosti, ako žiť ďalej, pochopil som. Vysvetlil mi, že tretia skupina je nevyliečiteľná a tak buď prestanem piť, alebo sa prepracujem do štvrtej, poslednej skupiny, v ktorej každý končí smrťou. Skúšal som z neho dostať, či tajomstvo liečby nespočíva napríklad v správnej kombinácii alebo časovom rozvrhu pitia. Bol neoblomný. Nič alebo smrť. Nemal som dôvod neveriť mu. Zatiaľ som sa. Podal som mu ruku a odišiel s pevným presvedčením nepiť. V zamestnaní tomu neverili. Tvrdili, že ten doktor ma zbytočne straší a že to so mnou vôbec nie je také zlé. Že si občas doprajem viac. Ale ja som bol presvedčený a zaťatý. 3 roky. Potom, keď som Alnagonom zaháňal bolesť hlavy, niečo mi šeplo, že ten psychiater sa v mojom prípade možno aj pomýlil. A nakoniec moji kolegovia sú so mnou každý deň a tak ma najlepšie poznajú.

Pravdu mal doktor. O pár dní som bol v starých koľajách. Nasledovalo okamžité trojmesačné liečenie v liečebni a pil som ďalej. Bol som zúfalý a keďže som v živote presadzoval heslo, nech každý robí len to, čo vie, pokúsil som sa riešiť svoju situáciu samovraždou. Na čo žiť, keď to neviem? Dnes som vďačný Pánu Bohu, že mi to nevyšlo.

0: Možno v najväčšom trápení sa pozastavil nad mojou biedou môj mladší bratranec. Žiadne jeho slová ma tak neprenasledovali ako tieto. Prečo s tým všetkým už konečne neurobíš poriadok? Si predsa veriaci človek. Odpovedal som mu, že sa snažím a aj sa modlím, aby ma ten alkohol už toľko nepreťahoval. A výsledok? Nič. Vieš, prečo sa ti nedarí? Lebo ty sa modlíš len za alkohol, ale tú ostatnú špinu, čo nosíš v sebe, si chceš ponechať. Daj von všetko. Pán Ježiš zomrel pre všetky hriechy a nie len pre jeden. O niekoľko dní som už kľačal v kúte svojej izby. V slzách som vyznával Bohu svoju bezmocnosť utekať pred zlým a slabosť pri konaní dobra. Tu som sa zbavoval svojej vnútornej špiny a koľko jej bolo. Keď som vstával zo svojich kolien, vedel som, že mám všetko odpustené. Cítil som, že alkohol už nebude vládnuť v mojom živote. Predtým, keď som ráno vstával, bál som sa, že nebudem vedieť odolať túžbe po povzbudzujúcom glgu. Teraz som vstával ľahký, usmiatý a slobodný. Slzy ľútosti vystriedali slzy vďačnosti.
1: Viac ako polepšenie. Chceš od nás viac než polepšenie. Chceš od nás viac než uznanie chyby. My by sme to radi urobili. Rýchlo, lacno, bezbolesne. Od zajtra budem iný. Budem sa snažiť, aby sa o mne vravelo iba v dobrom. Veď ty vieš, že som slabý. Veď ty poznáš moje poklesky. Veď ty si láska. Veď ty zabúdaš. Každé slovo obieľuje starý hrob srdca. Už je zvonku krásny, ako nový. Každé slovo, jeden chumáčik snehu, na konár duše sa dá. Už sa zdá, že kvitne. Na chvíľu, kým sa všetko neroztopí. Chceš od nás viac než polepšenie. Chceš od nás viac než uznanie chyby. Pokánie žiadaš, vyznanie hriechu žiadaš. Aby nás mohla otriasť tvoja moc, aby nás mohla zmeniť tvoja moc. Ako nová jar, ktorá živým kvetom nádej ovocia dáva.
0: Dnes, keď sa ma ľudia pýtajú, ako a kde sa to všetko začalo, neviem im dať odpoveď. Myslím si, že to nie je ani tak dôležité. Hlavné je to, že viem, ako a kedy to skončilo. Viac ako 10 rokov sa vďaka Božiemu zásahu nemusím trápiť s abstinenciou. Teraz si myslíte, že som sa pomýlil a chcel som povedať s alkoholizmom. Nie, nepomýlil som sa. Nepožívanie alkoholu sa mi stalo úplnou samozrejmosťou a možno by som si na svoju minulosť ani len nespomenul, keby som sa nestretával s podobnými otrokmi alkoholu, akým som bol ja sám. Vtedy, keď ich stretávam, v srdci ďakujem za všetkých tých, ktorí môj problém niesli na modlitbách pred Boha, ktorý je špecialistom na riešenie neriešiteľných problémov. Dnes, keď sa zahľadím do minulosti, zisťujem, aké to bolo vlastne jednoduché dostať sa z pazúrov zla a tým aj alkoholizmu. Stačilo svoju bezmocnosť vložiť do Božích rúk. Nie, nezvíťazila moja pevná vôľa, ale Božia moc.

Ak vás dnešný príbeh oslovil, milí poslucháči, alebo ste prešli podobnou cestou života, napíšte nám o tom. Napíšte nám, ako sa stal Ježiš víťazom aj vo vašom živote. Ak stále zápasíte a neviete, ako ďalej, napíšte nám tiež. Budeme sa snažiť pomôcť vám a poradiť, ako riešiť váš problém. S povolením autora príbeh prečítal Mário Kubík. Báseň Jany Nagajovej čítala a programom vás prevádzala Elena Kubíková. Do počutia opäť o týždeň, milí poslucháči.

0: Počúvate Rádio Logos. Počúvate slová pre život. Rádio Logos. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová. Viac ako slová.
1: Moja duša túži po Tvojej spáse. Hospodine, čakám na Tvoje slovo. Žalm 119, 81.
0: Počúvate Rádio Logos.

0: Nasledujúci program pripravil Cirkevný zbor Bratskej jednoty baptistov v Banskej Bystrici. Výkladom Božieho slova slúži Pavol Hanes. Bratská jednota baptistov v Banskej Bystrici sídli na ulici Horná Strieborná číslo 5. Bohoslúžby sa konajú každú nedeľu o 10. hodine a mládežnícke stretnutia každú stredu o 18. hodine. Každý je srdečne vítaný.
1: Prečo neprežívaš Božiu lásku? Takto som nazval odvážne túto kázeň. Nechcem, aby to automaticky vyradilo tých, ktorí prežívajú Božiu lásku. Sú ľudia, ktorí sa kúpu v Božej láske. A teraz, keď počuli, že chcem hovoriť, prečo neprežíva niekto Božiu lásku, tak môže si povedať, ja to aj nejdem počúvať, ako na čo mi to je. No, ale predpokladám, že aj tí, ktorí sú v takomto krásnom období alebo v takom stave, tak občas majú problém s tým prežiť Božiu lásku. A okrem toho, ak to, čo budem hovoriť, sa týka vašich blízkych alebo priateľov alebo bratov, sestier, tak niekedy je dobre počúvať aj pre iných. A rozmýšľať, že ako to môžem použiť pre iných. Tento názov vychádza z môjho čítania cirkevnej situácie. Ako vždy, to zvyknem zdôrazňovať, to čítanie nie je inšpirované, nemusí byť pravdivé, ale tak toho predkladám. A to čítanie, alebo tá analýza je založená na tom, čo tak človek ako počuje a vníma, že kresťania bývajú skleslí, aj majú názor, aj vedia, že Boh nás má rád, Boh mňa má rád, ale ako si to neviem prežívať, neviem byť tým nadšený, neviem sa tomu odovzdať, mám pochybnosti. Možno, že sa k tomu aj nechceme veľmi priznať, pretože sa to nepatrí. A keď chceme evangelizovať, tak chceme nasadiť reklamnú tvár. Široký úsmev. Pozrite sa, kresťania sú šťastní ľudia, poďte k nám. No, takže reklama, ako vieme, reklama klamma. Nevravím, že toto je klamstvo, ale nie vždy je to úplne, nie vždy to zodpovedá realite. Naposledy, ešte pred koncom roka, som tiež hovoril o Božej láske. Mal som také tri reakcie a preto som sa aj rozhodol, že ešte budem o tom hovoriť, aby som snáď pokúsil sa vyrovnať ten deficit. Jedna reakcia bola, že som mal byť konkrétnejší. Tak neviem, či sa mi to podarí. Druhá reakcia, že chýbalo vzbudenie záujmu, to, čo Angličania nazývajú information gap. To znamená, že som hovoril nejak teoreticky a ľudí to nemuselo zaujať. Tak prečo neprežívaš Božiu lásku? Možno, že niektorých zaujme. A tretia taká reakcia bola, že som nehovoril o Božom záujme o nás. Že som nehovoril o tom, ako Boh nás má rád. Tak tieto tri akési výčitky, nechcem povedať, že to bolo povedané vo výčitavom duchu, to nie, ale pre mňa to je, bola akási analýza či hodnotenie, na ktoré by som chcel reagovať. A tak som rozmýšľal, že budem sa snažiť osloviť človeka, ktorý má nejaký problém s prežívaním Božej lásky. Samozrejme, že keď začnete hovoriť o konkrétnych problémoch, tak vždy je otázka, či sa trafíte. Že niekto má iné problémy a dá sa povedať, že koľko ľudí, toľko problémov. Takže som to zadelil do takých dvoch kázní. Jedna bude veľmi krátka na začiatok, čo by mala pokryť všetko. A potom bude tá dlhšia kázeň, hrozné však, dve kázne. No, ale aspoň si zaslúžim dnešnú plácu. A tam potom by som chcel hovoriť možno, že viac k modernému človekovi, ktorý niekde stráca zážitok Božej lásky. Základ tej úvahy je Rimanom 5.8 a Ján 15.13. Rimanom 5. kapitola 8. verši apoštol hovorí, že Boh tak ukazuje, alebo dokazuje, alebo dalo by sa povedať predvádza, dáva nám vidieť svoju lásku k nám, že Kristus za nás zomrel ešte, keď sme boli hriešnikmi. Teda, že prejavil na kríži svoju lásku k nám, svoj záujem u nás, to, že chce s nami tráviť spoločenstvo, môžeme povedať, chce s nami tráviť večnosť, teda chce trvale byť s nami, že ešte keď sme boli jeho nepriateľmi a ani sme nechceli nič počuť o Bohu, tak on už niečo pre nás urobil. Teda nereagoval na to, čo my sme urobili, ale urobil to skôr. Ján 15.13, pán Ježiš hovorí toho, nikto nemá väčšiu lásku ako ten, kto kladie život za svojich priateľov. Ak hľadáme lásku, tak väčšiu lásku nie je možné nájsť ako Ježišovu lásku. Slovo láska, to som minule hovoril, nejdem to celé opakovať, je nebezpečné slovo v slovenčine, lebo naznačuje niečo príjemné, niečo krásne, niečo, čo hovorí o živote, možno niečo trošku sladké, nie, láskavosť, milota, úsmev, to spájame so slovom láska. Lenže ak láska Božia je dokázaná na kríži, tak tam sme konfrontovaní nie so životom, ale so smrťou. Nie s krásnym, príjemným úsmevom, ale s ohavným zomieraním. Neviem, či ste si všimli niekedy, ja neviem, či sa vám to stalo, ale niekedy, keď vidíte, povedzme vo filme, že niekto vidí mŕtvolu a nejak zohavenú, tak sa náhle pozvracia. Nie? Už ste, viete o tom. Niekomu sa to stalo? Vďaka Bohu, mne nie. Ale nikto tu také niečo nezažil? No tak šťastní ľudia. Možno, že máte silný žalúdok a že sa vám to nestane. Ale nemýlte sa. Kríž nie je krížik ozdobný, pozlátený, niekde, kde to už je celé nejako. Pohľad na kríž by vám zdvihol žalúdok. A Boh tak dokazuje svoju lásku k nám, že nám predkladá nie úsmev, ale mučenie. Nič príjemného, niečo zúfalého. Niečo, dalo by sa povedať, obscénneho. Obscénne, nahota. Rozbité telo na framforce. Meso visí. Niečo hrozné. To je odvaha. Boh chce, aby sme verili, že nás má rád, lebo nás stavia pred kríž. Božia láska je príťažlivosť kríža. Ježiš povedal, keď budem povýšený od zeme, teda, viete, čo to znamenalo, povýšený od zeme, že bude vyvesený na kríž, vtedy všetkých pritiahnem k sebe. To je atraktivita kríža. Všetkých. Každého z nás. Samozrejme, nie je to vždy reakcia lásky. Tá pozornosť môže znamenať, že odvrátime zrak a povieme, no tak toto nie. Ja som sa narodil, aby som žil príjemný život a nie, aby som sa to zaoberal nejakými mučeniami. Nejakými ohavnosťami. Ale iná cesta nie je. Inak Boh nedokazuje svoju lásku k nám ako tým, že dal svojho syna zomrieť a ty sa musíš postaviť pod kríž a musíš sa stotožniť s tým, kto tam zomiera. Takže sme stále v tej prvej časti. Začiatok lásky je v Božej iniciatíve. Prvý list Jánov, 4. kapitola, 19. verš hovorí, my preto milujeme, lebo on najprv miloval nás. Ak máš problém prežívať Božiu lásku, možno je preto, že si ju chceš navodiť. Že si myslíš, že preto, aby ťa Boh miloval, musíš niečo urobiť. No, nemôžeme zvestovať absolútnu pasivitu, nejakú buddhistickú nirvánu, že teda vyprázdneme mozog a čakáme, Bože, miluj ma. Ale na druhej strane nemôžeme čakať, že na našu aktivitu Boh bude odpovedať. Boh je vždy prvý, nikdy nie druhý. Boh nikdy na nič nereaguje, Boh vždy všetko dobré a zvlášť lásku iniciuje. Takže ako to je? Máme byť pasívni alebo aktívni? Toto je veľmi ťažká otázka. Ja by som opatrne navrhol, máme byť aktívne pasívni. Poviete, čo je to za blbosť. Aktívna pasivita znamená, že sa dostanem do toho, čo žalmy nazývajú očakávaj moja duša na Hospodina. Stíš sa. Koncentruj sa na to, čo Boh urobí. Snaž sa nič nerobiť a čakať, ale koncentrovať sa, nie vyprázdniť mozog a ako niekedy vám títo majstri meditácie poradia, že predstav si, že každá myšlienka je ako vagón, ktorý odchádza a vyprázdni si mozog a dostaneš sa do nejakého pokoja. No áno, to je pokoj, ale vedie k pokoju smrti. Takže Božia iniciatíva, to je podmienka zážitku Božej lásky. Ak neprežívaš Božiu lásku, možno preto, že si v modlitbe a vo všetkých svojich kresťanských prežívaniach príliš aktívny a nečakáš. Keď sa učíte čakať, to je jedna z najťažších disciplín. Len tam zistíte, aký huriavk je vo vašej duši. Už ste to zistili však. Koľko myšlienok za jednu sekundu vám dokáže prebehnúť cez myseľ a ako vás vyrušia rôzne záujmy, keď sa chcete sústrediť, Bože. Tam je jeden pekný verš v žalmoch. Povedz mojej duši, som tvoja spása. No to je to, o čom tu hovorím. Povedz mojej duši, som tvoja spása. A keď vám to Boh povie, tak to nie je ako, že ja si to do hlavy bulíkam. Boh je moja spása, Boh ma má rád, Ježiš ma má rád, som Božie dieťa, blblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblblbl povedať. To by som nechcel povedať, že teraz toto je celé zlé, ale je veľký rozdiel, či si poviem, moja žena ma má rada, alebo keď mi to ona povie. Je v tom rozdiel? Toto potrebujem prežiť, Božiu iniciatívu. Takže kríž, Božia iniciatíva, a ešte som stále v tej prvej kázni. Jedno veľké nebezpečie je, že hodnotíme Božiu lásku podľa okolností. To je návod na nešťastie. Návod na nešťastie je hodnotiť Božiu lásku k nám podľa okolností, v akých žijeme. Tým nechcem povedať, že Boh neprejavuje svoju lásku k nám aj okolnosti. Že ťa neuzdraví, alebo že ti nedá finančné prostriedky, alebo že ti nedá priateľov. To som nepovedal. V ňom žijeme, hýbeme sa, v ňom sme. Ale čo keď ma nenávidia? Čo keď ma ľudia neprijímajú? Čo keď som nemocný? Kde je Božia láska? Ak závisí moje prežívanie Božej lásky od toho, že som šťastný, teraz po ľudsky hovorím, tak je zlé. Písmo vám hovorí, že Božia láska sa dokazuje tým, že Duch Boží svedčí s našim duchom, že sme deti Božie. Duch Boží ti môže svedčiť, že si dieťa Božie aj vtedy, keď máš nemoc, keď máš bolesť, keď ťa nenávidia, keď ťa odmietajú, keď si chudobný, keď si prenasledovaný. Môže? No ak len vtedy, keď sa máme dobre, prežívame Božiu lásku, tak nám hoci kto povie, no prosím vás, ako viete, že to je od Boha, však každý, kto sa má dobre, sa cíti milovaný a v pohode. A tu je veľmi dôležité toto miesto, ktoré hovorí, že Duch Boží to svedčí, to je Rímanom 8.16. Rímanom 5. kapitola 5. verš hovorí, že Božia láska je vyliata v našich srdciach skrze Ducha Božieho. Prežívanie Božej lásky je duchovný zážitok a nie natoľko fyzické prežívanie. Ešte raz opakujem. Boh prejavuje svoju lásku k tebe aj v tvojom fyzickom živote. Samozrejme. Všetko je od neho. Ale vo fyzickom svete vládne aj zlý. A Ježiš nám jasne povedal, v tomto svete budete mať utrpenie. Ale dúfajte, ja som tu premohol. Majte nádej. Takže keď sa máme zlé, kde je Božia láska? Nemôžeme ju prežívať? A ja mám dojem, že toto je jeden z kľúčových problémov. Takže Božia iniciatíva, kríž a Svätý Duch. To je najširšie pokrytie. A teraz by som išiel k tej druhej kázni, alebo proste toto bol úvod a teraz by som chcel povedať niektoré konkrétne problémy, ktoré nie každého sa musia týkať. Toto, čo som teraz hovoril, sa týka absolútne každého. Nemôžeš prežiť Božiu lásku mimo Božieho kríža. Samozrejme, Boh má rád aj neveriacich, aj ľudia, ktorí neveria v kríž a často im vypočuje aj modlitbu. A prežijú Božiu lásku. Lenže to je niečo dočasné, čo im je na odsúdenie. Pretože ak Boh ti dáva svoje dary a ty nedáš mu svoje vďaku, svoje srdce a neprímeš jeho syna, tak si odmietol to najdôležitejšie a to, že ti Boh prejavil svoju lásku, to sa ti len pripisuje na zle. Je to jasné. Že? Tá druhá časť, myslím, sa môže týkať hodne mladých ľudí, ale vôbec moderného človeka, ktorý žije tento svet, to, čo sa dnes deje. A myslím si, že jedna z prvých prekážok prežívania, trvalého prežívania Božej lásky je otázka našej identity. Odpoveď na otázku, kto som. Keď sa do hĺbky svojej duše pozrieš a spýtaš sa, kto si, čo na to odpovieš? Tak niekto môže povedať rodinný pôvod, národnosť, niekto si zakladá na svojom vzhľade, niekto na, povedzme, výkone, úspechu, sexualite, niekto má identitu na Facebooku. Už je to vážny problém, že niektorí ľudia falošné identity si dávajú na sociálnu sieť, neviem, že len na Facebook, proste sociálne siete, tvoria si vlastnú identitu, dajú falošnú fotografiu, proste kradnú cudziu identitu. A toto kradnutie identity, to nemusí byť, že si na internete dal nejakú falošnú fotku. To kradnutie identity môže byť, že si predstavuješ niečo o sebe a rozmýšľaš o sebe tak, ako o tebe rozmýšľajú ľudia. Prijatie u ľudí je často základom nášho seba prijatia, našej identity. Nakoniec to psychológia hovorí, že dieťa tak rozmýšľa o sebe, ako sa na neho okolie usmieva. Matka, otec, ak nemá niekoho, kto by sa na neho usmial, kto by ho prijal, tak dieťa si naozaj o sebe začne myslieť, ja som odporný, odporné dieťa, odporná dievča, pretože nikto ma nechce. Je to v istom zmysle prirodzené, ale keď sa staneš kresťanom, toto je to, čo chcem povedať, môžeš zažívať len vtedy trvale Božiu lásku, ak príjmeš do svojho myslenia zmenu svojej identity. Kto sa stáva kresťanom, mení identitu. Už nie si Slovák, si kresťan. Áno, si aj Slovák, aby sa my nacionalisti neurazili, že ja som proti Slovákom. Už nie si Beloch, si kresťan. Už nie si XY meno, si kresťan. Nie si občan tohto štátu, si predovšetkým kresťan. Naše občianstvo je z neba. To všetko, čo menujem, je nie zlé a netvrdím, že to máme poprieť a že sa máme správať negatívne. To som nepovedal, prosím vás, nezneužite to. Ale nad tým všetkým je nová identita. Kresťan je človek v Kristovi. Tvoj duch spočíva v duchu Ježiša, ktorý za teba zomrel a od neho odvodzuješ svoju novú identitu. Koho má Boh rád? Svojho syna. A nás miluje preto, že sme v jeho synovi. Toto sa veľmi často, a žiaľ, často som z toho, tak neviem, či to na tom záleží, som ja z toho smutný, asi nie veľmi, ale ma to provokuje, že aj kresťania kážu o tom, učiteľa. Ty si samostatný, ty si iný, ty máš svoje dary, ty si odlišný, Boh má ťa rád ako individualita. Prosím vás, prepáčte, to je somarina. spoza kazateľne sa také slova nemajú hovoriť, ale musím. Boh nás má nie preto rád, že ja som, neviem, aký, talentovaný alebo iný. Boh má preto má rád, že participujem na jeho synovi. Ak som zmenil svoju identitu, že som vstúpil svojou vierou do neho, prepáčte za taký nezvyklý výraz, tak zdieľam lásku, ktorú otec má k svojmu synovi a tá padá aj na mňa. A to, že ja som iný, to je sekundárne. To, že mám nejaké, neviem, čo, charizmy, dary, alebo niečo, čo Boh chce použiť, to je sekundárne. Ak tým začnem, nemôžem prežívať Božiu lásku, pretože si myslím, že Boh nejakého Hanesa pred vekmi vybral si ako špeciálnu dôležitú bytosť a teraz ja čakám, že mi príde prípis, aký si ty dôležitý. A to nechodí a nechodí a nechodí. A pomaly mám 60 rokov a to nechodí. A prečo? Lebo to prišlo na adresu pána Ježiša Krista. Kamarát môj, kamarátka, ak to chceš zažiť, tak musíš svoju identitu zahodiť. Akúkoľvek ju máš. Či sú to vedomosti, alebo krása, alebo úspechy, alebo dobré skutky. A musíš sa stať Kristovcom. V Kristovi je naša identita. Apoštol sa rád predstavuje, že je otrok Kristov. Otrok Kristov nie je o tom, že otročí ako otrok, ale o tom, že niekomu patrí. Komu patríš? Čo je tvoja identita? Patríš niekomu? Keby som sa vás spýtal, či ste? Či si dieťa moje? Ja som Hanesovie. Či si? Toto sa nezanie... Ani to nie je moderná otázka. Lenže za tým, že to nie je moderná otázka, sa skrýva koreň nášho problému, že neprežívame Božiu lásku. Pretože my sme Kristovi a písmo nám hovorí 1. Korintianom 6.19. Či neviete, že nepatríte sebe? Vieš to, že nepatríš sebe? Že si kúpený? A toto sa musí preliať do našej každodennej skúsenosti, pretože inak... Nemôžeme prežívať Božiu lásku. Boh miluje svojho syna a prejavuje svoju lásku k svojmu synovi. On pošle telegram aj do tej inej identity, pretože Boh chce prejaviť svoju lásku, aj keď sme hriešnici, aj keď si myslíme, že patríme sebe, aj keď sa nám zdá, že sme individuá a že sme zvláštni, nikto nie je ako ja. Boh ti občas pošle niečo, pretože ti chce povedať, ja ťa mám rád. Ale neustále to budeš krípať. Neustále budeš mať pocit, že odchádzaš od Boha. Že nejakým spôsobom to nesedí. Toto je hladkanie proti srsti dnešného človeka. Všade sa nám zvestuje, že máme mať vlastnú identitu, že sme iní, že sme špeciálni. Ešte aj kresťania to kážu. Áno, si špeciálny, ale to je sekundárna vec. Až keď prežiješ, že si s Kristom jedno. Že si s ním rovnaký. Rozumiete dobre. Nikdy nemôžeme byť rovnaký s Ježišom Kristom. On je Boží syn, dokonalý, zomrel za nás. My môžeme byť s ním len rovnaký, že zdieľame jeho farbu. Že prijímame jeho identitu. Že patríme do neho, k nemu. Takže rozumieme tomu dobre. Efezanom 3:17-19 je, aby ste zakorenení, upevnení v láske mohli so všetkými svätými pochopiť, aká je to šírka, dĺžka, výška, hĺbka, poznať Kristovu lásku. S kým to môžeme pochopiť? So všetkými svätými. To nie sú svätí, ktorí sú za dedinou, majú tam sochu. Tí svätí, pozri sa doprava, doľava, ak je vedľa teba kresťan, tak to je ten svätý, o ktorom sa to hovorí. Môžete to urobiť? Tak mrknite sa. Doprava, doľava. Ja nerád také povinnosti vám dávam, ale občas to možno preberie. Tí sú svätí, ktorí patria Kristovi. Nie tí, ktorí ja neviem, sú vyhlásení za blahoslavených, či svätí, alebo akých. Ak patrí niekto Kristovi, tak je svätý. Ak nechceš cirkev, máš problém s prežením Božej lásky. Áno, ten svätý je veľmi nesvätý okolo teba. A Satan ti ukáže toľko jeho chýb, že sa zdesíš. Že toto je svätý. Ale dovoľ povedať ti, bez neho nemôžeš naplno prežívať Božiu lásku. Dobre? Mnohí ľudia tu nesedia preto, lebo táto cirkev nie je dokonalá. Tento zbor nie je dokonalý. A hľadajú možno nejaký iný, alebo sú sami. A potom sa čudujú, že neprežívajú Božiu lásku. Aby ste boli schopní prežiť so všetkými svetými pochopiť, aká je to láska. Potrebuješ kresťana. Potrebuješ participovať na Kristovi a potrebuješ participovať, zúčastniť sa na cirkvi. Inak to nejde. Takto to Boh urobil. Ak sa s ním chceme ťahať za prsty, už môžeme. Ale potom je tu odpoveď, prečo neprežívaš Božiu lásku. Alebo prečo trvale neprežívaš Božiu lásku. No, že ja nechcem povedať, že človek, ktorý nie je v cirkvi alebo nechce cirkev, že nemôže zažiť Božiu lásku. To by som si netrúfal povedať. Ale my chceme hovoriť o akomsi trvalom stave. Aby to neboli len nejaké výbuchy, keď ideš na konferenciu, alebo zažiješ uctievanie, alebo sa stretneš s niekým a môžeš sa modliť. Aby si mohol prežívať aj tam, kde je to ťažké, kde si v zamestnaní, kde ťa nenávidia, kde ťa odmietajú, kde ti dávajú sprosté otázky, kde robia poznámky za tvojim chrbtom, kde sa ti vysmievajú, kde sa uškrňajú. Kde hlava dole, uši sklopené. Ja chcem povedať, že chvost medzi nami. A sa bojíš. Takže identita, kto si, to je prvá otázka a myslím si, že moderný človek, ktorého naháňajú k tomu, aby zmenil identitu, aby bol úspešný, aby mu tlieskali, aby ho ľudia prijali, aby bol niekde vypísaný, aby tvoje meno, ak nie si na internete, tak nie si, ak nemáš e-mail, tak nie si. Som sa dozvedel dosť desivú správu, mladí ľudia, prenasledujú bezdomovcov až tak, že ich vraždia, pretože sa nehodia do ich nádherného sveta, televízneho. Nie sú vyvoňaní, nemajú úspech, nepatria do talentmánie, proste nikto ich nechce a kazia predstavu sveta úspešného, tak mladí ľudia, tínejdži, prenasledujú bezdomovcov. To ma úplne vydesilo. Taký svet nepozná súcit. Taký svet nemá kríž. Tam nie je niekto, kto za teba trpel. Tam sa pozná len úspech a tvrdosť a krutosť. Kto si? Druhý bod, ktorý môže byť prekážkou, alebo druhá vec, ktorá býva prekážkou prežívania Božej lásky, alebo trvalého prežívania Božej lásky, je otázka tvojho bydliska. Kde bývaš? Kde žiješ? Aký je tvoj svet? Ja som to nazval imaginácia. My nežijeme v reálnom svete, my žijeme v imaginatívnom svete. A chceš žiť v Božom svete, musíš si predstavovať Hospodina. 16. žalm hovorí, vždy si predstavujem Hospodina pred sebou, lebo je po mojej pravici. Všímajte si, on je po mojej pravici, ale ja si ho predstavujem. Prečo? Aby som nežil vo svete, v ktorom nie je Boha, aj keď Boh naozaj je. Ale ak tvoja imaginácia viery nefunguje, tak žiješ vo svete, v ktorom Boh nie je. To je desivé. Aká je tvoja imaginácia, tvojho sveta? Koho obdivuješ? Komu dávaš úctu? Koho odmietaš? Čo vieš o svete? Ak chceme žiť naozaj v Božom svete, tak v prvom rade musíme povedať, že v Božom svete Boh nie je objekt. Neviem, či to neznie príliš filozoficky, ale ak máš svet, viete, keď hovorím o svete, no všetko, čo si viem predstaviť. A ak si myslím, že Boh tam niekde v tom svete bude ako objekt, tak sa veľmi mýlim. Pretože Boh nikdy nie je môj objekt niekde predo mnou, Boh je za mnou, ja žijem. Ja som na jeho ruke. On sa mi môže zjaviť ako objekt, že s ním budem rozprávať, ale prv, ako s ním budem hovoriť, ja si musím predstaviť a musím to vedieť, že v ňom žijem, trvám, hýbem sa aj som. To je skutky 17.28. Lebo v ňom žijeme, hýbeme sa aj sme. Takže prv, ako si začnem predstavovať, už som na ňom závislý. Boh, ktorý je objekt v tvojom svete, ktorého si predstavuješ ako nejaký predmet, ako nejakú bytosť, tu je svet, ktorý je v podstate na Bohu nezávislý, v tvojej predstavivosti, a tam niekde sa má zjaviť Boh, taký Boh neexistuje a toto vedie k ateizmu. Boh, ktorý má byť objekt zjavený v mojom svete, to je neexistujúci Boh. Pretože ten svet, v ktorom žijem, je na ňom nezávislý a Boh sa má tam niekde zjaviť ako nejaký Pinokio, ktorý vyskočí z nejakej krabice a nevyskočil. Tak tam nie je. Boha nie. Keby sme sa trochu zamysleli, tak by sme rozumeli, aké absurdnosti rozmýšľame. A to, že rozmýšľaš, je Božie dielo. Môžeš zle rozmýšľať, ale energia k tomu mysleniu je z Boha. Skoro by som povedal, ak chceš Boha vidieť, obráť sa za seba a pozri sa, kto ťa drží. Prečo tvoje krvinky tečú v tvojich žilách? Alebo ja neviem, čo chceš si pomyslieť, prečo tvoje neuróny fungujú. Celá gravitácia, celý vesmír je v jeho rukách. A chceme si predstaviť Boha, nepredstavujme si ho ako objekt. 139. žalm je veľmi dobrý na to. Skúste ho na kolenách čítať. 139. žalm. Obklopuješ ma spredu aj zozadu, kladieš na mňa svoju ruku. Spredu aj zozadu. Ja nemôžem Boha vidieť ako objekt. Ja som jeho objekt. Ja som jeho objekt. A keby sa mu len trošku zachcelo, tak som po smrti. Keby ma jednu maličku chvíľu nedržal pri živote, tak som dodýchal. Zďaleka vnímaš moje myšlienky. To, že ja o Bohu chcem myslieť, to je podmienené jeho milosťou. Nemôžeš o Bohu myslieť, ak ti Boh nedá správne myšlienky. Snaha objaviť Boha je absurdná. Boha nie je možné objaviť preto, lebo každá myšlienka o Bohu musí byť ním odobrená. Musí byť ním recenzovaná. Ak ja si myslím, že ja budem rozmýšľať o Bohu ako nezávislý objekt, už som Boha poprel. Už som Boha zabil. Ak chcete, Nietzsche povedal, Boh je mŕtvy. Prečo? Lebo sme ho zabili o svojej imaginácii. Najskôr sme si ho predstavili, že my sme na ňom nezávislí, že o ňom budeme rozmýšľať. A potom, samozrejme, taký Boh nie je, no tak je mŕtvy. Pretože taký Boh nemôže existovať. Si na návšteve v Božom svete. Si na návšteve. A tá imaginácia je absolútne nevyhnutá preto, aby sme mohli prežívať Božiu lásku. Boh môže aj do toho tvojho lživého sveta poslať telegram, mám ťa rád. A robí to. Pretože nikto z nás by neprešiel do Božieho sveta, keby nám Boh neposlal telegram do toho nášho bláznivého, lživého, vymysleného sveta. Nikto z nás by nebol veriaci. Nikto. Božia iniciatíva to bola, ktorá povedala, žiješ v nezmyselnom svete. Ten tvoj svet s tvojimi predstavami, to je nie skutočný svet, to si len vymyslel. Niekto ťa oklamal, si podvedený. Ale ak chcem trvale prežívať Božiu lásku, tak potrebujem vedieť, Pánova je zem a všetko, čo ju naplňa. Pekný možno verš by sa to dal použiť trošku metaforicky. V 3. Mojžišovej 25-23 Boh hovorí Izraelcom, pôda sa nebude predávať navždy, to bol izraelský zákon, lebo pôda je moja a vy ste cudzincami a prišelcami u mňa. Hej, takže nie sme v Izraeli a nemáme izraelský zákon, môžete predávať svoje pozemky, ak chcete, alebo kupovať cudzie. V Izraeli sa to nesmelo natrvalo, len do jubilejného roku. Ale toto, že ste prišelcami a cudzincami o mňa, tak to platí. Ak chceš prežívať Božiu lásku, musíš sa cítiť prišelec v Božom svete. Nie Boh je v tvojom svete, ale ty si v jeho svete. Je to iné? A len tak môžem prežívať, že Boh ma má rád. Pretože Boh nám miluje pravdou a nie lžou. A chcem, aby Boh podporoval môj svet, podporoval by lož. A nechcite, aby Boh podporoval tvoju loživú predstavivosť, ktorú si si nabral, ja neviem odkiaľ, z románov, z telenoviel, z internetu, z videohier, z filozofie. Menujte to. Z modných prehliadok, alebo niekde. Sú milión vecí, ktoré nám vnucujú imagináciu iného sveta. Vidíte von na ulicu a nemusíte v cirkvi, pri rozhovoroch, neustále sa nám vnucuje cudzí svet, ktorý je falošný svet, podvodný svet, neexistujúci svet. Niekedy človek musí prežiť hroznú chorobu alebo nejaký šok, aby sa prebral. Realita je iná. Realita je iná. A v tej skutočnej realite môžeš prežívať Božiu lásku. Tam je pravda. Nemusí to byť príjemné. Božia láska nie je vždy o úsmeve a o ha, ha, ha, ha. Ale je hlboká a dáva ti istotu. Božiu lásku môžeš naplno trvalo prežívať len v Božom svete, nie vo svete svojej lživej imaginácie. A tretia vec, ktorú chcem hovoriť, mali sme čo to bolo na začiatku? Identita, imaginácia, všetko je na I, aby sa to dobre pamätalo. Tie tri Ička nie sú posvetné, prosím vás, dobre. Ako niekedy to tak pomáha, tak to aliterovať, no ale no, môže sa to aj kritizovať. A dúfam, že nebudete sledovať moje snahy o aliteráciu a radšej budete počúvať, čo chcem povedať. Tretia vec, ktorá nám bráni, sú naše ideály. Tých vecí je veľa, ale ja mám treťo. Ideál. Prečo žijem? Nie prečo, ako dôvod, odkiaľ, ale prečo, na čo, akým smerom, aký je môj cieľ, čo si predstavujem v tom svete, ktorý som si vymyslel, alebo v tom pravdivom svete, čo chcem zažiť? Keby som zažil a stal sa šťastným, čo by sa stalo? Čo by som bol? Bol by som najmúdrejší vedec, najlepší spevák, taký umelec, alebo by som bol športovec, a bol by som vypracovaný svalnátec, alebo by som bol Miss Universe. Hovorím o dievčatích. Ja neviem, čo dievčatá snívajú, ale snažím sa. Všetci by ma mali radi. Čo by bol môj ideál? Alebo by som bol bohatý, možno, že treba povedať, že niekto proste chce mať majetok, chce byť milionár. Keď bude mať milión, tak potom. Aj? Ten miliónik, to už potom bude šťastie. No, herec, alebo ja neviem, čo všetko niekto si predstavuje o násilí. Prosím?
2: Kazateľ.
1: No. Možno, že si niekto myslí, že najväčšie šťastie je byť kazateľom. Je to, keď je to Boží plán pre teba. Ja si to chválim, túto vec, ale ak je to len imaginácia, nejaký ideál, ktorý je vymyslený podľa nejakého modelu, tak to je na nič. Individualita, originalita, sláva, úspech, ja neviem ešte, čo by sme tu mohli menovať, to sú veci, ktoré sa nám ponúkajú ako šťastie, ako toto je ideál. To sú modely, podľa ktorých chceme žiť, ktoré chceme dosiahnuť. A niekedy sa nám zdá, že to sedí s kresťanstvom. Dokonca budete počuť veľa kázni, ktoré vás učia, ako na to, aby ste sa stali krásni. Je kresťanská kniha o chudnutí. Kresťanská kniha o bohatnutí. Kresťanská kniha o úspešnosti. Kresťanská kniha o vodcovstve. Kresťanská a blablabla. Už ste to videli? Ak neviete anglicky, možno ste trošku šetrení. Ale ak vidíte anglický svet kníh, tak znovu, prosím vás, nie sme ani proti úspechu, ani proti kráse, ani proti bohatstvu. Ak ste bohatí, je to od Boha, sláva Bohu, prečo nie? Ale ak toto je ideál, tak Boh hovorí, to nie je môj ideál. Čo je Boží ideál? Čo je Boží ideál dokonalosti? No, Rímanom 8.29 veľmi pekne povedal, že nás predurčil, že budeme podobnými obrazu jeho syna. Jeho syn bol veľmi bohatý. Mal miliónik, vozil sa, na čom sa vozil. Nešiel ani na koni, ale na somáre. Dokonca nepatrilo mu ani šatstvo, ktoré mal na sebe, len to posledné nejako to aj vlastnil, alebo niečo. Samozrejme, tým nechcem povedať, že máme tu idealizovať chudobu. To už v dejinách bolo a nemyslím si, že to je cesta. Teraz ideál je chudoba. No ale ak máme podobný obraz jeho syna, tak nemyslím si, že máme chodiť v sandáloch a nemať gombíky ako niektorí. Ale si myslím, že na jeho synovi je zaujímavý jeho vzťah k Bohu a jeho vzťah k ľuďom. Súhlasíte? Aký mal Ježiš vzťah k otcovi? On že máme chodiť v sandáloch a nemať gombíky ako niektorí. Ale si myslím, že na jeho synovi je zaujímavý jeho vzťah k Bohu a jeho vzťah k ľuďom. Súhlasíte? Aký mal Ježiš vzťah k otcovi? On hovorí, že konať jeho vôľu

je ako keď ti chutí jesť. To je Ježiš. Chceš byť taký? To je Boží model. A tak milovať ľudí, že za nich si ochotný obetovať svoj život. Ježiš tak miloval, že bol ochotný sa obetovať. A Ján to hovorí, že tak máme milovať bratov, že aj život za nich máme klásť. No nechcete to o mňa. No, ja. Je to náš ideál? Boh miluje a prejavuje svoju lásku k tým, ktorí majú takýto ideál. Ak taký ideál nemáš, tak Boh ti svojej láske bude neustále protirečiť. A budeš si myslieť, že ťa nemá rád. Bude ti vzdorovať. Tak ako rodič, rozumný rodič, vzdoruje dieťaťu, ktoré chce somariny. Prečo mu vzdoruje? No lebo takto to nepôjde. Takže Boh vo svojej láske nám vzdoruje, ak máme nezmyselné ideály. Ideál je model, ja neviem, či si o tom môžem dovoliť povedať. Hej? Keď si predstavíte ideál krásy, Mr. Universe, hej? Alebo Miss Universe, hej? Samozrejme, to je o telesnej kráse, ale keby niekto proste obdivoval, aké krásne, aké úžasné. Tak Boží ideál je viac, samozrejme, duchovný Ježiš. To je model, ktorý máme obdivovať. Ak ho neobdivujeme, máme konflikt. Konflikt s Bohom. Ja nemôžem prežívať trvalý zážitok Božej lásky. Pán povedal takúto vec o ideáloch. Žiak nie je nad učiteľa. Ja som žiak, učeník a nemôžem byť lepší ako učiteľ. Nemôže byť slávnejší. Ani sluha nad svojho pána. Stačí, hej, všimnite si, ten ideál je, stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. A teraz to pokračuje trošku na temnú nôtu. Predpokladám, že niektorí viete, ako to pokračuje. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich? Ak budeš mať ideál, že chceš byť ako pán Ježiš, budú takí dobrí ľudia, ktorí ťa nazvajú satanom, Belzebulom, zloduchom, démonom, kazisvetom, kazičom radosti, nepriateľom ľudstva, no proste všetko možné. A ešte aj krajšie názvy ti dajú, ktoré sa nedajú vôbec opakovať ani spoza kazateľne a možno ani inde. Keď pána domu, toho najlepšieho, nazvali Belzebulom, čo čakáš, že budú o tebe hovoriť? Ježiš hovorí, že šťastný ste, keď o vás zle hovoria. Nuž, niekedy o nás zle hovoria, pretože naozaj sme zlí. Takže musíme dať pozor, aby sme si hneď každú ohovárku nepripísali. Ja som taký dobrý, že o mňa aj zle hovoria. Lož je úžasne tvorivá. A naše srdce, keď sa klameme, je úžasne tvorivé. A vieme premeniť všetko na tak, aby sa nám to hodilo. Takže keď hovoríme o tom, že nás budú ohovárať, tak je dôležité, aby ľudia hovorili zle, pretože sme naozaj dačo dobre urobili a že naozaj milujeme Krista a nie preto, že sa pretvarujeme alebo ja neviem, čo sme na komu ublížili. Model dokonalosti a pochvala pánova, to je ideál, ktorý Boh miluje. Ak máme ideály, práca, uznanie, láska ľudí, sebarealizácia, naše deti, originalita, ja neviem čo tam, tak kde je náš poklad, tam je naše srdce a Boh nám vzdoruje. Boh nepotvrdzuje naše normy, ale chce, aby sme sa neprispôsobovali ideálom tohto sveta. Keď je tam napísané, neprispôsobujte sa tomuto svetu, ja viem, to sa najčastejšie cituje o tom, akú hudbu hráte, ako sa obliekate, a ako sa češete, aké máte vlasy alebo niečo. Neprispôsobovanie svetu je o myslení, o ideáloch. A myslím si, že nerobíme veľmi dobrú službu tomuto textu, Rímanom 12.2, ak začíname, ja neviem čím, dĺžkou sukne, alebo čím. Myslím, že aj na tom záleží, ak je to tak sexy, že každý sa za tým obzerá, tak asi to nie je dobre. Ale prispôsobovanie svetu sa začína, prečo máš taký ideál, a nie tým, že čo máš na sebe, alebo ako si učesený. Prečo máš taký ideál, že chceš niekoho zvádzať? Prečo máš taký ideál, že chceš

0: robiť bombu medzi ľuďmi, že chceš byť nejaký iný a chceš vzbudzovať pozornosť. Prečo? Chceš pochvalu od pána alebo obdiv od ľudí? A to inak dosť kazí atmosféru, nie? Niekedy to na mládeži cítiť, že keď sa predvádzajú mladí ľudia, tak to tak ako kazí, hej? Lebo niekto sa nevie predviesť, tak tam potom čučí, sedí, už tam ani nepríde. A ten, kto sa predvádza, tak všetkých vytočí. No, to je len príklad z mládeže, to sa robí všelikde aj v zamestnaní a inde. Kto nás má obdivovať? Aký je náš ideál? Božiu lásku môžeš trvale prežívať, ak je tvojim ideálom a modelom, ktorý chceš napodobňovať, Kristov vzťah k Bohu a k ľuďom. Ak môjim ideálom je čokoľvek iné, Božia láska bude nejaká sinusoida, občas sa to objaví, no nepravidelná sinusoida, sinusoida je pravidelná. Proste nejaká krivka, kde hurá, Boh ma má rád, a potom zase, a kde je Pán Boh? Na záver, ja to zopakujem, tie tri veci z tej druhej kázne. Kto si? Identita. Boh miluje Krista a jeho cirkev. Participuješ na jeho láske? Byť kresťanom znamená mať zmenu identity. To je veľmi radikálne. To je zomrieť a vstať z mŕtvych. Kde žiješ? Boží svet je plný Božej lásky. Žiješ v ňom alebo vo svete svojej falošnej imaginácie? V akom svete žiješ? A posledná otázka. Aký je tvoj životný cieľ, tvoj ideál? Boží ideál je potvrdzovaný dôkazmi jeho lásky. Je to aj tvoj ideál? Alebo Boh vo svojej láske ťa musí zbaviť tvojho ideálu, pretože ten tvoj ideál ti škodí. Takže som sa snažil byť konkrétny. Neviem, či dosť. Dúfam, že vás to zaujalo. A Boh má záujem. On je iniciatívny. To som chcel povedať. Boh chce, aby sme zažívali jeho lásku. Ak ju neprežívame, problém je vždy na našej strane. To musí byť axioma. Ak neprežívaš Božiu lásku, nikdy nie je Otec nebeský na vine. Vždy je to buď hriech, alebo nejaká lož, v ktorej spočívam, alebo nedorozumenie, neznalosť. Ak nepoznáš písmo, ak nepoznáš univerzum Biblie, Biblia tvorí určité univerzum. Moderný kresťan málo číta Bibliu. Žije vo svete, no prepáčte, znovu poviem, telenoviel a kadečoho, internetu, tam trávi hodiny, ale univerzum Biblie nepozná. Ako chceš si predstavovať Boha, aký naozaj je, že žiješ v jeho svete, ak žiješ vo svete nejakom inom? Nie som proti internetu, nech ma Pán Boh chráni, však čo s tým urobíte? Existuje to? Potrebujete to? Otázka je, kde bývame. Pane, ďakujeme ti, že nás miluješ a že znášaš naše nekonečné schopnosti dať sa podvádzať. Predstavovať si lož, zlé ideály. Prosím, aby tvoje slovo ostalo s nami, aby sme žili v tvojom svete a mali tvoje ideály a nasledovali tvojho syna a zúčastňovali sa na jeho láske a na tvojej láske k nemu. Amen.
1: Hospodine, v tvojich ustanoveniach mám záľubu. Na tvoje slovo nezabúdam. Žalm 119:6.
2: Počúvate Rádio Logos.

0: Pán Ježiš povedal:
1: Ja som tá cesta, pravda i život. Nikto neprichádza k Otcovi len skrze mňa. Poďte ku mne všetci, ktorí pracujete a ste obťažení, a ja vám dám odpočinutie. Kto žízni, nech príde. Kto chce, nech si naberie zdarma vody života. Ja som Alfa i Omega, prvý i posledný, počiatok i koniec.

0: Dvojaké závažie je ohavnosťou Hospodinovi a falošná váha nie je dobrá. Hospodin riadi kroky muža, ako môže človek rozumieť svojej ceste. Je osídlom pre človeka nerozvážne povedať sveté a len po daných sľuboch rozmýšľať. Múdry kráľ súdi bezbožných a potom pustí na nich koleso. Hospodin bdie nad dychom človeka, skúma najvnútornejšie časti jeho tela. Dobrota a vernosť zachováva kráľa a dobrotou podopiera svoj trón. Okrasou mládencov je ich sila, ozdobou starcov ich šediny. Krvavé modriny sú liečivou masťou na zlého, údery čistia najvnútornejšie časti tela.
1: Kniha prísloví, 20. kapitola.

0: Srdce kráľovo je v ruke Hospodinovej, ako vodné toky, vedie ho kamkoľvek chce. Každá cesta človeka správnou zdá sa vo vlastných očiach, ale Hospodin skúma srdcia. Prisluhovanie spravodlivosti a práva Hospodinovi sa páči väčšmi ako obeť. Povýšenecký pohľad, naduté srdce, svetlo bezbožných, je hriechom. Úmysly usilovného vedú iste k hojnosti, ale každý, kto sa prenáhľuje, utrpí len škodu. Kto získava poklady lživým jazykom, ženie sa za vánkom a za osídlom smrti. Bezbožných zmetie vlastné násilie, lebo sa zdráhajú konať podľa práva. Pokrivená je cesta vinníka, kto je však čistý, toho skutok je priamy. Lepšie je bývať na rohu strechy, ako so svárlivou ženou v spoločnom dome. Duša bezbožného baží za zlom, ale jeho blížny nenájde pred ním zľutovanie. Keď trstajú posmešníka prostý z múdrie, a keď poučajú múdreho, získava poznanie. Hospodin poučia dom bezbožného, keď bezbožných privádza do záhuby. Kto si zapcháva uši pred krikom chudáka, bude tiež raz volať a nedostane sa mu odpovede. Dar daný v tajnosti krotí hnev a úplatok spoza nadier prudkú zlosť. Prisluhovanie práva pôsobí radosť spravodlivému, ale činiteľom neprávosti hrôzu. Človek, čo zblúdi z cesty rozumnosti, bude spočívať v zbore mŕtvych. Kto miluje radovánky, bude bedárom, kto má rád víno a olej, nezbohatne. Výkupným za spravodlivého je bezbožný, miesto statočných neverný. Lepšie je bývať v pustej krajine ako so svárlivou mrzutou ženou. V príbytku múdreho je vzácny poklad a olej, ale blázon ho premárni.
1: Kniha Prísloví, 21. kapitola.

0: Kto sa snaží o spravodlivosť a láskavosť, nájde život, spravodlivosť a česť. Múdry vystúpi do mesta hrdinou a zbúra baštu, na ktorú sa spoliehalo. Kto si chráni ústa a jazyk, zachráni si život pred súženiami. Spupný opovážlivec, zvaný posmešník, vyčína vo svojej nadmernej pýche. Lenivca usmrtí vlastná žiadosť, lebo jeho ruky sa štítia roboty. Hriešnik celý deň dychtí, spravodlivý však rozdáva a nežgrloší. Obeť bezbožných je ohavnosťou, zvlášť keď je prinesená za hanebný skutok. Falošný svedok zahynie, ale ostáva slovo toho, kto počúva. Bezbožný vystupuje s drzou tvárou, ale statočný si upevňuje cestu. Niet múdrosti, niet rozumnosti, niet to rady proti Hospodinovi. Koňa pristroja na deň boja, ale víťazstvo je od Hospodina.
1: Kniha Prísloví, 21. kapitola.

0: Dobré meno je vzácnejšie ako veľké bohatstvo, obľúbenosť je lepšia ako striebro alebo zlato. Bohatí a chudobní sa stretávajú, oboch učinil Hospodin. Opatrný predvída nešťastie a skrie sa, prostí však idú ďalej a pykajú za to. Odmenou za pokoru a bázeň pred Hospodinom je bohatstvo, sláva a život. Trnie a osídla sú na ceste zvrátenca, kto sa im zďaleka vyhne, chráni si život. Vychovávaj chlapca na počiatku jeho cesty, tak sa ani v starobe neodchýli z nej. Bohatý panuje nad chudobnými a dlžník je otrokom veriteľa. Kto rozsieva neprávosť, bude žať nešťastie a palica jeho hnevu zanikne. Človek s láskavým pohľadom bude požehnaný, lebo dá zo svojho chleba chudobnému. Zažeň posmešníka a odíde zvada, ustúpi svár i potupovanie. Kto miluje čistotu srdca, koho pery sú láskavé, ten je kráľovým priateľom. Oči Hospodinove chránia poznanie, ale reči neverného privedú k pádu. Lenivec hovorí, lev je vonku, mohol by som byť zabitý na ulici. Hlbokou jamou sú ústa cudzých žien, spadne do nej ten, na koho sa hnevá Hospodin. Bláznovstvo vezí v srdci chlapca, ale trestajúci prúd ho odstráni z neho. Kto utláča chudobného, len mu pridáva, kto dáva bohatému, len mu uberá.
1: Kniha Prísloví, 22. kapitola.

0: Čo je pastorálna starostlivosť a prečo kresťania potrebujú poradenstvo?
1: V takom najširšom slova zmysle by sa dalo povedať, že pastoračná alebo pastorálna starostlivosť je starostlivosť o duchovný život veriacich, že o vedenie v duchovnom živote, o ich duchovný rast. Pastorácia má veľmi, alebo má byť veľmi praktická niečím, že teda má pomáhať aplikovať pravdy písma do života, žiť podľa nich. V tomto zmysle je prepojený ten, nazviem to, že úrad učiteľa a pastora, sú si veľmi blízke, a pri učiteľov je dôraz na samotné tie informácie, na podanie, na zrozumiteľné sprostredkovanie učenia, a pri pastorov je dôraz, že čo s tými informáciami, že ako to aplikovať do života. A väčšinou teda je to spojené, že pastor a učiteľ, to je ako keby takmer rovnaké obdarovanie, že väčšina učiteľov je pastormi a naopak, len niekto má viacej v tej oblasti, je šikovnejší ako v tej druhej. Väčšina bežných kazateľov, farárov je spojenie, že pastor a učiteľa je tohoto úradu. Treba povedať, že špecifickou oblasťou pastorácie je pomoc, podpora v pri problematických udalostiach alebo v problematických obdobiach života. Že dajme tomu, že zomrie mi niekto blízky alebo prechádzam nejakými finančnými ťažkosťami, prišiel som o zamestnanie alebo prechádzam ťažkým obdobím v živote dlhodobo, nejakým tým, že som dlhodobejšie chorý. Alebo taký vývoj, že len odchádzam do dôchodku a radikálne sa mi mení život. Teda v tomto období má pastorácia také, že sa snaží špecifickejšie venovať týmto obdobiam. Že to je súčasť pastorácie. Že dáva dôraz na to, že byť v dispozícii. No a poradenstvo je veľmi, veľmi blízko teda pastorácie alebo pastorálke. V istom zmysle sa dá povedať, že je to podmnožina celej tej pastorácie. Že poradenstvo ako menšia časť. A znovu, zjednodušene by sa dalo povedať, že poradenstvo je sprevádzanie v krízových obdobiach. V krízových obdobiach života. To je jedno, že či to je nejaká udalosť, alebo teda nejaké dlhodobé obdobie. Sprevádzanie v tom zmysle, že ja som s nejakým tým človekom, prechádzam s ním to obdobie, prinášam mu do toho svoj pohľad, svoju podporu, svoje usmernenie, modlitby. Mm-hmm. A ešte možno posledná poznámka k tomu, že poradenstvo môže byť nejakým spôsobom štrukturované, formalizované, alebo je úplne prirodzené, neformálne. Bola tam otázka, že prečo? Prečo potrebujeme poradenstvo? No, pretože potrebujeme jedný druhý a potrebujeme spoločenstvo. Poradenstvo je teda forma spoločenstva. A kresťanstvo nie je individuálne. My sa v cirkvi potrebujeme jeden druhých a preto potrebujeme aj poradenstvo. Ale možno by sa zjednodušene dalo povedať, že čím nakoniec nejaké spoločenstvo je zrelšie, sú tam lepšie vzťahy, že tí ľudia majú k sebe veľkú dôveru, zdieľajú svoj život, tak tým menej tam je potrebné nejaké také formalizované pastorácie alebo poradenstvo.
0: A teda kresťania, ktorí neprechádzajú krízami, nepotrebujú poradenstvo? Lebo povedal si, že väčšinou v krízových situáciách potrebujeme.
1: Môžeš mi povedať nejaký taký kresťan, ktorý neprechádzajú krízami? To si rád, teda s ním porozprávam. No a samozrejme, tam sa vrátim aj k tomu, že on sa to fakt prekrýva. Nedá sa presne vymedziť, že odtiaľ to je poradenstvo a odtiaľ to je pastorácia. To sú len iné názvy. A teda, keď sa pastorácia zaoberá duchovným rastom, tak nemusíš riešiť dominantné krízy človeka, ale vôbec jeho napredovanie, jeho smerovanie.
0: No. Dobre, to znamená, že poradenstvo je o sprevádzaní počas duchovného rastu.
1: Zásadne áno. A väčšinou býva zamerané na to, že to sprevádzanie v kríze, ale môže byť špecificky zamerané, že pomoc pri duchovnom raste napríklad.
0: Ďakujem.

Keď hospodin skončil rozhovor s Abrahamom, odišiel a Abraham sa vrátil domov. Genesis 18. kapitola 33. verš. Rozhovor sa končí, ale otázky zostávajú. Keby Abraham mohol pokračovať ďalej, čo by viac sa dozvedel o miere Božieho odpustenia? Zatiaľ vie toľko, že pre 10 spravodlivých je Boh ochotný odpustiť mestu. Keby však pokračoval ďalej, dozvedel by sa, že Bohu stačí jeden spravodlivý, pre ktorého je ochotný ušetriť mesto. Ale ani toho jedného nenachádza. Prečo nie? Pretože nie je spravodlivého ani jedného. Ale keď Boh na zemi nenachádza ani jedného spravodlivého, posiela ho na zem sám. Kristus je tým jediným spravodlivým, ktorý sa postavil do medzery za celý svet, aby svojou smrťou na kríži premenil Boží súd na Božie odpustenie. Nie pre Sodomu, ale pre celý svet. Zdalo sa, že v tejto modlitbe Abrahamovo srdce drží krok s Božím srdcom. Teraz však vidíme, že ani Abrahamovo srdce, srdce Božieho priateľa, nevládze držať krok s Božím srdcom. On vo svojej zástupnej modlitbe zďaleka nedosiahne na dno Božieho odpustenia. Abraham končí pri 10 spravodlivých, ale Boh ide oveľa ďalej. On pre jedného spravodlivého je ochotný odpustiť celému svetu. Nie Abraham so svojimi 10 spravodlivými, ale Boh so svojim jediným spravodlivým ukazuje, že pokiaľ až siaha jeho ochota odpustiť. Nie Abraham stojaci v modlitbe za Sodomu, ale Kristus visiaci za celý svet na kríži ukazuje skutočnú mieru Božieho odpustenia. Nie Abrahamova zástupná modlitba, ale Kristova zástupná obeť dáva odpoveď na otázku, aká je miera Božej milosti a odpustenia. Že je to bezhraničná milosť a bezhraničné odpustenie. Milosť, ktorá nemá dna. Odpustenie, ktoré nemá hraníc. Pane, ďakujeme, že Tvoju nezmerateľnú milosť a odpustenie sme mohli spoznať pri sebe.

všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, stávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Či kráčam, či ležím, o všetkých

had bol najľstivejší zo všetkých poľných zvierat, ktoré utvoril Hospodin Boh. Povedal žene: naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Genesis 3. kapitola 1. verš. Príbeh pádu človeka nezačína človekom, ale hadom. Ten je v Biblii symbolom diabla, zbúreného anjela. Zjavenie 12:9. Ale diabol nie je had. A had nie je diabol. Had, podobne ako všetky ostatné zvieratá, bol stvorený Bohom. Diabol si ho len používa ako svoj nástroj. Prečo práve had? To nevieme. Lstivosť, ktorá mu je pripísaná, nemá v pôvodnom hebrejskom texte taký negatívny význam, ako má v našom jazyku. Skutočne lstivým je ten, ktorý sa za ním skrýva. Lebo hlas pokušiteľa neprichádza k človeku ako hlas diabla, ale ako hlas priateľa, ktorý chce človeku to najlepšie. V tom je jeho lstivosť. Povedal žene: my vieme, že zvieratá nerozprávajú. Ani zvieratá v raji neboli výnimkou. Ale tento had sa stal nástrojom inteligentnej duchovnej bytosti zla. Ona hovorí ústami hada. A tak sme svedkami rozhovoru hada s Evou, toho najosudnejšieho rozhovoru v dejinách ľudstva. Prečo had prichádza za ženou a nie za mužom, nevieme. Môžeme sa len domnievať, že v žene vidí slabšiu bytosť, a teda ľahšiu korisť. A nemýlil sa. Na naše prekvapenie, hlavnou témou rozhovoru hada so ženou je Boh. Nie to, či existuje Boh, ale to, aký vlastne Boh je. Na rozdiel od dnešného človeka, Adam s Evou nemali najmenšie pochybnosti o jeho existencii, lebo osobne ho poznali a aj sa s ním osobne rozprávali. Preto had neprichádza spochybniť existenciu Boha, ale charakter Boha. Robí to však veľmi nenápadne. Položí zdanlivo nevinnú otázku. Naozaj vám Boh zakázal? Naozaj Boh povedal? Pýta sa ako ten, ktorý si chce overiť, či s tým Božím zákazom je to naozaj tak, ako počul. Je to zbožná otázka, lebo had vie, že len keď bude vystupovať ako zbožný had, môže zviesť človeka. Keď zlo otvorene vystupuje ako zlo, stráca svoju moc, lebo sa prezradí, odhalí. Keď však zlo navonok vystupuje ako dobro, vtedy sa stáva nebezpečným. Človek sa ľahšie nechá oklamať zdanlivým dobrom ako otvoreným zlom. Vlk v ovčom rúchu, Satan ako anjel svetla. V tejto podobe je diabol najnebezpečnejší, keď je prestrojený. A v tejto podobe prichádza aj dnes. Pane, prosíme, chráň nás pred zavádzajúcou mocou zla.

Keď podvečer prichádzali dvaja anieli do Sodomy, Lot sedel v mestskej bráne. Len čo ich zazrel, vstal a išiel im v ústrety. Poklonil sa im až po zem a povedal: Prosím vás, moji páni, poďte do domu svojho služobníka, prenocujte, umyte si nohy a ráno pôjdete svojou cestou. Oni však odpovedali: Nie, prenocujeme na tomto priestranstve. On však na nich naliehal, až sa odobrali k nemu. Keď vošli do jeho domu, pripravil im hostinu, dal napiec nekvasených chlebov a najedli sa. Skôr, ako si políhali, obkľúčili dom muži z mesta, Sodomčania. Od chlapca až po starca, všetci do jedného, zavolali na Lota a pýtali sa ho: Kde sú tí muži, čo tejto noci prišli k tebe? Vyved nám ich, aby sme s nimi obcovali. Lot predstúpil pred nich a povedal: Prosím vás, bratia moji, nerobte takú hanebnosť. Pozrite, mám dve céry, ktoré ešte neobcovali s mužmi. Vyvediem vám ich a robte s nimi, čo sa vám páči. Ale týmto mužom nič nerobte. Genesis, 19. kapitola, 1. až 8. verš. Tí istí hostia, ktorí predtým prišli k Abrahamovi, teraz prichádzajú k Lotovi. S tou istou pohostinnosťou, s ktorou sa stretli u Abrahama, sa teraz stretávajú u Lota. Ale týmto všetka podobnosť medzi dvomi príbehmi končí. To, čo nasleduje, len potvrdí slova, ktoré Boh povedal Abrahamovi. Obžaloba Sodomy a Gomory je priveľká a ich hriech je veľmi ťažký. Genesis 18:20. Aký ťažký, vidíme teraz. Muži mesta sa chcú dopustiť kolektívnej sexuálnej zvrátenosti na Lotových hosťoch. Skazenosť Sodomy je tak dokonale obnažená. Je vôbec nádej, že sa v tomto meste nájde 10 spravodlivých? A čo tak Lot? Nebude on jediný z nich? Jeho snaha chrániť hostí i za cenu, že rozvášnenému davu ponúkne na sexuálne zneužitie svoje dve céry, hovorí jasnou rečou. Pred jednou hanebnosťou varuje, druhej ešte väčšej sa chce sám dopustiť. Lot, ktorý mal byť svedomím Sodomy, sa ním nestal. Lebo kto stráti svoju oddelenosť od sveta, stráti i svoje poslanie vo svete. Nemôže byť svetlom v tme, keď tá tma je i v nás. Vidíme, že nielen Lot žije v Sodome, ale aj Sodoma žije v Lotovi. K strate oddelenosti od sveta nedochádza zo dňa na deň, ale postupne. Tak ako u Lota. Najprv uprel svoju túžbu po lákavých pasienkoch v blízkosti Sodomy. Nakoniec skončil ako obyvateľ bezbožnej Sodomy, kde sa jeho viera stala bez zubov. Keď raz uprieme svoju túžbu nesprávnym smerom na veci tohto sveta, stanú sa z nás ľudia, ktorí stratili svoju oddelenosť od sveta a tým i svoje poslanie pre svet. Pane, žijeme v tomto svete. Pomôž nám, aby svet nežil v nás.

Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Genesis 3. kapitola 1. verš. Had začne viesť so ženou teologický rozhovor. Rozhovor o Bohu. Pritom sleduje jediný cieľ. Do srdca človeka chce zasiať semienko nedôvery, z ktorého vyrastie rozhodnutie obrátiť sa proti Bohu. Vziať svoj život do vlastných rúk. Ako však had vzbudí nedôveru človeka voči Bohu? Tak, že spochybní Boží charakter, konkrétne Božiu dobrotu. Naozaj vám Boh zakázal jesť zo všetkých stromov záhrady? Had nezačína rozhovor na tému toho, čo človek smie, ale čo nesmie. Nehovorí o tom, čo má človek dovolené, ale čo má zakázané. Prečo? Had chce v Eve vyvolať predstavu Boha, ktorý človeku nedopraje, ktorý človeka obmedzuje a všetko mu len zakazuje. Preto nezačne hovoriť o tom, čo Boh človeku dovolil, ale čo mu zakázal. Chce upriamiť pozornosť človeka na jediný zákaz, jediné obmedzenie, ktoré Boh človeku dal. Preto ten zákaz prekrúti, zveličí ho, keď ho stiahne na všetky stromy. Tým vlastne hovorí, čo je to za Boha, ktorý vás tak obmedzuje? Prečo vám nedovolí jesť každého stromu? Prečo vám všetko nedopraje? Ako to bolo v skutočnosti? Naozaj bol človek neslobodný, obmedzený Bohom v tom, čo smel a čo nie? Boh povedal človekovi, z ktoréhokoľvek stromu rajského budeš slobodne jesť. Genesis 2. kapitola, 16. verš. Miera slobody, ktorú človek dostal a ktorú si mohol v raji užívať, bola obrovská. Zákaz sa týkal len jedného stromu. Ale nejed zo stromu poznania dobra a zla. Genesis 2, 17. Tento strom bol dôkazom slobody človeka, lebo mu dával možnosť voľby, možnosť slobodne sa rozhodnúť pre Boha alebo proti Bohu. Ale had z dôkazu slobody robí dôkaz neslobody. Dôkaz, že Boh človeku nedopraje všetko dobré. Opak je pravdou. Boh nám dopraje všetko, čo je pre nás dobré. Čo nie je, to nám nedopraje. Predtým nás chráni, lebo On vie, čo je pre nás dobré a čo nie. Pane, pomôž nám aj v Tvojich zákazoch vidieť Tvoju dobrotu.

Potom muži povedali Lótovi: Máš tu ešte niekoho zo svojich? Zaťa, synov, céry a všetkých z mesta, čo patria k tebe? Vyveď odtiaľto. Zničíme toto mesto, lebo žaloba naň je pred Hospodinom veľmi veľká. Hospodin nás poslal, aby sme ho zničili. Na to Lót vyšiel a svojim nastávajúcim zaťom, ktorí si chceli vziať jeho céry za manželky, povedal: Vstaňte, odiďte z tohto mesta, lebo Hospodin zničí toto mesto. Oni sa však nazdávali, že žartuje. Genesis, 19. kapitola, 12. až 14. verš. Anieli oznamujú Lótovi Boží súd nad mestom. Údel Sodomy je spečatený. Prečo bude Sodoma zničená? Nie preto, že je mravne skazená, ale preto, že sa v nej nenašlo aspoň 10 spravodlivých. Prečo nie? To prezráca pohľad na Lota. On bol nádejou Sodomy, ale tá nádej zlyhala. Lot totiž nemá žiaden vplyv na obyvateľov mesta. Jeho slová nemajú váhu. A to napriek tomu, že v meste zastáva pozíciu v mestskej rade. Nikto ho však neberie vážne. Dokonca ani jeho blízky. Lot sa totiž dozvedá, že súdu bude ušetrený každý z jeho blízkych, ktorý s ním ujde z mesta. Úžasne milostivá ponuka. S touto ponukou najprv ide za svojimi budúcimi zaťmi. Ako dopadne Lótova misia v rodine? Oznámi im Boží súd nad mestom s tým, že záchrana je v úteku. Oni však neberú Boha vážne, preto ani slovo o súde neberú vážne. Ale nielen Boha neberú vážne, ani svojho budúceho svokra nie. Veď ako môžu brať vážne toho, kto sám celý život nebral Boha vážne? Keď si Lot nezískal vážnosť skôr, tak ani potom. Vo chvíli najväčšieho nebezpečenstva mu nikto neverí. Keď nedovolil Bohu, aby mal vplyv na jeho život, potom ani jeho život nemal vplyv na druhých. Lot stratil morálne právo kázať druhým. Tak dopadne človek, ktorý má byť Božím poslom vo svojom okolí, no celý život bol čímsi iným. Vyjde na posmech. Pane, pomôž nám žiť ako tým, ktorí ťa berú vážne.

Rast. Úžasné. Naša mačka priviedla na svet tri rôzne mačiatka. Jedno čierne, jedno biele a ďalšie sivé. Keď sa o ne starala, pozorovali sme, ako sa rozdielne správali a ako rástli. Každý týždeň, niekedy aj každý deň, robili pokroky. Vlastne iba niekoľko minút po narodení sa tieto drobné, bezmocné stvorenia opatrne priplazili niekoľko centimetrov k matkyným bradavkám a začali sať. Boli ešte slepé a nevedeli chodiť, no predsa už našli svoj zdroj potravy. Keď sme sa na ne pozerali, uvedomili sme si, že každé mača si vydobilo svoje vlastné miesto. Dokonca s nevyvinutým zrakom stále prichádzali k tomu istému miestu pre potravu. Výsledkom toho bol súlad a spokojnosť. Moja manželka si prečítala knihu o mačkách a zistila dôvody tohto správania. Novonarodené mačky spoznali matkine bradavky podľa pachu a každé z nich potom zostalo na tom mieste, ktoré si samo vybralo. Ďalšia vec, ktorá ma na mačiatkách zaujala, bola rýchlosť ich vývinu. Niekoľko dní po narodení sa naučili stáť na všetkých štyroch nohách. Áno, pohybovali sa ešte neisto a často spadli, ale netrvalo dlho a vedeli chodiť. Najprv len niekoľko krokov, potom znovu spadli a liezli. Nekonečne to opakovali a skúšali znova a znova, až kým nezaspali od únavy. Keď sme im doplnili materinské mlieko inou potravou, mimoriadne rýchlo začali rásť. Deň po dni skúmali väčší priestor. Čoskoro začali behať a o niekoľko dní už skákali z vyšších výšok. Potom ich vyskakovanie a zoskakovanie zo stoličky prestalo baviť a ich obľúbeným ihriskom sa stali stromy v záhrade. Každý deň viac riskovali a nakoniec na nás hľadeli zo strechy. Musel som sa aj ja prirovnať k týmto mačiatkám. Je môj duchovný rast taký viditeľný pre iných ľudí? Som ochotný viac riskovať a dostať sa vyššie? Ako sa na mňa vzťahuje príkaz z písma? Nech je tvoj pokrok zrejmý vo všetkom. Pane, nech môj duchovný rast vidia ostatní ľudia. Uč ma dôvere v teba, aby som bol odvážnejší pre nové veci a neustále si rozširoval svoj obzor poznania.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Zachariáš, 13. kapitola.
1: V ten deň tu bude otvorený prameň pre dom Dávidov a obyvateľov Jeruzalema, aby sa očistili zo svojej hriešnosti a nečistoty. V ten deň, znie výrok Hospodina mocností, vyhladím z krajiny mená modiel, takže nebudú na ne viac spomínať, i prorokov, ako aj ducha nečistoty odstránim zo zeme. Ak ešte niekto bude viac prorokovať, povedia mu jeho otec a matka, ktorí ho zrodili. Neostaneš nažive, pretože si hovorilo lož v mene Hospodinovom. Prebodne ho jeho vlastný otec a jeho matka, ktorí ho zrodili, keď bude prorokovať. V ten deň sa zahambia proroci, každý za svoje videnie, keď budú prorokovať, a neoblečú si viac srstený plášť preto, aby klamali. Potom každý povie, ja nie som prorok, ale človek obrábajúci pôdu, lebo si ma akýsi človek kúpil ešte v mladosti. Keď sa ho niekto opýta, aké to máš rany na prsiach, odpovie, tie som utržil v dome svojich priateľov. Prebuď sa meč proti môjmu pastierovi a proti mužovi mne blízkemu, znie výrok Hospodina mocností. Byť budem pastiera a rozprchnu sa ovce a potom obrátim ruku proti malým. V celej krajine, znie výrok Hospodinov, dve čiastky budú vykynožené a zhynú, a len tretina ostane. Vovediem onú tretinu do ohňa. Pretavím ich, ako sa čistí striebro, a vyskúšam ich, ako sa skúša zlato. Budú vzývať moje meno, a ja ich vyslyším. Poviem, to je môj ľud. Oni povedia, Hospodin je náš Boh.

Zasaď strom. Boh nesľúbil, že jeho deti nebudú trpieť. Nesľúbil, že nikdy nebudeme mať žiadne problémy. Nedostali sme žiaden sľub, že na svete bude mier, pokoj, bezpečie a večný materiálny blahobyt. Bol nám však sľúbený pokoj a odpočinutie pre dušu a myseľ. Dostali sme slovo, že v prípade každej skutočnej núdze príde nadprirodzená pomoc a nikdy nebudeme musieť žobrať o chlieb. Boh by bol radšej, keby sme začali rozmýšľať takým spôsobom, ako Pavol, keď povedal v prvom liste Timoteovi v 6. kapitole v 8. verši. Preto keď máme pokrm a odev, s tým sa uspokojíme. Budúcnosť sveta vyzerá zle a neveští nič dobrého. No v jednom zo svojich žalmov král Dávid toto hovorí Božiemu ľudu. Nebudem sa báť zlého. Žalm 23, 4. verš. Toto posolstvo je určené aj súčasným veriacím. Budúcnosť je predsa vždy pod Božou kontrolou, takže sa nemusíme ničoho obávať. To Hospodin všetko naprogramoval. On pozná presný okamih Kristovho príchodu. Boh Stvoriteľ, ktorý kontroluje všetko v nebi i na zemi, povedal: Hľa, národy sú stia kvapka z vedra, pokladajú sa za prášok na váškach. Všetky národy sú pred ním ničím, poklada ich za ničotu. Izajáš, 40. kapitola, verše 15 a 17. Boh túži, aby sme zotrvali v duchu svetom až do Kristovho návratu. To znamená, že máme konať svoju službu tak, ako keby koniec nemal nikdy prísť, a žiť tak, ako keby mal prísť už zajtra. Istý uznávaný kazateľ dostal otázku. Čo by ste dnes robili, ak by ste vedeli, že zajtra príde Ježiš Kristus? Zasadil by som strom, odpovedal. Aj my dnes buďme ako on. Nech idú skutoční kresťania sadiť stromy, rozsievať semená Božieho slova a vytrvalo pracovať pre Boha. Keď sa Pán vráti, nech vidí, že konáme jeho vôľu. Pamätajme si, Boh má radosť našej služby pre Neho.

0: Čítanie biblických kníh. Stará zmluva. Prorok Náhum, 1. kapitola.
1: Výrok o Ninive. Kniha videnia Náhuma Elkošského. Hospodin je horlivým Bohom a pomstiteľom. Pomstiteľom je Hospodin, plným prchlivosti. Hospodin sa pomstí na svojich protivníkoch a drží hnev proti svojim nepriateľom. Hospodin je zhovievavý a veľký v moci, ale nenecháva nikoho bez trestu. Vo výchre a búrke je jeho cesta a oblak je zhovievavý a veľký v moci, ale nenecháva nikoho bez trestu. Vo výchre a búrke je jeho cesta a oblak je prachom jeho nôh.

Vrchy sa trasú pred ním a pahorky sú v pohybe. Zem sa dvíha pred ním i svet a všetko, čo ho obýva. Kto obstojí pred jeho zúrivosťou? A kto ostane pred páľavou jeho hnevu? Prchkosť jeho rozlieva sa ako oheň a skaly sa pukajú pred ním. Dobrotivý je Hospodin, on pevnosťou je v deň súženia, pozná tých, ktorí dúfajú v neho. Valiacou sa záplavou urobí koniec svojim protivníkom a svojich nepriateľov do tmy zaženie. Čo zamýšľate proti Hospodinu? On určite urobí koniec. Súženie dvakrát nepríde. Aj keď sú ako posplietané trne a v plnej miazge, strávení budú celkom sťa suché strnisko. Lebo z teba vyšiel ten, čo zamýšľal zlé proti Hospodinu a strojil ničomnosť. Takto vraví Hospodin, aj keď sú nedotknutí a početní, budú zoťatí a zahynú. A ak som teba pokoril, už viac ťa nepokorím. Teraz polámem jeho jarmo, ktoré leží na tebe, a roztrhám tvoje putá. Hospodin vydal rozkaz proti tebe. Z tvojho mena nebude viac semena. Z domu tvojich bohov vyničím rité a liaté obrazy. Pripravím ti hrob, lebo si na nič hodný.

Podrobné pokyny a jasné rozhodnutia. Božím zámerom je, aby sa každé jedno jeho dieťa odovzdalo pod vládu a riadenie Ducha Svätého. Ak žijeme duchom, duchom i choďme, podľa ducha aj konajme. List Galatianom 5. kapitola 25. verš. Inými slovami, ak žije v tebe duch, dovol mu, aby ťa viedol. Ja som sa ešte nedostal k plnosti takéhoto nádherného života. No každý deň som stále bližšie k vytúženému cieľu. Verím, že verše 16. kapitoly v Skutkoch apoštolov nám poskytujú jeden z najlepších príkladov toho, čo znamená chodiť duchom. Svätý duch im, Pavlovi a Timotejovi, bránil hlásať slovo v Ázii. Pokúšali sa ísť do Bitínie, ale Ježišov duch im nedovolil. Skutky apoštolov 16. kapitola, verše 6 a 7. Tí, ktorí žijú Duchom Svätým, dostávajú od neho jasné, podrobné pokyny. Ak žiješ duchom, potom tvoj život nie je plný zmätku, robíš jasné rozhodnutia. Prví kresťania nepociťovali žiaden zmetok, pretože pri každom jednom rozhodnutí, skutku či pohybe sa nechali viesť duchom. On k nim hovoril a viedol ich v každom okamihu života. Žiadne rozhodnutie neurobili bez toho, aby sa s ním neporadili. Vo všetkých častiach Novej zmluvy sú motom cirkvi nasledujúce slová. Kto má uši, nech počúva, čo hovorí duch. Spomínam si, ako som stál medzi Broadway a 7. Avenue, nariekajúc a dvíhajúc ruky k nebu. Duch Svätý mi vtedy povedal: presne v tejto oblasti vybudujem cirkev. Posluchni ma, Dávid, a začni budovať cirkev v New York City. Cirkev na Times Square nie je dielom náhody. Je výsledkom jasných, podrobných pokynov Ducha Svätého. Pamätajme si, Boh má radosť z našej služby pre Neho.

Bola polnoc. Počúvate Rádio Logos. Ježiš im vravel: Veru, veru, hovorím vám, syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť otca. Čo robí otec, to robí podobne aj syn. Veď otec miluje syna a ukazuje mu všetko, čo sám robí. A ukáže mu ešte väčšie skutky ako tieto, aby ste sa čudovali. Lebo ako otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj syn oživuje, koho chce. A otec nikoho ani nesúdi, ale všetok súd odovzdal synovi, aby si všetci ctili syna tak, ako si ctia otca. Kto si nectí syna, nectí si ani otca, ktorý ho poslal. Veru, veru, hovorím vám, kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nepôjde na súd, ale prešiel zo smrti do života.

Milí poslucháči, v nasledujúcom programe si vypočujeme uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána, ktoré sme pripravili v spolupráci s jeho autorom Milanom Hudecom. Úvahu číta Ika Rafajová a autor.

Milí poslucháči, vítam vás pri našom biblickom štúdiu 14. kapitoly Zjavenia Jána. Táto kapitola hovorí o tom, že v jednom momente sa ukončí isté obdobie dejín. Ukončí sa obdobie, keď Hospodin má záujem spasiť človeka. Toto obdobie sa začína končiť vytrhnutím Božích detí, ale rozhodne a rázne bude ukončené po završení poslednej rany Božej milosti. Keď sa toto skončí, napriek tomu, že náš Pán je úžasný, dobrý, tak v tejto chvíli sa prejaví ako spravodlivý a pravdivý mocný Boh. Už nikto nebude môcť prijať spasenie. Z toho možno chodí až mraz po chrbte, že príde k takejto chvíli, ale jednoducho aj o tom hovorí písmo a je potrebné to povedať. Kto je blahoslavený? Blahoslavení sú tí, ktorí v období, keď Pán ešte mal záujem rozprávať sa s človekom, a to obdobie ešte teraz prežívame, keď v tomto období človek pozitívne zareaguje na Božie volanie. Takže kto sú tí 144 tisíc? Je to veľmi zaujímavá symbolika čísla a tá symbolika vyjadruje približne toto. Je to 12 krát 12 krát tisíc. Tá prvá 12 znamená plnosť Božieho ľudu z izraelského národa. Tá druhá 12 znamená plnosť Božieho ľudu z ostatných národov. A tisíc znamená, že ich bude veľa. Pán nezabudne na nikoho. Pán pristupuje ku každému človeku individuálne. Nikto nebude zabudnutý v rohu, že by si ho Kristus nevšimol. Jediné, čo sa môže stať, že si človek nevšimne Krista. A toto je veľmi vážne nebezpečenstvo, pretože prichádza doba, keď Hospodin stratí záujem rozprávať sa s človekom.

0: Potom som videl baránka, ako stojí na vrchu Sion, a s ním 144 tisíc tých, čo majú na čele napísané jeho meno i meno jeho otca. A začul som hlas z neba ako hukot mohutného vodopádu alebo burácanie hromu, a zároveň ten hlas znel ako nádherný chorál sprevádzaný harfami. Pred Božím trónom, pred štyrmi bytostiami a pred starcami spievala sa nová pieseň. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých 144 tisíc z obyvateľov zeme, ktorí boli vykúpení. Zostali verní svojmu pánovi a nepoškvrnili sa so ženami. Nasledujú baránka, kamkoľvek ide. Ako prví z ľudí boli Kristovou obeťou vykúpení pre Boha a pre baránka. Ich ústa nikdy nevyslovili lož a nenájde sa na nich nejaká škvrna.
1: 12 krát 12 krát tisíc. 144 tisíc Božích detí je symbolika plnosti počtu spasených ľudí. 12 je plnosť Izraela, 12 je plnosť ostatných národov. Číslo 1000 pôvodne vyjadrovalo v hebrejčine rod, rodinu, čo svojou symbolikou korešponduje s novozákonnou zvesťou Evanjelia Pána Ježiša. Výklady, ktoré by v tomto obraze videli privilegovaných veriacich, znevažujú Božie slovo. Aj v Evanjeliu podľa Matúša v 23. kapitole sa píše: ale vy sa nevolajte rabím, lebo jeden je váš učiteľ, Kristus, a vy všetci ste bratia. Pánové meno na čelách jeho detí poukazuje na to, že títo ľudia prijali do srdca Božie zmýšľanie o samom sebe. Pripustili si, že potrebujú milosť a spasenie, rozhodli sa učiniť úprimné pokánie a vyznali o sebe pravdu aj druhým ľuďom. Obraz duchovného Siona ubezpečuje, že Pán Ježiš nezabudne ani na jediného človeka, ktorý sa utieka k nemu v úprimnosti. Hlas z neba poukazuje na obrovskú Božiu moc, ktorá je schopná naplniť spasenie. Nová pieseň na perách Božích detí rozpráva o novej, neporušenej prirodzenosti, v ktorej už nevládne zákonitosť hriechu. Túto pieseň môžu naozaj spievať len ľudia očistení krvou Pána Ježiša. Ak Kristus niekoho ospravedlní svojou milosťou, tento človek je potom počítaný za nepoškvrneného od hriechu a za čistého pred Hospodinom. Tým je vyjadrené, akú obrovskú cenu má spasenie, ktoré nemožno získať akousi politikou, kompromisov medzi svetom a vierou. Kristus žiada, aby celé ľudské srdce bolo otvorené jemu a aj druhým ľuďom. Anonymné viery a presvedčenia, nepotrebnosť bratstva spoluveriacich, dvojitý život tajností, skrytých skutkov a úprimnosti na oko a len na oklamanie blízkeho okolia, to všetko môže človeka o krásne a radostné spasenie pripraviť. Kristova obeť je veľmi drahá a veľmi cenná. Nikdy nikto z nej neurobí obchod na utíšenie svedomia. Pán ponúka čisté evanjelium a kto chce, môže ho prijať.

0: Potom som videl aniela, ako letí stredom nebeskej klemby. Niesol radostnú správu o vykúpení, ktorá má večnú platnosť. Ohlasoval ju všetkým obyvateľom zeme, každému národu, kmenu, jazyku i rase. Volal mohutným hlasom. Bojte sa Boha a vzdajte mu česť. Nastáva chvíľa jeho konečného súdu. Poklonte sa tomu, ktorý stvoril nebo i zem, more i pramene vôd. Za ním letel druhý aniel a volal. Padol Babylon. Padlo to veľké mesto, ktoré zvádzalo všetky národy a strhávalo do hriechu. Za nimi letel tretí aniel a volal mohutným hlasom. Ak sa niekto bude klaňať šelme a jej obrazu a bude nosiť jej znak na čele alebo na ruke, bude piť víno Božieho rozhorčenia, nezriedeného, naliatého do čaše jeho hnevu a bude mučený ohňom a sírou pred svätými anielmi a pred baránkom. Dym z ohňa, ktorý ich trápi, bude stúpať na večné veky a tí, čo sa klaňajú šelme a jej obrazu a dali si vtisnúť znamenie jej mena, nebudú mať úľavy vo dne ani v noci. Tu sa prejaví vytrvalosť Božieho ľudu, ktorý zachováva Božie príkazy a vernosť Kristovi.
1: Boh Hospodin viedol od narodenia všetkých tých, ktorých predzvedel, cestou kríža, výchovy a požehnania do nebeského kráľovstva. V posledných dobách uvoľnil veľkú moc k tomu, aby bolo evanjelium zvestované po celej zemi. Jedná sa o koniec obdobia milosti a o apokalyptickú cirkev. Túto moc symbolizuje anjel zvestujúci evanjelium. Pán Ježiš o ňom rozpráva v evanjeliách, keď poukazuje na to, že nepríde skôr, kým nebude jeho evanjelium zvestované po celej zemi. Dnes prežívajú ľudia na zemi veľkú apokalyptickú Božiu aktivitu, kedy evanjelium Ježiša Krista prichádza k človeku cez brožúry, televíziu, rozhlas, výpočtovú techniku a cez tlač časopisov a kníh. Ďalší anjel, posolstvo hlásaného Božieho slova, upozorňuje na nezmyselnosť nevery a čoraz viac sa ukazujúce zlyhávanie sveta. Nenávisť, narušená ekológia a prevrátené ľudské hodnoty odhaľujú svet Babylon ako taký, ktorý zlyhal a padol. Perspektíva ľudskej existencie na Zemi sa odhaduje na 10-ročia a 100-ročia. Za ňou očakáva ľudstvo zánik. Jeho blízku hrozbu si dnes pripúšťajú už aj racionálne zmýšľajúci ateisti. Populácia prežíva posledné obrátky dejín. Božie slovo nazýva tento čas ako meký letorast. Tretí anjel vyjadruje výstrahu Božieho slova, ktorá má byť aktuálna v období milosti a v období apokalyptickej cirkvi. Ježiš pripomína, že v posledných časoch ochladne láska mnohých. Inými slovami sa dá povedať, že sa mnohí ľudia sklonia pred šelmou a naučia sa žiť život kompromisov so svetom, aby tak získali kúsok svetského pohodlia. Náš Boh je dobrotivý, láskavý, ale aj spravodlivý, hnevajúci sa na ľudskú modloslúžbu uctievania seba. Kto sa skloní pred šelmou, bude piť z kalicha jeho hnevu. Na žiadnu ľudskú neprávosť sa nezabudne. Každý, kto nebude patriť medzi 144 tisíc na hore Sion, zaplatí spravodlivo svoj dlh.
0: A v tom som počul hlas z neba. Napíš toto. Od tejto chvíle sú šťastní tí, ktorí umierajú s Pánom. Áno, hovorí duch. Nech si odpočinú od svojej námahy, lebo ich skutky idú s nimi.
1: Blahoslavenstvo 14. kapitoly knihy Zjavenia poukazuje na to, že jedinou cestou k Bohu je Kristus. Túto hlbokú pravdu často berú do úst aj podvodníci, ktorí sa naučili zneužívať Božie slovo pre svoj vlastný prospech. Celý predchádzajúci text tejto kapitoly zdôrazňuje, že pred Bohom je vierou len úprimná viera. Ak niekto klame samého seba alebo svoje okolie, môže mať aj stokrát istotu spasenia, pritom pôjde aj tak do zatratenia. Jazykom a výrazom tváre je možné oklamať ľudí. Inteligenciou a odmietaním pravd je možné oklamať seba. Pred Hospodinom je ale človek obnažený a vyjavený v celej svojej podstate. Boha nikdy nikto neoklame. S touto pripomienkou môžeme zdôrazniť: blahoslavený, kto umiera v Pánovi. Taký bude počítaný za nepoškvrneného od hriechu, za čistého pred Hospodinom.

0: Tu som videl biely oblak a na oblaku sedel ktosi, kto vyzeral ako syn človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák. V tom ďalší anjel vyšiel z chrámu a mohutným hlasom zavolal na toho, čo sedel na oblaku. Hoď kosák a žni, lebo nastal čas žatvy a úroda zeme dozrela. A ten, čo sedel na oblaku, hodil kosák na zem a zem bola zožatá.
1: Keď príde vytrhnutie Božích detí, začne sa obdobie dvoch svietnikov, obdobie apokalyptickej cirkvi. Toto obdobie môžeme obrazne nazývať Božie predpoludnie. Na jeho konci hodí na zem Pán Ježiš Kristus svoj kosák a zem bude zožatá. Od tej chvíle už nikto na zemi nebude môcť úprimne uveriť v Boha Hospodina a jeho syna Ježiša Krista. O týchto časoch je napísané, že ich nikto nespozoruje, ako je napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 24. kapitole vo verši 36. Ani anjeli v nebi, ani Kristus, len sám Boh. Tento Boh poslal štvrtého anjela s príkazom, že sa Božie spasenie naplnilo a že má byť zožatá zem. Túto Božiu žatvu vyjadruje začiatok kapitoly, kde je symbolicky vyjadrený plný počet Božích vyvolených spolu s ich Bohom a Spasiteľom.
0: A ďalší anjel vyšiel z nebeského chrámu a aj on mal ostrý kosák. Od oltára vyšiel ešte jeden anjel a ten mal moc nad ohňom. Zavolal mohutným hlasom na toho, čo mal kosák. Daj sa do práce so svojím ostrým kosákom a odrež strapce z révy zemskej vinice, lebo hrozno dozrelo. Tu hodil anjel kosák na zem, odrezal strapce na zemskej vinici a hodil ich do veľkého lisu Božieho hnevu. Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vytekala krv, ktorá siahala až po úzdy koní a rozlievala sa dookola ako more.
1: Boží hnev sa niekedy v Starom zákone pripodobňuje k lisovaniu viniča, v ktorom neostane ani trocha životodárnej šťavy. Šťava červeného hrozna bola nazývaná krvou hrozien. Kosák 5. anjela poukazuje na Boží hnev, ktorý má prísť na ľudí. Je to spravodlivý hnev živého Boha, postavený proti všetkej bezbožnosti, ktorá bude panovať na zemi v druhej polovici obdobia druhého príchodu Ježiša Krista. Pánova cirkev už na zemi nebude. Budú to krátke dejiny hrôz, násilia a utrpenia, v ktorých bude vládnuť ľudská vôľa. Tieto hrozné dejiny sú priblížené v kapitolách 15 a 16. Dejiny Božieho hnevu, Božie popoludnie, sú najťažšími a najstrašnejšími dejinami populácie na zemi. Na ich konci má prísť Pán Ježiš v moci a sláve. Boží hnev sa odohrá na zemi za mestom. Tento obraz symbolizuje, že Boží ľud, sväté mesto Jeruzalém, tento hnev nezasiahne. Počet 1600 je násobkom 4×4×100. To symbolizuje, že Boží hnev dopadne na svet, násobok 4, že zasiahne celý svet, 4 uhly zeme, druhý násobok 4, a že táto hrôza bude veľká, násobok 100. Zmienka, že krv bude siahať až po zubadlá koní, poukazuje na to, že v období Pánovho hnevu bude na zemi rozmnožené násilie, ktoré sa bude prejavovať aj vojenským útlakom. Kone boli často používané vo vojne a niektoré národy ich používali výlučne ako vojenské zvieratá. Ľudské násilie Pán ukončí svojím priamým príchodom v moci, keď umrú všetci bezbožníci, aj Antikrist, a začne sa obdobie odpočinku.

Ak vás, milí poslucháči, uvažovanie nad prorockou knihou Zjavenia Jána zaujalo alebo vzbudilo vo vás otázky, budeme radi, ak sa nám ozvete. Môžete nám poslať SMS správu na číslo 0902 481 466 alebo nám môžete nechať odkaz na našej webovej stránke www.radiologos.sk. Do počutia pri ďalšom pokračovaní úvah nad zjavením Jána.

0: potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine. Tento mesiac bude pre vás začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Povedz celému zboru Izraela. 10. dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka pre domácnosť. Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližší jeho domu, podľa počtu duší, podľa toho, kto koľko zje, počítajte na baránka. Váš baránok nech je bez chyby, jednoročný samček. Vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa tohto mesiaca. Potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Nech vezmú z krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. Nech zjedia meso tejže noci upečené na ohni. S nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. Nejedzte z neho nič surové, alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. Nenechajte z neho nič do rána, a čo zostane z neho do rána, spálte na ohni. Na tento spôsob ho jedzte. Bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách. S chvatom ho budete jesť. Je to pascha Hospodinova. Lebo tejže noci prejdem egyptskou krajinou a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá v krajine egyptskej a nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem biť egyptskú krajinu. Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho svetiť ako sviatok Hospodinov.
1: Exodus, 12. kapitola, od 1. po 14. verš. Keď uvidím krv, obídem vás. To je to, čo Boh chce vidieť v tú noc, keď prejde Egyptom so svojím súdom. Nepotrebuje vidieť Izraelitov, ale krv na ich domoch. Lebo krv na dverách neslúži na označenie obyvateľov domu. Boh vie, kto v tom dome býva, či Izraeliti alebo Egypťania. Krv na dverách domu slúži ako oznam, znamenie, že v tomto dome už došlo k smrti. K akej smrti? V tú noc Božieho súdu dôjde k smrti v každej rodine. Ale zatiaľ, čo v každej egyptskej rodine dôjde k smrti prvorodeného syna, v každej izraelskej rodine dôjde k smrti baránka. 10. dňa tohto mesiaca nech si každý rod zaobstará jedného baránka pre domácnosť. A pred večerom ho celé zhromaždenie izraelského spoločenstva zareže. Tam, kde zomrie baránok, už nezomrie syn. Ale kde nezomrie baránok, zomrie syn. V tú noc nebude rodiny, v ktorej by niekto nezomrel. Buď to bude baránok, alebo syn. Ale prečo? Keď Hospodin prejde zemou Egypta, dôležitá bude len jedna otázka. Vlastne tá najdôležitejšia otázka tej noci. Ako môže hriešny človek obstáť pred svätým Bohom? Pred jeho spravodlivým súdom? Odpoveď znie: keď uvidím krv, obídem vás, takže vás zhubná rana nezastihne, keď budem byť Egypt. Keď Boh neuvidí krv, neušetrí dom smrti, k zástupnej smrti. Tam už bola preliata krv. Nie krv človeka, ale krv nevinného baránka ako náhrada za vinného človeka. Tam už prebehol súd. Jedine krv má moc vyriešiť najväčší problém človeka, ako obstáť pred svätým Bohom. Nie hociaká krv, ale krv baránka. Nie hociakého, ale dokonalého baránka. Baránok musí byť bez chyby. 12. kapitola, 5. verš. Takého si mali Izraeliti zaobstarať sami. Nech si každý rod zaobstará baránka. 12. kapitola, 3. verš. Takéhoto baránka však pre nás Boh zaobstaral sám. Veď viete, že ste boli vykúpení drahou krvou Krista. On ako bezchybný a nepoškvrnený baránok bol na to vopred vyhliadnutý. 1. Petra, 1. kapitola, od 18. po 19. verš. Takýto je Boh. Žiada baránka a sám ho zabezpečí ako náhradu za nás. Pane, ďakujeme, že nemusela tiecť krv nás vinných, lebo tiekla tvoja krv, krv nevinného.

Získanie Krista. V liste Filipanom v 3. kapitole v 8. verši apoštol Pavol hovorí: A vôbec všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista. Pavol bol svojim pánom úplne uchvátený. Prečo by ešte pociťoval potrebu získať Krista? Samotný Kristus sa už predsa jasne zjavil nielen apoštolovi, ale aj v jeho živote. A predsa Pavol stále cítil potrebu získať

Kristovo srdce a jeho zaľúbenie. Pavlovo celé bytie sa sústreďovalo len na jedinú vec – potešiť svojho majstra a pána. Všetko ostatné, dokonca aj dobré veci, boli pre neho len odpad. Možno sa pýtaš, či je myšlienka získania Ježišovho srdca v súlade s písmom. Nie sme už objektom Božej lásky? Je pravdou, že jeho veľkorysá láska zahŕňa celé ľudstvo. No je tu ešte iný druh lásky, ktorý zažilo len málo kresťanov. Ide o oddaný, láskyplný vzťah s Kristom, aký existuje medzi manželom a jeho manželkou. Táto láska je vyjadrená vo veľpiesni, kde je král Šalamún zobrazený ako určitý predobraz Krista. V jednej časti hovorí takto pán ku svojej neveste. Uchvátila si mi srdce, snúbenica. Očarila si ma jediným pohľadom, jedinou reťazkou svojho náhrdelníka. Aké len krásne sú tvoje nežnosti, snúbenica. Tvoje nežnosti sú lepšie ako víno. Veľpieseň, 4. kapitola, 9. a 10. verš. Kristova nevesta to sú svätí veriaci, ktorí túžia byť potešením pre svojho pána. Žijú v takej poslušnosti, tak odlúčení od všetkých svetských vecí, že uchvátia Kristove srdce. Slovo uchvátiť znamená v tejto časti ukradnúť moje srdce. Biblia kráľa Jakuba hovorí vo vyššie spomenutej časti, že Kristovo srdce je uchvátené jediným pohľadom. Ten jediný pohľad je nepoškvrnenosť našej mysle, zacielenej len na samotného Krista. Iba takto ho môžeme získať. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: Potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine. Tento mesiac bude pre vás začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Povedz celému zboru Izraela. 10. dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka pre domácnosť. Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližšie jeho domu, podľa počtu duší, podľa toho, kto koľko zje, počítajte na baránka. Váš baránok nech je bez chyby, jednoročný samček. Vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa tohto mesiaca. Potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Nech vezmú z krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. Nech zjedia meso tejže noci upečené na ohni. S nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. Nejedzte z neho nič surové, alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. Nenechajte z neho nič do rána, a čo zostane z neho do rána, spálte na ohni. Na tento spôsob ho jedzte. Bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách. S chvatom ho budete jesť. Je to pascha Hospodinova. Lebo tejže noci prejdem egyptskou krajinou a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá v krajine egyptskej a nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu.
1: Exodus, 12. kapitola, od 1. po 14. verš. Keď uvidím krv, obídem vás. Krv na dverách domov Izraelitov hovorí, že Boh nepoznal lacné riešenie hriechu. Nepoznal ho vtedy v Egypte a nepozná ho ani dnes. Keďže hriech si zasluhuje trest smrti, bez preliatia krvi niet odpustenia. Hebrejom, 9. kapitola, 22. verš. Niet záchrany pred Božím súdom bez zástupne obetovaného života. Aby prvorodení synovia Izraela mohli žiť, baránok musel zomrieť. Keď uvidím krv, obídem vás. Krv na dverách domov Izraelitov zároveň hovorí, že Boh súdu je aj Bohom spásy. Ten istý Boh, ktorý oznámil súd, zároveň pripravil záchranu pred súdom. Nie je to Mojžiš s Áronom, ktorí prichádzajú so svojím riešením k Bohu. Je to Boh, ktorého riešenie majú oznámiť Izraelitom. V Egypte Hospodin povedal Mojžišovi a Áronovi: celej izraelickej pospolitosti oznámte. Tým riešením je baránok, preliatá krv nevinného zvieraťa ako náhrada za hriešného človeka. Tým riešením je potretie dverí jeho krvou. Vezmu z jeho krvi a potru ňou obe veraje a ich hornú časť na dverách svojich domov. Keď uvidím krv, obídem vás. Udalosť Veľkej noci v Egypte sa zároveň stane súdom i spásou, súdom i milosťou. Súdom pre jedných, spásou pre druhých. Ale čo to bolo, čo zachránilo prvorodených Izraelitov pred súdom? Objektívne ich zachránila krv obetovaného baránka. Tam, kde Hospodin videl krv, ušetril smrti syna. Ale subjektívne ich zachránila viera. Viera, ktorá poslúchla Božie nariadenie o baránkovi. Choďte, obstarajte si zviera zo stáda a zarežte ho ako veľkonočného baránka. Izraeliti šli a robili tak, ako Hospodin prikázal. 12. kapitola, 21. verš a 28. Viera, ktorá uverila Božiemu sľubu, keď uvidím krv, obídem vás. Boží sľub platí až dodnes. Každý, kto stojí pod ochranou baránkovej krvi, je a bude bezpečný v hodine Božieho súdu. Lebo Boh ešte raz príde so svojím súdom. Nie nad Egyptom, ale nad celým svetom. Ale Boží ľud sa môže oprieť o Boží sľub v dôvere, že Boh splní svoj sľub daný jeho ľudu, tak ako v Egypte. Pane, ďakujeme za Tvoje predivné riešenie nášho hriechu, našej viny.

Potreba vytrvať. Slovo vytrvať znamená vydržať niečo napriek nepríjemnostiam, statočne trpieť a nevzdať sa. Jednoducho povedané, nepodať sa, stále veriť. Som presvedčený, že súčasnej generácii hovorí toto slovo len veľmi málo. Mnoho kresťanov sa dnes veľmi rýchlo vzdáva. Vzdávajú sa svojich manželských partnerov, rodín aj svojho Boha. Peter píše o tejto téme vo svojom prvom liste v 2. kapitole v 19. verši. Veď je to milosť, ak niekto, pretože sa riadi vo svedomí podľa Boha, znáša protivenstvá a nevinne trpí. A vo veršoch 20 a 21 dodáva: Veď aká je to sláva, keď budete trpezlivo znášať rany za to, že hrešíte. Ale ak dobre robíte a vydržíte v utrpení, to je Bohu milé, veď na to ste boli povolaní, pretože aj Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajách. Apoštol Pavol tiež prikazuje v 2. liste Timotejovi v 2. kapitole v 3. verši: Spolu so mnou znášaj utrpenie ako dobrý vojak Ježiša Krista. Čo je tvojim utrpením? Nepokojné manželstvo? Problémy v práci? Konflikt s príbuzným, so susedom alebo s priateľom? Teraz si máme zobrať nádej. Vieš, že tak ako nikdy nepoľavilo Pavlovo utrpenie, neprestávalo ani jeho zjavenie, dozrievanie jeho ducha, neochabovala jeho hlboká viera, ani jeho pokoj neustával. Veď nám povedal: Ak mám byť duchovným človekom, ak naozaj túžim potešiť môjho Pána, potom nemôžem bojovať proti okolnostiam svojho života. Vytrvám a nikdy sa nevzdám. Nič na tomto svete mi nedokáže dať to, čo vo svojej každodennej skúške dostávam od Božieho ducha. Pavlov život doslova dýchal Kristovým duchom. A tak je to aj s každým skutočne duchovným človekom. Svätý duch priam príšti znútra takéhoto služobníka ako nebeský Boží prameň. Tento človek nie je skľúčený, nešomre ani sa nesťažuje na svoj údel. Možno práve teraz prežíva životnú skúšku, no v dôvere sa usmieva aj počas nej, pretože vie, že v ňom pôsobí Boh, zjavujúc svoju večnú slávu. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine. Tento mesiac bude pre vás začiatkom mesiacov. Bude vám prvým mesiacom v roku. Povedz celému zboru Izraela. 10. dňa tohto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre rodinu, baránka pre domácnosť. Ak je však domácnosť malá na baránka, nech si ho zaobstará so svojím susedom, ktorý je najbližší jeho domu, podľa počtu duší. Podľa toho, kto koľko zje, počítajte na baránka. Váš baránok nech je bez chyby, jednoročný samček. Vyberiete si ho z oviec alebo z kôz. Budete ho opatrovať až do 14. dňa tohto mesiaca. Potom ho na večer zareže celé zhromaždenie zboru Izraela. Nech vezmú z krvi a natrú obe dveraje a vrch dverí tých domov, v ktorých ho budú jesť. Nech zjedia meso tejže noci upečené na ohni. S nekvaseným chlebom a horkými bylinami nech ho jedia. Nejedzte z neho nič surové, alebo uvarené vo vode, ale len pečené na ohni, a to hlavu, nohy a vnútornosti. Nenechajte z neho nič do rána, a čo zostane z neho do rána, spálte na ohni. Na tento spôsob ho jedzte. Bedrá majte podpásané, obuv na nohách a palice v rukách. S chvatom ho budete jesť. Je to pascha Hospodinova. Lebo tejže noci prejdem egyptskou krajinou a pobijem všetko prvorodené od ľudí až po zvieratá v krajine egyptskej a nad egyptskými bohmi ja, Hospodin, vykonám súd. Krv bude vašim znamením na domoch, v ktorých ste. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nestihne vás zhubná rana, keď budem byť egyptskú krajinu.
1: Exodus, 12. kapitola, od 1. po 10. verš. Kľúčom k udalosti Veľkej noci je baránok. Preto jeho výberu je venovaná veľká pozornosť. Nemôže to byť hociaký baránok, ale bez chyby. Len čo je bezchybné, dokonalé, je prijateľné pre Boha. A veľkonočný baránok má byť obeťou pre Hospodina. Ale nie len výberu, ale aj jeho príprave je venovaná veľká pozornosť. Nesmiete z neho jesť nič surové, ani uvarené vo vode, len upečené na ohni. Oheň je symbol Božieho súdu a hnevu. Keď zblkne Boží hnev ako oheň, v prípade izraelských rodín nedopadne na prvorodených synov, ale na baránka. Ten sa stane náhradou, zástupnou obeťou za človeka. Pritom obetovaný baránok nemá byť použitý na iný účel, než je pokrm pre obetujúcich. Preto keby niečo z neho zostalo, spálite to na ohni. Nielen výberu a príprave baránka, ale aj spôsobu jeho jedenia je venovaná veľká pozornosť. V rámci rodinnej slávnosti má byť zjedený spolu s nekvaseným chlebom a s horkými bylinami. Horké byliny budú v budúcnosti Izraelu pripomínať horkosť otroctva v Egypte. Ale prečo nekvasené chleby? Na vykvasenie cesta na chlieb je potrebný čas, ktorý Izrael v tú noc nebude mať. Musí totiž venovať čas prípravám na odchod z Egypta. Budete to jesť takto. Budete mať opásané bedra, sandále na nohách a palicu v ruke. Budete ho jesť narýchlo, lebo je to Hospodinov Pesach. Vďaka obeti baránka je cesta na slobodu otvorená. Ale to najdôležitejšie sa týka krvi baránka. Vezmu z jeho krvi a potrú ňou obe veraje a ich hornú časť na dverách svojich domov. Tým sa celý dom postavil pod ochranu krvi obetovaného baránka. Ale naozaj má krv baránka moc ochrániť človeka pred Božím súdom? Keď uvidím krv, obídem vás, hovorí Hospodin. O čo väčšiu moc má krv Božieho baránka? Má moc ochrániť pred večným odsúdením. Pane, ďakujeme, že aj my sa môžeme postaviť pod ochranu Tvojej krvi.

Život v duchu má hlbší význam. V prvej knihe Samuelovej v 9. kapitole poslal otec Savla pohľadať stratené oslice. Ten si vzal so sebou sluhu a vydali sa prehľadať celý kraj. No oslice nikde nenašli. Saul, znechutený neúspechom, chcel s hľadaním prestať a vrátiť sa domov. Vtedy mu sluha povedal o prorokovi Samuelovi, ktorý by im mohol poradiť, kde oslice hľadať. Samuel bol plný Ducha Svätého, ktorý pozná Božie myšlienky. A duch mal v úmysle urobiť oveľa viac, než len usmerniť Saula, kam ísť po stratené oslice, pretože vedel, že Boh si ho vybral, aby zohral svoju úlohu v odvekých nebeských plánoch. Prvá vec, ktorú Samuel urobil, keď k nemu Saul prišiel, bola, že ho pozval na hostinu, ako je uvedené v 1. knihe Samuelovej v 9. kapitole v 19. verši. A to je presne to, po čom túži Svätý Duch, aby sme si sadli za Pánov stôl a slúžili mu a tam spolu strávili vzácny čas, počúvajúc jeho srdce. Samuel požiadal Savla, aby sa upokojil a očistil svoju myseľ, keďže ho pozval na obetu s hostinou, ktorú v ten deň slávil izraelský ľud. Verše 20 až 25. Prorok hovoril Savlovi, aby sa nesústreďoval len na nájdenie svojich oslíc. Tie sú už dávno späť u jeho otca. Je tu totiž ešte niečo oveľa dôležitejšie. Saul musí spoznať Božie srdce, jeho odveké plány a úmysly. Zavčasu ráno po slávnosti prikázal Samuel, aby Saul poslal svojho sluhu napred, aby sa mohli oni dvaja v súkromí porozprávať. Už vieš, čo nám chce Boh týmito udalosťami povedať? Ak naozaj chceš žiť a chodiť v duchu, ak naozaj chceš, aby som ťa pomazal, musíš hľadať niečo viac ako len moje usmernenie. Musíš predstúpiť pred moju tvár a spoznať moje srdce, moje túžby. Chcem ťa pomazať, aby som ťa mohol použiť vo svojom kráľovstve. Môj milovaný priateľ, zabudni na usmernenia, vlastne zabudni teraz na všetko. Dovol Duchu Svätému, aby ťa učil o hlboko ukrytých Božích veciach. Stoj ticho pred jeho tvárou a dovol mu, aby ti ukázal samotné srdce nášho Pána. To je najvyššia forma života v duchu. Pamätajme si, Boh má radosť z našej poslušnosti.

0: ako večné ustanovenie. 7 dní budete jesť nekvasené chleby. Hneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by od prvého dňa až po 7. deň jedol kvasené, bude vyhladený z Izraela. V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie i v 7. deň budete mať sväté zhromaždenie. Nech sa v nich nekoná nejaká práca. Nech sa pripraví iba to, čo je potrebné na jedenie pre každú osobu. Zachovávajte sviatok nekvasených chlebov, lebo práve v ten deň som vyviedol vaše voje z egyptskej krajiny. Zachovávajte tento deň z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie. V prvom mesiaci večer 14. dňa budete jesť nekvasené chleby až do večera 21. dňa toho mesiaca. Za 7 dní nesmie sa nájsť kvas vo vašich domoch, lebo každý, kto by jedol kvasené, bude vyhladený zo zboru Izraela, či je cudzinec a či domorodec. Nejedzte nič kvaseného. Vo všetkých svojich príbytkoch jedzte nekvasené chleby.
1: Exodus, 12. kapitola, od 13. po 20. verš. Tento deň vám bude pamätným dňom. Prečo práve tento deň? Práve v ten deň som vyviedol vaše zástupy z Egypta. Bola to najväčšia a najslávnejšia udalosť v dejinách Izraela, vykúpenie z egyptského otroctva. Konečne slobodný. Ale Boh vie, že jeho ľud má krátku pamäť. Rýchlo zabúda na to, čo Hospodin pre neho vykonal. Preto svojmu ľudu dá pomôcku pre pamäť, ktorou je dátum v kalendári, lepšie povedané sviatok, ktorý pripadne na ten deň. Je to sviatok Veľkej noci. O ňom má platiť, že ho Izrael bude sláviť z pokolenia na pokolenie. Hoci vykúpenie bola jednorazová historická udalosť, dôsledky mala pre všetky nasledujúce generácie. Lebo vďaka nej sa začali písať nové dejiny Božieho ľudu. Izrael si má udalosť Veľkej noci pripomínať ako slávnosť na počesť Hospodina. Lebo pripomínanie obnovuje vďačnosť, lásku a oddanosť Bohu. Tak ako naše pripomínanie si pri Večeri Pánovej má obnovovať našu vďačnosť a oddanosť nášmu vykupiteľovi. Preto platí, pamätaj a nezabudni. Slávnosť, ktorá začne jedením baránka, bude pokračovať 7-dňovou slávnosťou nekvasených chlebov. 7 dní budete jesť nekvasené chleby. Videnie z Egypta sa odohralo tak rýchlo, že cesto nestihlo vykvasiť. Preto si na cestu upiekli nekvasené chleby. 12. kapitola, 39. verš. To si mal Izrael pripomínať jedením nekvasených chlebov celých 7 dní. Veď taká slávna událosť stála za to, aby jej pamiatke venovali toľko dní. Hneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov. Kvas je v novej zmluve obrazom hriechu. Preto sme vyzvaní, vyčistite starý kvas, aby ste boli novým cestom, keďže ste nekvaseným chlebom. Veď Kristus, náš veľkonočný baránok, bol obetovaný. Slávme teda sviatky nie so starým kvasom zla a nešľachetnosti, ale s nekvaseným chlebom čistoty

a pravdy. 1. Korinťanom, 5. kapitola, od 7. po 8. verš. Vďaka Kristovej obeti sme sa stali nekvaseným chlebom, ľuďmi očistení od kvasu hriechu. Preto celý náš život má byť životom nekvasených chlebov, životom čistoty a pravdy. Pane, pomôž nám byť tým, čím sme sa stali, nekvaseným chlebom.